שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. רדיו ברסלב. שמחים שאתם איתנו כאן, מתחזקים בתורות של רבנו. אנחנו שוב בתוכנית ציפורי מעשיות משנים קדמוניות, רבנו הקדוש. J Music Mix.

דברים עתיקים, דברים שהם כפשונו של עולם, תחת לבושים נפלאים ונוראים שכיסה רבנו הקדוש. סיפורי מעשיות. כל סודות התורה הטמין רבנו הקדוש בסיפורים פשוטים. אומר רבי נתן שהסיפורי מעשיות הם שורשי התורה. שנים קדמוניות שקדמו לעולם.

אז אנחנו נמצאים בסיפור המעשה מאבדת בת מלך. המשנה למלכות יוצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו שיוצא לחפש את הנקודה הקדושה, את השם יתברך, את צדיק האמת,

אז בעזרת השם בעוד כמה דקות אנחנו נתחיל. מי שרוצה להכין לו כוס קפה, להכין את עצמו, יש לכם שתי דקות.

אני מזכיר לכל המאזינים, מי שרוצה לשלוח שאלות, שיעשה את זה באמצע השיעור, בהתחלה, לא בסוף. אני אשתדל לענות בסוף התוכנית.

היה הולך חנה ואנה, זמן רב, במדבריות, בשדות, ביערים. והיה מבקשה זמן רב מאוד. ואחר כך ראה מבצר, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר. וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה. והיא הייתה בת מלך הנעל, רבי.

0: אהבתו. ושאלה אותו, אתה מכיר אותי?
1: בכל לבו וכל, ובכל נפשכו, ואוהבתו, ואוהבתו.
0: ושיב להן, אני מכיר אותך, את יעדתי.

זה העצות של רבנו הקדוש, התבודדות, רצונות, כיסופים, להוציא את הבת מלך, להוציא את אהבת השם מן ההלם אל הגילוי. להתקרב לצדיק האמת. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. כמה אנחנו מבקשים, כמה אנחנו מצפים, כמה אנחנו רוצים לאהוב את השם ידבר.

טוב, אז המשנה המלכות מנסה לקיים את העצות שנתנה לו הבת מלך, ובפעם הראשונה הוא אוכל מהתפוח ונופל לשינה, ואחר כך שוב הבת מלך אומרת לו, תמצא לך מקום וזמן ופנאי, ואל תישן מעט לעט, ואל תשתה יין.

כאן הגענו בשיעור הקודם, בתוכנית הקודמת, אז בעזרת השם בואו ונמשיך ונתחיל עם הסיפור מעבדת בת מלך. והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין, ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? וראו שיהיה בו מים והמראה אדומית והריח של יין. והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. והיו הולכים חילות רבות עם מה שייך להם, מה שנוסע אחריהם, והמשרת התמין עצמו מחמת החילות. אחר כך הלכה מרכבה והגלות צו, ושם ישבה בת מלך. ועמדה שם אצלו וירדה וישבה אצלו והכירה אותו.

הייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. והתחיל לקבול עליו, והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו בזה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותה. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציא אותה, איבדו.

כבר הייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכולה לצאת. אחר כך לקחה המטפחת מעל ראשה וכתבה עליה בדמעות והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם.

אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה, שחילות רבות הלכו שם, והייתה כאן מרכבה, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת, שיש רחמנות עליו ועליה, ועליה.

לתוך כך הציץ וראה שהמטפחת מונחת אצלו, ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו בדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה, ושכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם שיבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצא איני.

טוב, אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות לא עומד בניסיון, שוב טועה מהיין, והבת מלך עוברת ומשאירה אצלו את המטפחת. מה זה המטפחת שהבת מלך השאירה אצלו?

אז המטפחת מסמלת הסתרה, תפקידה להסתיר. אז אם קודם לכן הבת מלך הייתה נסתרת ממנו, עכשיו יש הסתרה כפולה. כעת הוא רואה רק את המטפחת, הוא לא רואה את הבת מלך. הוא נופל להסתרה שבתוך ההסתרה.

אז לפני שנתחיל ונסביר מה קורה כאן, מה ההסתרה שיש כאן, למה המשנה למלכות נפל להסתרה שבתוך ההסתרה ומה זה מסמל, אז אני רוצה לקרוא תורה מרבנו הקדוש. תורה נ"ו.

כי יש שתי הסתרות, וכשהשם מטבח נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שהשם מטבח נסתר ממנו.

אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אזי אי אפשר כלל למוצא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך.

אז רבנו הקדוש מסביר לנו שיש שתי סוגי הסתרות. יש הסתרה אחד, שהאדם יודע שהשם ידבח נסתר ממנו, והוא מחפש אותו ומתייגע למצוא אותו. אבל יש הסתרה שבתוך ההסתרה, שאפילו האדם לא יודע שהשם ידבח נסתר ממנו, הוא חי את חייו, או שהוא נמצא בנפילה שלו, בשינה שלו, והוא לא יודע בכלל שהשם קיים, שהשם נסתר ממנו. אז זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה.

וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, דיינו שאסתיר האסתרה, שלא ידעו כלל שהשם מטבח נסתר, ואזי בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם מטבח נסתר ממנו, כי האסתרה בעצמה נסתרת כנל.

אבל באמת אפילו בכל ההסתרות ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בחיות השם יתברך. כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. ועל כן בוודאי בכל הדברים ובכל המעשים ובכל המחשבות מלובש שם השם יתברך כביכול.

טוב, אז רבנו מסביר לנו פה את העניין של הסתרה שבתוך ההסתרה, ואנחנו נראה איך זה קשור לסיפור שלנו. הבת מלך משאירה לו את המטפחת למשנה המלכות, וכותבת עליו בדמעות. אז בוודאי כולם מכירים את ההסתרה, שאדם נופל למקומות המגונים, מקומות הרחוקים, נמצא בצער, בחשכות, ואז הוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה, שהוא לא יודע שהשם יתברך קיים, שיכול לעזור לו. אז זה נקרא בחינה אחת של הסתרה בתוך הסתרה. אבל בסיפור שלנו אנחנו רוצים לחדש כמה וכמה עניינים, בחינות נוספות של הסתרה שבתוך ההסתרה ששייכות לסיפור שלנו. אז בתוכנית הקודמת אנחנו הסברנו על שלוש בחינות של המעיין שהיה ראוי בו שיהיה בו מים והיה בו יין. אז הסברנו בחינה אחת, שזה אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. מה המים מסמלים אצלהם? המים מסמלים אצלהם את התאוות. עכשיו באמת, השם יתברך, נתן טעם בתאוות, באכילה, בממון, בילודה, הכל כדי שהאדם ייהנה. אבל מה קרה? האדם לקח את התאוות והפך אותם לתכלית. הוא עכשיו משתכר מהיין, מהטעם של התאוות, רודף אחריהם.

אז הוא יכול ליפול להסתרה שבתוך ההסתרה, כי רבנו אמר שהוא נפל וישן עד 70 שנה. עכשיו, למה זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה? כי האדם בכלל לא מודע לעובדה שהוא צריך לחפש את התכלית, הוא רודף אחרי ענייני העולם הזה, אחרי התאוות, אחרי הכסף, אחרי הכבוד. הוא לא חושב שיש תכלית אחרת, אז התכלית הזאת נסתרת ממנו.

ואז הוא יכול ליפול לשינה של 70 שנה. ויש עוד בחינה אצל הבעלי תשובה. שמתקרבים ומגיעים אל הקדושה, ואז הם אומרים, הרי היה ראוי שיהיה פה מים. מה זה מים? אין מים, אלא תורה. הכל היה צריך להיות פה קדוש, הכל טהור, תורה. ופתאום הם רואים שיש פה גם כן אנשים שלא כל כך מתנהגים כמו התורה הקדושה, כמו דרכי הקדושה, ועדיין הם בתאוות, רוצים כבוד, רוצים כסף. אז הבעל תשובה אומר לעצמו, אבל היה ראוי שיהיה פה מים, ואני רואה שיש פה מראה של יין וטעם של יין, גם פה רוטפים אחרי התאוות. אז הוא אומר, בסדר, אז אני עכשיו כמו כולם, אני אלמד תורה, אתפלל, ויהנה מהעולם הזה גם כן. וגם כאן יש הסתרה שבתוך ההסתרה. גם כאן הוא לא יודע שעוד ארוכה הדרך, ויש עוד מה להשיג, ויש עוד לאן להגיע. הוא יכול ליפול לשינה של 70 שנה.

כל העניין שלנו זה לחפש, להמשיך. לא הגענו לשום מקום. לפחות שנדע שהשם יתברך נסתר מאיתנו. ובכל פעם אנחנו צריכים לעלות מדרגה לדרגה, להכיר אותו יותר, לחפש אותו, למצוא אותו. עכשיו יש בחינה שלישית של הסתרה בתוך ההסתרה, שזה פלא גדול.

האדם יכול להיות בתוך הקדושה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להתענג, והוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה. הוא חושב שהוא כבר מכיר ויודע הכל, שהוא מכיר את השם מדבריו, והוא כלל לא מחפש אותו. הוא לומד תורה, מתענג, שומר על המצוות, אבל החיפוש ממנו והלאה. אז זה גם כן הסתרה שבתוך ההסתרה. השם יתברך נסתר ממנו. הוא מכיר אותו ברובד מסוים, ולא חושב שאפשר להכיר עוד, לדעת עוד, להכיר עוד. אז באמת אנחנו רואים שבפעם הראשונה שהמשנה למלכות אכל מהתפוח ונפל לשינה, אחר זמן מסוים הוא התעורר. אבל בפעם השנייה שהוא טעם מהיין, הוא נפל לשינה עד 70 שנה. כי באמת, אדם שנופל לתאוות, או שהוא מרגיש את החיסרון שלו, אז הוא יכול להתעורר. אבל אדם שחי כבר את החיים, על פי ההבנות האלה, על פי הידיעות האלו, שאין מה לחדש לו, והוא נהנה כבר מהחיים, כאן כבר האדם יכול ליפול לשינה עד 70 שנה.

ובאמת אנחנו רואים את הבת מלך שאומרת לו שאתה תמצא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. ובתחילת הסיפור אנחנו זוכרים שהמשנה למלכות ראה את הבת מלך במבצר של הלא טוב. אז מה ההבדל בין שני המבצרים האלה?

במבצר הראשון, האדם מרגיש שהמבצר הזה לא טוב. הוא מרגיש חיסרון. אם הוא בעולם הזה, אם הוא בתורה או במצוות, הוא מרגיש שהנשמה שלו יש לה חיסרון, היא זועקת, היא מבקשת. אבל בהר של זהב ומבצר של מרגליות, הכל נוצץ, הכל טוב, הכל זהב. לא צריך שום דבר, הוא לא מרגיש חיסרון, הוא לא מחפש, הוא לא חושב שהוא לא נמצא בתכלית, הוא בטוח שהוא נמצא במקום הנכון. ועל כן הוא יכול ליפול לישון עד 70 שנה. זה המטפחת, הסתרה שבתוך ההסתרה. ואז הבת מלך כתבה על המטפחת בדמעות, והוא רואה את הדמעות של הבת מלך על המטפחת. אם האדם שקוע כל כך בעולם הזה ושוכח מהתכלית, אז לפעמים צריך להוריד דמעות, לפעמים עובר על האדם מה שעובר. והכל נועד כדי לעורר אותו, לכוון אותו, להחזיר אותו אל התכלית.

וראה את המטפחת ולקח והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל צעקתה, ושכעת איננה שם במבצר הנ"ל. כשהאדם נמצא בתוך ההסתרה ולוקח את המטפחת עם הדמעות ושם אותה כנגד השמש, השמש זה הצדיק, התורה של הצדיק, הנחמה שלו, העידוד, החיזוקים, אז יש סיכוי שהוא יתעורר מהשינה של ה-70 שנה.

זה התורה של רבנו, שלא נותנת לאדם ליפול לשינה. העניין הכי חשוב אצל רבנו זה ההתחדשות, להתחיל בכל פעם מחדש. ועל כן אנחנו עוברים מה שעוברים, שלא ניפול לשינה.

לשים את המטפחת מול השמש, מול התורה של הצדיק, בכל ההסתרות, בכל הקשיים, לדעת שהשם יתברך איתי, אצלי, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם השם יתברך נמצא.

והשאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. המשנה למלכות לא מתייאש. אחרי כל הנפילות, אחרי כל הירידות, אחרי כל ההסתרות, הוא קם וממשיך ומחפש את הבת מלך. זה מה שרבנו מלמד אותנו, אין שום ייאוש בעולם כלל. לא משנה מה אתה עובר, אחי היקר. אני מאמין שבבד יש. בוודאי יש בת מלך, בוודאי יש צדיקים, בוודאי השם יתברך נמצא איתי, גם בהסתרה שבכל ההסתרה.

טוב, אז בעזרת השם, בתוכנית הבאה, יום שלישי, נראה מה קרה עם המשנה למלכות, בהמשך הדרך שלו. אז הבטחתי לכם שענה על שאלות, יש פה איזו שאלה. שאלה קצת קשה, אבל צריך לתפוס ראש ולענות דברים נכונים.

0: גבוה.
1: שלום לכבוד הרב. בשנה האחרונה אני עובר קשיים לא פשוטים ואיסורים שאין אני רוצה לפרטם. אני שומר תורה ומצוות, והתייעצתי הרבה עם רבנים, שחלקם אמרו לי שעליי להגיד תודה גם על הקשיים והאיסורים. ובעזרת השם זה יועיל.

אני משתדל לקיים את זה ולהגיד תודה, אבל אני מרגיש שזה לא אמיתי, כי באמת אני לא רוצה להיות במצב הזה, אני לא רוצה את היסורים, וזה גורם לי חלישות הדעת.

האם באמת השם יתברך רוצה שאני אגיד תודה על כל המצבים, גם על דברים קשים כאלו? זה הדרך היחידה שלי לצאת מהמצב? מה הרב אומר?

טוב, מה אני אגיד לך, אחי היקר? אני איתך בצער שלך, ואני מבין אותך, ואני מתפעל גם מהאמת שלך. ממנה יוצא מעיין, בקצה השני בעולם. אתה לא רוצה להגיד תודה אם אתה לא מרגיש ככה. בטח, איך תרגיש ככה? גם אני הייתי במצבים כאלה. אני לא יכול להגיד תודה על האיסורים. אנחנו לא צדיקים, שמחים באיסורים. אבל באמת לעמיתה יש טעם בדברים האלה, כי באמת מי שאומר תודה הוא מראה פה על אמונה שלמה בהשם יתברך, שהוא מאמין שהכל לטובה, והשם יתברך עושה איתו רק טוב, והכל הוא עושה ברחמים. אז יש טעם בעניין הזה. אבל עם כל הכבוד, אפשר לעשות את זה גם בדרך אחרת, כי אני לא ראיתי בשום מקום בספרים של רבנו שהוא אמר להגיד תודה על קשיים ועל יסורים. אני לא ראיתי גם בליקוטי תפילות שרבי נתן מדבר בצורה הזאת ואומר תודה על הקשיים שיש לו, או בעלים לתרופה, או אומר לבן שלו תגיד תודה על היסורים שיש לך. לא ראיתי כזה דבר. אם מישהו ראה, אני אשמח לראות את זה, אבל אני לא נפגשתי עם כזה דיבור. אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. להגיד להשם יתברך, אני מבין שבאמת אתה עושה הכל לטובתי והכל מגיע לי, ואתה מתנהג איתי ברחמים. אבל תרחם עליי ברחמים שאני אוכל להבין את זה, שאני ארגיש את הטוב שלך. אתה כל יכול. קשה לי לעבור את הצער הזה, את הבלבולים, את היסורים.

רבנו לא בא לאדם ואומר לו, תדע לך אחי היקר, הכל טוב, או הכל לטובה. נחום איש גם זו אמר, גם זו לטובה. רבי עקיבא בא ואמר, כל מן דוד רחמנה לטב אביד. רבנו בא ואמר, אין שום יאוש בעולם כלל, יש עניין שנתהפך הכל לטובה.

רבנו בא ויורד לבן אדם בגובה העיניים ואומר לו, אני מבין אותך, אני מבין את המצב שלך, אני מבין שלא טוב לך כרגע, אבל תדע לך, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. רבנו לא בא לבן אדם ואומר לו, הכל טוב, תגיד תודה רבה.

אז באמת, מי שבאמת מרגיש שהאיסורים והקשיים זה באמת טובה גדולה מהשם, אז שיגיד תודה רבה, אשרה ואשרי חלקוים במדרגה כזאת. אבל מי שלא מרגיש ככה, אז הוא לא חייב להגיד את זה בצורה הזאת, הוא יכול להגיד את זה גם בצורה שאמרנו. להגיד, אני מאמין שאתה עושה איתי הכל לטובה ואתה מרחם עליי. אבל תרחם עליי שאני אוכל גם כן להרגיש את הטובה, גם כן לדעת שהכל לטובתי.

אז מה שנותר לי להגיד לך, אחי היקר, שקודם כל תחזיק מעמד, תחזיק בתקווה, תחזיק באמונה בדברים של רבנו הקדוש, שאמר שאחרי כל ירידה תבוא עלייה. זה מנהגו של עולם. תחזיק בתפילה,

ואני מאמין שבעזרת השם, אחרי הצער והיסורים שיש לך והירידה שעברת, יהיה לך עוד עליות גדולות ושמחה, ובאמת תזכה לראות שהכל לטובה.

אז בעזרת השם, כאן סיימנו את התוכנית שלנו. ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, באותה השעה, בהמשך הסיפור, מאבדת בת מלך.

אני מאחל לכולם שיהיה שבוע טוב, שמחה, אמונה, תפילה, ובעזרת השם, שהשם יתברך, יוציא אותנו מכל ההסתרות, מכל הקשיים, יאיר לנו את האור, ויביא את המשיח, את הגואל כבר.

Boot ist das voll. Bon, je montre à la

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו מקווים ומצפים שלשמוע על תשובה חיובית שמרגישים טוב, זאת השם. זהו, לחצת מוזיקה ברצף, הגיע הזמן לשיעור הבא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושמו שומרים לתועלת מרובה. שערו עמנו, ספרו לחברים על הרדיו הנפלא הזה, מלא וגדוש בתוכניות יפות, מגוונות, שירים טובים, חלקם גם שירים חדשים, שתודו שאף פעם לא שמעתם. אנחנו, זהו, נעבור לשיעור הבא עם הרב מיכי יוספי, ואחר מכן נמשיך קצת עם מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה. המשך הזנה ערבה לכולם, ונשתמע לאחר השיעור. מיכי יוספי, הרב מיכי יוספי, סליחה, בכבוד.
1: אדם מנסה ללכת אל דרכו הטובה. יש מניעה שכל העניין שלה להגביר ולהעצים את החשק. זאת אומרת, בשביל שהבן אדם ירצה עוד יותר את אותו דבר. ויש מניעה ויש קושי, שלפעמים זה סוג של, נקרא לזה, איתות שמימי, לעצור אותנו מללכת בדרך הלא ראויה. איך נדע איזה סוג של קושי, האם הקושי שאנחנו פוגשים בדרך, מה עניינו? האם זה קושי שנועד לעורר אצלנו את החשק עוד יותר אל הטוב, או שמה זה קושי שנועד לומר לנו, תניחו לתוכנית שלכם? אפשר לומר שבדרך כלל בן אדם אמור לדעת. יש פעמים שאנחנו הולכים לקראת כיוון לא חיובי, למרות שיש לנו שם תשוקה גדולה או רצון גדול, ויש קושי בדרך, וזה סוג של רחמנות של הקדוש ברוך הוא שמנע מאיתנו מכך שהדרך תלך כראוי. בכל אופן, גם אם לא יהיה לנו את הבהירות מה זה מה, לפחות יש לנו את המפה, שישנם מניעות וקשיים שעניינם הוא לרצות יותר, לחשוף יותר, להשתוקק יותר אל אותו טוב בו אנו מעוניינים, ויש מניעות שזה רחמנות של הקדש ברוך הוא עלינו, לעצור אותנו מלעשות את הדבר שאינו לטובתנו. זה בהקשר של בלעם, התעוררנו להגיד את הדברים, בעקבות כך שהמלאך שבא לעצור אותו, מללכת לדרכו, נקרא שמלאך השם לשטן לו, על זה רש"י אומר על המילה שטן, מלאך של רחמים. ומאוד דיבר אליי, יש פעמים ש... כל מה שאנחנו קוראים בתורה הקדושה זה משמח ומדבר. רק יש פעמים שדבר מסוים הוא מבקש יותר תשומת לב. אז ככה הרגשתי שקראתי את זה ברש"י. אז גם למרות שהבנתם, אני חוזר על זה עוד פעם. מה שנקרא במקרא שטן, מפרש על זה רש"י באופן בלתי צפוי מלאך של רחמים. ואפשר לגזור מזה שעל מיני דברים שלא עולים יפה, יכול להיות גם בכל מיני דברים, למשל, בזוגיות. יש מישהי שיוצאת עם איזה בחור, ויום אחד נפרדו דרכיהם, והיא בצער גדול על הפרידה הזו. אבל באמת, אם הייתה רואה, היה לה את הראייה הרוחנית שמראה את העתיד, היא הייתה מבינה שזה מלאך של רחמים. זאת אומרת שהפרידה הזו יש רחמנות גדולה של השם יברך. יש פעמים שיש עוד מיני לקחים, יש פעמים אולי צריך להתפלל על זה, יש פעמים ש... רק לקחת בחשבון שהמושג הזה מלאך של רחמים. עוד עניין שככה השלמה מפרשת בלק, בהפטרה נאמר כך, יגיד לך אדם מה טוב, או מה השם, או מה אלוקיך דורש מאמך. בתורה יש לנו לא פעם ריבוי גדול של פרטים, ועם הקשב המצומצם שלנו אנחנו רוצים תמצות של העניין. אז יש כמה מקומות בנביאים ש... הנביא צמצם את כל התורה לכמה נקודות. בספר חבקוק נאמר, צדיק באמונתו יחיה. אז בספר מיכה, שזה מובא בהפטרה של פרשת בלק, יגיד לך אדם מה טוב ומה אלוקיך דורש מאמך, כי אם עשות משפט ואהבת צדק, עשות משפט ואהבת חסד, ואצנע לכת עם אלוקיך. אז נראה מהם שלושת הדברים הללו, ואיך אנחנו יכולים להוריד אותם לעולם המעשה. לפני זה אזכיר שראיתי פעם מאמר אצל הרב דסלר, בספרו מכתב מאליהו, שם בחלק ב' עמוד 282, לא שאני מכיר את הספר בעל פה, אבל זה אחד משני ציטוטים שאני מכיר בחמשת כרכי הספר. חלק ד' עמוד 282, אמרתי ד' או ב', אז חלק ד'. שם הוא אומר כך, רשמתם את המקור מבלי שנאמר מה יש בו במקור, זאת אומרת, כל עוד לא אמרתי מה כתוב בו, אז כל דבר שתפתחו זה כנראה העניין. זאת אומרת, כיצד האדם מוצא את עצמו? זאת אומרת, האדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים. בהתבודדותו, בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. כבר הביטוי הזה, כיצד האדם מוצא את עצמו, זה ביטוי חגיגי. אנחנו רוצים למצוא את עצמנו. רק יש שאלה איפה הלכנו לאיבוד בשביל שצריכים למצוא. גם שראיתי את הכותרת הזו, כיצד האדם מוצא את עצמו, אז כבר רחב ליבי שהנה הגש אל המקור, ספר מכתב מליהו, באיזה חלק? דלת עמוד, 182, רש פי ב'. והקרא איזשהו מאמר ארוך ונפלא על כיצד האדם מוצא את עצמו, ובסוף זה טקסט מאוד קצר, מה שציטטתי לכם על פה. זה אמנם בתחילה קצת התאכזבתי, אבל אחרי זה ראיתי שהמעט הזה זה מעט המחזיק את המרובה. רבי נחמן אומר שכל מקום ששכינה שורה, מועט מחזיק את המרובה. זאת אומרת, גם טקסט קצר, גם דיבור קצר, יכול ממש להחיות אותנו. בכלל שתדעו על כמה דיבור מועט יכול להחיות את הבן אדם, שמסופר על חסיד של האדמור הזה, כן, ששמונה שנים הלך עם דיבור אחד שלו. וגם

את עצמו ליחידות אצל אדמו"ר הזקן. מאוד נתרגש ביחד מהמחשבה הזו, חסיד עומד להיכנס לרבי, הוא מבין שזה לא עוד מפגש, אלא זה מפגש שישנה את חייו לטובה. ובכלל אצל חסידי נקראת מפגש עם הרבי, היו אומרים את המשפטים שיש במגילת אסתר, כתוב על כל נערה ונערה לפני שהיא נכנסה לחשוורוש, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים, אז ככה היו דורשים את זה חסידים שצריך לעשות את ההכנות. 3 שנים הכין רבי משה את עצמו ליחידות אצל אדמו"ר הזקן, ואחר כך נשאר 7 שנים בליוזנה, באותה עירה שהוא היה, כדי ליישם את היחידות בעבודה בפועל. חשוב לי לומר, וואו, 3 שנים הוא עושה הכנה על המפגש, ואחר כך 7 שנים הוא מיישם את הנאמר, כנראה, אני ככה מבין, לפני שהוא נכנס למפגש נוסף. יש אחד שירצה מיד שבוע בחודש הבא עוד מפגש. יש מי שמבין שהמעט שהוא קיבל, אם הוא יעשה עם זה עבודה, זה באמת ימלא אותו, זה יהיה פרה ורווה, זה יצמח, זה יתעצם. אוי תתה, איפה הרבה, איפה הרבי, שנעשה הכנות, שכל כך נתרגש, שנעשה הכנות של 3 שנים, זה לא שיקבעו לנו תור לעוד 3 שנים. זה אנחנו בעצמנו, נכין את עצמנו ל3 שנים. תחשבו איזו, אינני יודע איזה הכנות הוא עשה. אבל גם אם אנחנו לא יודעים את ההכנות, להתרגש מזה אנחנו יכולים. זאת אומרת, אני מזמין אתכם להתרגש יחד איתי. 3 שנים הכנות. עכשיו, זה גם לא התרגשות שרה כמו שקורה לפעמים, כי מיד שיוצא מהיחידות הזו אצל הרבי, 7 שנים של עבודה. שלא תחשבו שה10 שנים הללו הלכו לאיבוד, ושלא הותירו את חותמם, ברור לנו שהם הותירו את חותמם. על האדמו"ר הזה כן אמר עליו, רק שתדעו, יש לוח חבדי שנקרא לוח היום-יום, שזה פתקם חסידי לכל יום, שאותו זה ספר שערך הרבי, תש"ג 1943, פתגם קצר. פתגם או אמירה. אז אני קראתי לכם ישר את החלק השני. זה מתחיל במילים, אדמו"ר הזקן התבטא על רבי משה וילנקר, למוישה יש מוכין דגדלות, וב10 השנים שהתייגע, הוא השיג מוכין רחבים. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן אמר עליו, זה פעל לטובה, הוא השיג מוכין רחבים, זאת אומרת, דעת רחבה מאוד. 3 שנות הכנה ו7 שנות יישום. יום לפני שאנחנו מפגשים עם אדם גדול, מקסימום 7 דקות הכנה ו3 דקות יישום, או הפוך. כי אנחנו לא מאמינים במעט המחזיק את המרובה. אנחנו אומרים, בסדר, תן לי עוד משהו. אם היה לנו אמון שמה שאנחנו שומעים זה יכול למלא אותנו, לפרנס אותנו, לפרנס במובן של הזנה פנימית, כמה היינו עובדים עם זה. נחזור שוב לדברים של הרב דסלר, כיצד האדם מוצא את עצמו. שאלנו איפה הולך לאיבוד. חז"ל אומרים שהתינוק ובמעי אמו מלמדים אותו את כל התורה כולה. הוא גם רואה מסוף העולם ועד סופו. וכשהוא יוצא החוצה, כשהוא נולד, בא מלאך וסתרו על פי ומשכח את הכל ממנו. על זה אמר איוב, מי יתנני כירחי קדם? מי יחזיר אותי לחוויה המדהימה של הרחם? ברחם, שם אנחנו חווים אחדות. שם אנחנו חווים שלמות. ושם מלמדים אותנו חז"ל, הרגע אני גם אוסיף שאחרי זה בחיים, כל הגעגוע שלנו לשלמות ולאחדות זה מאותה חוויה ברחם. יש גם את הגעגוע אל מחצב הנשמות, שממש היינו אחד ממש עם השם יתברך. רק לחוויה הזו יש בנו פחות געגוע מודע, אלא געגוע של הרחם זה געגוע יותר מודע, ביחסיות של המודע, לעולם של הרמוניה, לעולם של שלמות, לעולם של אחדות, לעולם של היותנו רצויים ללא תנאי, לעולם שבו אנחנו אחד ממש. אז התינוק במעי אמו מלמדים אותו את כל התורה כולה, ומשכיחים את זה ממנו. אז למה לימדו אותנו אם הם משכיחים את זה? בשביל שכשנהיה בחיפוש, יהיה לנו קול פנימי שמזהה את הדבר. כמו על פרעה, כשבאו החרטומים להציע לו פתרונות לחלומו, הוא לא קיבל אותם. למרות שהם היו חכמים מופלגים, הוא לא קיבל את הפתרון, כי כשהוא חלם את החלום, הוא חלם את זה יחד עם הפתרון. והפתרון נשכח. הוא ידע שכשיבוא מישהו וייתן לו את הפתרון האמיתי, אז יהיה לו קול שיאשר את זה, יגיד כן, כן. אז ככה גם כן, בחיפוש שלנו, אנחנו באמת בחיפוש. רק עצם זה שידענו את הדבר פעם, כשנפגוש בדבר ששייך לנשמתנו, אנחנו נרגיש שאנחנו כבר

יש עוד דבר בהקשר של אותו דיבור של חז"ל. אמרנו שכל אחד מאיתנו הוא ברחם, לימדו אותו את כל התורה כולה. רבי נחמן משנה את הטקסט הזה קצת ואומר שהתינוק במי אמו מלמדים אותו ומראים לו כל מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. בגמרא כתוב מלמדים אותו את כל התורה כולה. רבי נחמן, שהוא מצטט את זה בציטוט חופשי, הוא אומר מלמדים אותו ומראים לו כל מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון, אחרי זה הוא שוכח. חז"ל אומרים בפרקי אבות שישנם ארבע טיפוסי תלמידים. יש אחד שקולט מהר ושוכח מהר, ויש אחד שקולט מהר ושוכח לאט, יש אחד שקולט לאט ושוכח מהר, ויש אחד שקולט לאט ושוכח לאט. מי הוא הטיפוס הפופולרי מכולם? קולט. הנפוץ ביותר, שהוא מאפיין את רוב הנוכחים פה, קולט מהר ושוכח מהר. יש לנו תפיסה מהירה, הולכים לשיעורים, סדנאות, קוראים ספרים. אנחנו מבינים מה שמדברים איתנו, שוכחים מהר. אנחנו לא אותו רב משה מהסיפור החבדי, של 7 שנים, הדיבור של הרבי. עוד כתוב שם, בנוסח שהקראתי, התייגע ביסן. אז הכי נפוץ זה קולט מהר ושוכח מהר. מי הוא הטיפוס האידיאלי מכולם? קולט. לא, האידיאלי. קולט מהר ושוכח לאט. על הפנים מכולם זה קולט לאט ושוכח מהר. ואחרון הוא נסבל. קולט לאט ושוכח לאט. רק שחז"ל לא השתמשו בשפה שלי, אלא דיברו שם קולט מהיר לשמו, מהיר לאבד. אומר רבי נחמן, בעצם שחז"ל רצו לומר שכחה, הם השתמשו במילה אבדה. ההוא שקולט נקרא שומע, מהיר לשמו, מהיר לאבד. קשה לשמו או מהיר לאבד. אז רבי נחמן אומר, זה לא דבר של מה בכך. חז"ל היו מאוד מדויקים בלשון קודשם. דבר מה שידעת והיה משמעותי לחייך, והוא נשכח, זה נחשב לאבדה. יש כל מיני דברים שאיבדנו בחיים. הדבר הכי עיקרי שאיבדנו זה את הידע הקדום על אודות משימתנו ושליחותנו בעולם. זה הדבר הכי משמעותי שהלך לאיבוד. לכן, מאוד מתאים הדיבור הזה של הרב דסלר, כיצד האדם מוצא את עצמו. עכשיו אני מבין מאיפה זה בא הביטוי הזה, מוצא את עצמו. את מה הוא מחפש? אדם שמוצא את עצמו זה בעצם מישהו שיצא לחיפוש. הוא מחפש את מה שנאבד לו. מה נאבד לו? הידע הקדום. מה השלכותו? הוא משים אותו בעולם. עכשיו הכותרת של העבודה שלי היא יותר מובנת. כיצד האדם מוצא את עצמו? זאת אומרת, אדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים. בהתבודדותו. לזמן שהוא לוקח לעצמו מדי יום, להשיח את ליבו בדיבור חופשי מול הקדוש ברוך הוא. שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. דבר עם השם יתברך כמו שמדברים עם חבר קרוב. בהתבודדותו. דבר שני, אז את ההתבודדותו נתמצת את זה בזמן לעצמו. זמן לעצמו יכולים לקרות כמה דברים. שיחה מול השם, חשבון נפש, ועוד דברים, זה בהתבודדותו. דבר השני, בהיותו נותן ולא נוטל. זאת אומרת, לעסוק בנתינה. לכתוב החסד ירדפוני. העניין הזה של הנתינה, תודה רבה לך. אחד העניינים הכי משמעותיים שיש לנו, גם בשביל למצוא את עצמנו. כל אחד מאיתנו הוא ערוץ של שפע, ערוץ של ברכה. לעתים הערוץ הזה חסום ועליו להנביע אותו. היכולת להנביע את הערוץ הזה זה תוצאה גם של התבודדותו, כי בן אדם גם יכול לשים לב איפה הוא יכול לתת. יש בעניין של הנתינה, יש 2 סוגי עיוות. יש הפרזה בנתינה ויש החסרה בנתינה, מושגים של ימימה. הפרזה בנתינה זה כשאני נותן עם התנגדות פנימית בשביל למצוא חן, או שיראו כמה שאני טוב, או שיעריכו אותי, או לשמור מישהו בקשר איתי קרוב, כאילו להחזיק בו דרך הנתינה המופרזת.
בנתינה מופרזת יש כעס נסתר, בהפרזה שבנתינה. אמא קוראת לזה נותנת וגם כועסת. כועסת למה הוא לא מחזיר בחזרה, למה לא מעריכים אותי כראוי. ויש עוד סיבות לכעסים. והחסרה שבנתינה, לעתים הלב כל כך סגור, שבן אדם נמצא במצב של ליבו הטוב כמו בשיתוק, ליבו הטוב לא מתגלה. מי מאמרה משפט? אמרה הרבה משפטים. משפט אחת, שימו לעצמכם בדף. לתת לנבנה שבך, לתת לנבנה שבך, להיות מחזיר לך את הטוב לב במידתו הנכונה ללא כעס. רק המילים הללו. הטוב לב במידתו הנכונה. לתת לנבנה זה גם בהקשר של מה שיש את ה... מה שלא הולך, מה שתקוע, מה שחסום, יש את מה שנבנה. אבל בעיקר הזכרתי את זה בשביל המילים, להחזיר לך את הטוב לב במידתו הנכונה. גם עכשיו בהקשר של המילים של הרב דסלר, שהדבר השני שהוא אמר, אדם מוצא את עצמו בהתבודדותו, בית בהיותו נותן ולא נוטל. אז גם בנתינה, להיות קשובים לטוב לב במידתו הנכונה. כי אם אנחנו לא קשובים למידה הנכונה, יכול להיות שם הרבה כעס. מה זה להפסיד את המכוון? והדבר השלישי שאומר הרב דסלר, זה בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. זאת אומרת, להיות. להשיג ולקנות. זאת אומרת, להיות זה ליהנות מהתהליך. ליהנות מהזמן המתהווה. להיות בנוכחות מלאה במה שמתרחש, ולא להיות בציפייה רק לתוצאה, לעניין הזה שיסתיים. אז עלתה בליבי מחשבה לקשר את המילים של הרב דסלר לאותה מילים שמופיעות בהפטרה של פרשת בלק שאיתם התחלנו. יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם אלוקיך דורש מאמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. אז אני רוצה לשייך את שלושת הדברים שבנביא לרעיון של הרב דסלר. בין שהוא התכוון לכך ובין שלא התכוון לכך. ניקח לנו את זה בשם החופש שלנו, לדרוש דרשות ולבאר ביורים. אז הנביא אומר, יגיד לך אדם מה טוב, מה השם לוקח הדורש ממך, כי אם עשות משפט. אז עשות משפט בביור הרגיל זה מערכת משפט מתוקנת, שזה אחד מהיסודות של עם מתוקן. רק שזה לא כל כך נוגע לנו כיחידים. זה ודאי דבר ראוי, נצרך והכרחי. אז פה אני נדרש למילותיו של רבי נחמן, שיש פעמים שבנושא של ההתבודדות הוא קורא לזה משפט. בהתבודדות יש כל מיני רבדים. יש רובד של לספר על הכאב. יש רובד של לבקש על תוכניותיי, להתפלל עליהם, שאזכה להוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים שיקרים לבקש. יקרים לי וחשובים לי. יש עוד מימד שעושים בהתבודדות, שזה אותה שיחה ספונטנית, אישית, מול הקדוש ברוך הוא, שזה משפט. קורא לזה רבי נחמן. בחינת משפט שאדם שופט את עצמו. שופט את עצמו, חשבתי שהטקסט פה יהיה יותר רחב על העניין הזה של שופט את עצמו, מביא את זה בתורה נונטט, על השופט את עצמו בדיוק באותו מצב שיש מי ששופט אותנו בהיבט החיצוני. יש באמת גם מושג כזה שופט, לפעמים אנחנו אומרים מה נהיה שיפוטיים כלפי הזולת, אבל סוף סוף יש מושג כזה של משפט בעולם, שאדם מעלים אותו למשפט, עושים לו משפט, בוחנים את החיוב, את השלילה, האם התנהלותו הייתה כראוי או שלא כראוי. אז אומר רבי נחמן שיש מעלה גדולה שאדם שופט את עצמו. הוא אומר, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. זאת אומרת, שאם בן אדם מחזיק חשבון נפש ובוחן את התנהלותו, לא במובן של רגשי אשם, אלא לנטר את עצמו במובן המבורך. יש דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, וכשבן אדם מקדיש כל יום, אפילו דקות מעטות, לבחון את הליכותיו ולזהות דברים שאינם כראוי,
דברים שהם צורמים מול ערכיו שלו, לא מול ערכים של מישהו אחר מבחוץ. אז קודם כל הוא מסמן לעצמו מה הוא היה רוצה לשנות. יש פעמים שאנחנו לא פנויים בכלל להצביע על הדברים שהיינו רוצים לשנות. אז המשפט אצל רבי נחמן זה מרכיב מרכזי בהתבודדות. רק תזכרו תמיד, זה משפט לא במובן של אשמה, אלא התכוונות נכונה על העתיד. ימימה אמרה, אנחנו פה במשפטים, כנראה האווירה מהשיעור הקודם, תבקש רחמים על השגיאות שלך ותתחיל לדייק. זה משפט שאומרים אותו עם חיוך. ולזהות את השגיאות, אינני יודע בדיוק מה זה אומר לבקש אליהם רחמים. אני לעצמי, שפעם עבדתי עם המשפט הזה, רשמתי לעצמי במחברת, תבקש רחמים על השגיאות שלך שינוחו בשלום על משכבם. אל מלא רחמים, כמו שאומרים השכבה. זה גם מתייחס בחמלה עליהם, יש כל מיני היבטים. לפעמים אני אומר משפט שהמשפט עצמו מעדד, גם אם הוא לא מובן די צורכו, עם העידוד עצמו. הרעיון תבקש רחמים על השגיאות שלך, תתחיל לדייק, זה כמובן תתחיל לפעול נכון. לא להתעסק עם מה שיעז. ולא פעם, מה שחסר לנו בשביל שינוי לטובה, זה רק המודעות שיכולה להגיע באותו משפט בהתבודדות. זאת אומרת, יש דברים שכתוצאה מהריצה שלנו, היומיומית, אנחנו פשוט לא פנויים לזהות שמשהו אינו קשור. אז לכן מי שמתרגל התבודדות, הוא רוצה לתרגל את זה על בסיס קבוע, אז שידע שבהתבודדות יש כמה מרכיבים קבועים, כמו למשל תודה. מרכיב שקל להבין, מסכונה תודה לך על הנשימה, על הזכות לגור בתל אביב, למי שגר בתל אביב. מי שגר לא בתל אביב יחליף את זה עם מקום פנוי, להחליף את המקום שבו אנחנו גרים. כל עוד כמה, זה רק להתרגל להודעה, אפילו להקדיש לזה, אני לפעמים אומר לעצמי, להזכיר 10 פריטי הודעה. גם מינורים או שבלונים. יש לתרגל הודעה, יש לתרגל בקשה, דבר שאני חושב שיש לתרגל תפילה על חברו, דבר מאוד יפה. לא רשום איתו, אפילו חבר או שניים לבקש על התקדמותם. יש לספר על כאב, ויש משפט. משפט, אצל רבי נחמן, זה מרכיב מרכזי. וזה מאוד מתאים פה לדברי הנביא, כי אם עשות משפט. יש מי שזה רלוונטי לו, שהוא בהנהגת קהילה או בהנהגת מדינה. לכולנו זה שייך גם בהיבט הציבורי, רק כשמי שקורא את זה לא בהקשר בביאור של רבי נחמן, אומר, עשות משפט לא כל כך נוגע לי. זה כמו המלצה איך שיהיה מנהל תקין, שבירושלים לפני החורבן באמת אמר שהיה שם שחיתויות נוראיות בהקשר הזה של דין ומשפט ליתום ואלמנה וגרים. וגם משמעותי מאוד, רבי נחמן מחדש לנו שהמושג עשות משפט זה לשפוט את עצמנו. לשפוט במובן של, קראנו לזה לנטר, במובן הזה של לזהות איך אנחנו מתנהלים, וכשמזהים את הדברים הלא רצויים, לא להיות במובן באשמה, לבקש רחמים על השגיאות. הביטוי הזה, אם נתבונן בו, כמו אותו רבי משה של אדמור הזקן, בטח אפילו 3 ימים, נגלה משמעות מעניינת. אין לי עוד מה לומר לכם מה זה בדיוק לבקש רחמים על השגיאות, מלבד מה שאמרתי, שינוחו משלום על משכבם. זה אולי מעלה חיוך, אבל זה פחות תוכנית עבודה, לבקש רחמים על השגיאות שהם לא יצטרכו, שיהיה להם מנוחה מבלי זה שהם יהיו אקטיביים בצורך לשגות. זה עוד ביאור נפלא מאוד. תודה למי שהכין את התה, אחלה תה. מאיפה העלים? אז עשות משפט. יש מי שהביטוי הזה, עשות משפט, יכול להלחיץ אותו, כי נו, ומה אני אעשה כשזיהיתי את השגיאות? אז גם כן, זה לבקש על זה. זה לבקש שיהיה לי את הכוח להימנע, אם זה מה שצריך להימנע, שיהיה לי את הכוח לדייק. ולא לבוא בדרישה מעצמי. כי עיקר לקיחת האחריות הראשונית זה לזהות מה אינו נכון. להשתנות, כרגע זה עוד לא הנושא, זה כי כל דבר שהוא נכנס למודעות שלי, אפשר להביא לשם בחירה, אפשר להביא לשם תפילה, אפשר להביא לשם רחמים, עשות משפט. הדבר השני זה אהבת חסד. זה מהנביא הזה, אהבת חסד מתאים למה, לאיזה שלב בדיבור של הרב דסלר,
מה אבדסלר אמר? אדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים, בהתבודדותו, ונותן ולא נותן. זה מתאים לדברי הנביא. עכשיו לקחת דורש ממך כי עם אהבת חסד, כי עם עשות משפט ואהבת חסד. זה לאהוב את הנתינה. ואנחנו אומר, היינו חסד, היינו אהבה. אהבה זה ביטוי נפלא, זה מילה מרגשת, זה מילה מעוררת, זו מילה משמחת. רבי נחמן, הביטוי המעשי של אהבה זה חסד. אהבה היינו חסד. ואהבת חסד, לאהוב את הנתינה. עכשיו, כשבן אדם בנתינה, כשלב ב', אחרי שיש את ההתבודדות או את המשפט, אז היא יותר מאוזנת. כי המשפט או ההתבודדות עוזרים לנו לגלות את הטוב לב במידתו הנכונה ללא כעס. לעשות את זה כראוי. כי לולא ההתבודדות, או שזה לא נעשה בכלל, או שזה נעשה בצורה הלא מתוקנת. ואהבת חסד. והדיבור השלישי של הנביא הוא, והצנה הלכת עם השם אלוקיך. או הצנה הלכת עם אלוקיך, ומה? מול הדיבור של הרב דסלר, בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. אז נסביר, הצנה הלכת, מה זה בעצם צניעות? עכשיו נדבר על צניעות לא במובן של לבוש, כמו שהיום הביטוי הזה נפוץ, אלא יותר בהיבט שאומרים על בן אדם שהוא צנוע במעשיו. יש מעשים שאני עושה אותם בפרסום, ומטרת הפרסום, כי אני בעצם זקוק ליניקה מהזולת. אני בעצם זקוק, המעשה עצמו הוא לא מזין אותי לגמרי, או מזין אותי מעט. אני זקוק למשוב, לפידבק, למבטים שיאשרו אותי. אז כשבן אדם אינו בצניעות, המשמעות היא שהוא תלוי בהזנתו ויניקה מהזולת, במקום לנוק משורש נשמתו, במקום לנוק את החיות מאלוקים חיים, באור פני מלך חיים. אז המהלך הזה של הצנה הלכת עם השם אלוקיך, זאת אומרת לעשות טוב, לפעול טוב בעולם, מבלי פרסום. יש לפעמים שהפרסום הוא נצרך. למשל הרבי מלובביץ' שהייתה לו שיטה, הוא ביקש שהחסידים יפרסמו את מעשיהם. הוא רצה שזה יעורר קנאת סופרים והשראה, אצל בתוך השליחים, שכל אחד ישמע על הרעיונות שהשני עשה, ועל הכינוש שהוא עשה גדול, או ירצה לעשות יותר גדול, במובן המבורך של זה, שזה נותן השראה לרעיונות, לכיוונים טובים. זה שפעמים שהפרסום הוא מבורך, כמו בהקשר הזה. רבי ממש עודד, כל שליח חבדי שיעשה תמונות מהאירועים שהוא עשה, ויפרסם אותם, אפילו בתוך כלי התקשורת החבדי, מהאתרים שלהם והעיתונים הפנימיים, זה ממש מעורר, זה גם נותן מוטיבציה לחסיד שככה, שיהיה לזה עד. אז אנחנו רואים שיש גם ערך לעשות מבצעים טובים, גם עם ילדים ועם עצמנו, אבל בעומק שנדע את האידיאל והצנה הלכת. עכשיו, אפשר לקרוא לזה ככה, אם אתה הצנה הלכת, ממילא אתה עם השם אלוקיך. ואם אתה עם השם אלוקיך, ממילא אתה בהצנה הלכת. כי אדם זקוק לחוש שרואים אותו. אבל יש פעמים שהתודעה של נוכחות השם בחיי היא כל כך משמעותית, שאני באמת, אני גם מקבל פידבק או משוב, אבל אני חש שהשם איתי, השם רואה אותי, השם נוכח בכל הליכותיי. ועצנה הלכת עם השם אלוקיך. זה מול, עכשיו, אם בן אדם הוא בעצנה הלכת, אז הוא פנוי יותר להיות בחוויה. אני הרבה פעמים קורא לי שאני עובר איזו חוויה משמעותית, ומיד מתחיל לי קולות, זה חומר טוב להביא אותו לשיעור, או לומר אותו ברדיו, ואז אני משתיק את הכל הזה, רגע, תהיה, כן, זה תהליך, אבל יש את המקום הזה, אני חוזר למילים של הרב דסלר, בהיותו שואף להיות, רוצה ללמוד את ההוויה של מה שקורה עכשיו, מה שמתהווה. על הלל הזקן שהיה רוקד בשמחת בית השואבה, הוא היה אומר, המנגינה מאוד יפה, הייתי שמח אם לא היית עוצרת אותה והיינו מתענגים על שניות ארוכות, אבל את יכולה ליזום עוד פעם שיהיה הצלצול הזה ואנחנו נקשיב בשימת לב.
אני מאוד אוהב שטלפונים מצלצלים בשיעור, כשיש להם רינגטון נעים, ממש אתנחתא מוזיקלית, חיובית. אז בהיותו שואף להיות, ולא להשיג ולקנות. להשיג ולקנות זה כביכול כל הזמן להיות בתוצאה של התהליך. אז גם כשבן אדם הוא בעצני הלכת, אז הוא פנוי להיות בחוויה. כי אם הוא לא בעצני הלכת, אז הוא כל הזמן מסתכל מסביב, מי רואה אותי, מי מתעד אותי, מי מצלם אותי. אני יושב בסיטואציה מאוד נעימה, אני אומר, רגע, צלמו. בעצני הלכת, ואני אומר, הוא יושב בסיטואציה נעימה, אז הוא יושב בסיטואציה נעימה. גם על לצלם, אני לא שולל את הצילום, אני רק מנסה לראות מה נמצא שם, וכי יכול לאחוז ברגע. עכשיו מאוד נפלא בו, ואם אני אצלם, אני אחרי זה גם אוכל לחזור אל, אל הרגע הזה, דרך ההסתכלות בתמונה, דרך העלת הזיכרונות. רק שבמצב המתוקן, אין רגע שהוא יותר משמעותי מהרגע הבא. ברגע הבא, גם בתור לאוטובוס, אני אגיד, וואו, איזה רגע מדהים, צלמו. איזה בפקה קנועה ב8:30 בבוקר בכניסה לתל אביב, צלמו. תור לאוטובוס עוד היה נסבל מול התמונה השלישית. חיים לחיים. אז היכולת שלנו ללכת עם שלושת הדברים האלו, זה לא שישה דברים, זה שלושה דברים עם המקור בנביא וביאור מודרני של הרב דסלר. עשות משפט, אפשר עכשיו ללכת עם זה בימים הללו, שבין 17 בתמוז ל-9 באב, זאת איזו עבודה פנימית, ושהדברים מדברים על ליבו. ללכת בסך הכל עם שלוש נקודות. עשות משפט. יום-יום, 5 דקות, של סקירה של הליכותיים, יש שם דבר שאני חושב שהיה ראוי לו, היה ראוי שהשנה אותו. שלום שלום, זה רק על לראות את זה. עשות משפט ואהבת חסד, לראות איפה אני יכול להכניס נתינה באהבה. יש חסד, טוב לב במידתו עם כעס, ויש טוב לב במידתו הנכונה שהוא בעצם עם אהבה. נתינה שבא ממקום אוהב, גם החסד בעצמו, היינו חסד, היינו אהבה, כך כתוב הזוהר, כך אומר רבי נחמן. אז ואהבת חסד, ועצני הלכת, עצני הלכת איפה ביחסיות שלנו, כל אחד בחיים שלו איפה יכול להיות עם אותה צניות, איפה אפשר להיות יותר אדם פנימי. תודה על הקשב, תודה על היותכם, בהצלחה בשיעורי בית, בהצלחה בתרגום המודרני של הדברים, שזה התבודדותו, היותו נותן ולא נוטל, והיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. שנזכה לראות את הברכה, את הפירות, את הנבטים הטובים שקורים בעקבות המהלך הזה, כי הלא הדיבור בנביא כתוב, יגיד לך אדם מה טוב, ובעצם הרוצה לשמוע את דבר האל ולעשות אותו, שוודאי זה דבר עצום. הרב דסלר הופך את זה ליותר נוגע בנו, כיצד האדם מוצא את עצמו. עד שנגלה שהפרי המתוק של המהלך הזה, זה ממש קרבה פנימית לעצמי. זה פשוט הדבר שכמה שאני קרוב לעצמי, אלי אני קרוב לבורא, לבריאה, לבריאות ולבריות. היו ברוכים ולילה טוב.

צא החוצה, רוץ בגשם, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף,

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח שמו לבורא עולם, אשרינו מה טוב חלקנו. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב משה ארז דורון, שיעור יפה ומאלף מסתם, אתם מכירים את השיעורים שלו, שיעורים יפים וטובים וארוכים היטב. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה, שערו עמנו, רדיו ברסלב, כל הנחל, איתכם, תמיד, ולא עוזב אתכם, להתראות לכולם.
1: מי שגורם לך להיות מאוימת, הוא פוגע בבחירה שלך והוא לא לצידך. זה ככה זה עובד. אני נפלתי בהרבה פחים ומכיר הרבה מלכודות, אבל זאת המציאות. למה זה קורה? איך זה יכול לקרות? אז יש לזה כמה מישורים. אחד, מישור אחד שיכול טיפה ליישב את הדעת. רבי נתן יש לו תפילה והוא אומר ככה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ואהיה רגיל לומר תמיד שאיני יודע כלל מה נעשה בעולם עם כל אחד ואחד. אני מבקש ממך ריבונו של עולם לא ליפול במלכודת של להקשות קושיות על מה שקורה לאחרים, כי אני לא יודע מי הם ומה הם ומה עובר עליהם כדי לשפוט את מה שקורה להם. אין לי מושג מה קורה לאחרים. הניסיון להבין חלק שאני רואה מהפאזל ולהקשות על כל התמונה, מאיפה אני יודע? מאיפה אני לא יודע מי הוא הבן אדם.
2: זה לא
1: הלב,
2: זה
1: על הדרך. לא. שנייה, אני התחלתי בנקודה אחת. לא, אני אומר, אתה רואה אנשים, אתה אומר, איך קרה לבן אדם הזה כזה דבר? אתה יודע מי הוא, אתה יודע מה הוא, אתה יודע מה הניסיונות שעברו עליו, מה הוא נדרש, איפה הוא נפל. חז"ל אומרים על אלישע בן אבויה, אלישע בן אבויה קצת יותר גדול מכל הברסלברס שנפלו. הוא היה חתיכת אדם אדיר שבאדירים, שיכל לשמוע את הקדוש ברוך הוא. והוא נפל למקומות הכי שפלים, רוצח ומחריד. חז"ל שואלים איך זה קרה. אנחנו לא היינו עולים על זה שאבא שלו חשב שהוא רוצה ילד שיהיה נורא מפורסם. לא היינו עולים על זה, הם עלו על זה, אני לא הייתי עולה על זה. אני רואה בן אדם צדיק שהפך להיות כופר שבכופרים, מגדולי ישראל. לא איזה בעל תשובה לפני יומיים שבקושי נגמר לו הטעם של הסמים בפה, שהוא לקח לפני התשובה. למה אני לא מקשה על אלישע בן אבויה? אחר, הוא נהיה אחר, זה השם שלו. אחר, כופר, כומר. הוא היה הגדול שבגדולים. מה קרה? חז"ל הצליחו להבין. אבא שלו רצה שיהיה לו בן מפורסם, אבא שלו נדבק לו החיצוניות, וגם אצלו ראינו סממנים של התעניינות בעבודות זרות בילדות. זה לא התחיל היום, זה התחיל מזמן. הם יכלו להגיד, אני לא יכול להגיד. אז מילא, על מה אני מקשה קושיה? איך זה יכול להיות שזה קרה לפלוני? לא איך זה קרה בברסלב. איך זה יכול להיות שזה קרה לפלוני? זה א'. ב', אני לצערי מכיר כמה מהאנשים שיצגו את ברסלב והלכו לאבדון, בעזרת השם שיחזרו לתשובה. מי שהוא לא זקוק לאשפוז פסיכיאטרי, הוא מסוגל לחזור, אז שיחזור. ואני בתור בן אדם שקרוב אליהם, אמרתי להם, הכתובת על הקיר, אתה הולך לגמור רע, כי אני מחבר שלך ואני מכיר אותך, ותראה מה קורה ותראה מה אתה עושה. לא, עזוב, אני מסתדר לבד. אז אם את שואלת, אז הנה דוגמה. אתה לא תסתדר לבד, כי אתה בפה של השטן, והשטן מחפש אנשים של רבנו לגמור אותם, בפרט אם הם יעשו חילול השם, הוא אוהב אותם, זה לחם בשבילו, תיזהר. עזוב אותי, חברי היקר. את לא יודעת את הסיפור, אבל אין סיפור.
2: ברור שאני לא יודעת, אבל אני שאלתי אדם כזה דווקא קורה בברסלב. אז זה מלחיץ אותי, אני אומרת כאילו...
1: אוקיי, שנייה. למה זה קורה בברסלב? אז קודם כל זה קורה בכל מקום.
2: נכון, אבל בברסלב זה קורה יותר.
1: לא, זה לא, לא, זה לא נכון. אני חושב שבברסלב זה קורה יותר. אני גם חושב שבברסלב זה קורה יותר. אני שם אני חי. בית משוגעים, גן חיות. אין לי מילה אחרת.
2: לא, בברסלב, כל הבעיות בחוץ, כל הבעיות בחוץ, כל הבעיות בחוץ, ובכל המגזרים כל הבעיות בפנים. יכול להיות שזה נכון, אבל מה אכפת לי? תכף בסופו של דבר, חיים חיים תקינים, מסיימים, אני רואה משפחות שמסיימות נכון, בכל משפחה יש את זה, אבל לא בכאלה קיצוניות ובכזה תדירות.
3: כמו
1: שזה ניסן 20,
3: שם
1: הלב של דושה. הלב של דושה.
2: נכון, אבל זה לא רק שזה ממש מלחיץ אותי, כאילו...
1: אוקיי, מה זה, מה את הולכת לעשות עם זה?
2: בגלל זה כל הזמן נעבודה, אבל לא באמת מוצאת במקום מסוים, כי אני לא מעיזה לדרוך את
3: הרגל. חוזלת לברסלב.
1: התחלה טובה.
2: אני לא מעיזה לדרוך את הרגל שלי עד הסוף, כי אני מגיעה לכאן, אין לי מושג למה אני מגיעה לכאן. אני כאילו דורכת את הרגל שלי ומחזירה אותה אחורה, דורכת... אני לא... אז אני גם לא פה. אז אני לא עד הסוף כאילו מתבוא... כאילו, אני לא פה ואני מרגישה שאני לא מתקדמת עד מה שאני יכולה, אבל אני גם לא בלטעים, כי אני מפחדת, כי שם אני לא רוצה אותם. אז כאילו, אני לא בשום מקום, אבל אני רועדת להיות בברסלב. אפילו שאני מרגישה שזה טוב לי, אני רועדת, כי אני אומרת, אנשים אחרים גדולים ממני שעשו מהלכים בחיים שלהם, וואלה, אחרי 25 שנה, ולא רק אחרי 10 שנים, ואחרי 15 שנה, לא יודעת, נפלו לבורות. מה אני יודעת על עצמי, כאילו?
1: מצוין, טוב מאוד.
2: טוב מאוד בזה.
1: אז אני אגיד לך, יש שתי אפשרויות, יש שתי תגובות, שאתה שומע מה שקורה בברסלב או במקומות אחרים, אתה בעצם אומר, יש שתי אפשרויות, אני רואה שבדלת הזאת שאני חושב להיכנס בה, יוצאות משם להבות, ויש שם פיצוצים, אז יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת, ביי ביי, אני לא נכנס לשם, זה חבורת משוגעים, לא רוצה קשר עם הדבר הזה, זה מסוכן, עזוב אותי מזה. ואז אתה מתרחק, נכון? זה אפשרות אחת. זה מסוכן, לא מתאים לי. אפשרות שנייה, זה מסוכן, זה לא נעים, זה מפחיד, יש פה סימני שאלה, אבל אני רואה שיש פה גם הרבה אמת. אז אני אכנס, אבל בזהירות, כי אני חייב את זה. שתדע שתי אפשרויות שיש. שנייה. זה קשה, זה קשה, זה קשה. להיכנס בזהירות. יותר קל זה לברוח או לקפוץ לאש. כי אנחנו מחונכים לחוסר מחשבה ולחוסר ברור. הדבר הזה יכול להעיף אותי החוצה, ואז היצר הניצח. והדבר הזה יכול להכניס אותי פנימה בזהירות. אני נכוויתי מאוד מכל הדברים האלה. אני לא סתם צופה בהם. נכוויתי אישית מאוד מהגן חיות הזה. אבל אני לא עוזב את רבנו. אני נהיה יותר זהיר ויותר זהיר ויותר זהיר ויותר זהיר, אבל אני לא מוותר על רבנו. אף אחד לא נותן לך ביטוח. נותנים לך כלים להתבונן. את יודעת מה? בוא ניקח את הדוגמה של משה, דוגמה מצוינת. נעזוב רגע את ברסלב, אוקיי?
3: דוגמה?
1: לא מה שנתת. אתה גם דוגמה, ודאי. את בטח רוצה להתחתן. כשמסתכלים על הדלת הזאת, יש שם לא פחות אש מברסלב. פיצוצים, את שמעת על זה. פיצוצים, גירושים, בלגנים. מה את צריכה את כל הבלגן הזה? עזבי, תשארי רווקה. זה בלגן, נכון? זה פצצות. את שומעת ורואה על ימין ועל שמאל חורבנים, חורבנות ובלגנים, נכון? בטוח. איזה דברים. שנייה, שנייה, את יכולה להישאר רווקה.
2: לא.
1: הלכתית את יכולה להישאר רווקה.
2: לא, יש עבודת השם, אוקיי? עבודת השם, אתה יכול לעבוד את השם דרך ברסלב, אתה יכול לעבוד את השם דרך בתאיות, דרך...
1: שנייה,

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר היום. מקווה שאתם פה נהנים איתנו ביחד ברדיו הנפלא שלנו. בואו נעבור לשמוע את החיזוק היומי עם רונן קרתא. בבקשה.

חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא הכרת הטוב. אחד מאדמו"רי ירושלים, כשהיה יוצא מישיבתו, היה ניגש לשיח קוצני, מנקה סביבו את העשבים השוטים, לוקח כוס קטנה עם מים ומשקה אותו. מחזה הזה התרחש כמעט מדי יום. סקרנותם של תלמידיו גברה עד שהחליטו לשאול את הרב, כבוד הרב, זמנך כל כך חשוב, כל דקה אתה מנצל ללימוד ומצוות, מדוע אתה מבזבז מזמנך היקר על השיח הקוצני הזה? חייך הרב והשיב להם, כשהייתי צעיר לימים גרתי בפולין, הגרמנים הגיעו וכבשו את עיר הולדתי ולקחו את כל היהודים למחנות הריכוז, מעטים הצליחו לברוח ולשרוד. גם אני ביניהם, ניסיתי לברוח, אך לא מצאתי מסתור ראוי. עד שהגעתי לשיח ענק והחלטתי להיכנס תחתיו, שהייתי שם כחודש ימים. מדי פעם יצאתי לחפש מעט אוכל וחזרתי להסתתר מאחורי השיח. כשהייתה רגיעה, המשכתי במנוסתי עד שיצאתי מכלל סכנה ועליתי לארץ. השיח הציל את חיי. לכן, כשאני יוצא מהישיבה ורואה את אותו סוג של שיח, אני נזכר בהצלה שלי, מכיר תודה וכביכול מבזבז מזמני על טיפוח השיח. הכרת הטוב היא מעלה נשגבה. אם פעם עשו לך טובה, תזכור זאת היטב, תחרות על לבך ותגמול טובה חזרה. גם אם חווית הדברים פחות נעימים מאותו אדם, תזכור דווקא את הטוב שעשה בשבילך. הכר טובה לאחר, הכר טובה למי שנותן לך חיים בכל רגע. הקדש מזמנך ומהונך, והוא ברחמיו יבטח לך את אוצרו הטוב. יום טוב ובשורות טובות.

שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחד היה אברהם. שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, כי הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

כוחן של מילים. להקה של צפרדים טילה ביער. לפתע נפלו שני צפרדים לתוך בור עמוק מאוד. יתר הצפרדים התגודדו סביב הבור, וכשהם ראו עד כמה עמוק הבור, הם החלו לצעוק לעבר הצפרדים שנפלו. הבור נורא עמוק, אין לכם שום סיכוי שתצאו מכאן בחיים, חבל לכם בכלל להתאמץ. לצפרדים שנפלו לא היה שום רצון לוותר על חייהם בכזאת קלות. הם התעלמו מהצעקות והסימנים של חבריהם וניסו לקפוץ החוצה בכל כוחם. לאחר מספר דקות נוכח קריאותיהם, אפסו כוחותיו של אחד הצפרדים שנפלו לבור, הוא פשוט נכנע ומת בקרקעית הבור. הצפרדע השני לא ויתר, הוא המשיך לנסות בכל כוחו. בעוד יתר הצפרדעים ממשיכים בצעקותיהם מפתח הבור. חבל על המאמץ, אין לך שום סיכוי בעולם. למרות זאת, הצפרדע המשיך לנסות. הוא קפץ אפילו חזק יותר, עד אשר ניתר ניתור חזק שהצליח להוציאו מהבור. לאחר שנרגע שאלו אותו חבריו הצפרדעים, איך עשית את זה? הבור היה ממש עמוק. הצפרדע, שהיה חירש, הסביר לחבריו בשפת הסימנים. שהוא לא שמע את קריאותיהם, הוא פירש את תנועותיהם הנרגשות כמילות עידוד עבורו. כוחן של מילים. האמת שבפנים. אישה אחת מצאה אבן יקרה בערוץ נחל והניחה אותה בתיקה. למחרת היום היא פגשה נווד רעב. היא פתחה את תיקה וחלקה עמו את האוכל שלה. הנווד ראה את האבן היקרה וביקש מהאישה לתת לו אותה. היא עשתה כן ונתנה לו את האבן היקרה ללא היסוס. הנווד שמח על מזלו והלך לדרכו. הוא ידע שהאבן היקרה יכולה לספק לו ביטחון כלכלי לכל ימי חייו. מספר ימים מאוחר יותר, הוא שב על עקבותיו כדי להחזיר את האבן היקרה לאישה. אני יודע כמה יקרה אבן זו, הוא אמר, אבל אני מחזיר אותה בתקווה שתוכלי לתת לי דבר מה עם ערך רב יותר. האישה הביטה בו בתמיהה. תני לי את מה שיש בתוכך. תני לי את מה שאפשר לך לתת לי את האבן היקרה. האמת שבפנים. הרמוניה. יום אחד במהלך אימון כדורסל הבחין המאמן שנוכחותם של השחקנים האחרים מפריעה לניסיונותיו של השחקן הצעיר והמוכשר לשכלל את הטכניקה שלו. המאמן יכול היה לחוש בתסכול של הצעיר. הוא ניגש אליו וטפח על כתפו. מה הבעיה? שאל. אני לא יודע, אמר הצעיר בטון מתוח. לא משנה כמה אנסה, אני לא מסוגל לבצע את המהלכים כמו שצריך. לפני שתוכל לשלוט בטכניקה עליך להבין מהי הרמוניה. בוא איתי, אני אסביר. המאמן לקח את השחקן הצעיר לנחל בקרבת מקום. עמד בשקט על הגדה במשך כמה רגעים, ואז אמר, תתבונן על הנחל, יש סלעים בדרכו. האם זה גורם לנחל לתסכול? הנחל פשוט זורם סביבם וממשיך הלאה. יהיה כמו המים, ותדע מהי הרמוניה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו גאים להציג בפניכם את התוכנית פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. אז שתהיה לנו האזנה הריבה, שנזכה להוציא מפה הלכות לחיים, דרכים טובות, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

שלום למאזינים. בכדי לקיים את מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, יש להבין היטב את סדר הפרשת תרומות ומעשרות. כלומר, צריך להבין מהי תרומה גדולה ומהי תרומת מעשר, מהו מעשר ראשון ומהו מעשר שני או עני. ואומנם ממבט ראשון נראים הדברים מסובכים מאוד, אולם לאחר שלומדים פעם אחת את הדברים באופן יסודי, הדבר נראה פשוט למדי. ואומנם החזון איש סבר שבכדי להפריש תרומות ומעשרות אין הכרח להבין את נוסח ההפרשה, ואפילו אין הכרח לקוראו. ואדם שאינו מסוגל לומר את נוסח ההפרשה, או מפני שאיננו יודע לקרוא, או מפני שאיננו מבין את הנוסח, ואינו יודע כלל מהי תרומה ומהו מעשר, לדעת החזון איש, העצה לאדם כזה היא שראשית יעשה מעשה, ויפריש כאחוז וחצי מהפירות, וכן יניח מטבע לחילול המעשר שני, ויאמר, כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כמו שכתוב בנוסח שברשותי. כלומר, אפילו שהוא לא פירט את נוסח ההפרשה, מאחר והפריש שיעור של תרומה, וגם הביע את רצונו להפריש כנוסח המודפס, יצא ידי חובת הפרשת תרומות ומעשרות. אולם, גדולי הפוסקים, וביניהם הרב צבי פסח פרנק, חלקו בכל תוקף על החזון איש, וסברו שאין יוצאים ידי חובת הפרשת תרומות ומעשרות, אלא על ידי אמירת כל הנוסח של ההפרשה, תוך הבנה של מה שנאמר. והרב צבי יהודה קוק זצ"ל כל כך הקפיד על הדבר הזה, עד שכשהיה פוגש סידור שמוזכר בו שניתן להפריש תרומות ומעשרות ללא אמירת כל הנוסח, היה מוחק בו את העצה הזו כדי שלא ייקשלו בה בני אדם. ולכן למעשה, יש ללמוד ולהבין את משמעות הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות, בכדי לזכות במצווה החשובה ולא לאכול פירות בלתי מאוסרים. בפעמים הבאות, נעסוק בביאור סדר הפרשת התרומות ומעשרות.

קודש. אנחנו בעזרת השם יתברך נתחזק ביחד בעניינים הנפלאים, העניינים הנשגבים, העניינים האמיתיים הנצחיים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. השם יתברך ייתן לנו דיבורים טובים, באמת באמת להתקרב לאור הזה הנפלא שזרח בעולם של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא בא לעולם רק בשביל דבר אחד. רבנו אמר, בשבילי אני צריך כלל, רק באתי לעולם בשביל להחזיר אתכם למוטב. רבנו הקדוש כבר היה לו את כל השלמויות, כבר היה לו את כל הקדושות, כבר זכה בכל הזכיות שאפשר לזכות עלי אדמות. מגיע מה שהוא בא לעולם הזה רק בשבילנו. ואנחנו עכשיו בעזרת השם אנחנו נתחזק, באמת כל הדיבורים שאנחנו מדברים, כל הדברי תורה שאנחנו מדברים, גדולת הצדיק, התקרבות לצדיק, שיהיה לכל עם ישראל בעזרת השם, כל מקום שהם, רבנו הקדוש כבר המומחה הגדול בנשמות, מומחה גדול בנשמות ישראל, שהוא מכיר את כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל. אז רבנו מכיר אותו ממש עד עומק עומק עומק, שורש נשמתו, והוא כבר הכין רפואה, כבר הכין תיקון, כבר הכין תקווה, כבר הכין דרך, כבר הכין עצה ותושייה לכל אחד, כל אחד מישראל ממש בלי יוצא מן הכלל. באמת אם אנחנו באמת נזכה להתקרב אל הצדיק הנפלא הזה רבי נחמן מברסלב, אז כל החיים שלנו השתנו, כל החיים שלנו השתנו ממש מקצה לקצה. והדברים האלה נאמרים מהחכם הכי גדול והאדם שנמצא בתוך תורה, בתוך עבודת השם, וכל היום עוסק בתורה, בתפילה, בספרי קודש, ומנסה להתקרב לשם בכל מקום שהוא בעולם. גם החיים שלו השתנו לגמרי אם יזכה להתקרב לרבנו. וגם למישהו כבר חסיד ברסלב, הוא כבר היה באומן, הוא כבר קורא לעצמו חסיד ברסלב, אבל רבנו הקדוש אמר, לא טעמתם אותי עדיין כלל, הוא אמר את זה לאנשים הכי קרובים, עדיין לא טעמתם אותי כלל. אז גם למי שמקורב אפילו כבר לרבנו, אז גם אליו נאמרים הדברים האלה, שאם יזכה להתקרב לרבנו זה גם נאמר אליי, לכולם. אז ודאי החיים שלו השתנו מקצה לקצה. וזה גם נאמר לאנשים שנמצאים רחוק רחוק רחוק רחוק מן הקדושה, המקומות הכי הכי קשים, המקומות הכי הכי שנסתר שם אור השם כביכול. אז כל אחד ואחד בעולם, כל אחד, כל השווי תבל, אם נזכה להתקרב לאור הזה של רבנו, אז כל ימינו, כל שנותינו, כל חיינו, בעולם הזה, בעולם הבא, ישתנו לגמרי לגמרי, מקצה לקצה, מחושך לאור, ממר למתוק. זה הכוח של הצדיק, שאמר רבנו הקדוש, יש עניין כזה שנתהפך הכל לטובה. וכל דיבור שאמר רבנו זה דיבור שקול, דיבור מדוד, דיבור אמת, דיבור אמת לאמיתו, שיש מאחריו כיסוי, כיסוי עד אין סוף ואין תכלית. אולי קצת להמחיש את העומק הזה של הכוח של הדיבור של רבנו הקדוש. מה זה הכוח של דיבור של הצדיק? ומסופר על תלמידו של תלמידו הצדיק של רבנו הקדוש רבי נחמן, שקראו לו רבי נפתלי, חברו הטוב של רבי נתן, שפעם אחת הוא ראה בחלומו
שנמצא בעולם העליון, בא אליו איזה מלאך, מלאך שנמצא בעולמות העליונים, אומר לו, תגיד לי איזה דבר תורה מרבך. ואז רבי נתן אמר איזה דבר תורה ששמע מרבנו הקדוש, ומיד שהוא אמר את הדבר תורה הזה, המלאך, מיד כשהוא שמע את הדבר תורה של רבי נפתלי ששמע מרבנו הקדוש רבי נחמן, אז מיד המלאך הזה פרח בכל העולמות, בכל העולמות, במהירות עצומה, עד שנעלם ולא ראו אותו יותר. רבי נפתלי לא הבין את פשר החלום. אחר כך הוא בא אל רבנו הקדוש, אמר לו, רבי הקדוש, כך וכך ראיתי בחלום. אמר לו רבנו הקדוש, מה אתה חושב? שלמעלה בעולמות העליונים שומעים את התורות שאני אומר, כמו שאתם שומעים את זה פה בעולם הזה? ושמה בעולם האמת, הדיבור של הצדיק, שמה יודעים את עומק האמת של כל דבר. המלאך הלך ונקראים שרפים, המלאכים נקראים שרפים, ממש נשרף ואף אין סוף פרסאות בעולמות העליונים מדיבור אחד של רבנו הקדוש. צריך להבין שכל דיבור שהצדיק אומר, אז יש לזה כוח עצום, אז יש לזה עומק אין סוף. כמו שרב ישראל עליו השלום היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה שלמה לכל ישראל. ורבנו הקדוש אמר, גמרתי ואגמור. שרבנו הקדוש, רבי נחמן, אמר שהוא בא לעולם הזה לגמור את מה שהתחילו כל הצדיקים, כל הצדיקים מימות עולם, שכל מטרתם הייתה לגלות את אור השם בעולם, להביא את העולם אל השלמות, אל התיקון. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, כל הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות עסקו בעניין הזה, לקרב את הגאולה לעם ישראל, למצוא תקנה לשכינה שהולכת בגלות, שזה נשמות ישראל, שכל אחד מרבנו אומר, שכל אחד מעם ישראל הוא חלק מהשכינה הקדושה, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהשכינה הקדושה. רבנו הקדוש אמר שהוא בא לגמור את מה שהתחילו כל הצדיקים, להביא אותנו אל האור של השם יתברך, להביא אותנו אל האמונה השלמה והאמיתית, להביא אותנו אל החיים האמיתיים. פעם אחת רב ישראל אמר לי, הרב השלום, תדע לך שכל דיבור ודיבור שרבנו אומר, אז יש לזה את הכוח של כל הצדיקים, שכל הצדיקים מימות עולם, שרבנו הקדוש הוא צדיק יסוד עולם, שהוא כלליות נשמות ישראל, שהוא שורש נשמות ישראל. אז כל דיבור שרבנו אומר, זה כמו שכל הצדיקים מימות עולם אומרים את הדיבור הזה יחד, כולם יחד, כאיש אחד, בלב אחד, בפה אחד, בדיבור אחד. זה הכוח של הדיבורים של הצדיק. כל דיבור שרבנו אומר, יש לו את הכוח של כל הצדיקים. ואם נטה את ליבנו לשמוע את הדיבור של הצדיק ולהאמין בדבריו הקדושים בתמימות ובפשיטות, בלי חוכמות, ונאמין בזה באמונה שלמה, אז אנחנו נראה את הכוח של רבנו הקדוש, איך הוא מהפך את הכל, ממש את הכל. רבנו הקדוש אמר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. אמר לי פעם אחת רבי ישראל עליו השלום, מה זה יש עניין שנתהפך הכל לטובה? מה זה העניין הזה? יש עניין כזה שנתהפך הכל לטובה, מה זה העניין? שאל רבי ישראל.
ואמר ותרץ. מי שאמר את הדיבור הזה, דהיינו רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלר, והוא בעצמו העניין הזה, הוא בעצמו העניין הזה שיש לו כזה כוח להפוך את הכל לטובה. ורבנו הקדוש הופך את הכל לטובה, כל מי שמתקרב אליו. רבנו אמר, אני יכול לעזור לכל אחד, לכל אחד מישראל, אני יכול לעזור לו, לקרב אותו לשם יתברך, באמת, להביא אותו אל השמחה, אל האמונה, אל הדבקות בהשם יתברך, שזה הטוב האמיתי. יש הרבה טוב מדומה בעולם הזה, הרבה טוב מדומה, שנדמה כטוב, באמת, אין בו ממש. אבל יש טוב אמיתי. ורבנו יש לו את הכוח הזה באמת להביא אותנו אל הטוב הזה, את כל אחד ואחד שמתקרב אליו. וזה על ידי התורות שלו הנפלאות שגילה, ועל ידי הציון הקדוש שלו. אבל רבנו אמר, אני יכול לעזור רק למי שבא אליי ומספר לי את חסרונו, אז אני יכול לעזור לו. צריכים לבוא לצדיק, צריכים להתקרב לצדיק, שבאמת יש לו את הכוח הזה לעזור. וזה כמו גן כזה יפה, גן כזה קסום, שבתוך הגן הזה יש כל מיני פירות נפלאים, כל מיני מעיינות של מים חיים, כל מיני ציפורים שמצייצות בציוצים נפלאים שאין בעולם. גן עדן. אבל סביב לגן הזה יש מסכים, יש הסתרות. כמו שאומר רבנו הקדוש, שמטבע קטנה, מטבע קטנה, שמקרבים אותה אל העין קרוב קרוב, אז היא יכולה להסתיר את כל העולם, את כל העולם כולו. ובוודאי שהמטבע היא עין ואפס ליד כל העולם. אבל כשמקרבים אותה לעין, אז לא רואים כלום. אז אותו דבר זה המסכים וההסתרות שנמצאים מסביב לגן הקסום. שכל המסכים האלה, שזה בחינות העולם הזה, שכמה שאדם, כמו שאומר שלמה המלך, וגם את העולם נתן בליבם. אומר רש"י הקדוש, עולם לשון העלם. שהעולם הזה, כמה שאדם יותר מסתכל על העולם הזה, כמה שאדם יותר רודף אחר העולם הזה, כמה שאדם יותר מקרב אל ליבו ואל עיניו את העולם הזה, אז זה כמו המטבע הזאת. היא כל כך קטנה, אבל כשמקרבים אותה לעין קרוב קרוב, אז יכולה להסתיר את כל העולם. אז ככה העולם הזה הוא כל כך קטן, כל כך עלוב, ליד אורו של הקדוש ברוך הוא, ליד האור שהצדיק האמת מגלה לנו, ליד המתיקות של היין ההוגרי, היין הטוב שרבנו נותן לנו לטעום למי שמתקרב אליו. אז כל העולם הזה הוא כל כך קטן, כל כך מסכן ליד האור הזה. אבל כשהעולם הזה קרוב לעין וללב, אז כמו אותה מטבע קטנה שמסתירה את כל העולם, אז העולם הזה מעלים, עולם לשון אלם. מעלים מאיתנו את הגן, לא נותן לנו להיכנס לתוך הגן. אבל רבנו הקדוש צועק ואומר שיש כזה גן נפלא, שיש כזה מקום מתוק וקדוש ונשגב, שאדם בעולם הזה גם כן יכול לזכות לטעום את האור של השם יתברך, פתאום טעם של תפילה מעומק הלב, השתפכות הנפש.
לטעום איזה טעם של דיבור של התורה הקדושה. זה מצווה שאדם זוכה לעשות עם כל הלב, בתמימות, באמונה שלמה, לכבוד השם יתברך. שזה המתיקות האמיתית, שזה השמחה האמיתית, שזה העושר האמיתי, שבשביל זה באנו לעולם הזה. זה הגן הקסום שרבנו רוצה להביא אותנו, להכניס אותנו לתוך האור של השם יתברך, לתוך האור של האמונה, לתוך האור של הדבקות. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שזה השמחה הכי גדולה, הכי נפלאה שיש בעולם. רבנו מלמד אותנו איך אנחנו צריכים באמת להרחיק מעלינו את המטבע הזה, להרחיק מעלינו את העולם שבאמת מעלים ומסתיר את האור של השם מאיתנו. ואז אנחנו נמצאים בחוץ, אנחנו לא בתוך הגן, אנחנו נמצאים בהסתרה, אנחנו נמצאים בגשמיות, אנחנו נמצאים בחושך. ורבנו, כמו אותו מלך שהבן שלו חלה במחלה שקשה מאוד לרפא אותה, עד שהגיע רופא גדול, מומחה גדול, ואמר למלך, אם אתה רוצה לרפא את הבן שלך, אתה צריך להביא את כל מיני דברים טובות שיש בעולם, וצריכים לשים אותם, לערבב את זה עם מים בתוך כוס, ואז צריכים להשקוט את הבן, עם המשקה הזה, היקר הזה, שעשוי מכל האבנים הכי יקרות שיש. אמר לו, אולי טיפה אחת תיכנס לתוך הפה, הבעיה של הבן שהוא לא יכול לשתות. הוא לא יכול להכניס שום דבר לתוך הפה. אבל אם טיפה אחת תיכנס לתוך פיו, אז הוא יתרפא. ודאי שהמלך מוכן בשביל לרפא את בנו היקר. את כל האבנים הטובות שבעולם הוא מוכן לטחון, לאבד, אולי טיפה אחת תיכנס. והנמשל שהבן הזה זה אנחנו, בדור הזה אנחנו, נשמות ישראל, שאנחנו כל כך יקרים, והשם יתברך, שהשם יתברך קורא לנו בנים, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמו שאמר אחד הצדיקים, שאחד עיקר הגלות של עם ישראל, שעם ישראל שכחו את מעלתם, כמו המעשה של בן המלך ובן השפחה, שרבנו מספר שבן המלך היה נדמה לו שהוא בן השפחה, שבן השפחה גירש אותו ממקומו ורדף אותו, ואז הוא נפל לאן שהוא נפל, עד שהוא באמת חשב שהוא בן השפחה. אותו דבר זה מה שקורה איתנו עם כל אחד, שכל אחד מעם ישראל הוא ממש בן של מלך, ממש יש לו חלק באור האלוקי של השם יתברך, יש לו חלק בארמון, יש לו חלק במלוכה, יש לו חלק באצילות האמיתית וקדושה, יש לו חלק בדבקות האלוקית, בשמחה האמיתית, ברוח הקודש. כל אחד מאיתנו יש לו חלק באיזה טוב נעלם, באיזה טוב קדוש ונסתר שנמצא בתוכנו, בתוך שורש נשמתנו של כל אחד ואחד מעם ישראל. ואם זוכים להסיר את כל המסכים, אם זוכים להפנות קצת את העיניים מהעולם הזה, את הלב קצת מהעולם הזה, אל השם יתברך, אל התורה הקדושה, אל הצדיקים האמיתיים, אז שם מחכה לנו הגן הנפלא הזה,
שם מחכה לנו המים הזכים, מים חיים, באר מים חיים, נוזלים מלבנון. שם מחכה לנו האור, האור של השם יתברך. שם מחכה לנו הטוב הזה, הנפלא הזה. שם מחכה לנו הזיכרון האמיתי, המלוכה האמיתית שבשביל זה באנו לעולם, נשמות ישראל הקדושות. השם יתברך, ברא את כל העולם כולו רק בשביל נשמות ישראל, שעם ישראל יזכו להתענג על אור השם, להאיר את האור של השם יתברך בעולם. אבל בשביל זה צריכים לשמוע בקול הצדיק, בשביל באמת לזכות להרחיק את המטבע הזה מעלינו, שמסתיר לנו את כל הטוב של השם יתברך, בשביל שנזכה באמת לקנוס לתוך הגן הזה, שנזכה באמת לקנוס בתוך האור של השם יתברך, בתוך האור של התורה, בתוך האור של הנועם העליון, לזכות לטעום את הנעימות שיש בתורה, את הנעימות שיש בתפילה, את הנעימות של הקדושה. אז בשביל זה השם יתברך שלח את רבנו לעולם, בשביל לגלות לנו את הדרך. ואומר רבנו הקדוש, יש איזו עצה אחת נפלאה, עצה אחת נשגבה, שבוקעת את כל הרקיעים, שמסירה את המטבע שמסתיר את כל העולם מנגד עינינו. זה ההתבודדות. אדם זוכה לעזוב קצת העולם הזה, למצוא איזה פינה שקטה בין האילנות או בכל מקום שקט אחר, לפנות לשם יתברך. אה, ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הלו אתה בראת אותי, הלו אני הבן שלך, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, ולספר לשם את כל מה שעובר עליו, כל אחד ואחד, כל הקשיים שלו, כל המשברים שלו. הרי יש רק אחד בעולם שיכול לעזור לנו באמת. יש רק אחד בעולם שאוהב אותנו בלי שום פניות. יש רק אחד שהוא כל יכול, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, צועק דוד המלך בתהילים, לבקש מהלב באמת, ריבונו של עולם, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, זכה אותי להרחיק את העולם הזה מהלב שלי, להרחיק את המטבע מהעיניים שלי, ריבונו של עולם, שיזכה לראות את האור שלך, שיזכה לטעום את התורה שלך, שיזכה להתפלל לפניך עם כל הלב והנשמה, שיזכה לשמוח לשמחתך. בדיוק עכשיו ממש חג הסוכות הקדוש, זמן שמחתנו, ואחרי זה שמחת תורה, ששמחנו עם התורה, רקדנו עם התורה, השתבח שמו. איזה שמחה נפלאה זאת, שעם ישראל שמחים עם השם יתברך, שמחים עם התורה הקדושה, שמחים עם הלולב, עם האתרוג, עם ההדסים והערבות. יושבים בסוכה הקדושה, צילה דמאמנותה, צל האמונה. אז בשביל באמת באמת לזכות באמת, בשביל לזכות באמת להרחיק את העולם הזה מאיתנו, להרחיק את האבלים של העולם מליבנו, בשביל באמת לטעום את האור של השם, בשביל לראות את האורות הנפלאים שהשם רוצה להאיר לנו. אז בשביל זה רבנו אומר לנו,

המקום הזה, את הבת מלך, שזה הנשמה. איך אני אוציא אותך? אמרה לו, רק תבחר לך מקום. תבחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה שלמה. ורק תהיה מתגעגע איך להוציא אותי. אז הבת מלך זה הנשמה של כל אחד מאיתנו. של כל אחד מישראל. צריך כל אחד לקבוע לו איזה פינה. להתבודד לפני השם יתברך. להתחיל להתגעגע, באמת להתגעגע לטוב האמיתי. רבנו כבר גילה לנו בכל מיני לשונות, בכמה וכמה תורות, בכמה וכמה מעשיות, את מעלת הכיסופים בקדושה. מה שאדם יכול לזכות, על זה שהוא מתגעגע וכוסף אל הטוב האמיתי, אל הטוב הנצחי, אל הטוב הרוחני. כן, כן, התבודדות. כמה צריך לדבר מזה כל פעם מחדש? אם אדם יושב, שופך לפעול, ליבו לפני השם, אז אומר הרבה לפעמים אדם רוצה להתבודד, רוצה להיכנס לתוך הגן, רוצה באמת לטעום את האור של השם יתברך. הוא יושב, הוא מנסה לדבר עם השם, לא תמיד זה הולך. במיוחד בהתחלה שאדם לא רגיל בזה, כמו אותו חסיד שמסופר בחיי מוהר"ן, אם אני לא טועה, שרבנו הקדוש דיבר מהעמלה של התבודדות. היה שם איזה חסיד אחד, שמע את השיחה הזאת, כמה רבנו שיבח את העניין של ההתבודדות. האדם יכול לזכות, רק ידבר עם השם במילים שלך, מהלב שלך. זה מה שהשם רוצה. תגיד לו את האמת, תבקש ממנו, תוריד את זה דימה שתיים, והישועה לא תאחר לבוא. התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אמר רבנו. אין דבר שאדם לא יזכה אם יתמיד במעלה הזאת. ואמר רבנו הקדוש שדיבר עם הרבה צדיקים, וכולם אמרו לו שלא באו למדרגתם רק על ידי הנהגה הזאת של לדבר עם השם יתברך בתמימות ופשיטות. ופעם אחת שרבנו הקדוש דיבר מהעניין הזה, היה שם איזה חסיד אחד, הוא שמע את כל הדברים שרבנו מדבר מהתבודדות, אז הוא החליט שמהיום אני חייב להתחיל לדבר עם השם, באמת זה יכול לעזור לי, באמת זה יקרב אותי. ואז הוא ניסה להתבודד, ניסה לדבר עם השם, אבל שום דיבור לא יצא לו. פתאום הוא ראה שבעצם אף פעם הוא לא פנה, אף פעם הוא לא דיבר עם השם. הדבר שהכי קרוב אליי בעולם, שזה הקדוש ברוך הוא שברא אותי, ואפילו פעם אחת לא דיברתי איתו. אם יש מישהו שעכשיו מאזין לנו, באמת אפילו שהוא רחוק לגמרי מהשם יתברך, מהאמונה, מהכל, שידבר עם השם, שיגיד לו, ריבונו של עולם, תראה לי, תראה לי שאתה נמצא, תחזק אותי באמונה. אז הוא יראה ניסים, הוא יעשה את זה, הוא יראה ניסים. כבר שמעתי בכמה וכמה סיפורים, מי שמדבר עם השם יתברך, מעומק הלב, מבקש ממנו, הורני השם דרכך, דוד אומר, המלך אומר, הורני השם דרכך, תראה לי את הדרך שלך, תראה לי איך מתקרבים אליך, ריבונו של עולם, תראה לי. להשם יתברך יש הרבה דרכים. אבל הנה אותו אחד, אותו חסיד ששמע את העניין הזה של התבודדות, הוא מנסה לדבר, אין לו דיבורים, הוא לא יודע מה להגיד. אז הוא בא לרבנו, אומר לו, רבנו הקדוש, ניסיתי לדבר עם השם, אבל אני לא יודע מה להגיד לשם, אני לא יודע איך לדבר איתו, אף פעם לא דיברתי איתו, מה לעשות? אמר לו רבנו הקדוש, תגיד ככה להשם יתברך, ריבונו של עולם, עד מתי אבלה את ימיי באבל שכזה? האם לשם כך נוצרתי, ריבונו של עולם, שזה בראת אותי, שאני רחוק ממך? עד מתי אבלה את ימיי באבל כזה?
באמת אותו

חסיד. פעם אחת, שרבנו היה בחדרו, מתבודד בחדרו, ואותו חסיד באמת רצה לראות מה רבנו הקדוש עושה בחדרו, ואז באמת הוא ראה את רבנו, אומר אותו דבר על השם יתברך, בדיוק כמו שהוא יעץ לו, ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי אליך, עד מתי אבלה את ימיי באבל כזה, האם בשביל כך נוצרתי? ידוע אצל רבנו הקדוש כמה הוא היה תמיד עולה מדרגה לדרגה, שכל אחד אפילו שכבר התחיל פעם להתקרב לשם, אפילו שקצת זכה לטעום את הטעם של השם יתברך, קצת זכה לטעום את הטעם של הצדיק, צריך להתחיל מחדש כל רגע, עוד פעם להתקרב לשם, מעכשיו, מהרגע הזה ממש. ריבונו של עולם, עד מתי? אבל את ימיי באבל כזה, כל אחד ואחד יודע את האבל איפה שהוא נמצא, כל אחד ואחד יודע, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע נגיע לבבו, איפה האבלים שהוא שקוע בהם, איפה המידות הרעות שהוא צריך לתקן אותם, איפה התאוות הרעות שהוא מונח בהם, איפה הדעות העקומות שהוא נמצא בהם, שרבנו הקדוש אומר שמי שרוצה להתקרב לשם, באמת בשביל לטעום את הטעם של השם יתברך, בשביל לטעום את היין ההונגרי, את היין הטוב, שזה התורה של רבנו. אנחנו צריכים להשליך את החוכמות, צריכים להשליך את כל מה שאדם חושב. אדם יש כל מיני הרגלים, כל מיני מחשבות, כל מיני מוסכמות, כל מיני מושגים שהוא חי איתם, שהם לא מהאמת. שכל מיני אדם חושב על הכבוד המדומה, ומה יגידו, ומה אני נחשב, ומה אני לא נחשב. וככה אדם מבלה את ימיו באבל שכזה, וככה אדם מבזבז עוד יום ועוד יום במקום לטעום את האור של השם יתברך, במקום לטעום את השמחה האמיתית, את הטוב האמיתי והנצחי. זה האור של השם, האור של התורה, האור של הצדיק. אז רבנו מלמד אותנו שאדם שרוצה להתקרב לשם, אדם שבאמת רוצה להתקרב לשם, יתברך באמת, אז צריך לחשוב כאילו שהוא נמצא לבד בעולם. לחשוב, רגע, עכשיו אני פה לבד עכשיו בעולם, אין אף אחד. אין אף אחד, רק אני והשם יתברך. מה אני עכשיו צריך לעשות? מה באמת התכלית שבשביל זה באתי לעולם הזה? איך באמת אני צריך להתנהג? ממה אני צריך להיזהר? למה אני צריך לשאוף? אומר רבנו, אם ישנו בן אדם לבד, סתם רק ישנו בן אדם לבד, בוודאי ישוב אל השם, כך אומר רבנו הקדוש. ודאי הוא ישוב אל השם. ודאי יגיע אל הטוב האמיתי. רבנו אומר שבני אדם הם מונעים גדולים יותר מהיצר הרע, כי בני אדם עם כל ההרגלים שלהם, עם כל המוסכמות שלהם, עם כל הכבוד המדומה שלהם, עם כל רדיפת העולם הזה שלהם, אז נראה לבן אדם שזה המציאות. מה זה המציאות? תרדוף אחרי העולם הזה, מה אתה מדבר? וכמו אותו בעל תפילה שרבנו מספר עליו בסיפורי מסכות, שהוא בא למדינה של העשירות ואומר להם, אתם יודעים, התכלית זה רק להתקרב לשם, לעבוד את השם. הסתכלו עליו כמו משוגע, מה אתה לא נורמלי? אצלנו פה כל אחד הוא חשוב לפי כמה כסף שיש לו. מי שיש לו כך וכך סכום, אז הוא בדרגה כזאת, מי שיש לו סכום הוא בדרגה כזאת. כמו שכתוב שם, במעשה של בעל תפילה מה שרבנו מדבר, לאיזה טעויות הם הגיעו? עד שעשו מהאנשים עבודה זרה ממש, אלוקות, קראו להם אלוקות. אותו דבר שהצדיק האמת בא ואומר לנו, אנחנו נמצאים בתוך המדינה של השירות, אנחנו נמצאים בתוך המדינה שנמצאת בטעות, שכולם בטעות גדולה, כל העולם בטעות. ובא הצדיק שהוא הבא על תפילה, שיושב חוץ ליישוב ועוסק בשירות ותשבחות ותפילות לשם יתברך,
וכל כולו דבוק בקדוש ברוך הוא, בדקות אמת. כל כולו קדוש וטהור. וכל כולו ראשו בשמיים, מגלף בארץ וראשו בשמיים. צדיק התמר יפרח. שכמו התמר הזה, שהשורשים שלו בתוך האדמה, אבל הפריחה שלו היא למעלה למעלה, הפירות שלו הם למעלה, ככה צדיקים אמיתיים. לא רואים בגשמיות, פה בעולם הזה לא רואים אצלם כלום, אבל למעלה, ברוחניות, יש להם פריחה נפלאה מאוד. וזה הצדיק הזה בא ואומר לנו, אתם יודעים, באמת צריכים ללכת לכיוון השני, להסתובב אחורה, איך אומרים, אחורה פנה קדימה צד. רבנו אומר, באמת, הכל הפוך. אתם צריכים לחפש בכיוון השני לגמרי. צריכים ללכת לכיוון השני לגמרי. לא לכיוון של העולם הזה, לכיוון של הקדוש ברוך הוא, לכיוון של ההתבודדות, לכיוון של התורה הקדושה. כמו שאומר רבנו, לשיחה אחד היה אברהם, אם אדם תחשוב שהוא לבד בעולם, מה אני צריך לעשות פה בעולם? כמו שכתוב במסילת ישרים שם בהקדמה, שצריך להתברר לאדם מה חובתו בעולמו. הדבר הכי חשוב בעולם, שיתברר לבן אדם מה החובה שלי פה, מה אני צריך לעשות בעולם הזה, בשביל מה באת כאן כמה וכמה כמה שנים לראות פה, ואחר כך אני הולך מפה. כמו שמסופר על רבי נתן, שכבר מגיל צעיר היה כתב על התכלית תמיד, שפעם אחת היה איזה זקן אחד בבית הכנסת שהיה מתפלל, יום אחד הוא נעלם על זה. הוא שאל רבי נתן, איפה הוא? לאן הוא נעלם? ואז הסבירו לו שהוא נפטר, הוא היה ילד, מוח של ילד, לא יכול להבין את זה כל כך. אבל אז הוא כבר התחיל לחשוב, מה קורה עם הבן אדם אחר כך? אומר רבנו הקדוש, שאיש הישראלי צריך תמיד להדביק את מחשבתו בעלמא דעתי, בעולם הבא, בעולם הנצחי. ואם אדם באמת ידע לאן הוא הולך, אם בן אדם באמת ידע את האמת הנצחית, אדם גם בעולם הזה ידבק את עצמו לאמת הנצחית, אז הוא יזכה להתגבר על הכל. אומר לאדם, תדע לך, אתה פה רק קצת זמן, עוד תחזיק קצת מעמד, ועוד מעט הכל יהיה בסדר, אתה תגיע למעמד הקבוע שלך. אז למה יהיה לו כוח לך מעמד? אדם נראה לו שהוא עומד להישאר פה לנצח בעולם הזה, כאילו שהוא יחיה לנצח. הוא לא מהחבר'ה שמתים, מהחבר'ה שנפטרים. ההוא רק נפטר, וההוא, אבל לי זה לא שייך, ככה נדמה לאדם. אני לא מהחבר'ה האלה שנפטרים. אף אחד לא נשאר פה, אף אחד. פעם אחת, ראו את רבי נתן הולך, הוא מסתכל על הקרקע, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא. שאלו את רבנו, על מה אתם חושבים עכשיו? אמר רבנו הקדוש, רבי נתן, כשאדם גר בשכירות, אז הוא לא כל כך רוצה להשקיע בדירה. הוא אומר, מסתפק במינימום שיהיה בדירה, הוא לא כל כך משקיע ברהיטים יקרים, לצבוע את זה באיזה צבע מיוחד. הוא ככה יודע, סך הכל אני פה בשכירות, קצת זמן, לכן ככה אני עובר דירה. אבל הוא יודע שעכשיו הוא קנה איזה דירה, הוא קנה איזה דירה שעומד לגור שם, הדירה שלו, דירת קבע, שם הוא כבר משקיע בצבע, ברהיטים, הוא כבר משקיע שם בכל מיני דברים מיוחדים, בכל מיני דברים יפים. אז רבי נתן אומר, עכשיו אני נמצא בעולם הזה, אני חושב על הבית הקבוע שלי, מה אני צריך להשקיע שם, הבית הקבוע, הבית שאני עומד לגור שם לנצח, שם אני צריך להשקיע.
שם צריך להשקיע בתפילה, בתפילה, שיהיה לי שם רהיטים יפים, בגדים יפים, יהיה לי שם הכל כמו שצריך. וזה אני עומד ומסתכל על האדמה, וזה יום אחד אני עומד להיות שם. אז לכן, אני עכשיו חושב מה יהיה בדירת קבע. מה יש לי לחשוב על דירת הרי, מה כבר יהיה לי מזה? נהיה לזה זמני, עוד מעט אני הולך. אז באמת, רבנו אומר שכשאדם באמת זוכר לחשוב על התכלית, אדם באמת זוכר. באמת להפנות את המטבע הזה שנמצא לו יד העיניים, להרחיק אותו מהעיניים. קצת להוציא את העולם מהלב. אז זוכים לתום את האור של השם יתברך. ולא רק שאדם שזוכה לחשוב על העולם, העולם הבא, על העולם הנצחי, לא רק שהוא זוכה שיהיה לו עולם הבא, על ידי שהוא ילמד תורה ויקיים מצוות וילך בדרך התורה, ילך בדרך השם, גם בעולם הזה. אדם שלא עודף אחרי העולם הזה, אז גם את העולם הזה יש לו, יש לו הכל. כמו שכתוב על המשנה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה. על הארץ תישן, בתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. שואלים מה זה, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא, אני מבין. שאדם שמנע את עצמו מתענוגי העולם הזה, הוא זכה לדבק בתורה, הוא זכה לדבק בשם יתברך, אז יהיה לו עולם הבא, אשריך בעולם הבא. אז מה אשריך בעולם הזה? איזה אשריך בעולם הזה? מה יש לו בעולם הזה? פת במלח, אוכל חתיכת לחם ויושב על הרצפה. אלא, באמת, מי שבאמת באמת מפנה את ליבו ואת עיניו מהעולם הזה, באמת חושב על התכלית, באמת חושב על השם יתברך, על הנצח, על הצדיקים, על התורה הקדושה, הוא מתהפך לצד השני מהעולם הזה. אז הוא זוכה גם בעולם הזה. הוא זוכה גם בעולם הזה. עוד צדיקים שדבוקים בתורה, דבוקים בשם יתברך. גם בעולם הזה הם חיים בגן עדן. כשאדם באמת זוכה להידבק באמת, כשאדם באמת זוכה להידבק בקדושה, אדם זוכה להידבק בצדיק, להידבק בשם יתברך, בהתבודדות, בתפילה, ללמוד תורה עם געגועים, עם כיסופים, אז גם בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, גם בעולם הזה. לא רק בעולם הבא. כי כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, הוא מתרחק מהשמחה. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, הוא מתרחק מכל הטוב שבעולם. וכמה שאדם רודף אחר השם יתברך, רודף אחר התורה הקדושה, אחר הצדיקי אמת, אז ככה באמת הוא חי חיים טובים. אז ככה הוא באמת חי חיים שמחים, חיים קדושים. נו, אז אנחנו צריכים לשמוע בקול רבנו, אם באמת רוצים לטעום. אנחנו רוצים לטעום את הטעם של האור של השם יתברך. אנחנו באמת רוצים להרגיש טעם של שמחה אמיתית. אז כמה שפחות עולם הזה, כמה שפחות טעמות עולם הזה. כמה שפחות להתייחס לגשמיות של העולם. אז אדם יזכה באמת, אנחנו נזכה באמת להתקרב לשם, יזכה באמת להרגיש את האור של השם. המטבע יתרחק לנו מהעין, אנחנו פתאום נראה עולם כזה יפה. אנחנו פתאום נראה את העולם של השם, אנחנו נראה את האור של השם. נראה איך שהעולם הזה הבל הבלים. איך שרוצים אחר ההבלים, אחר השטויות. איי, איי, איי, איי, אבל אם זוכים לרדוף אחר השם יתברך. אז רק שם יש טוב. רק שם יש אור, רק שם יש שמחה. זה הגן הזה ש... מוקף בכל מיני חומות, יש כל מיני הסתרות. רבנו הקדוש אומר, צריך להיות עקשן גדול. עקשן גדול, צריך להגיד, אחד אומר, אני לא יודע מה להגיד בהתבודדות, אמר לרבנו, אני לא יודע מה להגיד, רבנו אמר, תגיד רק ריבונו של עולם, גם זה טוב, תגיד רק ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תגיד עוד פעם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תגיד אלף פעם ריבונו של עולם, תצעק, אבא, אבא, אבא, תגיד דיבור אחד, אלף פעם אפילו. בסוף זה יפעל.
אבנים שחקו המים, כמו הסיפור עם רבי עקיבא. עד גיל 40 היה עם הארץ, יום אחד ישב ליד המעיין, סיפור הידוע, הוא ראה את המים טפטפים על הסלע, הוא ראה שבסלע נעשתה גומה. סך הכל טיפה של מים, אבל עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, אפילו את הסלע, אפילו הסלע, על ידי ההתמדה של המים, נבקע. אז כך אמר רבי עקיבא, אם הסלע הזה נבקע על ידי המים, אז הלב שלי שהוא לב של אבן לא יבקע על ידי התורה, אז אדם שידבר עם השם, יתאים, ידבר עוד פעם עם השם, יתמיד, אפילו יש לך כוח, אין לך כוח, יש לך חשק, אין לך חשק. התבודדות עם העלה עליונה גדולה מן הכל, רבנו אמר, אי אפשר להיות איש כשר בלי זה, אי אפשר לטעום את האור של השם בלי זה. אז אם אדם נשמע בכל הצדיק, עוד דיבור ועוד דיבור, עוד דיבור ועוד דיבור, בסוף זה יתחיל להעיר לו, הוא יתחיל להרגיש את האור של השם. יש הרבה מסכים, יש הרבה מחיצות, העולם עדיין קרוב אל העיניים של האדם, המטבע מסתיר לו את הכל, אבל חייבים להתחיל מעכשיו, חייבים להתחיל לשבר את המחיצות האלה, לשבר את המסכים האלה. ואם אנחנו נזכה באמת להתמיד בזה עוד פעם ועוד פעם, לאט לאט, עוד מסך ירד ועוד מסך ירד, נתחיל באמת להרגיש את האור של השם יתברך, נתחיל באמת להרגיש שאין יותר טוב. איך אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. רק דבר אחד אני רוצה, אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כי דוד המלך זכה להשיג את הדבקות האמיתית להשם יתברך. דוד המלך זכה להשיג את הטוב האמיתי. אז באמת מי שזוכה באמת לדעת אמיתי, מי שבאמת זוכה לדעת האמיתית היחידה שיש בעולם, לדעת את השם, וידעת היום והשיבות האלה לבביך כי השם הוא אלוקים, השמיים מעל וארץ מתחת, אין עוד מלבדו, שאין שום טוב אחר בעולם, רק נתקרב לשם, אין שום טוב אחר. אז אם אנחנו נזכה באמת להכניס את זה בליבנו, וידעת היום ושיבות האלה לבביך, ולהכניס את זה בלב, זה על ידי תפילה, שעבודת התפילה זה עבודה שבלב, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק ועבדתם את השם בלבבכם, מה זו עבודה שבלב? אמרו חז"ל, זו התפילה, כשאדם מתפלל לפני השם יתברך, אז הוא משבר את לב האבן על ידי דיבורים של תפילה, על ידי דיבורים של התבודדות, אז הוא יכול באמת לבקוע את המסכים, לשבר את הלב האבן הזה. כמו שאומר רבנו, שפעם אחד מלך אחד אמר לבן שלו לקחת איזה סלע גדול להרים אותו על ראש של הר. הבן חזר, אמר לו, איך אני יכול להרים סלע כזה גדול? אני לא יכול להרים את זה בשום אופן, איך אתה נותן לי לעשות דבר כזה? אמר לו המלך, ואתה חושב שאני לא רוצה טובתך? אלא מה, תיקח פטיש, כל פעם תשבור חתיכה מהסלע ותרים את זה למעלה, לאט לאט, עד שכל הסלע יעלה. ככה אנחנו צריכים לשבר כל פעם קצת את הלב, כל פעם קצת, עוד כמה דיבורים לשם יתברך, עוד כמה תפילות, עוד כמה בקשות. אז עוד מילה שאדם אומר לשם יתברך, עוד מילה שאדם אומר לשם יתברך, אבנים שחקו המים, הדיבורים האלה, הדיבורים האלה של התפילה, של ההתבודדות, הם יבקעו את לב האבן, הם יגרשו את כל המסכים, הם ירחיקו את אבות העולם הזה מהלב של האדם. כדי שהמשפט, שאדם עושה משפט בהתבודדות, שופט עצמו, למה? מה אני ראוי שאני אעשה בעולם הזה? ריבונו של עולם, עד מתי אבלה את ימי באבל שכזה? נתמיד בזה. אז כל המסכים, כל המסכים יבקרו, נזכה באמת להיכנס לתוך הגן הזה, הגן הנפלא, המתוק, שלשם השם רוצה להביא אותנו. רק השם יתברך, אמר רבנו הקדוש, הייתי יכול לעשות, שכולם יחזיר, להחזיר את כולכם לשם יתברך, אפילו את אומות העולם. רק מה לעשות? דיו לעבד, דיות כרבו, כמו שהשם יתברך לא לוקח לנו את הבחירה. השם יתברך נתן לנו את העולם הזה
שאנחנו נבחר בטוב ובחרת בחיים, יראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה כדי שאנחנו נבחר בטוב, שאנחנו נבחר בדברים האמיתיים, בדברים הקדושים, שאנחנו נשבר את היצר הרע, נשבר את המניעות, נשבר את המסכים, נתקרב אל הקדושה, כדי שיהיה לנו שכר למעלה אחר כך, שלא יהיה נעמד הכיסופה, לחם של בושה, שנתבייש, שהכל זה בחינם. אז השם נתן לנו שאנחנו קצת נעבוד בעולם הזה, שקצת נשבר את היצרים הרעים, שקצת נלחם כדי להתקרב אל הקדושה, שיהיה לנו ניסיון, שיהיה לנו מלחמה, וכל זה רק לטובתנו. אז על ידי התבודדות, עוד דיבור ועוד דיבור, אז ככה זוכים לשבר את האבן הזאת. עד שנזכה בזאת השם יתברך, ומלא הארץ דעה את השם כמים ים מכסים, שכל העולם יהיה מלא בדעת של השם יתברך, באמונה, עולם של אמונה, עולם של שמחה, עולם של קדושה, עולם של טהרה. אז זה על ידי שאנחנו נעסוק בספר רבנו הקדוש, רבי נחמן, שהוא כבר, שוב אני מזכיר, שרבנו הקדוש ראה את כולנו. שאף אחד לא יחשוב שמה שעובר עליו כרגע, ברגע זה, רבנו לא ראה את זה. ושרבנו צעק, אין יוש בעולם כלל, אז זה הולך על כל אחד ואחד מאיתנו. כשרבנו הקדוש אמר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, אז זה הולך על הכל, על כל, על כל מה שעובר על כולם, על כל אחד ואחד. אפילו אם אדם נראה לו שהוא כבר הגיע לקצה התאום, הוא כבר הגיע למתחת לשאול תחתיות. רבנו ראה את הכל. ואמר שגם זה יתהפך לטובה. יש עניין שנתהפך הכל לטובה. הכל, מה זה הכל? זה בלי יוצא מן הכלל. אין יוצא מן הכלל. זה הכל. זאת אומרת, אין דבר בעולם שלא יתהפך לטוב. זה בכוח הצדיק. אז באמת, אנחנו, בזאת השם יתברך, נתחזק, להאמין בשם יתברך, ומשה עבדו, וצדיקיו האמיתיים, ורבנו הקדוש, רבי נחמן, שמלמד אותנו, שעוזר לנו, שתורח בשבילנו בעולם, בעולמות העליונים, מתפלל עלינו כל הזמן, לזכות אותנו באמת, לצאת מחושך לאור, ממוות לחיים, מעצבות ויגון והנחה לשמחה, מספק לאמונה שלמה. נזכה להאמין בהשם יתברך בתמימות ובפשיטות, בצדיקי האמת. נזכה לשבר את לב האבן על די שנתמיד בעניין ההתבודדות לפני השם יתברך. עוד פעם ועוד פעם, עוד דיבור ועוד דיבור, עוד דיבור ועוד דיבור. כי כל דבר, כתוב בזוהר הקדוש, אין שום דבר שנאבד, לתראות התו עד התאביד. אין רצון טוב שהולך לאיבוד, אין דיבור טוב שהולך לאיבוד, אין תנועה טובה שהולכת לאיבוד. כל טוב שאנחנו עושים זה עולה למעלה ונמצא בבנק אצל השם יתברך. ויום אחד אנחנו נראה את הכל בעזרת השם יתברך. יום אחד השם יתברך ידליק את האור ואז אנחנו נראה. אז אנחנו נראה את המעלה של כל מי שזכה לעבוד השם, מי שזכה להתגבר, להתחזק בעבודת השם יתברך, דווקא בגלות, דווקא בהסתרה, דווקא בניסיונות, דווקא שהכל נראה לו הפוך מה... הכל נראה הפוך. תחזק באמונה. תחזק באמונה בשם יתברך שעושה רק טוב תמיד, שאוהב אותנו אהבת עולם. נזכה להאמין בשם הצדיקים האמיתיים. נזכה להתחדש מחדש. תחיל מעכשיו להתקרב לשם מהרגע הזה. עד שנזכה לגאולה השלמה. אין לי רצון. ונאמר אמן.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרינו וטוב חלקנו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לעבור לשמוע את התוכנית הבאה עם הרב משה יעקב, סיפורי השגחה, סיפורים יפים ומאוד מאוד תובנות יפות כאלה לחיים, זאת השם. אני מאמין שאתם תהנו מכל סיפור וסיפור. גם הרב משה יודע להעביר אותם בצורה יפה, עם המון המון חשק, עם המון המון רצון טוב, ככה שזה יעבור יפה וטוב. בעזרת השם יתברך, אנחנו מכירים את היהודי הזה, יהודי יקר באמת, שעושה את המלאכתו קודש עם המון המון המון רצון טוב. אז זהו, נאחל לכולם המשך חזנה ערבה ותועלת מרובה, בעזרת השם יתברך, וכמו שאמרנו, נעבור לשמוע סיפורי השגחה עם הרב משה יעקב.

שבועיים צפופים של מריטת עצבים עברו על חגי מרציאנו, אברך כישרוני מבאר שבע. הוא ביקש לשמוע בדיוק על ממצאי הבדיקות. חגי יקירי, אמר דוקטור מרגלית, אתה בוודאי כבר מבין. על פי בדיקות המעבדה החוזרות ונשנות, מדובר בשורה של התקפות ממאירות בשני איברים פנימיים. לצערי יש גם גרורות. אני חייב לעדכן אותך בכל הפרטים, אבל גם לחזק אותך. היו דברים מעולם חגי, יש כאלה שיצאו מזה. חגי חש שעולמו מתרסק עליו. הסחרחורת שתקפה אותו איימה לגרור אותו לילפון מוחלט. הוא נשען על כיסאו וביקש כוס מים. ראה חגי, החל דוקטור מרגלית ללטפו במילים חמות. אהיה הגון איתך. כיוון שמדובר בצורך לבצע ניתוח מקצועי ורגיש ברמה בלתי רגילה, לא כדאי לעשות זאת בישראל. אין למנתחים שלנו ניסיון מספיק בקריטת האיברים הללו ובשתילת איברים מלאכותיים חדשים במקומם. לא הייתי ממליץ לסכן אותך. חגי ברך שהכל נהיה בדברו על כוס המים. הוא בהה בתקרה ושאל, אז מה אתה ממליץ דוקטור? מי המנתח הטוב בעולם למקרה הרפואי שלי? דוקטור מרגלית חשב לרגע והשיב, את הסטאז' שלי עברתי במרכז הרפואי באוהיו בארצות הברית. הכרתי שם פרופסור גוי, אציל נפש, והוא מנתח מספר אחד בעולם לתופעה הזו. אין לי ספק שתקבל סימוכין להמלצה שלי. שמו פרופסור יוהן ון דינץ. הוא הולנדי במקורו, אך 30 שנה הוא עושה חיל כמנתח בארצות הברית. דוקטור יונתן מרגלית חיבק ארוכות את האברך הצעיר והחל לו מעומק הלב בריאות ורפואה שלמה. בחודש האחרון נרקם קשר אמיץ וחם בין שניהם. תודה דוקטור. אני יהודי מאמין ברמח אבריי ובשסע גידיי. ומי שנתן לי את החיים הוא גם מי ששלח את המחלה והוא גם מי שיכול לרפות אותה. ואתה דוקטור מרגלית, אתה שליח טוב של הקדוש ברוך הוא. ומי יודע, אולי גם פרופסור ון דינץ הוא השליח הנוסף. תתפלל עליי, דוקטור.

כל עסקני הרפואה בישראל המליצו פה אחד וללא מחלוקת. המומחה העולמי למחלה הנורא שמקננת בגופו של חגי מרציאנו הוא פרופסור יוהן ון דינץ. הוא נמצא במרכז הרפואי הגדול באוהיו. לחגי כבר לא היה ספק. הוא יאלץ להפקיד את גופו בידי המנתח ההולנדי. ויהיה המחיר אשר יהיה. התיק הרפואי נשלח במייל, והתגובה לא יחרה לבוא. היא הייתה כתובה באנגלית רהוטה, אך לקונית. לכבוד מר חגי מרציאנו. דוקטור ון דינץ עיין ארוכות בממצאים. הוא בחן את הצילומים, ולאחר התייעצות עם מומחים נוספים הוא קבע כי יש לבצע כריתה של האיברים הנגועים והשתלה של שני איברים מלאכותיים. סיכויי ההצלחה הם 50%. עלות הניתוח, מנתח, $50,000. שירות בית החולים, כולל חדר ניתוח, תרופות ושיקום, $30,000 נוספים. סך הכל, $80,000. אנו מאחלים לך רפואה שלמה וממתינים למידע נוסף. משפחת מרציאנו שינסה מותניים. היא יצאה למסע גיוס כספים במלוא המרץ. התורם הראשון היה לו אחר מאשר דוקטור מרגלית. חגי עצמו לא התבייש. הוא עבר במשך שבועיים עם תיקו הרפואי עם המלצות הרבנים. הוא עבר מבית כנסת אחד למשנהו. הוא התגבר על החולשה, על הבושה. החיים שווים להתבייש בשבילם. בפרט חיים של אברך שעוסק בתורה, שתורתו אומנותו. בסופו של דבר, נאספו $30,000. מה עשה הרהר חגי? חסרים עוד $50,000. הזמן דוחק.

דוקטור מרגלית החליט לעשות מעשה. הוא עדכן את בית החולים באוהיו, הסכום כבר נאסף. אנא, קבעו עבורו תאריך מיידי לניתוח. תוך 24 שעות קיבלו תשובה באימייל. יש לנחות ביום ג' בשבוע הבא בארצות הברית. יש להגיע לאשפוז מיידי בבית החולים. וכסף מהכן? שאל חגי. נעביר להם 30,000 דולר בשלב ראשון, השיב דוקטור מרגלית. והוסיף, ידידי חגי, דווקא אתה הצדיק מבין שנינו, נכון? ובכן, מי שדאג ל-30,000 דולר, הוא זה שידאג לשאר. עכשיו טוס ושתהיה לך רפואה שלמה.

0: חגי מרציאנו נחת באוהיו עם אחותו הבחירה קרמית. הוא הושפז מיד בבית החולים. פרופסור יוהן ונדינס קידם את פניו במחלקה. הוא חייך חיוך שופע אופטימיות.
1: הו, אתה מישראל? כמה נחמד. אל תדאג. אתה בידיים טובות. אני מקווה מאוד שבתוך יומיים אתה כבר תהיה בריא. אני גם מודה לך על זה שבחרת בי. זו זכות גדולה בשבילי להיות כמנתח שלך.
0: חגי היה המום. הלבביות של הפרופסור הגוי נסחה בו כוחות עצומים והמון אופטימיות. עננה אפורה קודרת למדי העיבה על מצב רוחו. היה זה הממון אשר חסר לו עדיין. אחותו קרמית ליטפה את ידו ולחשה לו, חגי, אל תדאג לכסף. הגעתי לכאן עם כרטיס האשראי שלי. ובעלי ואני החלטנו, אנו מוכרים את הבית. העיקר שתהיה בריא. ליבו של חגי נרעד. קרמית ובעלה הם קשי יום. בעזרת הלוואות רבות הם רכשו דירה קטנה באחת השכונות בבאר שבע. הם גידלו בה את ששת ילדיהם. לא, אינכם יכולים למשכן את חייכם בעבורי, לחש חגי לאחותו. יש לכם 6 ילדים לגדל. חגי, אתה בן תורה, אתה קרמית. אנחנו רוצים אותך חי ובריא. בעלי אמר שאתה אברך שמוסר נפש על תלמודך. הוא מוכן לרעוב, העיקר שאתה תהיה בריא. בעלי הוסיף ואמר לי, בזכות מצוות הצלת נפשות, בוודאי כל ילדינו יהיו רק צדיקים ותלמידי חכמים. ואז, תוך כדי שיחתם, הגיעה אחות חדר הניתוח. הכניסה את חגי לניתוח הגורלי. לאחר 6 שעות נפתחה הדלת. קרמית הייתה תשושה מקריאת תהילים ותחינות. פרופסור ונדינץ יצא לקראתה ודיווח בקולו.
1: אוקיי, הכל בסדר. חגי הוא עבר להתאוששות. על פי ניסיוני השיקום יהיה מהיר. מחר בצהריים הוא יחזור להכרה. שעתיים לאחר מכן ניפגש לשיחת סיכום. חשוב שתדעי, הממצאים היו אמנם חמורים, אך בפועל המצב היה טוב יותר. הוא יחיה ויאריך ימים.
0: דמעות של אושר שטפו את קרמית.

0: הם הביטו זה בזו ולא הבינו מה רוצה הפרופסור. בתמונה הראשונה הם הבחינו היטב בפניו של הפרופסור, אך צעיר, צעיר לפחות ב-35 שנים, מאחריו ניבטו כמה קורנות רכבת.
1: נכון,
0: אמר הפרופסור,
1: זה אני. כאן אני בן 22, אוחז בידי תיק אישי, ובתוכו תעודות על השכלתי הפורמלית בהולנד, ועל השנתיים הראשונות של לימוד הרפואה באוניברסיטת אמסטרדם. מאחוריי, תחנת הרכבת בניו יורק. חצי שעה לפני הצילום הזה, נכנסתי לבנק המרכזי. פדיתי צ'ק, צ'ק שנתן לי אבא שלי על סך 65 אלף דולר. אלה היו כל חסכונותיו של אבא. כסף זה היה צריך לשמש אותי למימון הלימודים בארצות הברית, וכמו כן, למימון מגוריי וכלכלתי במשך השנים הבאות עד לקבלת תואר הדוקטור. הייתי אמור להפקיד חלק ממנו בבנק באוהיו, ואת השאר לשלשל לקופת האוניברסיטה. אל תשאלו איך ולמה. כשירדתי מן הרכבת, התיק לא היה בידי. כל חלומותיי נטרפו. אוי, מה אעשה עכשיו? אני בארצות הברית. התיק נגנב. אין לי כסף. אין לי עתיד. אין לי לאן לפנות.
0: וכאן? כאן שלף הפרופסור תמונה נוספת. הפעם הוא מחובק בה עם יהודי נמוך קומה. עטור זקן קצוץ על רקע תחנת המשטרה. סבא אלברט! סבא אלברט! מה עושה איתך סבא אלברט זיכרונו לברכה?
1: איי, אכן כן. סבא שלכם אלברט מרציאנו הבחין בתיק הנטוש שברכבת, ולפני ששודדי רובע הארלם השתלטו עליו, תוך שהוא חוטף כמה חבטות, הוא הצמיד אותו לגופו והעביר אותו לתחנת המשטרה הדרומית בניו יורק. הוא המתין שם 5 שעות עד שהגעתי לשם, מיואש וחסר תקווה. התחננתי לפניו שיקח כמה אלפי דולרים כאות הוקרה, כמתנה, כצדקה, אבל אלברט סירב. אנחנו יהודים שעושים מצוות, לא בשביל לקבל שכר, הוא אמר לי. אני שמח שטוב לך ותוכל להיות רופא. ואז, ממש לפני שנפרדנו, אמר לי סבא שלכם אלברט, יוהן, אם פעם תהיה רופא חשוב וגדול, ויגיע אליך יהודי חסר כל שיזדקק לחסדיך, תזכר בי, תגמול איתו חסד, והיה זה שכרי. המקרה הזה מתועד אצלי ורשום כאן, תאמינו לי או לא, חגי וקרמית, ניתחתי כבר מאות יהודים בקריירה שלי. עשיתי הנחות גדולות, גם כשלא ביקשו ממני. לפני כחודש ראיתי באימייל את השם חגי מרציאנו, דלקה אצלי נורה מהבהבת. אולי מדובר בקרוב משפחה של אלברט. ערכתי בדיקה טלפונית עם ישראל, ולשמחתי לא טעיתי.
0: הפרופסור שלף מכיסו את כרטיס הוויזה של קרמית ולחש באוזנו של חגי.
1: יקירי, סבא שלך אלברט מרציאנו זיכרונו לברכה, כבר שילם על הניתוח. תודה ושתהיה לי בריא.
0: כשאדם עושה חסד מזולתו, הוא לעולם אינו יודע איכן בדיוק ישיב לו הקדוש ברוך הוא כגמולו הטוב.

0: הלו?
1: רק תיתן לי סימן, כל כך הרבה זמן אני מחכה.

לקצב. כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם אדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם למקום פשוט מדהים ברמת הגולן, אתר ארכיאולוגי, בית כנסת, יישוב מתקופת המשנה והתלמוד, בית כנסת ששוחזר עם פלאי הטכנולוגיה, משהו חסר תקדים בכל העולם הארכיאולוגי בעולם כולו, פשוט מקום מדהים. בואו תכירו את אום אל-קנטיר, אין הקשתות, פתיח ומתחילים.

אני נמצא עכשיו בתוך בית הכנסת העתיק של אום אל-קנטיר, עין הקשתות. תראו את ארון הקודש המפואר שנמצא פה מאחוריי. ארון עשוי באבן בזלת עם המון אלמנטים יהודיים מפוסלים בתוך האבן. פשוט מקום עשיר, יוקרתי, הושקעו פה המון מאמצים והמון כסף לפאר את בית השם, והתוצאות פשוט מדהימות. אתם רואים את מדרגות הבזלת האלו שהובילו אל ארון הקודש. שם על הבימה היה ארון הקודש עם ספרי התורה. הארון היה עשוי מעץ, אבל היה מונח בתוך המבנה הענק הזה באבן בזלת מגולף כולו. פשוט מדהים. יש פה 7 מדרגות אל ארון הקודש, כמו במקוואות. המספר 7 חוזר על עצמו בעולם היהודי, שנות השמיטה, שבת קודש. פשוט מדהים. אני עומד עכשיו בתוך ארון הקודש בו היו מונחים ספרי התורה, ואתם הולכים לראות פה את הגילופים בארון הקודש. תראו את הגילוף הזה, זה גילוף של מנורת המקדש. מנורת המקדש היא מנורה עם 7 קנים, ויש לכם פה את המחתה לגחלים על מזבח בבית המקדש, ויש לכם פה את הלולב ואת 4 המינים, הנה האתרוג. מוטיב נוסף ומאוד מעניין שאפשר לראות פה בארון את 7 המינים. 7 המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כולם מופיעים פה על הארון הזה. אז פה על העמוד אתם יכולים לראות את שריגי הגפנים מסתרגים ככה ממש לאורך כל העמוד עם הגפנים פה, עם הענבים. ולמטה אתם יכולים לראות פה את חיטה ושעורה. חיטה ושעורה בשני צידי ארון השם. הנה גם בצד השני, הנה הסריגים, והנה החיטה והשעורה. את הרימון אפשר למצוא ממש למעלה פה, על הפתח, ממש במרכז העיגול, מרכז הקשת למעלה, יש כתר הרימון, ולידו יש ענבי, יש זיתים. לידו יש פשוט זיתים מפוזרים בכל הארון, ככה שקיבלתם את כל 7 המינים. מוטיב נוסף שנמצא פה מגולף על ארון הקודש הם 2 נשרים גדולים בשני צידי ארון הקודש, והסברה אומרת שבאותה תקופה פה ברמת הגולן היו המון המון נשרים. זה עוף פשוט ענק בגודל של 2 מטר מוטת הכנפיים שלו, והראו אותם חגים פה בשמיים. זה פשוט עשה רושם גדול על נפש האדם ועל נפשות כל האנשים שחיו כאן, וכולם נזכרו שהנשר מופיע במקרא המון המון המון פעמים. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, הפסוקים האלו שאומרים בעצם שבורא עולם יביא אותנו בסוף הימים כמו הנשר שמביא את גוזליו על גבו אל ארץ ישראל חזרה, לבנות את בית המקדש, לבנות את ארץ ישראל. השם אום אל-קנטיר, שזה אם הקשתות בערבית, הוא ניתן למקום על ידי הסורים שחיו כאן עד 1967, עד מלחמת ששת הימים. אומרים שכנראה הוא משמר את השם היהודי העתיק שמופיע כישוב שהיה פה באזור בגמרא בירושלמי. שם מופיע ישוב בשם קמטריה, אום אל-קנטיר, קמטריה, דומה, אולי זה זה. בגמרא מסופר על רבי שמעון קמטריה שהגיע לירושלים, הוא היה קדר, הוא היה מכין פה קדים ולוקח אותם למכור אותם בירושלים, והוא שאל את החכמים הירושלמים, תגידו, אחת לכמה זמן שאני מגיע לירושלים אני צריך לקרוע את בגדיי על חורבן בית המקדש? ואמרו לו, כל 30 יום שאתה מגיע אתה צריך לקרוע את הבגדים, אם זה תוך 30 יום לא צריך. וזה מדהים, אנשים חיו כאן אחרי חורבן בית המקדש, מביאים לכאן כלים למכור בירושלים ואבלים על חורבן בית המקדש.

הסיבה של המקום קראו אום אל קנטיר, הם הקשתות, זה בגלל הקשתות הענקיות האלה שאתם יכולים לראות פה מאחוריי, שנמצאים מעל מעיין הכפר, מתחת יש בריכות, עם מעיין שופע בהמון המון מים צלולים כל השנה. הקשתות האלה הן חריגות, והדבר הזה אומר שקרה פה משהו, קרה פה משהו מיוחד, והארכיאולוגים הגיעו למסקנה שמה שקרה הוא שזה מקור הפרנסה של הכפר, לא רק מקור המים לשתות, לא רק מקור המקום לכביסה, אלא מקור הפרנסה. הם מצאו כאן מספר בריכות שהיו בריכות להשריית בגדי פשטן. כאן הפכו את בגדי הפשטן, שבדרך כלל יש להם צבע חום אפור כזה, והם לא כל כך נעימות גם ללבישה, הפכו את בגדי הפשטן לבגדים לבנים ונעימים. איך עשו את זה? הביאו מהנחל פה למטה אבן לבנה, כי האבן פה בגולן היא הרי אבן שחורה, אבן בזלת, ירדו למטה בנחל, הביאו משם אבן גיר, שמו את אבן הגיר בתוך הבריכות עם בגדי הפשטן, וכך הבגדים בעצם הפכו להיות לבנים, ונשארו לבנים לאורך זמן. הדבר הזה היה מאוד יוקרתי, בגד לבן זה דבר יוקרתי באותה תקופה וכמעט ולא מצוי, ולכן הוא נמכר בהרבה מאוד כסף לכל העולם, וזה הפך את המקום הזה לעשיר, וכך הם יוכלו להשקיע בבניין, בית כנסת, כזה גדול ויפה. אתם יכולים לראות שיש פה ממש מאחוריי מספר בריכות, שתי בריכות גדלות ועוד בריכות משנה. אגב, שמו פה דגי זהב בתוך המים, זה פשוט חמוד, גם המים צלולים ונעימים, יום חם כמו היום, לשטוף פנים, פשוט תענו. תראו את הנוף המדהים שנמצא פה מאחוריי. היישוב הזה, אום אל קנטיר, היה לו פשוט נוף מהמם אל הכינרת, אל הרי הגליל, הרי הגולן, נחל זורם מתחת, מעיין שופע פה בתוך הכפר, פשוט קסם של חיים. מה שמעניין מאוד כאן באום אל קנטיר היא הדרך שבה שחזרו את בית הכנסת. עשו את זה בצורה טכנולוגית חדישה, בעצם מדדו כל אבן ואבן והכניסו לה צ'יפ, שעל האבן הזו, בצ'יפ הזה נמצא כל הפרטים הנתונים של האבן. אמרו למחשב, מחשב יקר, יש לך פה את כל הנתונים של כל האבנים שנמצאים פה מפוזרים, תרכיב לנו מזה בית כנסת. המחשב לקח את כל האבנים ובנה בתוכנת המחשב את בית הכנסת העתיק, ואז הביאו אגורון, אגורון גדול, מעין מנוף גדול כזה שנמצא בדרך כלל בנמלים, מוריד מחולות מאוניות, הביאו אותו כאן, שמו אותו מעל השרידים של בית הכנסת, חיברו אותו למחשב, ואמרו למחשב, עכשיו תיקח את האבנים כמו שאתה הבנת, עם האגורון, תכוון את האגורון לאבן איפה שהיא נמצאת, ותרכיב את בית הכנסת. העבודה הזאת לקחה 20 שנה, עד שהגיעו תקציבים, כל העבודה, עבודה רגישה, עבודה ארכיאולוגית, ובסוף התוצאה פשוט לא פחות ממדהימה, בית כנסת מפואר, ארון קודש מפואר, פשוט קסם. בכניסה לבית הכנסת נמצא איזשהו בסיס עמוד עם ציור מוזר של איזשהו נמר שטורף איזשהו גדי, וכל החוקרים אומרים, רגע, זה לא קשור לבית כנסת, בית כנסת לא מופיעים בו ציורים כאלה של טורפים וכל מיני חיות אכזריות, אלא זה יותר שייך לעמים פגאנים שחיו פה עובדי עבודה זרה. ועלתה השאלה, רגע, אז אולי זה לא בית כנסת בכלל. אבל אחרי שמצאו את ארון הקודש, הבינו לחלוטין, עם כל המוטיבים היהודיים, הבינו לחלוטין שמדובר בבית כנסת. אז מה עושה פה העמוד הזה? אלא פשוט זו בנייה משנית. מה זאת אומרת בנייה משנית? היו פה כל מיני גויים, עובדי עבודה זרה, עזבו, הבתים שלהם נהרסו, אבל הם השאירו כל מיני חפצים וכל מיני עמודים וכל מיני אבנים יפות. אז לקחו את האבנים היפות מהבניינים שלהם, שמו אותם בתוך בית הכנסת, זה חסך הרבה מאוד כסף והרבה מאוד עבודה, ואפשר לראות שהחלק של הבסיס של העמוד עם התרשים, התבלית המוזר הזה של החיה הטורפת, נמצא מתחת לגובה העמודים, כך שהוא הוחבא בעצם בבנייה מתחת לעמודים. אותו דבר הוא בחלון עגול שיש פה, מצאו שם איזשהו יצור מוזר, שהוא תבלית של יצור מוזר ששייך יותר לעבודה זרה ולא לעולם היהודי, ומה שאומרים שפשוט כשזה נבנה, פשוט שמו את האבן הפוך, שמו אותה שם שהתבלית היה בתוך הבניין והיה מוסתר ולא ראו אותו, אבל בשחזור שמו אותו בחוץ כדי שנוכל לראות אותו, אבל במקור הוא לא היה בנוי בצורה כזו.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה ערבה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הולכים ומעמיקים לתוך העיר העתיקה.
1: אתה תלמיד כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בימינו, כאן תלמיד,
2: הר הבית בידינו.

0: כל הנחל הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: לכותר מורן חלק א', תורה ו', קרא את יהושע. ויאמר השם אל משה, אני קורא בהתחלת התורה. קרא את יהושע והתייצבו באוהל. זה היה כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, זהו, אתה מסתלק מהעולם, נגמר לך הזמן, גמרת את התפקיד שלך, קרא את יהושע, הוא הממשיך שלך. אז מה אומר לו? ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע והתייצבו באוהל, אוהל מועד, ועצבנו. רבנו פה עומד על המילה ועצבנו. מי הולך לצוות עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אצווה את יהושע על המשך הדרך. אז רבנו אומר, למה לא משה? משה יכול להמשיך, תן לו, הוא מעביר את התפקיד. אז שהוא יגיד לו, מה צריך לעשות הלאה? אז רבנו אומר, לא, כשמגיע זמן הסתלקות הצדיק, אין לו כבר כוח, לקחו לו את הכוח. אז אני אצווינו, הממשלה חזרה לקדוש ברוך הוא. הממשלה של הקדוש ברוך הוא הייתה בתוך משה, המלכות של השם בתוך משה, ומשה ניהל את כל העניינים במקום השם, כאילו המלכות של השם בו, והוא ניהל את העולם, את המלחמות ואת יציאת מצרים והכל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואני אצווינו, הממשלה חזרה אליי. עד שאני אעביר את זה ליהושע, אז יהושע יהיה ממשיך. הממשלה תהיה אצל יהושע. ואני אצווינו, בן מדייק, אני אצווינו, כי הממשלה הסתלקה ממשה. אז מפה אנחנו לומדים שבאמת, מה שמשה הנהיג זה לא היה ממשלה שלו פרטית, אין. זה הממשלה של הקדוש ברוך הוא נכנסת בתוך כלים, והכלי זה היה משה, הכלי של יציאת מצרים וגאולת ישראל אז. אין אתה. הנה, רבנו אומר את זה פה. כי משה היה צריך אז למסור הכל ליהושע. ובשעת הסתלקות הצדיק, אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע. על כן דייק, ועצבנו, אני בעצמי, כי חזרה הממשלה לקדוש ברוך הוא. ויהושע זכה לקבל ממשה, איך הוא זכה לקבל ממשה? את הדף כהוא, על ידי שנכלל באוהל. רבנו אחר כך מסביר שהאוהל רומז לענבה. בגלל שיהושע היה ענב, לא ימוש מתוך האוהל, אז הוא קיבל את ההערה ממשה. על ידי שמעד בכבוד עצמו. יהושע היה ענב, לא ימוש מתוך האוהל, תמיד היה... התלמיד של משה מבוטל. אם הוא מבוטל, הוא יכול לקבל את האור שלו. אם הוא לא מבוטל, הוא עצמאי, בסדר. יש לו משלו, והוא לא יכול לקבל את האור של הרב. אלא אם כן הוא מבוטל, כי זה הולך זכר ונקבה. שני שכרים זה לא הולך. זכר, אם שניהם שכרים, גם הצדיק וגם התלמיד זכר, זה משפיע וזה משפיע, אז זה לא הולך. אבל אם זה נקבה וזה זכר, זה הולך, משפיע. רבנו ורבי נתן, זכר ונקבה. רשבי ורבי אבא, אז הוא קיבל ממנו. אבל היו אצל רבנו תלמידים יותר גדולים מרבי נתן. רבי יהודה מדשיב, מקובל ענק, הוא לא קיבל מרבנו, הוא לא המשיך את רבנו, לא קיבל, רבנו לא מסר לו. למה? הוא היה עצמאי, היה לו דעות שלו והיה לו הבנות שלו. הוא הבין שרבנו ענק שבענקים, אבל אני גם משהו, יש לי את שלי, אני גם כלי שאני משפיע. אבל פה מדובר ממש על ענב לגמרי, שהוא אין לו מעצמו כלום, ואז הוא יכול לקבל. הוא יכול לקבל את כל האור שלה. כמו הלבנה, אם הלבנה יש לה, היא מבוטלת לגמרי, היא מקבלת את אור השמש. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו. ולהרבות בכבוד המקום, כבוד השם. זה לעומת זה, זה אוטומט. אם אדם מוריד מכבוד עצמו, הוא ישר מעלה את כבוד השם. כי יש פה, או אני או אתה, מי פה מזיז את הדברים? בן אדם לוקח לעצמו את הכבוד, אני הצלחתי, אני הבנתי, אני, יש לי רעיונות, אני חכם, אני מצליח. שהוא אומר, אני, הכוונה לא אתה, לא אתה הקדוש ברוך הוא. אז הוא לקח את כבוד השם. אבל כשהוא אומר אני, והוא מתכוון לקדוש ברוך הוא, או שאתה בי, ואתה משפיע לי, ואתה, זה בסדר. כמו שרבינו אמר, אין חידוש יותר ממני בעולם. אני הכי גדול. כשהוא אמר אני הכי גדול, מתכוון לקדוש ברוך הוא שנמצא בו. לא אני, מי אני, גוף. זה סתם גביע, איזה כוח יש לגביע. הכל בכוח השם. אז הוא יכול להיות ענב לגמרי ולהגיד שבחים על עצמו, כמו שרבינו אומר. שענב נקרא מי שיכול להגיד שבחים על עצמו, והוא לא מלוקח לעצמו, הוא יודע שהשבחים על הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה כותב בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם. איך ענב כותב על עצמו, אני ענב מכל האדם. הוא לא, אני לא אומר על עצמי שאני ענב, אני מתכוון שקדוש ברוך הוא. זה שיא הענבה שאתה יכול להגיד את זה. ומי שמתנהג אחרת ואתה אומר לו ענב, אז הוא מסתתר, לא, מה, מי אני וזה, מה אני, מה אני, הוא בא מתור גאווה.
3: גאווה.
2: זה גאווה, להפך, זה גאווה.
3: ענבה פסולה.
2: אז צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כבוד השם, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים. אלה לכבוד של מנחים היום בבוקר האלה חידוש. כשרוטפים אחרי מישהו, מה עושה המישהו הזה? אז אמרתי למישהו, תשמע, תפסיק לרדוף אחרי הפרנסה. מי שרוטפים אחריו, בורח. נכון.
3: זה גם מתאים
2: מה שאחרי זה אמרו, כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד
3: רודף אחריו.
2: זה מתאים. כי מי שרודף אחרי הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים. זאת אומרת, הוא יקבל כבוד של מלך, יעני, אתה עשית, אתה הצלחת, אתה המלך, אתה מבין, אתה קיבל לעצמו את המלכות. אז יכול להיות שיתנו לו את הכבוד המדומה הזה, אנשים כאן כאן, כלפי חוץ הם אומרים את זה, אבל הנפש שלהם יודעת את האמת שזה לא הוא. אז הם אומרים לו, אתה יודע, בחנופה, כל הכבוד וכל מיני דברים כאלה, אבל בנפש שלהם הם יודעים שזה לא הוא, לכן כולם חוקרים אחריו. מי הוא זה ואיזה הוא שלקח את הכבוד? כאילו, מי אתה? אתה לוקח כזה כבוד. כי הנפש יודעת שיש לקות מאחורי הכל. אז הוא זוכה לכבוד של מלאכים, כבוד מדומה, כאילו הוא מולך ושולט, שנאמר בו, כבוד מלאכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו אם הוא ראוי לכבוד הזה, ושואלים מי הוא זה, ואיזה הוא שחולקים לו כבוד כזה, וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום, אז זוכה לכבוד אלוקי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו, למה יש לו כבוד אלוקי? לא חוקרים על הקדוש ברוך הוא. ונאמר, אבל אב נאמר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז אנשים לא חוקרים אחריו. רואים שיש לו את הכבוד הזה, כשיש לו כבוד אלוקים, אז הם נותנים לו את הכבוד. לא כולם יודעים בדיוק למה הם נותנים, אבל הם נכנעים לכבוד הזה. הנפש יודעת. אבל אחד שהוא לקח את הכבוד ב... המלכות הבלות תגה, בלי כתר, כאילו מלך בלי כתר, לקח לעצמו כבוד, אנשים אולי מפחדים ממנו, נותנים לו את הכבוד, כאילו, אחר כך מדברים עליו בצד. אבל אחד שיש לו כבוד אמיתי, מורידים את הראש, מכבדים, באמת. יודעים, זה כבוד אלוקים, זה לא כבוד בן אדם.
3: אז הנפש מרגישה
2: את זה. הנפש מרגישה. רבנו אומר, אף על פי שאדם לא יודע כלום, הנפש יודעת הכל. אז צריך לזכות לכבוד הזה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. היינו לשוב אל האלוקים ולהיכלל בו. אתה רוצה לזכות לכבוד אלוקים, אתה צריך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, מאוחד איתו. אז כשנותנים לך כבוד, נותנים לקדוש ברוך הוא כבוד. כשנותנים לקדוש ברוך הוא כבוד, נותנים לך כבוד, כי אתה והוא אחדות אחת. מה זה אחדות אחת? זה מה שאל העתיד לבוא, מלאר זה את השם ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כולם יקבלו את הדעת שיש רק השם, וכל השאר מה שיש זה הכל לבושים, כלים לגילוי, לגילוי האלוקי. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כל העולם ידע את זה, יקבלו את השכל הזה. אז אם אתה במצב הזה, שאתה כבר כלול בקדוש ברוך הוא, וזה רק על ידי אין אני, אתה בדעתך מובן, יודע, ברור לך שאין אני, אתה לא לוקח עצמך שום כבוד. אתה יודע, זה הכל של השם, זה שיא האמונה ושיא הדבקות בקדוש ברוך הוא ושיא הענבה. אין אני. האני שלי זה לא האני שלי, זה הוא. כי רבנו אומר, עיקר האני של האדם הוא הנשמה. ומה זה הנשמה? הנשמה זה חלק אלוה ממעל. זה חתיכת אלקות שהטביעו בך. אז אם כן, האני שלי זה אלקות. אז מי מקבל את הכבוד? עכשיו, האדם בדמיונות שלו, הוא לוקח לעצמו את הכבוד, שוכח את האלקות. זה הבעיה. זאת העבודה שלנו, לבטל את הדמיון הזה, ואז בסדר, אתה כלול באלקות.
4: בן אדם לא קולט שכשהוא יגיע לזה, בעצם הכל בסדר.
2: אין, זה רק חוט השערה, רק ההבנה שונה.
4: הכל בסדר, לא, הוא רוצה שהוא יהיה, כי אם הוא לא יהיה, זה הכל בסדר. כולל הכל, הכל בסדר, מה לא מרגיש בסדר, מה לא... זה הכי בסדר.
2: נכון.
4: כאילו להעניש, אי אפשר להגיד, אני עכשיו, לא יכול להגיד במילים.
2: קשה, כשאתה בא לבן אדם, להבדיל, סתם אני מביא בתור דוגמה, נרקומן שהוא יונק חיות מהסם. הוא יונק חיות, הוא יודע שזה מזיק, והוא יודע שזה לא טוב, אבל הוא לא יכול לעזוב, למה? אין לו משהו אחר תחליף. אז במה הוא יחיה את עצמו? אין לו תחליף. הוא לא יודע שיש דברים אחרים שיכולים לחיות אותו. אותו דבר, בן אדם שהוא חי על הגאווה, אני ואני ופוזות והכל, כל הזמן בפוזה, בפוזה, זה נותן לו חיות, הוא חשק לקום בבוקר, חשק לעמוד מול הראי, הכל חשק, חשק, חשק, זה החיות שלו. אתה בא אומר לו עכשיו זמן, איקס, סגור, אין לך כלום, אתה כלום, אז ממה הוא יחיה? הרגת אותו.

0: תשובה, אנו לשוב אל אלוקים ולהיכלל בו, כמו שאמרנו. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה הכי קשה לבן אדם. מבזים אותו, אמרו לו מילה נגד כבודו, זה לא עובר בקלות. לא עובר בקלות. קודם כל הוא בפנים, מתחיל לרתוח. עכשיו הוא צריך לשמור על המעמד שיש לו בעיני עצמו. אני חשבתי שאני ככה וככה וככה, מה אתה מדבר אליי ככה? אתה יודע מי אני? איך אתה מדבר אליי ככה? ואז הוא נפגע. עכשיו הוא צריך להילחם נגד זה שאמר לו את מה שאמר לו. אז נהיה מלחמה, מפה התחילה המחלוקת. פה רבן אומר, תוריד את הראש, שמע בזיונו, ידום וישתוק. הוא אמר דבר אמיתי, אתה כלום, מה אתה רוצה? הוא אמר בדיוק את האמת, מה הוא אמר? אתה בדמיון שלך עף על עצמך. אבל תכלס, תחשוב איך אתה נראה מתחת לאדמה, עם שני חורים פה, שיניים, נשאר שיניים, לא זוכר בפה בתמונות, שיניים, פה פתוח ככה וזהו, שלד. זה אתה. מה, אז שלד של מישהו אחר הכניסו? זה אתה בדיוק. אז, זה לא, אז מה אתה רוצה עכשיו? איזה כבוד אתה רוצה? אז הוא אמר לך, זה נכון, תגיד לו, צדק, בדיוק זה אני. שמע בזיונו, ידום וישתוק. קילט כבוד, עכשיו הוא מכניס את זה במילים, באותיות. הזוהר אומר, אין כבוד ולא כף. כף, כבוד, כותבים ממאות כף. והכף רומז לכתר, כי גם הכתר מתחילה בעוד כף, אז זה אותה בחינה. והכתר זה בעולמות. שמות הקדוש ברוך הוא, יש שם אהיה, שם הוויה, שם אלוקים, שמות. השמות שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם, זה לא הוא, זה הלבושים שלו. השמות שהוא מופיע בהם בצורה כזאת. הוא מופיע בתור אלוקים, זה כוח הדין, הוא מופיע בתור הוויה, כוח הרחמים, כוח האל, וכל מיני כוחות. אבל זה אותו אחד, רק בלבושים שונים, בהופעות שונות. אז הכתר, הכתר, המדרגה מעל החוכמה שהקדוש ברוך הוא מופיע בה, היא נקראת כתר. הכתר מסומן באותיות אהיה. יש הוויה, אחר כך אהיה לפניו, אהיה. רבנו אומר, מה פירוש המילה אהיה? אהיה, אני רוצה להיות, אהיה. זה הכתר. שהוא בחינת תשובה. אהיה זה תשובה. למה אהיה זה תשובה? זאת אומרת, עכשיו רבנו מצמיד את זה. אני חוזר. כבוד זה כתר, זה שם אהיה, ושם אהיה פירושו אני רוצה להיות. וזה תשובה. למה זה תשובה? כי פירוש המילה אהיה, אומר הזוהר, דענה זמין למהווה, אני מזמן את עצמי להיות. היינו, קודם התשובה, קודם ששב לדבק ולהיכלל בהוויה, עדיין אין לו הוויה. כל עוד שאדם לא נכלל בהוויה, בקדוש ברוך הוא, אין לו הוויה. כי רבנו אומר, חיים נצחיים הם רק לקדוש ברוך הוא. ומי שנכלל בקדוש ברוך הוא, גם הוא יש לו חיים נצחיים. אבל אם הוא לא נכלל בקדוש ברוך הוא, אין לו הוויה. אז הוא כאילו עבר פה, ככה טייל וטס. אז אנא זמין למהווה, אני רוצה שתהיה לי ההוויה הנצחית. כדי שתהיה לי ההוויה הנצחית, אני צריך להיכלל בהוויה, בקדוש ברוך הוא. ולא תבעלו, כאילו, יש פה איזה פרויקט ענק. זה פשוט. ואהבת את השם אלוקיך, נכללת לב בלב. יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, נכללת בקדוש ברוך הוא, אתה היה עד איתו. וכל המצוות וכל התורה נותנת לנו את הדבר הזה, איך להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך איתו לנצח.
1: לא
0: הפירוש
1: של
0: לחזור
1: בתשובה?
0: רגע, רק לה, זה נקרא לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה?
1: לשוב להשם.
0: מה זה לשוב להשם? אתה יצאת ממנו, נכון? אתה חלק אלוה ממעל. אתה יצאת ממנו. לשוב אל השם, לחזור להיכלל בו. להתאחד שוב עם האחדות האחת. וקראנו שבעל התניא אומר, אף על פי ששם לא, בהתכללות, לא תהיה לך הוויה עצמית. זוכר?
2: כן.

0: כן, אני. אבל נפש רוצה את זה, כך הוא אומר. כי קודם התשובה, קודם ששב להידבק ולהיכלל בהוויה, עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתאווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מה שנברא. מה, נברא בשביל לעבור פה את ה-70 שנה בסתם? בשביל מה? יותר טוב לא נברא, יותר טוב בלי כל הווג'רס, מה שיש בחיים. אם אין את התכלית הזאת, בשביל מה לא חיים? וכשבא לתאר עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת תהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנה זמין למהווה, אני בדרך להתאבות. וזה הקף, היינו שם אהיה, הקף הזאת שאמרנו של הכתר, קף, זה התשובה, הוא בחינת כתר. תשובה זה כתר. כמו שאמרנו, כל המשוואות האלה שהצמדנו אותן, עכשיו הוא בא על המילה כתר, ולהוכיח שמתוך המילה כתר, שכתר רומז להיה, תשובה. למה? כי בארמית, כתר זה קטר. קטר לי זעיר והאבקה. חכה לי מעט והראה לך. זה בארמית. קטר. קטר. כף תף רש. כתר. כמו שאמרו חזל, הבא להתאר ולעשות תשובה, מסייעים לו ואומרים לו אמתן. קטר לי זעיר. אמתן מעט. ואני אראה לך. אז קטר, קטר זה לשון תשובה. למה? חזן אמרו, הבא, מי שבא לעשות תשובה, מסייעים לו. והשני, הפוך מזה, הבא להתאר.
1: פותחים, הבא
0: להתאר,
1: פותחים, לא?
0: הבא להתאר, אומרים לו אמתן, והבא להתאר, פותחים לו. הבא להתאר, אומרים לו אמתן, למה אומרים לו אמתן? אתה רוצה לחזור בתשובה? אומרים לו אמתן. אז אומר רבנו, הגמרא אומרת, כל דבר יקר, הוא לא מקבלים אותו בקלות, אומרים לו אמתן. אתה אומר דוגמה, מי שנכנס לחנות של בשמים, הגמרא אומרת זה, ויש שם שמן הפרסמון, שמן יקר מאוד, שעולה הרבה כסף, אתה בא נכנס לחנות כזאת, או חנות יעלומים, נגיד דוגמה, ואתה רוצה איזה יעלום, הוא אומר לך, תעמוד בתור, תחכה. אני אוציא אחד אחד, או את הזהב יראה לך, אז אני לא מוציא, כמו שאני מוציא ירקות על השולחן, תגעו כל אחד. אומרים לו, אמתן. אז מי שרוצה לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן. הבא, להתאמה, פותחים לו דבר בזול, קח לבד, איך תמזוג לך לבד, איך תיקח בקילו, תמלא סקית לבד. אז זאת אומרת, שאומרים לו, קטר לי, זה אמתן, זה כתר, כתר לשון תשובה, הבא לעשות תשובה, אומרים לו, אמתן.
2: אבל זה אחד שבא
0: לתת את הפרסום, אמתן שהתבשם
2: ממך.
1: כן, הוא רוצה גם
0: להתבשם. שהוא
2: רוצה גם לקבל
0: מערע. אתה מביא פירוש אחר, בסדר. לא, לא משנה, בסדר, בסדר. אתה יכול להביא פירוש אחר, למה לא? אנחנו הולכים פה צמוד להסבר של רבנו. אתה מביא פירוש של רש"י, גמרא? איפה זה שם? בגמרא. בסדר, אני אומר, זה מה שהגמרא אומרת. בא רבנו אומר לך משהו אחר. הוא מסביר את הגמרא בצורה אחרת. הוא אמר לרבי נתן, שכח כל מה שאתה יודע, אני עכשיו למד לך תורה מההתחלה. פירושים אחרים. אתה מבין? אז הנה פירוש אחר. אומרים לו אמתן.
1: זה פשוט במילים, אבל עושה תשובה.
0: גם במילים זה נכנס, כן? זה נכנס במילים, אבל בסדר, אבל... כשרבי נתן בא לרבנו, הוא היה תקוע כבר בפירושים הידועים לו, כבר כמו שהוא למד מהחדר. רש"י, תוספות, זה, אז זהו, נעולים על פירוש מסוים. בא רבנו, אומר לך, שמע, בוא נגיד לך פירושים אחרים. תורה חדשה מאיתי תצא. בוא תשמע, תורה חדשה מאיתי תצא. ובאמת. אמרנו את זה כבר פעם, שבתורה כ"ב, רבי נתן, הוא היה עוד חדש אצל רבנו. בשנה הראשונה, אז הוא הקשה לרבנו קושיה מהגמרא, על הדברים של רבנו. אז רבנו אמר, נכון, ויש עוד דברים קשים, אבל. הוא לא רצה לתחת להסביר לו עכשיו, הוא הביא לו גמרא, שהגמרא כאילו סותרת את, הצ'אט של הגמרא סותרת את רבנו, רבנו אמר לו, בסדר. יש עוד קושיות שאנחנו לא מבינים. אז... יותר מאוחר, בגיל יותר מאוחר, רבי נתן מביא גם כן איזה גמרא רש"י מפרש אותה אחרת מרבנו, והוא כותב, ואף על פי שרש"י מפרש אחרת מרבנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יצא ידי חובה. כאילו אפילו רבנו אומר, הפוך מרש"י, מקובל עליי, בסדר. זה גיל יותר מאוחר. התבגר קצת, והוא כבר קלט את הראש של רבנו.
1: זה
0: מפליא,
1: אבל שרבי נתן, כשהוא צעיר, הוא מקבל את המפת תלמיד חכם. הוא מקבל סתירה כזאת של פתאום, והוא ממשיך. הוא לא הולך.
0: הוא הבין שיש פה משהו. הוא הבין שפה זה משהו עצום.
1: כי זה אין כניסה בהם, אתה יודע.
2: הוא ממתין לראות מתי תבוא הישועה.
0: אז הבא לקנות הפרסמון שהם בושם יקר, אומרים לו אמתן. אמתן זה דומה לתשובה, תשובה דבר יקר, אומרים לו תמתן. אז יוצא מפה שהמתנה הוא בחינת כתר, כתר לי מעט. כמו שכתוב, כתר לי זהר והחבק, זה כתוב באיוב, אמתן לי מעט ואגיד לך. אבל קודם התשובה, אזי בחינת אהיה בהסתרת פנים ממנו. שם אהיה, אהיה זה אני רוצה להיות. אתה רוצה להיות, זה התשובה תעשה אותך להיות, שתהיה לך הוויה. קודם התשובה אין לך הוויה. זאת אומרת, קודם התשובה, אהיה, שם אהיה של הקדוש ברוך הוא, שם אהיה, בהסתרת פנים ממנו. עם הגב אליו. כי עדיין אין לו הוויה. מה זה הסתרת שם אהיה? אז פה רבנו מביא את ה... איך שהאריזל מכניס את שם אהיה באחוריים. מה פירוש? כשכותבים שם אהיה, אתה כותב א', אחרי זה אתה עובר לאות ה'. כשאתה עובר לאות ה', אתה לא כותב אותה בנפרד. אתה כותב אותה עם האות א', זאת אומרת, אתה חוזר אחורה לאלף. אז יוצא לך א', ה'. אתה בא לכתוב את ה', ואתה לא כותב אותה בנפרד, אתה מצמיד עוד פעם אחורה, אתה כותב א', ה', ו'.
1: זה
0: י'. ואחר כך היה האחרונה אותו דבר. זה נקרא אחוריים, אתה כל הזמן הולך אחוריים. תחבר את כל האותיות של האחוריים, הגימטריה שלהם...
1: דם.
0: 44. מה זה רומז? שקודם התשובה יהיה בהסתרת פנים ממנו. יהיה אחור, אחור אליו. הסתרת פני עולה מגימטריה דם. מה זה רומז? אתה, בגלל שעדיין אין לך תשובה, אתה צריך דמים. שפיכות דמים, ביזיונות, כדי לזכות את תשובה. ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. אז זה דם, ידום וישתוק. אז פני אהיה, בתוך הגימטריה של אהיה, רמוז הדבר הזה. הבנת? אה? לא? לא חשוב.
1: וכאילו הפך, אתה רוצה להיות משהו?
0: תהיה כלום.
3: זה לא מהרי הקדוש הגימטריה, זה רבנו הביא את ה...
0: לא, שם יהיה באחוריים, זה מושגים קבליסטיים.
3: לא, אבל שזה גימטריה דם.
0: אני לא יודע, אבל אם אתה... יכול להיות שכן, צריך לפתוח שם, לא משנה, אבל העניין הוא שמה זה נקרא אחוריים, שם באחוריים, זה ככה.
3: אתה אמנתי עם החידוש, זה רבנו הביא את ההרדשה הזאת, אז זה הוא הביא את זה.
0: זה לא משנה.
3: לא משנה. לא משנה,
0: אתה זכר את הגימטריה, אז יוצא 44. גימטרי אדם, היינו של תיקונות, צריך שפיכות דמים וביזיונות על שם הכתוב, עכשיו הוא מביא פסוק, ובוזי יקלו. היינו הביזיונות מקלים תוקף אדם, כי עדיין אדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצרה, כמו שכתוב, לב כסיל לשמאלו. איך לב כסיל? כולם יש להם לב בצד. איפה זה? איזה צד הלב?
2: פה? צד שמאלה. כל הדמיון הוא בחלל השמאלי.
0: אז מה זה לב כסיל לשמאלו?
3: בתוך הלב,
0: השמאלי. בחלק השמאלי שבתוך הלב, יפה. יפה, לב כסיל לשמאלו. זאת אומרת, החלק הדמים, בצד שמאל הם יותר דומיננטיים, ושם המדור היצר הרע. כי הדמים זה המדור, הדמים זה האנרגיה שנותנת לבן אדם לפעול. כוח של האדם תלוי בדמים. אז כשהדמים חזקים, היצר הרע חזק, זה נקרא שהדמים שלו פעילים, אז הוא צריך עכשיו לשפוך את הדם הזה. מה עושה ביזיון? שופך את הדם של הבן אדם. מי שמבזה בן אדם, כאילו שופך דמים. אתה מבזה בן אדם ברבים, כאילו הרקת אותו. אז לכן הוא מסמיק. אז רבנו אומר, הדם עולה לו לפנים, ואחרי זה יורד, נהיה לבן, אתה שפכת את הדם, משהו השתנה לו בדמים, על ידי הביזיון. זאת אומרת, מפה רואים שהביזיון זה שפיכות דמים. אז עכשיו כשאתה נותן ביזיון לבן אדם, זה נכנס לו כמו מחט בלב, מוציא לו את הדמים האחורים, הכל ברוחניות. לא מדובר פה שפכת דם ממש. אנשים לא יעשו שטויות. אבל באתי לתקן אותך.
2: ונקבו את החלל
0: השמאלי. לא, יש, אתה יודע, צריך להיזהר. אתה מפרסים את זה ברבים, יש אנשים שמבינים כפשוטו. צריך כל הזמן זהירות. אני לא מתכוון לקחת מחט, שלא תעשו שטויות. אתה אמרת, פתאום מורידים עליך תיק, אתה אמרת, אני שמעתי. אתה יודע כמה שיעורים שהקלטנו ושמתי אותם בגניזה, בגלל שהיה שם איזה משפט שפחדתי, שלך תדע מה יקרה על זה. לא הכנסתי אותו, אה?
4: מחר בבקטה שירת על הזה, אני רציתי קשה להגיד לך, אפשר לפרסם את זה לעמד?
0: לא, חבר בבקטה זה גנוז.
4: כן, זה ישר שבת.
3: אני שאלתי.
0: כן, שאל, אני מפרסם את זה, לא אמרתי לו. לא, אל תפרסם.
4: הצטה, אחי, אני ב...
0: לא, צריך זהירות, צריך זהירות. אז מה כתוב בפסוק? בוזי יקלו. הביזיון שאתה מקבל הוא מקל ממך את האחירות של הדמים, את התאווה של היצר הרע הזה של אני ולשלוט ואני ואני, שזה מביא את כל המלחמות וכל הבלגן הזה שאני.
2: מי שמבזה עושה לך קל בסוף.
0: כן. תשמע עוד איזה משפט, תדייקו בו ותראו עוד איזה הבנה. היינו הביזיונות מקילים תוקף אדם, כי עדיין אדם שבחלל השמאלי שבלב ששם מדור היצרה, כמו שכתוב לב כסיל לשמאלו, עדיין הוא בתוקף ועוז, היינו תראו את המשפט. ובשביל זה באים עליו ביזיונות שפיכות דמים. שמעתם את המשפט הזה? מה רבנו אומר? בשביל זה באים עליו שפיכות דמים. בגלל שעדיין יש לו דם כזה, אחירות הדמים, מהשמיים מרחמים עליו, נותנים לו ביזיונות. ובשביל זה אין המשפט, ובשביל זה באים עליו ביזיונות. מה זה בשביל זה? בשביל מה? כי עדיין יש לו דם, יש לו את הגאווה. אז יופי, הנה הקדוש ברוך הוא דואג לסדר את העניינים. אז מה אנחנו עושים? בא לנו ביזיון, אנחנו מתקיפים את זה שביזה אותנו. במקום להגיד לו תודה, תודה רבה דוקטור.
3: תודה דוקטור.
0: תודה דוקטור.
4: אני גם מבין שהוא משך את זה לעצמו, כי יכול להיות שאמרו לו משהו שמישהו אחר מתבזה, אבל זה לא בא עליו בתור ביזיון, כי אין לו את הדם, האדם שם לא אחור. זה לא שמביאים לו מישהו שיבזה אותו, כי אנשים מדברים כל הזמן. הוא מבין את זה בתור ביזיון, כי הוא יש לו דם אחור, מי שלא, אז הוא לא מבין את זה שקעה פה ביזיון.
0: בסדר, אם הוא עדיין מלוכלך בדמים, גם אם מישהו יגיד איזה בדיחה, הוא יבין את זה כביזיון לעצמו ויקבל את זה. אם בן אדם כבר מתוקן מה זה, אין ביזיונות, לא יבואו לו ביזיונות.
4: וכאן אמרתי למישהו, שמה צריך לשים פה שכל וחוכמה על העניין הזה. אומר לי, מה, אתה אומר לי שאני מטומטם? אמרתי לו, מה, אבל צריך לשים פה שכל. הוא הבין שזה ביזיון, שאמרתי לו שהוא מטומטם, אתה מבין?
0: יש עוד סוג ביזיון, שבעל גאווה, שכאילו הולך לו משהו, הוא מתבזה מעצמו. איך לא הלך לי, אני...
5: מה היה? מה בעל גאווה?
0: בעל גאווה, הוא מנסה לעשות משהו ולא הולך לו, עכשיו אף אחד לא מבזה אותו, המציאות מבזה אותו. הוא רוצה ככה ולא הולך, אז הוא מתבזה. איך אני ככה...
4: לא חכם, לא חכם.
0: כן, והוא גם יכול כאילו ללחם עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין שהקדוש ברוך הוא עשה לו פה אנטי, והוא מתעצבן. על מי הוא מתעצבן? על הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ככה ולא הולך. אז הוא מתעצבן על הקדוש ברוך הוא. זה ביזיון שהוא מרוב הגודל שלו, הוא חכם ותם. מי? הוא נכנס לבית מלון, 5 כוכבים. מה אתה רוצה יותר מזה? נכנס לבית מלון, ובבאסה, ועצבים. מה זה? אדם כמוני יתנו לו ככה שהשמיכה במיטה תהיה מקופלת קצת. הוא התבזה מזה. הביאו לו מנה, איזה מנה, איזה ארוחה. מה? למה המזלג עומד פה? למה לא עומד פה? בא אליו אתם, חבר שלו, אמרו, תגיד לי, אתה מולטי מיליונר, דוקטור מפורסם בעולם, כזה גדול, מה אתה חיים שלך על הפנים? כל הזמן רע לך. תראה, אני, אין לי כלום, תראה, אני מבסוט. הוא אומר לו, כי אתה אין לך שכל. ככה הוא עונה לו. הוא אומר לו, הלוואי שתבוא על השכל שלי, ככה אתם אומר לו, הלוואי שתגיע למדרגה שלי. ותיקון לזה, שיהפוך דם לדום, שיהיה מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמקיים דום להשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב דום להשם והתחולל לו, והוא יפיל לך חללים. חללים זה כל הדמיונות שבלב, כל הדמיונות, כל הרוע הזה שמסתובב לו הראש, זה. בן אדם הוא מותקף מעצמו יותר מבחוץ. בתוך הלב הולך לו מרירות, הולך לו טענות על זה, טענות על זה, שנאה לזה, כל מיני דברים שעוברים לאדם בלב, הוא לא קולט שהוא מכה את עצמו. הוא מכה את עצמו, זה מה שהולך לו בלב מזיק לו. הוא מרגיש את ההרגשות הרעות האלה, לא זה שהוא שונא אותו. זה שהוא שונא אותו, בסדר, לא אומר לו שלום, בסדר. אבל מי הולך לישון עם הכאב לב הזה, עצבים על ההוא? אתה, הבן אדם, אתה בעצמך. אז יש מלא, מלא, בלב, בלגן, בלגן. דום להשם יתחולל לו, הוא יפיל לך חללים, חללים. את כל אלה שבלב שלך, השדים האלה, הוא יפיל אותם, חללים, חללים. ואז אתה זוכר לישרות לב, לב נקי. ולישרי לב, שמחה. ככה דוד המלך אומר, מי שאין לו ישרות לב, הוא לא יכול להיות שמח. אם יש לו טענות, שנאה, קנאה בתוך הלב, הלב תפוס. הוא לא יכול להיות תפוס בשמחה. אין מקום לשמחה להיכנס. יש שם בדיוק הדבר ההפוך. אז יפיל לך חללים חללים, דום להשם ויתחולל לו, הוא יפיל לך חללים חללים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בגיטין ז' עמוד א'. היינו יזכה למדרגת וליבי חלל בקרבי, היינו על ידי שנתמעט תוקף הדם שבחלל השמאלי, וזה בחינת זביחת את היצר הזה הרע, זה נקרא שהוא שוחט את היצר הרע. חז"ל אמרו שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, זה הכוונה שוחט את היצר הרע. ועל ידי זה זוכה לכבוד אלוקי, כמו שכתוב, זובח תודה, אכבדני. אם הוא זובח את היצר הרע, אז הוא מכבד את השם. ודרשו זאת חז"ל על זביחת היצר הרע, שעל ידי זה זוכה לכבוד. ואז יכול להיות לו כבוד אלוקים, כי אין לו תעני, אז הוא נכלל בעין, נכלל בקדוש ברוך הוא, ואז אם נותנים לו כבוד, זה כבוד השם, וכמו שאמרנו בהתחלה, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. הנה הוא הסביר את כל המהלך, מה זה נקרא תשובה. שמע בזיונו ידום וישתוק, והוא נכלל בקדוש ברוך הוא.
2: להודות להשם זה זבח תודה.
0: להודות.
2: זמן
0: להודות להשם. ג' וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. לא בגלל מה, חזרתי בתשובה, זהו. לא, זה מלחמת עולם נצחית.
2: אתה אומר את זה אחרי
0: ששחטת את היצר הרע. אחרי ששחטת את היצר הרע, עכשיו יבוא היצר הרע יותר גדול מזה שהיה לך. וכל יצר הרע בעצם זה מחסום שמונע ממך לטפס. אבל המחסום הזה שמונע לך לטפס, הוא גם מסייע לך לטפס. כשאתה עכשיו עולה מדרגות, בוא נגיד לא מדרגות של 16 סנטים, בוא נגדיל אותם, בסדר? חצי מטר. מה? אתה רואה כל מדרגה חצי מטר. אתה בא לטפל, לעלות מדרגות, זה קשה, נכון? אתה הולך להרים את הרגל, חצי מטר להרים את הרגל, זה מפריע להתקדם. אבל הוא גורם לך לטפס. ההפרעה הזאת, היא נותנת לך את האפשרות לטפס. אותו דבר היצרה, כשנותנים לך יצרה קשה, ועכשיו יותר מהקודם, וואי, איזה מלחמה יש לי עליו. יופי, אבל תבין שזה לטובתך. הוא המדרגה שעליו אתה דורך כדי לטפס. לכן רבנו אומר, לפני כל עלייה צריכה להיות ירידה. אתה צריך ירידה, קעת, לסוף כוחות וללחם. כי לעתיד לבוא כתוב, חיים שאין בהם חפץ, חיים שאין בהם יצר הרע, זה חיים שאין בהם חפץ. חז"ל אמרו, לא ירצו לחיות מה שעמו. אין לצערה, אין התמודדות, אין כלום, הכל זורם, בסדר, יאללה, סבבה, זורם, זורם, זורם, בסוף אתה נמאס לך, מה די? סיפרתי לכם פעם על אחד, הייתי מפיץ בבית המשפט. אז היה שם איזה אחד מהאלה שמלווה את העורכי דין או את השופטים, הם כל מיני דברים. חילוני. אז הפצתי שם, הוא דיבר איתי. אמרתי לו, דיברתי את התורה וזה וזה, נדלק. תן לי, זה התקרב. בסוף, כשעברתי ליבניאל, הוא עבר גם ליבניאל, וחזר בתשובה, נהיה, כן, נהיה, ברוך השם. שיתחו לו אישה. פגשתי אותו שאמרתי לו, נו, איך זה להיות נשוי? אני מה אני אגיד לך? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, תשמע, אישה טובה, אבל זה לא חיים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אף פעם לא אומרת לי לא. אף פעם לא אומרת לי, לא, אין הטענות. אף פעם, מה שאני אומר, נכון. אבל אתה צודק. די! נמאס לי. תגידי פעם לא, תגידי פעם. שיהיה איזה אקשן בחיים. כן, אמיתי. יש פה מישהו שרוצה דבר כזה?
4: לפי התזוזות היה...
0: אתם רציניים? מה אתה יודע, זה עצבים נהיה לך יותר ממישהו חולק עליך, מעצבים. אין לך, את מי להתקיף? אין לך סיבה להתקיף? מה תגיד? על מה תריב? חיים שאין בהם חפץ, חזל אמרו. הכל בסדר. לא, זה לא חיים, ככה יש חרקה. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר על עצמו, זיקיתי ליבי, תיארתי מחטתי, אני כבר טהור, אני כבר בסדר, אין מצב. כי אפילו בשעה שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, בא להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, גם זה הוא אומר לו בלב שלם. יש לו איזה פניות, יש לו איזה חשבונות. אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב, בלי פנייה, בלי מחשבות צדדיות, וזהו שאמר, מי יאמר, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. היינו, מי יוכל לומר שליבו זך וטהור מפניות, ואפילו בשעה שאומר, חטאתי, אביתי, וזהו מה שכתוב, מי יאמר וכו', תארתי מחטאתי. היינו, שטהור מן החטאתי, אביתי, פשעתי. החטאתי, אביתי, פשעתי, הוא אמר את זה לא 100%. אז מי יכול להגיד, אני טהור מהחטאתי, אביתי, פשעתי, שאמרתי, גם זה לא אמרת ב-100%.
4: זה ביור של רבי נתן, מה שבסוריים?
0: לא יודע. כי גם זה אינו זך וטהור בלי פניות כנל. נמצא, בשביל לדעת את זה צריך להסתכל במקור, מה שרבנו התפיס בתף קוף סמך ח', ואם אין את זה שם, אז רבי נתן אמר שהוא הוסיף אחר כך. נמצא שצריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה, על מה, על חטאתי אביתי פשעתי שאמר בלא אמת, כי אמנם עליו נאמר בשפתיו כיבדוני, כי על ידי תשובה זוכל כבוד השם, אבל וליבו רחק ממני, עדיין אמונתו אינה בשלמות, צריך לעשות תשובה על תשובה. אז בן אדם צריך לעשות תשובה על התשובה שלו. עשה תשובה, עכשיו תעשה תשובה על התשובה שעשית אותה לא כל כך ברצינות. לא אמיתית 100%. בחטאתי, אביתי, פשעתי שבאת להתוודות. תעשה תשובה על זה, לא היה... זה תשובה על תשובה, אז זה כל ימיו בתשובה בן אדם. כל ימיו בתשובה זה סימן שהוא כל הזמן מטפס. עוד תשובה, עוד תשובה, עוד תשובה, מטפס. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה לתשובה הראשונה. למה? כי מתחילה כשעושה תשובה, עשה לפי השגתו את רוממות השם. אתה בא לבקש סליחה ממישהו. אתה מבקש סליחה לפי המעמד של זה שאתה עשית לו איזה משהו לא בסדר. אם איזה מישהו מהחבר'ה, אתה אומר לו סליחה. או שולח לו וואטסאפ, סלח לי. אבל אם זה מישהו יותר מכובד, זה לא הולך ככה. אתה מתייחס אליו כבר בתשובה יותר רצינית. אז כשאתה עשית תשובה וביקשת מהקדוש ברוך הוא, מחר לי, סלח לי, אתה עשית לפי הראש שלך איך הבנת מה זה השם. אז אתה הבנת אותו לפי הראש שלך, כזה קטן, עשית תשובה לאחד קטן. עכשיו שחזרת בתשובה הראשונה, טיפסת. כשטיפסת הראש שלך גדל, ועכשיו אתה יודע, עכשיו אני מבין מה זה השם. אז תעשה תשובה שהבנת אותו לא נכון בפעם הקודמת, ועשית תשובה לרמה שלו, כפי שחשבת שזה הרמה של הקדוש ברוך הוא. וכל תשובה מרימה אותך יותר לרמה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אז כל הזמן אתה צריך לעשות תשובה על זה שהגשמתי אותך, הקטנתי אותך, חשבתי שאתה ברמה שלי כל פעם. תשובה על תשובה, על השגת רוממותו, על הגשמת רוממותו יתברך.
6: רבנו באמת, באמת, באמת, הוא
0: עושים את הקדוש ברוך
6: הוא. הוא היחידי שיכול לעשות גם תשובה בשבילנו.
0: כן. אבל פה הוא אומר לנו, עושה תשובה כפשוטו. כל אדם צריך לעשות תשובה על תשובה. כי לפי השגת... אז עכשיו הוא מכיר יותר את השם יתברך. נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא מבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שגישם את רוממות אלוקותו. וזה בחינת עולם הבא. מה הולך להיות בעולם הבא? זה מה הולך להיות בעולם הבא. עלייה משכל לשכל. זה נקרא מעולם לעולם. עולם זה שכל. מדרגה שכלית, הבנה בפלא הגדול הזה, באלקות, וכל פעם שאתה נכנס אתה מתענג ומתעדן מההבנה הזאת, כי מה שאתה מבין, אדם שמבין משהו, זה כאילו הוא רואה בעיניו את הדבר. כשהוא מבין את הקדוש ברוך הוא ברמה מסוימת, הוא רואה אותו. עכשיו כשהוא רואה אותו, עושה תשובה על זה שהוא הקשים אותו, עכשיו הוא עולה למדרגה יותר גבוהה. הוא עולה למדרגה יותר גבוהה ונמצא בה ומתענג בה, בהשגה, עוד פעם, תקופה מסוימת, אחר כך עושה תשובה על זה, ועולה עוד מדרגה. עוד תמונה הוא רואה, עוד תמונה ועוד תמונה, וזה נקרא חיים נצחיים. וכל פעם הוא עולה בעוד איזה מדרגה של תענוג, שאי אפשר לתאר, ושמחה שבה החוכמה תחיית בעלה, והחיות של האדם זה השמחה, וכל פעם הוא עולה לעוד שמחה, שמחת עולם על ראשם, כמו שרבנו אומר, זה עוד שמחה ועוד שמחה, וזה התענוג הנצחי של העולם הבא. אנחנו פה טועמים קצת שמחה ואיזה כיף לנו. מה בן אדם רוצה? מה שאתה נותן לו, כל מה שהוא עושה, הוא סובב סביב נקודה אחת. לזכות מאותו דבר לשמחה. קונה משהו חדש, שמח. עושה בר מצווה, עושה חתונה, שמחה. אוכל משהו, איף שמחה. הכל בשמחה. רוצים להשיג שמחה. על זה מסתובבת כל הבריאה. תן לי עוד שמחה. שמחה זה החיות של האדם, זה הכיף שלו. הכל מסתובב סביב השמחה. אז כל ההצטרכויות וכל מה שהבן אדם עושה משך היום ורצת פה, רצת שם, לאסוף שמחה. אז הוא חושב שאם הוא יאסוף, נגיד, יותר כסף, אז הוא יקנה משהו, יהיה לו יותר שמחה. כל מיני דרכים להשיג שמחה. אבל תכלס, את השמחה אתה משיג על ידי החוכמה. אתה משיג את החוכמה, החוכמה תחיית בעליה, והחיות זה השמחה של האדם, זה החיות שלו. אז רבנו אומר, זה בחינת שבת, זה בחינת עולם הבא. שבת זה דוגמת עולם הבא. מה שבת? שבת אתה יושב, רק המוח עובד. הכל מוכן, האוכל מוכן, הכל כיף לך. אתה רק נותן למוח לעוף, לשמוע באכילה, בשתייה. זה עולם הבא. אז הוא אומר, עכשיו רבנו קרא. זה בחינת עולם הבא שיהיה כולו שבת. היינו כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבת, שבת לשון שבת. עד השם אלוקיך. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו. שימו לב. זה השגת אלוקותו. להשיג, להבין מה זה הדבר הזה. שפה אנחנו יודעים שהוא עשה את כל הפלא הזה, מאמינים שהוא עשה את כל הפלא הזה, אנחנו רוצים לדעת מי עומד מאחורי זה, מי הוא, מה הוא. וזה השגת אלוקות. כל פעם עולים בזה, עולים בזה, עולים בזה. אנחנו פה עולים בזה על ידי לימוד התורה, על ידי המצוות, אנחנו עולים בהבנה של הדבר הזה. כי על ידי שאתה יודע מה הוא רוצה, אתה מתחיל לקלוט מי הוא. המצוות זה הרצון שלו. וכל הבריאה זה הרצון שלו. מפה אתה לומד מה זה, מי זה. וככה עולה הלאה, הלאה, הלאה, והשגת אלוקות. זה התכלית של העולם הבא.
6: הבן הופך את כל המושג, עולם הבא שכל הזמן דיברו עליהם וכל העולם סביבו,
0: חזן גם דיברו ככה.
6: כן, אני אומר, אבל...
0: ההבנה של האנשים...
6: העולם למד, מה זה עולם הבא? רבנו הפך את זה להשגת אלקות ממש,
0: פשוט. תשמע, אף אחד לא תיאר לו שעולם הבא זה בניינים ורחובות ומי יודע מה. אבל לא ידעו להמשיל את זה, לממש את זה בצורה שאנשים יוכלו להבין. בא רבנו, והוא מהפשיטות שלו, הוא מביא לך דברים שכל אחד יכול להבין מה זה. הבנה, הבנה, להבין את הפלא הזה, זה הכיף הכי גדול. לפתור את החידה. לפתור את החידה, זה כיף. זה הכיף, השגה. השגה זה חידה ויש לי תשובה לחידה. והתשובה היא נצחית. למה? כי רבנו אומר, גם בעולם הבא לא ידעו מהות השם יתברך, אלא כל אחד לפי עבודתו ישיג קצת. עוד יותר ישיג עוד קצת מהות השם יתברך, עוד ועוד ועוד, וזה עד אין סוף. כי אם יגיעו לסוף, נגמר הסיפור, זה כבר אין כלום. תמיד לא תגיע לסוף, כדי שיהיה המשכיות ורצון להמשיך להשיג ולהמשיך לחיות ולרצות עוד ועוד ועוד.
6: נראה לי שאם יגיעו לסוף אין מה להתחיל.
0: אין סוף.
6: אין סוף.
0: לא יגיעו לסוף.
6: אם יש רעיון כזה בכלל, אז אין מה להתחיל אותו.
0: נכון. לא יכולים להגיע לסוף, כי אין סוף.
3: יתרון אחיד הזה נראה לי יותר ויותר, אין שאלה.
0: נכון. נכון. פשיטות תמימות. זה הפתרון של החידה. נכון. כן, נכון, נכון. תכלית הידיעה שלא נדע. זה רבנו אומר, המדרגה הכי גבוהה בהבנה, תכלית הידיעה שלא נדע. וזאת ידיעה. זה לא לא נדע, לא יודע, אני יודע.
3: זה השגה.
0: זה השגה. טוב, הסברנו את זה כבר פעם. יאללה. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו. שעל ידי זה נכללים בו. כמו שכתוב על העולם שיהיה בגאולה וידעו אותי למקטנם ועד גדולם. נמצא בכל עת שישיגו השגה, בכל עת שישיגו השגה יתרה באלקותו, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה. וזה שאמרו חז"ל, בסנהדרין, מ"ם ג', כל הזובח את יסרו, היינו בחינת תשובה הראשונה, בחינת וליבי חלל בקרבי, בחינת דום להשם, בחינת אהיה, בחינת כתר, בחינת כבוד, כזה משוואה, זה שווה לזה וזה שווה לזה ושווה לזה, כל המושגים האלה הם אחד, כמו שהסברנו בכל המהלך עד כאן. תשובה ראשונה, פינת דום להשם, פינת תהיה, פינת כתר, פינת כבוד, הוא מתוודא עליו, היינו שמתוודא על זביחת ישרו, שעושה תשובה על תשובתו הראשונה, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות. כי תשובה ראשונה, היא בחינת כבוד העולם הזה, מדרגה של העולם הזה. ואחר כך התשובה שזוכה להשגה יתרה, הוא מכיר ביותר את רוממות אלקותו, ועושה תשובה על תשובתו, זאת התשובה היא עולם הבא. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אנחנו מצפים לעולם הבא, זה פה. פה אתה עולה מעולם לעולם. עכשיו אתה נמצא בהבנה מסוימת, אתה בעולם הזה. אתה עלית להבנה נוספת, אתה בעולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא אחרי זה. העולם הבא אחרי מה שאני מבין עכשיו. אז נכנסתי לשכל יותר חדש, זה העולם הבא של הקודם. ומפה יש עולם הבא של הקודם, וכו' וכו'. באמצע הדרך, באיזשהו שלב, משילים את הגוף, אבל זה ממשיך הלאה. בלי גוף. אבל בן אדם אפילו לא מרגיש שהוא מת. הוא לא מרגיש שהגוף נשאר מאחור, והוא ממשיך עם אותו חיים נצחיים. יש כאלה שהולכים לפח אשפה, פותחים את הפח לראות את מה שהם זרקו שם. השלת את הגוף, שמו אותו באדמה, עזוב אותו. אל תלך לבדוק מה איתו. רבנו אומר, יש כאלה שממשיכים להיות צמוד לגוף. זה צער גדול, הוא מרגיש את כל מה שהם מרגישים שם האלה, שעושים לו רעשים באוזניים. האלה, הקטנים האלה, איך קוראים להם? תולעים האלה. למה הוא נמצא שם, אם הוא נמצא שם, הנפש שלו שם, הוא בא לשם, הוא, הנשבה בא לשם, היא מרגישה, היא נותנת חיות לזה להרגיש, אבל אם הוא לא שם, סתם חליפה זרוקה בתוך הפח, מה יש לך לחפש שם?
3: יש לך דימויים מצחיקים, חליפה בפח.
0: זה חליפה. לא, צריך לקחת את זה טוב טוב לזיכרון.
3: כן.
0: לא, לא, לא לרוץ לקבר, שכחו. יצאת? ביי ביי העולם הזה, לא מעניין אותי כלום. טס. אם לא, זה... מה, רבנו לא סיפר על אחד שהיה אלף, כמה שנים, 28 שנים הוא נקבר והוא לא עזב את הקבר. 28 שנים הוא היה בקבר, בדמיון. יצא, נכנס, הלך, עשה טיול בעיר, חזר הביתה, חבר, עכשיו איך אני אכנס הביתה? איך אשתי, איך היא תכיר אותי? הוא היה עם תחריכים של המת. איך אני אכנס לך? ולא היה לו איפה לקנות בגדים, ולא היה לו כסף, סיפור עבר עליו מסכן, והכל רק פה בתוך הראש.
3: דיברת על זה שכל הניסיונות והביזיונות וההתמודדות של החיים זה רק אימונים, לא ללכת לגוף, לכבוד, ללבושים, לברוח לקדוש ברוך הוא כל הזמן. בעולם הזה, האימונים שלנו זה...
0: כן.
3: יהיה הכוח שלנו בעולם הבא.
0: איפה שם כאילו לא מת? תפתעת לי, כותב מורן.
3: שמה?
0: כאילו לא מת, נו. אין אדם מת בחצי תאוותו בידו. תבין, נקרא את זה, קטע קטן. שם הרבן אומר, זה, הנה, יש לי פה ליקוטי מוהר"ן. תגיד לי רק איזה תורה. יש שתי תורות כאלה צמודות, אז תגיד לי את העמוד, את הזה. אין אדם מת בחצי תאוותו בידו. אז רבן אומר, כמו שאמר בן יהודה. מה? אין אדם מת. איך?
3: כי גם
0: מועד איך? מה אתה אומר אליהו? כף גימל כף גימל? הנה אני פתוח כבר על זה. כן, הנה פתוח לשון רבנו זל. כן, שני תורות קצרות. לשון רבנו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם מת, אדם לא נקרא מת וחצי תאוותו בידו. כי אצל הצדיק אין חילוק בין החיים ובין לאחר המיטה. אין לו הבדל, הוא לא מרגיש בכלל את המעבר. כי גם לאחר מיטה עובד את השם יתברך אותו דבר. רבנו אמר לבת שלו, מה שאני עושה פה אני אעשה בקבר. מה אתה רואה אותי עושה פה? לומד, אני אלמד, מתפלל, אני מתפלל, הכל רגיל. אז הוא לא מרגיש את ההבדל בין פה לשם. ואין זה החילוק אלא אצל האדם שנמשך אחרי תאוות אכילה, ושתימה היה כל ימיו, אדם עשה את זה מרכז החיים שלו, אכילה, שתייה, תאוות, פתאום הוא בא לשם, אין כלום. איפה אוכל? איפה? אין כלום. הוא מרגיש מת. אבל עד שזה לא היה לו מרכז החיים, זה היה על הדרך, אכלתי זה. בגלל שהייתי רעב וזה. אז הוא לא מרגיש את המיטה. ולאחר מיטה אין אוכל ושוטה, זה נקרא מת. והמיטה ניכרת אצלו. ויש ימים שהותרה אכילה ושתייה, כמו שאמרו חז"ל, בפסחים, חציו להשם, חציו לכם, יום טוב. חז"ל דנו, מה עושים ביום טוב? חציו לכם, חציו להשם. חצי מהיום טוב להשם, תורה, תפילה. חצי השני, תתענג, מאכלים, שתים, לכם, לגוף שלך, תהנה. הצדיק אפילו בזאת החצי הוא כובש את יצרו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. החצי הזה שמותר לו, לא אומר לך אסור, מותר. גם על זה הוא מוותר, אין זה מת. אפילו זאת החצי שותר לו, אפילו בזה הוא חצי תאוותו, בוודאי אין זה מת. אלא תמיד חי, אפילו לאחר מיטה, ואין חילוק אצלו בין מיטה לחיים. כי תמיד הוא עובד את השם יתברך. לא מרגיש הבדל. טוב, זה השני, זה על מחלוקת, בסדר. אז עכשיו שלא תגידו, וואי, איזה פרויקטים נפלו עלינו, מה נעשה, איך נגיע למדרגות האלה, אתה לא צריך לעשות כלום. רבנו כבר עושה לנו את השטיפת מוח, ואנחנו מגיעים לזה, ונגיע לכל המדרגות כמו שהוא הבטיח. אתם רק, איפה שאתם רואים, רבנו אמר, קבוצה שמדברים מתורתי, תחפו את האוזן, זה הכל. לא אמר כנסו שבוע לכיסא, רק תחוף את האוזן, מספיק. תחוף את האוזן, רבנו יביא אותך. זה החידוש של רבנו, מה שלא בשאר ספרי המוסר. כל שאר ספרי המוסר, הם נותנים לך עצות. תעשה ככה, תצום, תעשה ככה, תעשה ככה. תעבוד על זה, תעבוד על מידת הכעס, תעבוד על זה, תעבוד, תעבוד, תעבוד. רבנו לא אומר לך. רבנו אומר, רק תשמע אותי. ממלא הכל יתוקן. בשיטת השטיפת מוח, זה פשוט ביותר. שוטף לך את המוח. הרי הוא אמר, המוח שלכם מלא תינופת. ואני יכול לתפוס תינופת לעקור אותה. אבל אני מפחד לעקור אותה במכה. יצא גם המוח, לא יישאר לכם בכלל מוח. אז אני עושה כמו עבודת ה...
3: איך קוראים?
0: אה?
3: עבודת הסיבים הדקים.
0: הסיבים הדקים, כמו אלקטרוניקה, אתה עובד עם פנצטה לאט לאט וזה, כדי לא לקרוע לכם את ה... אבל הוא עושה את זה. מה, כל מי שנמצא סביב השולחן פה ולומד שנים, רואה שינויים, משהו השתנה אצלי, באופי, השתנה אצלי, בהסתכלות על החיים. זה עושה את העבודה.
6: אפילו את התמונה החבויה הוא אמר שהוא יוציא.
0: התמונה.
6: התמונה,
0: התמונה, כן, גם מה שתמון ואתה לא יודע עליה, גם יציף אותה, יציף אותה. כן, ברוך השם, זה מתנה, רבנו זה מתנה לעולם. רק לשמוע, לשמוע אותו עוד ועוד ועוד, ונגיע לכל הדברים האלה. נגיע לכל הדברים. הוא אומר לך, תשנא את הממון ותחליט השנאה. אני אמרתי לעצמי, כשאמרתי את זה, איך אני יכול לשנוא את הממון, אבל איך אפשר לשנוא את הממון? איך? אבל פתאום אתה יודע, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף, פתאום אתה מרגיש, וואלה, מה זה עברתי מזה? אתה מרגיש שהוא עבד עליך בצורה כזאת, שעשה לך שטיפת מוח, באמת, אל תעשה מזה עניין, הממון, ממון, ממון, ממון, ממון, כל היום ממון. זה עושה את העבודה, זה החידוש של רבנו. אני אומר, לא, תגיד, איזה קשה, איך נגיע לזה, הבן אדם מתייאש, תמשיך לשמוע את רבנו, והוא עושה את העבודה. אני, הוא אמר, שאני הוליך את הקטן באנשיי, כמו גדולי ה... של צדיקים גדולים, את הקטן באנשיי. עוד יבוא דור, תראה איזה הבטחה הוא אומר, אתם הפשוטים, יבוא גדולי ישראל. אתה רוצה לכבד מישהו שבא לעשן, פעם זה היה ככה, אתה מדליק לו את הסיגריה, אם אתה מצית, ידיקו לכם את המקטרת. הגדולים יבואו להדליק לכם את המקטרת. מרוב הגדולה שאתם תהיו. באיזה גדולה? רבנו אומר, עין בית, עיקר גדולה, פשיטות ותמימות. זה עיקר הגדולה. יביא אתכם לפשיטות ותמימות. תענוג. בלי לפנטז פנטזיות ב... איפה אנחנו? כן, אז עכשיו בעמודה השמאלית, וזה שאמרו מצד שמאל, עמוד ד' יש לך שאלה?
6: מיליון.
0: לא צריך להתחיל, תקרוך את כל המיליון שאלות שלך בחבילה אחת, קשור. אני אתן לך תשובה.
5: לא קושיות.
0: אני אתן לך תשובה לכל השאלות במכה. אין תשובה. תחיה מציאות כזאת.
5: זה
0: אל תיקח את זה ככה. לא, הם אוהבים אותך. מה, אתה עכשיו לקחת את זה כאילו אישי? הם אוהבים אותך.
5: אני אומר, אני לא מוטרד מה... זה לא
6: חטריד
5: אותי. אני חי. זה החיות שזה
0: יקבור. בסדר. וזה שאמרו חז"ל בפסחים על הפסוק, אור יקרות, יקרון, אור יקרות וקיפאון. מה פירוש? אור שהוא יקר בעולם הזה, שכל שקיבלת, ופה מה זה יקר, איזה יופי של שכל, אור יקרות וכיפאון, היינו אור הדעת, ידיעת השם שהשגת יהיה כפוי וקל ערך לעולם הבא. תגיד, מה זה, מה אני הבנתי פעם, זה בדיחה, עכשיו אני מבין מה זה השם. וגם על זה תגיד אחר כך, מה שהבנתי זה משהו, זה גם כלום. אור יקרות וכיפון. מה שיקר לך פה, השגה, וואי, וואי, וואי, איזה דבר, יהיה כפוי וקל לעומת ההשגה הבאה. כנגד המדרגה הבאה, נמצא בעולם הבא. שיזכה להשגה יתרה בלקותו, בוודאי יתחרטו ויעשו תשובה על השגת עולם הזה. כי השגת עולם הזה מבחינת גשם, גשמיות, נגד השגת עולם הבא. זה גם רבנו אמר, גיהנום, אש הגיהנום. מה זה אש הגיהנום? בגיהנום אנשים נשרפים. ממה נשרפים? רבנו אומר, בושה. לא נשרפים, נשרפים. מה נשרף? הבושה שיש לבן אדם, זה נקרא שהפנים שלו נשרפות מבושה. כשאדם מתבייש, הוא מסמיק. מה הוא התבייש? איזה מטומטם הייתי. בן אדם פתאום קולט, כמה מטומטם הייתי. הוא מתבייש מעצמו. מה אני הבנתי? ותראה מה אני רואה עכשיו, בכלל סיפור אפס, סיפור אחר לגמרי. הבושה הזאת היא צער גדול. זה נקרא צער הגיהנום, רבנו אומר, הבושה. זה שאמרו כאילו קיבלו לקדוש ברוך הוא בשני העולמות, כי הזביחת היצר היא תשובה ראשונה, היא פינת כבוד עולם הזה, והבידוי על זביחת היצר, תשובה שנייה, פינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני, השגה השנייה. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא בתהילים, אלה עשית והחרשתי. דימית היות תהיה כמוך, הוכיחך והאכל לעיניך. כלומר, אלה העוונות שעשית, הביזיונות שביזית אותי, החרשתי, אומר הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. אז רבנו אומר, גם הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא אמר לנו לעשות, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. גם הקדוש ברוך הוא שותק על הביזיון שאנחנו מבזים אותו. איך אנחנו מבזים אותו? הוא אומר לעשות משהו, ואנשים מצפצפים חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלה עשית, מה שאתה עושה לי, החרשתי. שומע הביזיוני שותק, אבל שלא תחשוב שאני שותק בשביל להיות אהיה כמו אצלך. אתה שותק למה? כדי להיות אהיה, נכון? נשמע ביזיוני ידום ישתוק, הוא זוכה לאהיה. אני זמין למהווה, קדוש ברוך הוא. אבל לא אהיה כמוך, כי אני כבר אהיה במציאות.
4: מי חושב ככה?
0: רבי לא חושב ככה.
4: יש פסוק.
0: אמרנו. יש פסוק בתהילים, הנה.
4: אתה משתמש בפסוק להגיד לך, מה אתה חשוב ככה? אבל מי היה עולם על דעתו לחשוב ככה בך? זה כאילו, איפה היית מתבלבל? איפה היית אומר...
0: אתה מכיר את המוחות של כל האנשים? אתה יודע איזה אנשים יש?
4: לא, אתה אומר, לא. האמת, לא. לא חשבתי, לא חשבתי.
6: איך לא?
4: חשבתי שכן.
6: זה חשבת
0: לו מגידה
6: שלך.
0: יש. על אלה הבנות שעשית ביזיונות שביזית אותי, חרשתי, אבל אין זה כדי להיות אהיה כמוך, כמו שזה אצלך, כי האדם על זה שמחריש, נעשה בחינת אהיה, שיהיה לו הוויה, כנל. אבל הקדוש ברוך הוא שמחריש לאדם על שביזה אותו באמנותיו, אין זה בשביל אהיה חד שלום, כי זה אין שייך אצל הקדוש ברוך הוא, אין זה אלא כדי שיקבלו הרשעים עונשם בעולם הבא, שאז מסדרים לעיניו אבנותיו, ויוכיחו אותו על פניו, זה העונש של הרשע, שמראים לו את האמת, והוא נשרף מהאמת. מתבייש מהאמת, זה העונש.
2: אז השתיקה של השם יתברך, זה בשביל להעניש את הרשעים, בעולם הבא, כדי לתת להם תיקון.
0: תיקון, אין עונש. המושג עונש...
2: לא יכלו להגיע לתיקון הזה.
0: המושג עונש זה לא כמו המושג אצלנו פה, בית המשפט מעניש את הבן אדם, למען יראו ויראו, או... עשית ככה דווקא, נחזיר לך, לא תצא... לא, עונש בעניין הרוחני זה תיקון. כדי לזכות אותך, עשית איזה דבר שהוא קלקול, אני רוצה לתקן כדי שתזכה. יש לי, תודה.
5: יש פה
0: מצב
5: של תסכול, אבל...
0: תסכול?
5: כי אתה אומר, אני עשיתי את זה,
0: תסכול.
5: הוא כבר לא בתוך גוף, והוא רק עובר את כל הסבל הזה שהבושה הזאת שאתה מדבר עליה. ואין לו את היכולת אפילו לצאת משם, כי הוא בתוך זה...
0: מתקנים אותו ונותנים לו. זה מה רבנו אמר על הלוויה שעברה ליד הבית.
3: נדן, מכונן שושה אוטומטית של הפסקה הזאת, זה מה שהפסקה הזאת
0: אומרת. שמה?
3: כן, הרבה רבה נכון את המילים, וזה שאומר הקדוש ברוך הוא, הוא בא לבאר מה שאמרנו קודם. עכשיו שמשהו מסביר פה, שהקדוש ברוך הוא מחריש לאדם, במקום לבזות אותו, זה לא לטובתו. זאת אומרת, זה מה שהפסקה הזאת עושה פה, כי הוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מבזה את האדם, שלא הולך לו בחיים כרצונו, זה ביזיון משלו, אז הפסקה הזאת אומרת, זה לטובתך, כי אז אתה תגיע לעולם הבא נקי. ואז הוא אומר, אם להפך, אם הקדוש ברוך הוא יחריש לך, לא יבזה אותך בעולם הזה, אז אתה תאכל אותה שם, זה לא משתלם לך.
0: הבנתי מה אתה אומר.
3: אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא יבזה אותך פה. זה מה שהוא אומר, שאם הקדוש ברוך הוא...
0: אז רגע, בסדר, זה מה שהוא שאל. סליחה, אז מה שהוא שאל, אבל זה לא... מה אמרת? זה לא...
5: תסכול.
0: תסכול. אז מה, אין לו תיקול?
3: אז אני אומר בדיוק בגלל זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמח, שבא לך ביזיון בעולם הזה, אני אומר...
0: זה נכון, החלק הראשון. אבל החלק השני, ההוא שלא עשה את זה, בסדר?
3: אתה ענית לו.
0: זהו, זה התיקון. כן, יש לו את התיקון. יש לי ראייה מרבנו. רבנו עברה לוויה, הבית של רבנו היה מול הבית קברות. עברה לוויה מול החלונות, ככה לוויה, וכולם בוכים, אתה יודע, בוכים. ואישה אחת צעקה, לא יודע, זה אולי בעלה או הבת. אז רבנו אמר לרבי נתן זה היה לידו, אמר לו, היא צועקת אבא אבא והוא לא פה בכלל. אמר, מה הוא לא פה? הוא כבר לא פה, לא באלונקה וזה. זאת אומרת, אז איפה הקטע שהוא...
3: שהם בוכים והוא צוחק.
0: כן, הם בוכים והוא צוחק. אז רבי נתן אומר, אבל אני מכיר את הבן אדם הזה. הוא לא מי יודע מה איזה צדיק, אני עכשיו מה, כי טוב לו עכשיו, יהיה לו טוב, עולם הבא. רבנו ענה לו ככה, יקבל מה שיקבל, ויתנו לו את הקטע הטוב, מה שמגיע לו. זאת אומרת, כן, נכון, יש את הצער, את הבושה, את העונש, הכל, אבל אחרי זה הוא יקבל את מה שמגיע לו. לא ידע ממנו נדע, כל אחד יגיע בסוף לקטע שלו, רק השאלה במסלול, איזה מסלול. אבל אין מצב כזה שלא, אין לו תיקון.
3: ברגל אחת, יש לך פסקה יפה, נראה לי, התורה למדע, כתוב כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. אז כתבת שבלמד את רבנו אומר שכל אחד יש לו נקודת צדיק. זה החלק שלו לעולם הבא.
0: נכון.
3: נקודת צדיק שיש בו.
0: נכון.
3: בסוף היא
0: תעביר לו דף לשימון.
3: הוא יקבל את הנקודה שלו.
5: זה?
0: כן. דלת, יאללה. דלת. מה נעשה? נמשיך או זה ארוך, זהו, שנעשה. לא, התכוונתי, הכוונה את השיעור.
3: צריכים עליך.
5: זה אחד. למה? אבל אם בן אדם רוצה, הוא יכול תמיד לעצור ביוטיוב. להפך, לחפש את השיעור הבא זה סיפור.
0: לא, זה אחד אחרי השני. אני אגיד לך למה, אנשים מסתכלים על השעון.
5: נכון.
0: מסתכלים על השעון. אין סבלנות. מה אתה אומר?
5: אני הצעיר פה, אני אומר לכם, הדור הצעיר ממשיך את זה, כל פעם ממשיך. אני שמעתי שיעורים של 8 שעות ברצף.
0: אתה לא שייך לדור הצעיר.
6: אתה דור הצעיר, אתה אולי צעיר, אבל אתה לא דור.
0: אנחנו בדור של הטיק טוק.
3: זה טיק טוק.
0: יאללה, נעשה הפסקה, נעשה חלק ב', יאללה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו שוב איתכם בתוכנית מתחזקים בסיפורי מעשיות ביחד, שתבח הבורא, איזה כיף, איזה כיף. אני שנים מחכה לזה, ממש שנים מחכה לשבת ואיזה ככה לספר סיפורי מעשיות. סיפרתי לכם, אנחנו כבר שנים, אני לומד עם החברים בשבת בבוקר, פותחים שולחן אחרי התפילה, כל טוב הארץ, כל אחד משתתף, כל אחד שם משהו, יושבים באהבה, כמה שולחנות ביחד. ואנחנו כבר איזה, מעריך כבר איזה שש שנים, עדיין לא עשינו סיבוב אחד. כל פעם זה נפתח שיחת חברים מזה, וזה הבנה, ופירוש הסיפורי המעשיות, אין. אני גם מעיז לומר שרבנו לא התכוון לזה משהו אחד. זה הסיפור, ואנחנו כאילו מגששים לחפש מה רבנו התכוון. מה רבנו התכוון זה אין סוף. אין סוף אפשריות, ואין סוף צירופים. והעיקר הנקודה זה שהסיפור חיים שלנו הופך להיות הפירוש הסיפורי מעשיות, וזה הכוונה. אתה יכול ללמוד אותו משפט, ופעם זה מהיר לך ככה, פעם מהיר לך ככה. העיקר זה לשמור על מהלך. יש דבר שנקרא כזה, בכלל בדרך הלימוד יש דבר נקרא מקרה עין. לא יודע למה קוראים איזה ככה, אבל יש דבר נקרא מקרה עין. שאתה מבין איזה משהו מאוד נקודתי, אבל הוא לא קשור למהלך, הוא לא קשור למה היה לפני, ולא קשור למה היה אחרי. אז זה נחמד, הוצאת את זה תובנה, אבל זה, אתה הוצאת את הדברים מהקשרם. כל עוד שהעניין הוא בהקשר הסיפור, ואתה יכול לתפוס מהלך, שהמהלך הזה הוא הולך עם הסיפור. אפילו שמחר תלמד מהלך אחר, הבנה אחרת, אבל זה הולך עם הסיפור, וזה מסתדר עם הסיפור, אתה בפנים. לפעמים זה קטע, אתה תופס איזה מילה, והמילה הזאת מהירה לו, אז נפתח לו איזה משהו. אבל זה אור אין סוף, סיפורי מעשיות זה אור אין סוף, אור אין סוף. ולמה זה ככה? כי זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, או זה תרם הבריאה, תרם הכל, זאת בעלה ברצונו לברוא את העולם. רבנו מדבר מהמקום הזה שבעלה ברצונו, ואיך הדברים מתחילים להתהוות בציור הראשוני. הציור הראשוני הוא דבר, הוא כמו, איך קוראים לדבר הזה? זה תרכיז. בתוך התרכיז הזה נמצא כל הסיטואציות וכל המקרים שיכולים לקרות על התרכיז הזה. אז מה שלא צריך, עבדת בת מלך, למשל. אפשר ללמוד את זה על אלף אחד צורות. אלף אחד צורות אפשר ללמוד את זה, בינו לבין ביני לבין עצמי. העבדה של כל העולם הזה מול השם יתברך, העבדה של עצמי. אז מה נכון? הכל נכון. כי בתרכיז היה אחד שנפרד לשתיים, ועכשיו הזה שנפרד מחפש להחזיר את העבדה. או שהוא מחפש את עצמו להחזיר את העבדה, או שזה בא הצדיק ומחזיר את העבדה בחזרה. הצדיק שמחזיר את העבדה בחזרה לשם יתברך, אז איזה עבדה מדובר? על הנפש, על הגוף, על הילדים, על הדור, על העולם, על החיים, על וככה סיפורים לעשות, זה לא כל הדרך, זה המהלך הזה. אז כל פעם אתה תופס איזה מהלך, וזה מעורר מהשינה, מעורר מהשינה, כי זה לא פרונטלי, זה לא בפרצוף. אומרים לך, תעשה ככה, אתה לא בסדר, אתה כן בסדר, זה. מספרים לך סיפור, ותוך כדי אתה מבורר, פתאום כל יפה לזה, והסיפור הזה, זה אני, זה עליי, מספרים פה עליי. וכן, אז זה הדרך. על כל פנים, אנחנו, ברוך השם, משתבח הבורף, זוכרים להוציא מהכוח אל הפועל. אני אומר, שנים אני רוצה לעשות את זה, והנה, בסיפור האחרון נדלקנו, ואם הצלחנו להוציא איזה דיבור ולהתחזק ביחד, מה טוב ומה נעים, וזה הכוונה, בעזרת השם ברך. זה פתיחה ארוכה, אבל הכל מלא תורה. אז אנחנו עדיין בתחילת הסיפור, ממש בתחילתו של הסיפור, ואמרנו את זה, ניתקע על משפט אחד במשך חודשים, וכל פעם יאיר לנו זה משהו, מה הפסדנו? אדרבה ואדרבה, דיברנו דברי תורה, התחזקנו ביחד, דיברנו מתורת רבנו, ודיבורים שאדם אחר כך מעכל אותם בתוך עצמו, והוא חי אותם. מי אמר שצריך להתחיל ולסיים את הסיפור? מי אמר שצריך מה, אנחנו מדברים על משפט אחד כבר חודשים, אז מה קרה? מדברים, שתבח הבורא, דיבורים מהתכלית, דיבורים מהאמונה, דיבורים מיראת שמיים, אדרבה ואדרבה, אף אחד לא דוחק בנו ואף אחד לא מריץ אותנו, ובכלל בלימוד התורה זה ככה. בכלל בלימוד התורה. לא עליך מלאכה לגמור, ואת הרע שלי בטל ממנה.
נכון, רבנו אמר מצד אחד צריך לעבור ספרים, לעבור ספרים, אבל כשאתה מלומד בעיון, תופס איזה תורה והולך איתה, לקחת עכשיו איזה תורה בלכתי מוהר"ן, ואתה עכשיו רוצה לקיים את מה שרבנו אמר, ללכת עם תורה. שהתורה הזאת תאיר לך בתוך החיים, תפוס משפט אחד, לך איתו כל החיים, מה קרה? מישהו דוחק בך, מסתכל לך על השון ואומר, יאללה, תעבור למשפט הבא? לא, הלאה. שתבח הבורא. אז אנחנו גם במעשה י"ג משבעה בטלרס, שבעה קפצנים, זאת השם שנזכה עוד להגיע לזה. אז אמרנו, מעשה, אנחנו דרך חוזרים להתחלה הזאת, בשביל לקשור את עצמנו להתחלה, שהיה מלך, פעם אחת היה מלך, פעם אחת היה רק מלך. לפני הכל, לפני הכל היה פה רק מלך, רק, היה פה רק המלך. הרי רבנו פותח את הסיפור, מעשה, פעם אחת היה מלך, נקודה, והיה לו בן יחיד. זה לא מעשה בפעם אחת במלך שהיה לו בן יחיד. אז הסיפור הוא על, על הבן יחיד. לא, פעם אחת היה מלך. לפני הכל היה פה אור אין סוף, והיה פה רק המלך. ועלה ברצונו, עלה ברצונו לברוא את הבריאה כדי לגלות את מלכותו, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, ודיברנו מזה מהרבה. ועשה משתה גדול שקוראים בעל, עשה מסיבה גדולה מאוד. ובשבוע שעבר רק נגענו בזה, שהמלך שבמסירת המלוכה הוא עושה מסיבה. הוא עושה מסיבה גדולה, ואמרנו מה המסיבה? אז אני נזכרתי, עוד פעם, לא יודע אם זה מה שרבנו התכוון, אבל זה שמה. רבנו אומר שכל פעם שמתגלה המלך בעולם, מתגלה המלך בעולם, ותכף ניגע, נראה מה מדובר, בתורה י' ז', חלק ראשון מכתב מוהר"ן, כל פעם שמתגלה המלך בעולם, המלך זה, זה קוראים לזה, רבנו קורא לזה יום גנוסיה דמלכה, חידוש של רבנו לחלוטין. יום גנוסיה דמלכה, מה זה יום גנוסיה דמלכה? זה יום הולדת המלך. זה לא ביום הולדת המלך ביום בכרונולוגי, שעכשיו הוא בן שנה למלכותו, או בן שנה או בן 70 בגיל שלו, אלא כל פעם שמתגלית מלכות, זה נקרא יום הולדת המלך, נולדה פה מלכות. ורבנו אומר על משהו מאוד מאוד מאוד מפורש, שכל העולם הזה זה התלבשותו התברך. רבי יוחנן בגמרא קרא לבגדים, לבגדים שלו מכבדותיי, הם המכבדים אותי, שעל ידם אני יכול להתגלות, שהמלך רק על ידי שהוא מתלבש בבגדי המלכות הוא יכול להתגלות, הוא יכול לצאת החוצה, הוא יכול להתגלות אל העם. ואם המלך לא מתלבש אז הוא בארמון, אף אחד לא רואה אותו, כן? והמלך, הקדוש ברוך הוא, מלובש בכל העולם, מתלבש בעולם, זה הלבוש שלו. אבל שאתה לא רואה את הפנימיות הלבוש, אתה רק בלבוש, לא התגלה פה שיש פה מלך שמתלבש בלבוש הזה. אז המלך לא נולד. אין פה כביכול מלך. יש פה, אבל אתה לא רואה אותו. ולדידן, אם אתה לא רואה אותו, אז אין פה כביכול מלך. יש אנשים רבים שחיים בעולם שאין להם מלך. אין להם, המלך מחיה אותם. המלך נותן להם. המלך משפיע עליהם, והם לא יודעים בכלל שזה בא מהמלך. בעולמם הם אין מלך. וכל הנקודה הזה, וכל מה שבנו לעולם, אומר הזוהר, בגין די ישתמודעון להם, בשביל להכיר אותו, להכיר את השם יתברך. עכשיו, איך תכיר את השם יתברך? קדוש ברוך הוא זה אור אין סוף. אין לו שום ציור, אין לו שום דמות, ואין לו דמות הגוף. הדרך היחידה שלנו להכיר אותו, זה רק על ידי הלבוש שלו, מה שהוא מתלבש. או בעשרה ספירות, בעשרה סוגי הנהגות. בחוכמה, בחסד, בגבורה, וכן זה הדרך, או מתלבש בעולם, מתלבש בעולם עצמו. כל דומח, צומח, חי ומדבר, הקדוש ברוך הוא נשמת נשמתו, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל הוא הנשמה שלו, הוא החיות שלו, הוא הפנימיות שלו, והוא זה שמחיה אותו, כן? אבל הקדוש ברוך הוא רק מתלבש בלבוש הזה, והוא מתגלה לנו דרך הלבוש. ושאתה מגלה שיש נשמת החיים שזה השם יתברך בתוך הלבוש הזה, אתה עשית יום גנוסיה דמלכה, גילית פה את המלך. ואז המלך מתגלה והוא עושה מסיבה, ובמסיבה הזאת הוא מחלק מתנות, והוא נותן לכל מי שגילה את זה, נותן לו מתנות. עכשיו אמרנו בפעם קודמת שזה בעיקר סובב שמה בתורה י' ז', חלק ראשון,
זה בעיקר סובב על דומם, צומח, חי ומדבר. כשאתה מגלה שיש פה אלוקות מאחורי כל לבוש, אתה עשית יום גנוס הדמלקה. אבל אפשר לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה, אחורה, או לא יודע, למעלה, למטה, לא יודע איך תקראו לזה. הרי השם בך הוא מתגלה לא רק בלבושים גשמיים פה בעולם, הוא מתגלה גם בדרכי הנהגות, בחוכמה, בבינה, בחסד, בגבורה. הוא מתגלה גם בדרכים האלה. זאת אומרת, הלבוש שלו כרגע הוא בלבוש של גבורה, הלבוש שלו כרגע הוא בלבוש של חסד. שאתה מגלה שמי שעומד מאחורי ההנהגה הזאת, זה אומר, זה השם יתברך, אתה גם עשית היום גנוסה דמלקה. נמצא שאדם עובר איזשהו, מה שלא יהיה, משהו לא עובר, והוא מחפש מה המלך רוצה לדבר אליי דרך הלבוש הזה. אדם דיבר אליי, אדם שימח אותי, אדם פגע בי, אדם נתן לי, אדם לקח ממני, אדם ביאס אותי, או האדם, החיים פינו דורשים עם סבלנות, או הלך לי, לא הלך לי, קרה לי, לא קרה לי, כל האפשרויות שבעולם שקורה, השם יתברך, כמו שרבנו אומר בתורה נ"ד, מרמז לו דרך הבריאה ודרך ההנהגות שהוא מנהיג איתו במחשבה, בדיבור ומעשה, הוא מדבר איתו, והוא מתלבש, השם יתברך מתלבש באותו מקרה כדי לדבר איתי. אתה, כמו שאמרנו פעם קודמת, יש מושג שנקרא לשם ייחוד קוצ'ה בריחו ושכינתה. זה מושג מאוד ארטילאי, מאוד מופשט. מה, איך עושים את זה? מה עושים? להגיד לשם ייחוד קוצ'ה בריחו ושכינתה, זאת השם יתברך. אדם אומר ומקווה שהוא עשה איזה משהו, מאמין שהוא עשה משהו, אבל נתנה לנו אפשרות לעשות באמת לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. השכינתה זה הלבוש שלו, זה הקלה שלו, היא זאת שמגלה אותו. זה העולם הזה, זה כל המקרים, זה אני, זה אתה, זה את, זה אנחנו, זה כל העולם הוא הלבוש של השם יתברך. הוא השכינתה, הוא ההתגלות. השכינתה זה ההתגלות של השם ברך שעליה הוא שורה. מה זה שכינתה? הקדוש ברוך הוא שורה על משהו, ושאתה מגלה שהמשהו הזה הוא רק הלבוש. כמו בכל מקרה ומקרה, שאתה מגלה שהשם בך מרמז לי פה משהו, והוא עומד מאחורי זה, הלבשת את השם יתברך, ועד הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות, ועשית לשם ייחוד קודשה בריחו ובשכינתה, ועשית היום גנוסה דמלכה. נמצא שבכל מקרה שאדם עובר עליו, הוא מחפש מה השם יתברך רוצה לרמז לי משם, דרך שמה, ושבכלל הקדוש ברוך הוא זה ש... משגיח פה על כל פרט ומפרטי הבריאה, כל פרט מפרטי הבריאה, ברוחני ובגשמי, בכל דרך כלשהי. כשאתה מגלה את זה, אתה גילית את הקודש ברוך הוא בלבוש פה בעולם הזה, ואז עשית יום גנוסה דמלכה. ואז האדם הזה מקבל מתנות. מה זה המתנות האלה? הוא הבין מפה משהו, הוא הוציא מפה איזה תובנה, הוא הוציא מפה איזה הבנה שעכשיו הוא יכול להמשיך ולהלך איתה. זה נפלא ביותר. אני אומר את זה הרבה פעמים, זה קל לדבר את זה, וזה כיף לדבר על זה, וזה לא אומר שאם אדם יודע להגיד את זה, אז הוא נמצא שם. אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה קל לומר את זה, זה כיף לדבר על זה, כי זה מהתכלית האמיתית, אבל זה לא אומר אם אדם יודע להגיד את זה, הוא שם. אבל על כל פנים, הוא יודע שיש דבר כזה, והוא יודע לאן לשאוף. למה אני אומר את זה? כי לפעמים אדם אומר, שמע, אני מה זה רחוק מזה? רחוק מזה. אני רוצה את זה, אבל אני מאוד רחוק מזה, אז אני רוצה להיות אמיתי, אני לא אדבר על משהו שאני יודע שאני לא נמצא בו. אני עדיין לא הסקתי את המדרגה הזאת, תן לצדיקים לומר את זה. אבל רבנו אומר דבר שנקרא, הודיע אמונתך בפי. אדם שרבנו אומר ככה, שאדם שהוא נחלש באמונה, תגיד אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה פה לפרטי פרטים, וכל מה שהוא עושה לטובה, אני לא חי ככה, אני לא ממש כזה מאמין בזה. רבנו אומר, הודיע אמונתך בפי, תגיד את זה, זה יפעל את הפעולה שלו, הדיבור הזה יפעל את הפעולה שלו. וכן זה הדרך, שאדם הוא מדבר מזה השגה מסוימת,
כל עוד שזה לא פשע טוי, והוא לא אף על עצמו, והוא לא עכשיו הוא נהנה להתפלפל ולהתפלצף בכל מיני מושגים שהוא יודע שהוא בכלל, הוא לא מחפש אותם בכלל, הוא רק נהנה מלהתפלצף עליהם, לא עליו מדובר, מדובר על אחד שרוצה את זה, וזה אכפת לו, והוא מחפש את זה, אני יודע אני רחוק מזה, אבל כל פנים, אני יודע שיש דבר כזה, ואני רוצה לדבר שיצייר לי בתוך מוחי, ושאני אם אני אדבר על זה ולדבר על זה, כולה היי ואולי בשעת המקרה, כמו שאומר רבי נתן, שאדם לומד את ענייני האמונה, במסילת ישרים גם כן, הוא מעריך בזה המון, בהתחלה ובפתיחה, כן? שאם אדם, הוא מדבר מזה ולומד מזה, ועושה מזה עסק, כולה היי ואולי, בשעת המקרה והמעשה, הוא יזכר שהקודש ברוך הוא מדבר אליי דרך המקרה הזה, והוא לא ייפול בלבוש, הוא לא ייפול בלבוש, הוא יזכר שיש מישהו שעומד מאחורי הלבוש הזה. אז אנחנו מדברים מזה, כי אנחנו רוצים להתחזק בזה, שכל דבר שיעבור עלינו, אנחנו נדע לקשר את זה להשם יתברך. ואז אנחנו נעשה יום גנוסיה דמלכה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רואה אותי? אתה מחפש אותי מאחורי המקרה הזה? אתה הלבשת אותי? אתה אמרת שהמקרה הזה הוא רק לבוש שלי? אני אתגלה לך, אני אגלה לך, אני אקרב אותך, אני אלמד אותך, אני אדבר איתך. אתה שם לב, אני אדבר איתך. אתה אדם ערני, אתה מחפש אותי. ואז הוא מחלק מתנות, והמתנות זה ההבנות, התובנות, הקרבה הנפלאה הזאת. סתם זה מזכיר לי, פעם התחדש לי, שבמעשה הראשון בסיפורי מעשיות, בעבדת בת מלך, בשלב מסוים, השני למלכות, זה שיוצא לחפש את הבת מלך שנעבדה, הוא מפטר את המשרת שלו. וכולם שואלים למה הוא פיטר אותו. אני התחדש לי באיזה, מה קרה שם שהוא פיטר אותו? אחרי שהשני למלכות, לא זוכר אם זה היה בשלב הראשון שהוא שתה אכל מהתפוח או שתה מהיין, אני חושב, לא זוכר בדיוק כרגע, היה פעמיים שהוא נרדם 70 שנה, פעם אחת הוא אכל מהתפוח, נרדם 70 שנה, ופעם אחת זה, אני חושב שזה בפעם השנייה שהוא שתה מהיין, הוא חשב שזה מים, והוא התברר שזה יין, והיא אמרה לו לא לשתות יין, והוא שתה מהיין, נרדם 70 שנה, ושהוא התעורר, הוא שאל את המשרת, מה היה פה בזמן שישנתי? אז המשרת אמר לו, אתה לא מבין מה קרה פה, עברה פה קרקרה, עם הרבה חילות, והבת מלך שאתה מחפש אותה הייתה פה, והיא צעקה, והיא קבלה, והיא עשתה פה רעש וצלצולים, ואני ממש פחדתי, ועליתי על העץ, וכמעט וברחתי, ואתה היית יושן, ולא הייתי מה לעשות, כי אתה היית יושן, אבל היה פה מלא רעש וצלצולים, ובלגן, ווו, ווו, ווו. מה זה הועיל השני למלכות? מה זה הועיל לו? שהיא הייתה פה, אבל היה פה רק רעש וצלצולים ובלגן, זה מה שהעביר לו המשרת. ואז אומר לו, תגיד, מה זה שם בפפינה? אומר לו, היא השאירה לך מכתב. השיחה הזאת היא לא כתובה בסיפורי מעשיות, אבל שיחה שאם אתה מעיין, אתה קולט שהייתה שם השיחה ביניהם. אני מתאר לעצמי שהשני למלכות אומר לו, יא גנוב, תגיד, בשביל מה שמתי אותך פה להיות משרת שלי? שאתה תספר לי רק שהיה פה צלצולים ורעש וכל זה, הרי כל הקטע, כל העניין השאיר לי מכתב. למה את זה אתה לא מספר לי? למה אתה נותן את זה לי שאני צריך לגלות את זה? ואז אתה אומר לי, השאיר לך מכתב. הדבר הראשון שאתה צריך להגיד לי, תשמע, היא הייתה פה והשאיר לך מכתב. ואז הוא שם את זה מול השמש, והוא קורא באותיות שחפש אותי בער של זהב, הוא מבצר של המרגליות, וזה מה ששכלל את החיפוש שלו, וידע יותר לאן ללכת, כן? אבל אומר לו, את זה העלמת ממני, את זה העלמת ממני, שאת עיקר הנקודה שהשאירה לי פה מכתב, אתה מפותר. למה? כי אתה רואה מאוד חיצוני. אני מחפש פה חיפוש פנימי, החיפוש פה הוא חיפוש פנימי, לחפש את הבת מלך זה חיפוש פנימי. אתה משרת, אתה רואה רק חיצוני, אתה רואה רק את הרעש והצלצולים.
את הדיבור, מה הדיבור בתוך הרעש וצלצולים וכל הבלגן, את זה אתה לא מספר לי, אתה מפותר. כי את זה אני מחפש. יוצא מפה, לפעמים החיים צועקים עלינו, החיים מקים בנו, וכל מפגש עם החיים, שיהיה בין, בין לטוב, בין למוטב, הם נוגעים בי. הם נוגעים בי, הם באים אליי עם איזה מקרה. המקרה הוא רק המעטפת של הדיבור של השם יתברך שנמצא בתוך המעטפת הזאת. זה המכתב הזה. להבדיל לפלפי הבדלות, אני יודע, אנחנו פה ברדיו, אני יודע, לפי מה גברת, היא נפתח לה הפה, והיא וואה וואה וואה וואה וואה וואה וואה וואה וואה. נכון, וואה וואה וואה וואה וואה וואה וואה וואה וואה. אבל אני, מה אני שומע? רק את הרעש והצלצולים ואת כל הבלגן ואת כל, וכל הרעש. או, די, חלס, אין, לא רוצה לשמוע, לא. אם אדם היה באמת גיבור חיל, לעמוד מול זה ולחפש מה בעצם אמרו לי, מה בעצם השם ברך רוצה להגיד לי בתוך הכל ה... וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, זה. רוצה להגיד לי משהו, זה המכתב. ואז נכון, המכתב הוא לא כתוב בצורה ברורה. אני צריך להרים אותו מול השמש. תסתכלו שם, תסתכלו בסיפור. צריך להרים אותו מול השמש, ואז דרך השמש, דרך עיני השכל, שם אפשר, זה לא הזמן לדבר מזה עכשיו. אני רואה מה כתוב שם, זה נסתר. זה גם נסתר כי לא מגלים לי שיש פה מכתב. המשרת, זה כאילו כל החיצוניות, ההסתכלות החיצונית שלי על החיים, החיפוש החיצוני שלי על החיים, הוא מעלים מני שיש פה המלך נסתר בתוך הלבוש הזה. וגם אחר כך זה צריך ללמוד איך לקרוא את זה. צריך להיות גיבור חייל ואיש חייל, ולא שלמזניק, ואיש אמיתי באמת, כי אני יכול לשמוע דיבורים שאני לא אמצא חן בעיניי, אבל יש שם דיבור בתוכו. ואז אני מגלה את את המכתב שמאחורי כל, והמכתב הזה השם יתברך כתב לי. הוא זה שאומר לי, בוא בוא בוא איבני, יש לי דיבור אליך, אני קורא לך, אבל אני קורא לך דרך איזה מקרה מסוים. גם פה זה נעשה כמו יום גניוסיה דמלכה, בכל מקרה ובכל כל מקרה שעובר על בן אדם. אחר כל ההקדמה הזאת שאמרנו שאנחנו לא בדיוק שם, אבל אנחנו רוצים את זה, ואנחנו מחפשים את זה, ואנחנו באמת, זה מה שאנחנו רוצים באמת. אבל אנחנו מדברים את זה כדי להתחזק מזה. מאחורי כל מקרה שאדם הוא רואה, הוא מחפש, מה השם בך דיבר איתי בתוך זה, אני גיליתי את השם יתברך בתוך המקרה הזה, ואז עשיתי יום גנוס עד המלכה. והמתנה שאתה מקבל, שהשם בך השם מדבר איתך, מרמז לך, ואתה שומע, ואתה הולך לפי זה. יום גנוסיה, דמלכה, נראה לי שדי העברנו את זה. עכשיו, מה זה העברנו את זה? הצלחנו איכשהו להסביר את זה. אנחנו מתפללים למשל נתברך, ריבונו של עולם, יהי רצון מפניך, שנזכה לחיות באמונה כזאת ובהשגחה כזאת, שנזכה לראות שבכל מקרה ובכל מצב שאתה מעביר אותנו, נדע שמאחורי זה יש דיבור שלך, יש מכתב שלך, יש קריאה שלך, יש רמזים שלך שאתה מרמז לנו ומדבר איתנו וקורא לנו ופונה לנו כדי לקרב אותנו אליך. ואין לך דרך אחרת לעשות את זה, כי אתה לא שולח עכשיו מכתבים מן השמיים, לא יורדים לנו פיתקות מן השמיים, ואנחנו לא רואים אותיות בשמיים, אלא כשבו הוא מדבר איתנו דרך הבריאה, דרך השכינתה. ושאני אזכה להיות מספיק חזקים ואמיתיים ו... בעלי אמונה, כדי לשמוע את הקריאה הזאת, לשמוע את הקריאה הזאת שאתה קורא לנו, ושנזכה להיות מספיק צלולים ונקיים, כדי לשמוע אותה באמת, ושלא יתערב לנו המשרת הפנימי הזה, לא יתערב לנו המשרת הפנימי הזה לבלבל אותנו ולהסתיר את זה מאיתנו. ואז אנחנו נוכל לשמוע את קולך ובקולך, ונזכה להיות יותר קרובים אליך, ונזכה לחוכמה ולבינה ולדעת, לדעת איך להלך פה בעולם הזה, כי אחרי כך אנחנו פה בתוך העולם הזה, עולם של הסתרה, עולם מאוד גשמי, מאוד רחוק, מאוד נסתר ממנו יתברך. והשם יתברך גם ככה, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתרה בתוך ההסתרה. אבל גם עם ההסתרה, שבתוך ההסתרה אנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שאתה עדיין מדבר איתנו ופונה אלינו דרך מקרי החיים, ושנזכה לשמוע את הקריאה שלך ולהתקרב אליך ולהיות יותר אנשים כשרים, טובים, אמיתיים ובעלי אמונה אמיתית.
בעזרת השם יתברך, אמן כן יהי רצון. תודה רבה על ההקשבה, ושנזכה לחיות כל היום במסיבה הזאת של יום גנוסיה דמלקה. איזה יופי, איזה כיף, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו שזכינו לפתוח עוד איזה נקודה בסיפורי מעשיות מהמסיבה שהמלך עושה, שהוא מוסר את המלוכה לבנו, וזה גם כן חלק ממסירת המלוכה. זה חלק ממסירת המלוכה שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו את המלכות, מוסר לנו את המלכות. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. שיהיה לכם חבר'ה המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה, ושנזכה לראות בגאולה קרובה במהרה וימינו, ולראות את השם יתברך עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן. חזק וברוך, תודה רבה, להתראות, להשתמע פה מרדיו ברסלב כל הנחל, להתראות וכל טוב.

שלומכם, מאזינים יקרים ואהובים שלנו. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את השיעור של הרב בזנסון. מקווים שאתם איתנו ביחד, מחזיקים בכל המצבים, באמונה, בתפילה, לחפש את ההשגחה הפרטית בדרך של רבנו הקדוש. שתהיה לכם הזנה מקסימה. אוהבים.

אנחנו מכינים חג השבועות, שזה, יש הלכה ש30 יום קודם לחג, כבר מכינים את החג, וזה, אנחנו כבר לא 30 יום, זה עוד כמה ימים, חג השבועות, מתן תורה, וכתוב בספרים שמתן תורה כל שנה ושנה, זה שמתגלה תורה חדשה, התחדשות בתורה, וההתחדשות הזאת היא, אנחנו מכינים עכשיו את הכלים כדי לזכות, לקלוט, לקבל את ההתחדשות שבחג השבועות, מתן תורה, שזה החג, כך כתוב בספרים, החג הכי עמוק מכל החגים. יש חגים, כל מיני, החג הכי עמוק זה חג השבועות, למה שבחג השבועות מתחדשת התורה, זה ממש מתן תורה. זה לא תזכורת, זה ממש מתן תורה, שיש תורה, התחדשות בתורה, הוראות ששייכות לאותה שנה במיוחד, עם ההוראות הכלליות ששייכים בכל שנה ושנה, לא תרצח, לא תנף, לא תגזול, זה שייך תמיד. אבל מה שספציפי, מה שקשור לתקופה הזאת, זה מתחדש בכל שנה ושנה, והקדוש ברוך הוא מוסר פעם בשנה את ההוראות החדשות, הספציפיות, השייכות לאותה תקופה. אז אנחנו מקווים, זה הכנה, כי הכנה הערב, השיעור של הערב, הוא הכנה בכיוון הזה. על ידי שהצדיק מאיר גם בדרי מטה. הצדיק, התפקיד שלו, הצדיק זה איש האלוהים, זה משה רבנו, והתפקיד שלו זה לחבר, לגשר בין העליונים לעולם התחתון, לעולם הזה, עולם השקר. והוא מאיר גם בדרי מטה. הוא מאיר גם לאנשים שנמצאים למטה, שהם אותם האנשים הפחותים שנפלו ממדרגתם מאוד, ממדרגתם לאו דווקא בחיים הנוכחים, אלא גם בחיים הקודמים, שהיו פעם במדרגה יותר גבוהה ונפלו, שידעו גם הם כי מלוא כל הארץ כבודו. להודיע לאנשים שנפלו ממדרגתם, שהיו פעם במדרגה יותר

כי זה איתם ואימם ואצלם, זה הרגשה שהיא צריכה להיות מאוד חזקה. איתם ואימם ואצלם זה לא שהוא חושב מדי פעם עליהם, אלא שהוא איתם ממש ואימם ואצלם, ולא יראו ולא יתייאשו חס ושלום. רק גם הם יתעוררו ויקיצו ויתחילו להתקרב לשם יתברך. בצורה שהוא מעורר אותם, מקיץ אותם משנתם, שיתחילו להתקרב לשם יתברך, משמע שעדיין לא התחילו. בתורה ותפילה ומעשים טובים. ועל ידי זה בעצמו הוא מאיר בהם הדעת. אז על ידי זה שהוא מעורר, סליחה, שכחתי להגיד שכאילו מתחיל פה גם בדרי מטה, משמע שיש עוד אנשים אחרים, הם נקראים דרי מעלה. דרי מעלה אין הרבה בזמן האחרון, זה אנשים שהם ברמה רוחנית, שהשיגו השגות רוחניות גבוהות מאוד, זה נקראים דרי מעלה. הם ממש פשוט גרים במדרגה העליונה גבוהה, ולהם הצדיק מראה בדיוק ההפך. הוא מראה להם שהם לא מבינים כלום, ושהם לא יודעים כלום, וכל מה שהשיגו לא שווה כלום. זה לא, זה כלום כלפי מה שיש להשיג, זה עדיין לא השיגו כלום. זה מה שהצדיק מראה לדרי מעלה. ולדרי מטה, הוא מראה בדיוק ההפך. הוא מראה להם שהם כן, שהקדוש ברוך הוא איתם ואצלם ועימם. ועל ידי זה, אומר רבנו, מאיר בהם הדעת, המודעות, ומגרש מהם הרוח שטות. רוח שטות זה ממש לא הגיוני, זה רוח ששולט באדם, בעל כוחו, ומוביל אותו לעשות דברים נגד הדעת, שהוא מתנגד אליהם. וראיתי הגדרה בפסיכולוגיה, מה זה משוגע. זה בן אדם שחוזר על מעשה שהוא יודע שהמעשה הזה גורם תקלה, והוא מקווה שהפעם זה לא יגרום תקלה. הוא יודע שהמעשה הזה גורם תקלה, אבל הוא מקווה שהפעם זה לא יגרום תקלה. זה הגדרה של משוגע. זה נקרא רוח שטות. וכשהרוח שטות שולט באדם, הוא לא יודע מה לעשות, הוא נשלט ברוח שטות הזה. אבל כשהצדיק מכניס בלב דעת, מודעות, שהוא מרגיש את זה, שהבן אדם מרגיש את זה, אז זה מגרש את הרוח שטות. הדעת מגרשת את הרוח שטות, הוא מוציא עם על ידי זה מכל האבונות. ואז כשהבן אדם מתפטר מהרוח שטות, אין הרוח שטות שולט יותר עליו, אז הוא כבר לא עושה שום אבון ושום חטא. שזהו עיקר הרחמנות שצריכים לרחם על ישראל. כשאנחנו אומרים שהצדיק הוא רחמן, הרחמנות שלו זה לעזור לבני אדם להתפטר מהרוח שטות. שוב, הרוח שטות זה לא שהבן אדם חולה, אבל יש לו רוח ששולט עליו. וזה קורה. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז יכול להיות שבמקרה, בהזדמנות, נכנס בו רוח שטות ואחר כך הולך. אבל יש רוח שטות ששולטת באדם, ואין סיכוי לגרש את הרוח שטות, אלא על ידי שמכניסים באדם דעת. וזה דעת המודעות שהשם איתו. זה כל עבודת הצדיק, להחדיר, להעיר, לדרי מטה, לאנשים שנמצאים ממש למטה, שאפילו למטה איפה שהם נמצאים, השם נמצא איתם, הוא נמצא גם שמה, ועצם המודעות הזאת מגרשת את הרוח שטות. וכשהיא מגרשת את הרוח שטות, אין שום, הבן אדם כבר לא עובר עבירות, למה שזה לא שייך בכלל. הוא רואה שזה שטות, אבל זה כבר לא בתוכו, הוא התפטר מהרוח הזו. כי אפילו אם האדם הוא כמו שהוא, תכף כשמודיעים לו היטב, כי גם שם במקומו נמצא גם כן השם יתברך, כי גם בתוך הרוח שטות,

0: תות בעצמו יש ניצוצות הקדושה, עכשיו זה הסוד. רבנו מגלה לנו סוד גדול מאוד. כשאתה אומר לבן אדם שהוא אחוז ברוח שטות, שמלוא כל הארץ כבודו, שזה עצם הדעת, לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אין שום מקום פנוי ממנו, הנוכחות שלו נמצאת בכל מקום ומקום, אלא שכפי מה שנקרא מקום נמוך, זה או למטה, זה בגלל שיש צמצומים והסתרה, שהקדוש ברוך הוא מסתתר, אבל זה לא אומר שבגלל שהוא מסתתר הוא לא נמצא, הוא כן נמצא, אבל בהסתרה. עכשיו אם אתה מודיע לבן אדם שנמצא במצב כזה, שגם שם, איפה שהוא נמצא, נמצא השם יתברך, הנוכחות שלו היא אינסופית כמו שהיא באינסוף עצמו, רק שזה בהסתרה מצידנו, ההסתרה היא רק מצידנו, אבל כשאתה מודיע לו, אז אתה מגרש את הרוח שטות. איך אתה מגרש את הרוח שטות? למה שכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז הוא נמצא גם במקום הזה שנקרא רוח שטות. זאת אומרת שגם בתוך השיגעון עצמו יש חוכמה. מה זה חוכמה? יש ניצוצות הקדושה. כי גם שם יש חיות האלוקותו יתברך, מה שמחיה, אפילו שוטה, אפילו משוגע, בכל שיגעון שבעולם יש היגיון, שזה מה שמחיה את השיגעון. כי אם לא היה שום היגיון כלל, כתוב לגבי שלמה המלך, כתוב ויחכם שלמה מכל אדם. לגבי שלמה המלך, שהוא חכם מכל אדם, כתוב לגביו ויחכם מכל אדם. זה כתוב בתנ"ך. וחז"ל, חכמים, דרשו מה זה מכל אדם, את מי אתה רוצה לכלול בה מכל אדם? אפילו מן השוטים, כך כתוב. ויחכם שלמה מכל אדם, מה זה משמע, מה זה כולל, מה זה מוסיף? אפילו מן השוטים. אז רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שואל שאלה, תגיד לי, אפילו מן הגאונים, אפילו מן החכמים, מה זה אפילו מן השוטים? ואיך כן שלמה מכל אדם, אפילו מן השוטים? איזה קל וחומר זה? איך זה שהוא יותר חכם מן השוטים? זה חוכמה. אז הרבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב ככה, הוא אומר, ההגדרה של שוטה, של משוגע, אמרתי הגדרה, עוד הגדרה, יש הרבה הגדרות. הגדרה של שוטה, זה שהוא חושב שהוא חכם. וכיוון שהוא חושב שהוא חכם, אם אתה בא לשכנע אותו שמה שהוא עושה זה שטות, הוא חושב לעצמו עוד שוטה שרוצה לעקור אותי מהחוכמה העליונה שלי. אז אין שום סיכוי לשכנע אותו, למה שהוא חושב שאתה שוטה והוא חכם. ויחכם שלמה מכל אדם, אפילו מן השוטים, שהוא היה מסוגל לשכנע שוטה שהוא שוטה. זה החוכמה של שלמה המלך. והחוכמה הזאת היא נמצאת בספר משלי. מי שלומד ספר משלי 150 פעמים מכיר את כל התורה כולה. אני לא זכיתי, התחלתי כמה פעמים, אבל יש מניות גדולות. זה נשמע ונראה קל, אבל הספר משלי פועל בירור המדמה, מברר את כוח הדמיון, ומי שלומד אותו 150 פעמים יודע את כל התורה כולה. למה שזה משכנע אותו שהוא לא כל כך חכם, ואז הוא קונה חוכמה. טוב, אז נחזור לעניין הזה. כי גם שם יש חיות אלוקותו יתברך, שזה מבחינת השוכן איתם, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך הטומאה עצמה. זה לא שהוא כאילו ליד או סמור, אבל ממש בתוך השטות, שזה אותו הדבר, שטות וטומאה זה אותו הדבר. על ידי זה בעצמו נתבטל הרוח שטות. כשמאירים, מודיעים, מביאים מודעות לבן אדם, שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בשטות שלו, גם בשיגעון שלו יש ניצוץ של קדושה, אז מבטלים את הרוח שטות, בבחינת ונעו אלילי מצרים מפניו. שזה בבחינת ועברתי בארץ מצרים, והתגליתי, ועל ידי זה והכיתי כל בכור. אז מה שהקדוש ברוך הוא עובר בארץ מצרים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתרבות המצרית, גם בשיגעון, גם בדברים שהיו במצרים, היו חזקים מאוד בכישוף, בדברים כאלה, ועברתי והתגליתי שהקדוש ברוך הוא גילה את הנוכחות שלו גם בדברים האלה, ועל ידי זה והכיתי כל בכור. מה הקשר בין הכאת הבכורות וההתגלות של השם אפילו במצרים? שהוא בחינת הדעת דסיתך אחרה. מה שנקרא בכור זה הראשית, זה ההתחלה. כמו שבכור ההולדה זה בכור, הילד הראשון שנולד נקרא בכור כי הוא בראשית, הוא בכור ההולדה. אז בכור, בשפה של סמלים, בשפה הסימבולית, בכור זה אומר הדבר הראשון. מהי הדבר הראשון? מהו הדבר הראשון של תרבות מצרים? זה נקרא דעת דסיתך אחרה. הדעת השלילית. זה הדבר הראשון, זה מה שמוליד, וזה מה שגורם את כל שאר הדברים. שמשם הרוח שטות, והרוח שטות הוא רק תוצאה מהדעת השלילית. כי מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליו יתברך? כי כך קיום הרוח שטות הוא מהסתרת אלוקותו יתברך. מה שהקושי להתקרב לשם יתברך, בגלל שהרוח שטות, מה השורש שלו, איך יכול אדם להתנהג בצורה שהוא מגנה, הוא בעצמו מגנה את הצורה הזאת, שזה שטות, זה אבסורד, מה שנקרא שטות זה אבסורד, אז מה השורש שלו? הוא מהסתרת אלוקותו יתברך, ובגלל שהוא לא מודע שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. זה מה שגורם לו להתנהג בצורה שהוא בעצמו מגנה אותה. אבל תכף, כשנתגלה אלוקותו יתברך גם שם, אזי ממילא נתבטל הרוח שטות, זה מבטל את הרוח שטות, וזה בחינת ענפת אומר שעורים שהוא מאכל בהמה. מה שהיו מניפים, אומר, זה מידה של שעורים, שעורים זה חיטה ושעורה, שעורה זה מאכל בהמה, חיטה זה מאכל אדם, ושעורה זה מאכל בהמה. בחינת הרוח שטות, מאכל בהמה זה מרמז על רוח שטות. וצריכים לנפותה ב-13 נפה, עד שיברר גם משם ניצוצות קדושים ובירורים נפלאים. שאנחנו לא זורקים את השעורה, אלא מנפים אותו בנפה, עד שמבררים את הטוב, את המובחר, שזה בירורים נפלאים וקדושים, עד שיעלה הכל לריח ניחוח לשם. בגלל זה, יש דבר נפלא, שרבנו אומר, היו יכולים לעקור את הרע של האדם בשנייה אחת. לעקור ממנו את השטות היה אפשר בשנייה אחת. אבל כיוון שהרע קשור בטוב, כשאתה עוקר את הטוב, את הרע, אתה גם עוקר את הטוב, אז מה הרווחת? בגלל זה יש לנו דרך כל כך ארוכה, שהבירורים לוקחים הרבה זמן, עולים ושוב נופלים, ושוב עולים ושוב נופלים, ושוב עולים ושוב נופלים, ככה אלפים פעמים, כי בכל פעם ופעם מתברר איזה נקודה. בכל פעם ופעם, ואם היו רוצים בפעם אחת לקפוץ בפעם אחת, לא היו יכולים לחקור את הרע, אבל לא, היו עוקרים גם את הטוב, ואז לא הרווחנו. ומה שאנחנו רוצים, שהטוב שנמצא ברע, הוא גם יעלה, שלא יעבד, שלא יהיה שום נידח, שהניצוצות הקדושים שנמצאים ברע, גם הם יעלו ולא יישארו עבודים. עד שיעלה הכל לריח ניחוח לשם. כי גם שם נעלם חיות אלוקותו יתברך, גם ברע, גם במאכל בהמה, נמצא אלוקותו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו חוזרים על המשפט הזה, מלוא כל הארץ כבודו, שהשם יתברך נמצא בכל דבר. ועל ידי זה מקרבים הכל להשם יתברך. שזה, אז מה זה מקרבים הכל להשם יתברך? אמרנו שהצדיק הוא מקרב אותנו בזה שהוא מראה עצם השיעור הזה הערב, זה התקרבות. רבי נחמן מנסה לקרב אותנו, הוא מודיע לנו דבר שלא ידענו. מי ידע שבשטות שלו יש חוכמה? מי ידע שיש ניצוץ? מי ידע שיש משהו חיובי ושצריך להציל את זה, לא להשאיר את זה? רבנו מודיע, לאחר שאנחנו מודעים, אנחנו מתפקדים כצדיק כלפי העולמות שלמטה ממנו, שזה יכול להיות בני אדם אחרים, שאנחנו מודיעים להם בצורה זו או אחרת, במקום להגיד להם, או, אתה עוד לא, אתה צריך... עד רבה, מעבירים את המסר הזה, השם איתך ועמך ואצלך, מעבירים את המסר הזה, זה לגבי בני אדם, עד שאתה מצליח לשכנע אותו שהקדוש ברוך הוא איתו. ואז אתה מגרש, זה פסיכולוגיה, אתה כאילו מרפא אותו, אתה מגרש את השיגעון שלו. מהרגע שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בשיגעון שלו, אז אין כבר תירוצים. עכשיו, זה בני אדם, אבל יש גם עולמות של, שמתלבשים, ניצוצות שמתלבשים בדברים גשמיים, מאכל, בגדים, רהיטים, חפצים, עבודה, מלאכה, הכל דבר אחד, להודיע את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, על ידי ההתנהגות, שזה בחינת כלליות העולמות, בחינת תחתונים למעלה ועליונים למטה. תחתונים למעלה, זאת אומרת שאתה בן אדם שנמצא למטה, אז הוא מרים אותו למעלה, הוא אומר, השם איתך. אז על ידי ההודעה הזאת, הוא מעלה אותו. ועליונים למטה, מי שהוא באמת למעלה, הוא אומר לו, אתה עדיין לא השגת כלום. וזה מבחינת ספירת העומר, שאחר כך, היינו שמקשרים הימים והזמן, ששם עיקר אחיזת הרוח שטות. אחיזת הרוח שטות, החלום של כל המשוגעים, עוד הגדרה עכשיו, החלום של כל, איפה שאתה יכול למדוד כמה הוא משוגע, זה כמה שהוא חושב שהזמן קיים. אם הוא חושב שהזמן קיים והוא רוצה שהזמן יתקיים, שיהיה נצחי, אז הוא ממש משוגע, הוא במצב חמור. אם הוא יודע שהזמן עובר, כמה שהוא יודע שהזמן עובר, יש לו חוכמה, הוא הבין את הסוד. הזמן לא קיים בכלל. הזמן זה שהקדוש ברוך הוא משיל אפשרות מיוחדת ברגע הזה כדי לעשות בירורים. אבל הזמן בעצמו לא קיים. אז הבן אדם, אחיזת השטות, אחיזת הרוח שטות, היא בזמן. לבחינת למעלה מהזמן. אם אתה מעלה את הבן אדם במודעות שלו למעלה מהזמן, הוא כבר לא אחוז בזמן, שזה, למשל, בן אדם אוכל גלידה, אבל זה שנייה, זה לא, אין זמן, כאילו זה עובר, הזמן נשאר כלום, ממש כלום, הזמן עבר זה, לבחינת למעלה מהזמן, שזה בחינת מה שמבואר בכוונות, שעל ידי ספירה ממשיכים המקיפים, והמקיפים אלו הם בחינת אריכות ימים ושנים. המקיפים זה שכליים עליונים, מעבר להשכלה הפשוטה שלנו, יש שכליים עליונים, חוכמות עליונות, שנקראים מקיפים. למה הם נקראים מקיפים? כי הם לא יכולים להתלבש, להיכנס בעולם הזה. הכלים שלנו צרים וקטנים מדי להכיל את האורות האלה. הם נקראים מקיפים. על ידי ספירת העומר, שאנחנו מקדשים את המושג של זמן, אנחנו סופרים את הימים לעומר, למטרה הזאת להעלות את הרוח שטות, להעלות את המצב הזה, אז אנחנו מושכים לעצמנו בחינת המקיפים, בחינת עולם הבא, שהיא למעלה מהזמן. יש הערה של למעלה מהזמן, הערה של נצחיות שאפשר לקבל אותה, והמצווה מיועדת, לקבל הערה זו, זה ספירת העומר. על ידי ספירת העומר, בגלל זה אנחנו אומרים, אנחנו שרים אפילו, ועל ידי זה יושפע שפעריו בכל העולמות, כי זה על ידי המצווה הזאת, הקדוש ברוך הוא צמצם את האורות, בצורה כשאנחנו נעשה ספירת העומר, נמשוך שכליים, מקיפים עליונים, שיעירו גם במציאות שלנו. זה מבחינת תמימות תיינה, כי זה עיקר תמימות ושלמות הזמן, לקשרו למעלה מהזמן. התמימות, ההשלמה, מה שחסר בזמן, מה שאפשר, איך אפשר לתקן את הזמן, זה על ידי שאתה מקשר את הזמן למעלה מהזמן. זאת אומרת שאתה אומר, הזמן שהיה, היה רק הערה מאזור שנקרא למעלה מהזמן, אז אתה מחבר ואתה לא חושב שהזמן בפני עצמו הוא דבר קיים. אתה לא עושה מזה דבר ממש, דבר מציאות קיימת. רק כשאתה אומר זה מקושר לרובד, לאזור למעלה מהזמן, שזה נקרא עולם הבא. יש לו כמה, הרבה הגדרות, זה נקרא עולם הבא, זה נקרא תשובה, זה נקרא בינה, זה נקרא כיסא כבוד, הכל כינויים לדבר אחד. בחינת כלליות דרי מטה בדרי מעלה, כלליות העולם הזה בעולם הבא, לחבר את העולם הזה ולעולם הבא, שאז כשאתה מחבר את העולם הזה לעולם הבא, אתה מפסיק לסבול. אתה מפסיק לסבול, למה אתה סובל? כשהעולם הזה מנותק מהעולם הבא, אין לו שום שכל, הוא שיגעון, הוא אבסורד טוטלי, אין שום שכל, אין שום, בשביל מה? בשביל מה החיים? אבל אם אתה מחבר אותו ליעד עליון של עולם הבא, אז אתה נותן לו חיות, ובאותה מידה שאתה מצליח לחבר את העולם הזה, את המציאות של העולם הזה לעולם הבא, באותה מידה אתה מפסיק לסבול. אז מי שהוא מעוניין, זה הסוד. שזה עיקר השלמות, שעל ידי זה אנו זוכים להשיג דעת וחוכמה אמיתית. דעת וחוכמה אמיתית זה בן אדם שמודע, שיודע שהכל לטובה. זה דעת אמיתית. דעת אמיתית זה יודע שהכל לטובה. ואם הוא יודע באמת שהכל לטובה, באותה מידה שהוא יודע את זה, הוא מפסיק לסבול. מתי אתה סובל? כשאתה חושב שזה לרע, כשיש לך פחד, כשאתה חושב שרוצים להזיק לך ושיש פחד, זה, אז אתה סובל באותה מידה. אבל אם אתה משתחרר מזה, באותה מידה שאתה מקבל דעת וחוכמה אמיתית, דייקה, על ידי הימים והזמן, אז הזמן הופך להיות כלי כדי להעביר את החוכמה ואת הדעת הזאת במידה ובצמצום בהדרגה יום יום. כי בכל יום יש בו חוכמה ודעת מיוחד, בחינת ימים ידברו. ועל ידי זה שאנו עוסקים בימי הספירה, להרים ולהגביה התחתונים והירודים מאוד בחינת דרי מטה, שזה תקופה של הפצה, תקופה, אחד מהפצות הכי גדולות בשנה זה במירון, בל"ג בעומר, אז זה תקופה של הפצה, להודיע לכל העולם שיש להם סיכוי להפיץ את הדעת הזה, להודיע שהשם יתברך נמצא איתם ואצלם ועמם, להגביהם למעלה ולקרבם להשם יתברך, שזה נמשר מבחינת ענפת העומר שעורים. כל זה, זה מרומז בעניין הזה שאתה מניף, אתה מגביה את העומר שעורים, שזה מאכל בהמה, אתה מעלה אותו. על ידי זה נמשר בכל יום איזה הערה מהערת הרצון. הערת הרצון זה שמאיר המקיף, המקיף הוא נקרא כתר, הכתר זה מה שמקיף את הראש. הערת הרצון זה שמאיר הרצון במידה, לפי אותה המידה של אותו היום. עד שבשבועות נמשך בחינת עליונים למטה, בבחינת וירד השם על הר סיני. אין לך עליון כמו שהשם בעצמו, שהוא יורד על הר סיני, יורד זה אומר שהוא מתגלה, יורד זה אומר שהוא מתגלה, מה זה מתגלה? הוא מצמצם את עצמו להראות את עצמו אלינו, בצמצומים, בהשגות שלנו, למרות שזה היה בתארה גדולה, אבל בכל זאת זה צמצום, זה נחשב לצמצום, ואז זוכים בשלמות להמשיך הערת הרצון, שזה מבחינת שפע הכתר שנמשך בשבועות. הערת הרצון, זה חוזר למה שאמרתי בהתחלת השיעור, שאנחנו מקבלים הוראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני השנה. מה הוא רוצה ממני? זו השאלה הכי, הכי, הכי כואבת, שהבן אדם לא רוצה, לא יודע מה רוצים ממנו. אילו היה יודע מה רוצה, הוא היה משתדל. זה לא אומר שהיה מצליח, אבל הוא היה משתדל. אבל אם הוא לא יודע מה רוצים ממנו, בשביל מה הוא חי, אז זה כואב. אבל הערת רצון זה ההפך. הערת רצון זה שהשם מאיר לבן אדם בפרטיות מה הוא רוצה ממנו. מה הוא רוצה ממנו? הוא מראה לו כיוון מה הוא רוצה ממנו. זה נקרא הערת הרצון, שזה בחינת שפע כתר, שזה הספירה הכי עליונה מכל הספירות, מאירה ומשפיע שפע רב לבן אדם, שהוא ירגיש רצוי, הוא מרגיש הערת רצון, שנמשר בשבועות, זה חג השבועות, חג השבועות זה גילוי הרצון, השגת הכתר, השגת בחינת מקווה של שבועות, שהוא בחינת ים החוכמה, ואז עולים מבחינת מאכל בהמה למאכל אדם, שזה בחינת שתי הלחם שהקריבו בשבועות, הקורבן שהיה בשבועות היה שתי הלחם, ואז שלחם זה לחם חיטה, לחם חיטה זה מאכל אדם. ואז נתקן מבחינת אכילת ישראל בשלמות, שיזכה כל אחד בשעת אכילתו להארת חצון. באמת, הארת חצון, שהקדוש ברוך הוא מאיר לבן אדם רצון, הוא מתרצה עמו, הוא מראה לו שהוא רצוי. כל העניינים האלה זה כלול בעניין השפעת הכתר, עניין של הארת חצון. את זה אפשר להשיג יום יום באכילת לחם. הלחם שהוא לחם חיטה, החיטה זה דבר מאוד מאוד עליון, מאוד גבוה מבחינה רוחנית. אבל התניא כותב שזה גבוה מנפש האדם. הנפש שיש בלחם גבוה מנפש האדם עצמו. הבן אדם שאוכל לחם אוכל משהו, מקבל משהו יותר גבוה ממנו. למה? זה הכתר. יש צמצום בלחם, שהצמצום הזה מצמצם הארת רצון, שהוא מבחינת מה? מבחינת תכלית שלמות האדם בגימטריה מה? אדם זה גימטריה מה? 45, אז זה מה שהוא מקבל. זה שמובא בכוונות הספירה, שיש שח ניצוצין, וצריכים לכוון להמשיך בכל יום מה ניצוצות. יש בסך הכל 320 ניצוצות, ובכל יום ויום מושכים 45, גימטריה אדם. ובשבעת ימי השבוע ממשיכים שבע פעמים אדם, כל שבוע זה שבע ימים, ובכל יום 45 כפול שבע, זה יוצא גימטריה שין תת וו, 315, ואם הה זה כבר גימטריה שח, שזה 320. היינו, על ידי שמודיע לנו הצדיק, כי גם ברוח שטות בעצמו יש שם חיות אלוקותו יתברך. שהצדיק, איך הוא מודיע לנו? מודיע לנו מי שמתקרב לרבנו, מתקרב לרבי נחמן, רבנו משגע אותו. עד שהוא מראה לו שגם בשיגעון שלו יש חוכמה עליונה. בפרט, בפרט, בפרט בסיפורי מעשיות. כי בליקוטי מוהר"ן ושאר לימודים בספר המידות, שיחות הר"ן, אתה עדיין יכול לעשות חוכמות. אתה יכול להתמודד, כאילו לחשוב אולי אני מעיין, אולי אני מבין, אבל בסיפורי מעשיות אין שום השגה, ושם רבנו מעביר לנו את המודעות שגם בשיגעון שלנו יש אלוקות. זה המודעות שרבנו מעביר לנו. על ידי זה מדבק את עצמו להשם יתברך גם משם. אז הוא יוצר לינק, הוא עושה איתך קשר מהמקום שאתה נמצא עם האלוקות. המודעות הזאת היא עושה חיבור. דעת זה תמיד חיבור, זה עושה חיבור. עד שנתעורר משם להשם יתברך מכל מקום שהוא שם. שהבן אדם יש לו סיכוי איפה שהוא לא נמצא, שם יש לו סיכוי גם. ועל ידי זה הוא מלקט בכל יום כמה ניצוצות הקדושים המלובשים שם במקומו. הבן אדם עובר עליו מה שעובר, בפרט בספירת העומר. זו תקופה של מעברים שונים ומשונים לכל אחד, וכך זה ידוע, כל שנה ושנה זה חוזר על עצמו, הסיפור אבל עם חידושים. אז מה שמלובש, אם יש לנו את המשקפיים האלה של רבי נחמן, אז אנחנו רואים גם בשטות איזה שיגעון עשיתי היום, באותו שיגעון היה השם יתברך, היה חוכמה נפלאה, אני מחבר את זה, אני מתקן, אני מעלה את הניצוץ הזה למעלה. בגלל זה הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו בגלות, הוא משאיר אותנו במצב שהוא היה יכול בשנייה אחת לסדר את הכל, לתקן את הכל, אבל הוא רוצה לאט לאט שכל אחד ואחד יתקן את השיגעון שלו, על ידי שהוא יודע שיש אלוקות בתוך השיגעון. ואז הוא מאפר מבחינת שטו, שינתת וב, שהוא מבחינת שטו העם ולקטו, שהוא לקטו בשטות, בשטותה, כמבואר בזוהר הקדוש, שזה מבחינת אשתונותיו ומחשבותיו וביטחונותיו של שב והבל. כל הרעיונות, כל הפנטזיות שיש לאדם של שטות והבל, שכולם מבחינת הרוח שטות, הכל נכלל, כל הפנטזיות, כל השיגונות נכללים בעניין של רוח שטות שניתה בו, והוא מברר מכל זה ניצוצות הקדושים שמבחינת דעת, מבחינת רצון, וכמה שעובר על האדם מצבים לא נורמליים, מצבים מפתיעים, הכל בכיוון הזה מה שאנחנו לומדים הסוד הערב, בגלל שיש במצבים האלה כמה שהם מוזרים יותר, יש ניצוצות חזקות יותר, ואין עצה, אין אפשרות להעלות, לתקן את זה, אלא על ידי המעבר עצמו, על ידי שאני עובר במעבר הזה. אי אפשר בתיאוריה או בתשובה או בחרטה או באדיקות.
1: וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכת הריח. אדם נכנס לתחנת דלק, נכנס לאיזה חנות, נתנו לו מתנה, שקית כזו ניילון, יש בפנים קרטון עם איזה חוט כזה גומי, פותח את זה, תולה את זה על המראה של האוטו ועושה לו ריח מאוד מאוד נעים באוטו. האם הריח הנעים הזה מברכים עליו ברכת הריח או לא? זה עשוי לריח טוב, זה לא עשוי להשיא ריח רע. הם שמים שם חומר בקרטון הזה ויש ריח נעים מאוד באוטו. אני מריח. האם נברך או לא? על פי מה שאמרנו כמה וכמה פעמים, רבותיי, שיש כללים, אז אפשר לפתור הרבה בעיות מזה. בטכנולוגיה, אקטואליה, כל הדברים החדשים שמתפתחים, ברוך השם. ברכת ריח מברכים רק על ריח שיש לו עיקר ממשי. יש פה נוזל, אני רואה את הבושם, ממשי. יש פה עשבים, ממשי. מברכים. ריח שהוא נמצא פה ואין לו מקור ממשי, שאתה יכול למשש אותו. דוגמה, פשוט הטיז פה ריח של בוסם והלך, לקח את הבוסם. איזה ריח נעים. אבל אין פה משהו ממשי, כלום. יש לי פה אבקת טבק, יש לי ריח נעים. מה עשו? שמו תמצית, התמצית לא פה, התעדתה כבר, הכל התעדה, ויש פה רק אבקה. הריח הטוב התעדה, נעלם. זה גם כי לא מברכים. זה אחד הסיבות שלא מברכים על טבק, ברכת הריח. אותו דבר פה. נכון, הקרטון הזה, יש בו ריח טוב. אבל החומר ששמו בו הוא לא ממשי, אתה רואה פה בבוסם, התעדה, זה רק ספוג בפנים. מקרה כזה, אין לברך ברכת הריח על הקרטון הזה, עץ קוראים לו. צורה גם של עץ שמפזר ריח טוב באוטו, אין לברך עליו ברכת הריח. תודה רבה וכל טוב.

כל הרחובות ריקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו, רק גאולה. ואמא עוס מאסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת, בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

היי, השם הטוב, הלוואי שלא היה חייב לתת הכף, כי אתה אבא טוב, ובטח בלילות אתה בוכה עם כל הילדים וילדות, אבות ואימהות, אז כן.

עשיתה סליחת חברים, והשם יעזור לנו שנזכה בזאת השם להתחזק בענייני רבנו הקדוש. נחל נובע מכל חוכמה, צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן סגה, דברי סלב, צדיק האמת, שמשמח, שמחזק, שמעורר, שמרפא, כל לשונות של טוב שבעולם, שרק קיימים בעולם, בלשון העברי, בכל הלשונות שבעולם. ממש, זה קטן. שואנו שאנחנו בכלל זוכים להגיד את השם הזה, רבי נחמן מברסלב, רק להגיד את השם שלו. כבר זה משנה את כל הטבע, ממש משנה את כל הטבע. שם הצדיק. בעזרת השם יתברך, יש כל כך הרבה אוצרות אצל רבנו, כמו שרבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים. אוצר של יראת שמיים. אלוהים, הייתם יודעים שיש איזה אוצר באיזשהו מקום, כך אמר רבנו, איזה אוצר גשמי כזה, כסף, זהב וכו', אז הייתם רצים והולכים בכל מיני רפש, בכל מיני טיט, מתלכלכים בכל מיני לכלוכים כדי להשיג את האוצר הזה. ואני אוצר של יראת שמיים, אז למה אתם לא רצים, אומר רבנו הקדוש, למה אתם לא רצים אחריי לקבל ממני את האוצר הזה? ובעזרת השם אנחנו מנסים כל פעם לקחת טיפה מן האוצר, קצת מהאוצר של רבנו. באמת, כמו שרבנו מספר את הסיפור הזה עם אותו בן מלך שהיה חולה מאוד, ואמרו למלך, אם אתה רוצה שבנך יתרפא, אתה צריך לקחת את כל המינים של האבנים טובות הכי יקרים שיש, ולטחון את כל האבנים, לעשות מזה אבקה, לערבב את זה בכוס עם איזה משקה ולתת לו לשתות. ואולי הבן המלך הזה היה לו, הבן הזה היה לו בעיה שהוא לא יכול לשתות, אמרו, אתה צריך לשפוך עליו את כל זה, אולי טיפה אחת תיכנס, ואם טיפה אחת תיכנס אז כבר הוא יבריא. ודאי שהמלך מוכן ממש לבזבז את כל אוצרו כדי שבנו יתרפא. ככה זה באמת, זה התורה של הצדיק, זה כל מיני אבנים טובות של המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהצדיק האמת זכה לקבל את התורה מהשם יתברך, את כל התורות שלו, את כל הדעת שהוא גילה, כל הרפואות שהוא גילה, והוא זורק עלינו את כל הרפואות שלו. אולי איזה דיבור אחד ייכנס, איזה דיבור אחד של רבנו. ממש ממש, כמו שרב ישראל עליו השלום היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש הוא רפואה לכל עם ישראל. כל דיבור ודיבור. וצריך לדעת שכל דיבור של רבנו זה לא סתם דיבור, זה דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים. ורבנו הקדוש, כל מה שכל הצדיקים מימות עולם התחילו ופעלו בעולם, אז רבנו הקדוש בא לגמור את כל מה שכולם התחילו, את כל מה שכל הצדיקים שהיו בכל הדורות, רבנו בא לגמור את העבודה, לגמור את להכין את הגאולה לעם ישראל, להכין את כל הרפואות לעם ישראל. בוודאי כל דיבור ודיבור שרבנו אומר, כמו שרבנו אמר, אני מושך את התורה שלי ממקום כזה גבוה, שמעולם לא נאמרה תורה מהמקום הגבוה הזה. ידוע שכל צדיק וצדיק, על פי הסוד, על פי הקבלה, כל צדיק וצדיק הוא בא משורש הנשמה שלו, בא ממקום מסוים. יש את האדם העליון, שזה האדם העליון שכל הנשמות באים ממנו. וכל צדיק, יש כל בני בחינות של צדיקים, אחד זה מהיד, מהרגל, וכו' וכו' וכו'. מרבנו הקדוש אומר שהוא עכשיו לוקח את התורה שלו מכזה מקום, כזה מקום גבוה, שאף פעם לא לקחו משם תורה. אבל זה ממש התורה שתתגלה לעתיד לבוא. משה רבנו אמר שמשיח צדקנו, שיתגלה במהרה בימינו בעזרת השם. הוא יגיד לנו פירוש על ליקוטי מוהר"ן, והוא יספר לנו את המעשה של הבטלר השביעי, הוא יגמור לפרש
ולגלות את מה שרבנו התחיל כבר וגילה בעולם, שהתורה שלו זה ממש התורה שמשיח ילך איתה, ממש התורה ש, שכל עם ישראל ילך לאורה, שיתגלה משיח בקרוב בעזרת השם. שדברים, כל דיבור של רבנו יש לו כזה כוח, יש לו כזה עוצמה, יש בו גנוזים בתוכו, כאלה רחמים של השם יתברך. והעיקר באמת, העיקר זה האמונה, זה להאמין בדברי הצדיק, שכל דיבור מדבריו, כל לימוד שהוא מלמד אותנו, כל עצה שנותן לנו, זה ממש רפואה נצחית. זה ממש רפואה נצחית. כמו שרבנו אומר, שמקבלים עצה, עצה זה ממש בחינת נישואים. כמו שכתוב בחטא אדם הראשון, שהאישה אמרה לקדוש ברוך הוא, הנחש הסיעני, שהנחש נתן לה עצה, זה קרא לזה הסיעני. אומר רבנו שהסיעני זה לשון נישואים, שמקבלים עצה ממישהו, זה ממש בחינת, ממש בחינת נישואים. אז שאנחנו זוכים לקבל עצה מרבנו הקדוש, שזכה להתקדש בתכלית הקדושה, בתכלית השלמות, בתכלית האמת, בתכלית הפרישות, בתכלית על שם שמיים. אז כמו שאמרו חז"ל, המחובר לטהור הוא טהור, שאנחנו זוכים ממש לקיים את העצה שלו, אנחנו ממש, ממש אנחנו מתחברים איתו, ממש מתחברים איתו, ממש אנחנו נכללים בו, ואז האור שלו מאיר עלינו דרך העצות שלו. כמה זה גדול, קיום העצות של הצדיק, כל עצה שאדם קורא בספרי רבנו, הוא מקיים את העצה הזו באמונה. אז העצות זה נקרא כולו זרע אמת. אז זה כמו שלוקחים איזה זרע של איזה צמח וזורים את זה באדמה. העצות של הצדיק. אז דיברנו על עניין של, של המים, של האמונה. כשאני אומר הרי אני מקשר עצמי בהתבודדות לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר, קדושים אשר בארץ, אמה, בפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע, מקור חוכמה, רבנו נחמן, בן פגה, רוצה להגן עלינו. ואני מדבר עם השם יתברך, זה לא אותו דבר כמו שאדם סתם עושה התבודדות. סתם אדם, ודאי, כל דבר שאדם עושה זה בקדושה, זה יש לזה מעלה עצומה. אבל כשאדם מתבודד בהתקשרות לצדיק, בזכות שהוא מאמין בכוחו של הצדיק, שמאמין בכוח של העצה של הצדיק, אז זה עניין אחר לגמרי לגמרי. כל דבר שאנחנו עושים בהתקשרות לצדיק, אז יש לזה את כל הכוח של הצדיק, כל הסגולות שלו, כל הכוחות שלו, כל מה שהוא רוצה להטיב איתנו. כמו אותו זרע שזורים אותו באדמה ומשקים אותו, אז אם זה של פרחים, יוצא פרחים, אם זה פירות, יוצא פירות. מה שיש בתוך הזרע זה מה שיוצא כשמשקים אותו. אצל רבנו צריך לדעת שהעצה של רבנו, בתוך העצה שלו נמצאים כל הסגולות של רבנו, כל הכוח של רבנו, כל האור של הצדיק. ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, אני הנהר המתאר מכל הכתמים, וכולי וכולי וכולי, כל הדיבורים שאנחנו יודעים, אין ייאוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כל התיקונים של רבנו, כל הסגולות של רבנו, אני אוצר של יראת שמיים, כל זה נמצא בתוך העצה שלו. כל מה שרבנו אהב את השם יתברך, כל מה שהוא זכה להגיע למעלה, שיש לו כוח, כמו שהוא אמר, לתקן את כל אחד מישראל, להביא אותו לשלמות, לתקן את נשמתו, אפילו אם זה הגרוע שבגרועים. כל הכוח הזה, כל האור הזה שאנחנו עושים נאום ואנחנו רואים,
את כל האנשים שבאים כל פעם, עוד אנשים חדשים ועוד אנשים חדשים, ארבע כנפות הארץ, כל אחד מהשאול תחתיות שהוא היה נמצא, פתאום הצדיק שורק ושומעים את השריקה ונמשכים ובאים. צריך לדעת שכל הכוח הזה שיש לרבנו לעזור לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא, בעזרה נצחית, בשלמות נפלאה ונוראה שעוד לא היה מעולם, זה נמצא בתוך העצה שלו.

אמיתית, בקדושה. בכל דבר שאנחנו עושים, שאנחנו מתפללים, נרגיש את התענוג של הדבקות של השם יתברך. שאנחנו, כל דבר ודבר, מה שרבנו רוצה שנזכות אותנו בטעם המתוק של היהדות, בטעם המתוק של השם יתברך, במתיקות של התורה, במתיקות של התפילה, בכל הטוב של השם יתברך. אז כל הכוח הזה שיש לרבנו, ויש לו כוח נורא מאוד, כל הכוח הזה שיש לרבנו, זה תמון בתוך העצה שלו. וכשמאמינים, כשמאמינים בכוחו, שעושים את העצה של אמונה, לא סתם עושים את זה ככה בהרגל, אלא באמונה שבאמת יש כאן כזה צדיק גדול שבאמת יכול לעזור לנו בעזרה אמיתית ונצחית לכל אחד מעם ישראל, ולקרב אותו לשם יתברך מכל מקום שהוא, אפילו אם עבר עליו אין סוף של עליות וירידות, אפילו אם כבר נדמה לו שלא עליו נאמרו כל הדברים האלה, כמו שרבנו צועק ואומר. אז רבנו ראה כבר את כל אחד ואחד מאיתנו, ומה שיעבור על כל אחד ואחד. רבנו ראה את הדור הזה, רבנו ראה את כל התומה שיהיה בדור האחרון, את כל ההסתרה, את כל הכפירות, והכין לנו רפואות, הכין לנו תקווה איך להתקרב לשם יתברך מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אז שאנחנו מאמינים בכוחו הגדול, שאנחנו מאמינים בכוחו הגדול של הרופא הנפלא הזה, רופא הנפשות הזה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מפגה שנמצא באומן, אנחנו מאמינים בו, ואנחנו מקיימים את העצות שלו מתוך האמונה הזאת. ובפרט מה שאמר לנו רבנו הקדוש, העצה של ההתבודדות, שכל אחד צריך לקבוע לו איזה זמן, איזה מקום שיוכל לשפוך ליבו לפני השם יתברך, לצעוק ולבכות, להתחנן לשם שיזכה אותו להתקרב לשם באמת, שיזכה אותו לכל הטוב שבעולם. אז העצה הזאת של ההתבודדות, כמו שאמר לנו רבנו, שהעצה הזאת היא כוללת את כל העצות של הצדיק. כי על ידי ההתבודדות אדם יכול לזכות להתפלל לשם יתברך ולבקש מהשם, לזכות לקיים גם את כל שאר העצות. רבנו גילה שהתבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל, שאחד עושה התבודדות הוא מקשר את עצמו בתחילת ההתבודדות לרבנו הקדוש. ואם יהיה לו דיבורים או לא יהיה לו דיבורים, העיקר הוא מקיים את העצה של הצדיק. הוא מאמין בצדיק הזה שאמר את העצה הזאת, שעל ידי זה יזכה לכל טוב, שעל ידי זה יזכה לצאת מכל מה שהוא צריך לצאת, על ידי זה יזכה להינצל מכל מה שהוא צריך להינצל, על ידי זה יזכה לכל המידות הטובות, על ידי זה יזכה לשמחה, על ידי זה יזכה לתורה, על ידי זה יזכה לכל מה שהוא צריך, רק על ידי תפילה והתבודדות. כמו שרבנו צעק ואמר, כל העניין שלי זה תפילה. אז כשעושים את העצות של הצדיק, מקיים את העצות שלו עם אמונה, זה כמו שלוחים את הזרע הזה וזורים אותו באדמה, באדמה ומשקים אותו, ואז מה שיש בו זה מה שיוצא לנו. עם פרחים אז פרחים, ועם פירות אז פירות. מה שיש בתוך הזרע הזה זה מה שיוצא על זה שמשקים אותו. וצריך לדעת שהעצה של הצדיק, שהוא מבחינת כולו זרע קודש, כולו זרע אמת, קודש קודשים, רבנו הקדוש רבי נחמן, ושם קיים את העצה שלו. אנחנו זורים את הזרע קודש הזה בתוכנו, בתוך הנשמה, בתוך ליבנו, בתוך דעתנו, ואנחנו מאמינים בו. אז לאט לאט הוא כבר יצמיח את הסמכים שלו, את הפירות שלו הנפלאים. ועל זה שמאמינים בצדיק ומקיים את העצה שלו, מדברים כל יום עם השם יתברך, אז לאט לאט מתחיל מצמוח כל הסגולות שיש בתוך הזרע.

0: הקודש הזה, כל הסגולות, פתאום אדם זוכה לשמחה, פתאום אדם זוכה לאירוע תשובה כזה גדול, לפקוד לפני השם, להתחרט על כל הדברים הלא טובים שהוא עשה. פתאום אדם זוכה להתגעגע כל כך לחשוף לשם יתברך, זוכה כל כך לאהוב את עם ישראל. וכן, כל המידות טובות, כל הדברים הטובים שאנחנו צריכים לזכות ביהדותנו, כל מה שרבנו רוצה להביא אותנו, הכל הכל מתחיל לצמוח על ידי האמונה שהוא מאמין, מתחיל לקבל דעת מיוחדת. משה רב ישראל עליו השלום אמר לי פעם אחת, כל מי שמתקרב לרבנו אז הוא מקבל מעיין פרטי, הוא מקבל מעיין מיוחד של שפע אלוקי, שפע קודש לפי שורש נשמתו, שדרכו הצדיק האמת מאיר לו. ואין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף מה שיכולים לזכות על ידי הצדיק האמת הנפלא הזה. וזה צריך לזרוע את הזרע ולהשקוט אותו, לקיים את העצות של הצדיק ולהאמין במי שאמר את העצות האלה, שהאמונה זה המים, כמו שאמרנו, כוח הגודל והצומח, שאנחנו מאמינים ברבנו שיש לו כוח לתקן אותנו בתיקון גמור ונפלא, כל אחד ואחד מאיתנו בלי יוצא מן הכלל, אין שום יוש בעולם. רבנו שצרק, שאמר אין יוש בעולם כלל, אז הוא ראה את כל הנשמות של ישראל, הוא ראה את כולנו, הוא ראה מה יעבור עלינו. הוא לא סתם צעק אין יוש, אל תתייאשו, יהיה בסדר, ככה איזה חיזוק כזה. הוא ממש ראה את כל מה שיעבור על כולם, והוא ידע שהשם יתברך נתן לו כזה כוח שיכול להרים את כל אחד, יעבור עליו מה שיעבור עליו, אם יחזיק עצמו בצדיק, אם ימשיך להאמין בצדיק, אם לא ייפול מהאמונה בו, אז סוף כל סוף רבנו יביא אותו אל מה שהוא רוצה ויתקן אותו כמו שהוא רוצה. רק לא ליפול מהאמונה, לא לעזוב את הצדיק, לא לעזוב את העצות, ובפרט את העצה של תפילה והתבודדות, כל יום לדבר עם השם יתברך, לצעוק לשם, להתחנן על כל מה שכל אחד יודע בנפשו שהוא צריך להתחנן. ומה שיכולים לזכות בזה, שממש אור הצדיק יתגלה לו בתוך הלב, ממש יכול להפוך אותו מקצה לקצה, מה שאדם לא מתאר לעצמו, מה שאדם לא חולם בחלום שלו הכי גדול, רבנו יש לו כוח לעשות את זה. כמו שאמר, רק תנו לי את לבכם, רק תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, רק תנו לי את הלב. מה זה תנו לי את הלב? זה התפילה. כמו שאמרו חז"ל, ועבדתם את השם בלבבכם. אמרו חז"ל, עבודה שבלב זו תפילה. אז רבנו אומר, תנו לי את לבכם, תתעסקו בתפילה, תעסקו בהתבודדות, תבקשו מהשם מעומק הלב, ואין דבר בעולם שאני לא אביא אתכם. כמו שאמר רבנו הקדוש על עצמו, ידוע שרבנו הקדוש בימי חייו סיגף את עצמו בכל מיני סיגופים, והיה מתענה משבוע לשבוע, ממוצא שבת עד יום שישי לא אוכל ולא שותה כלום, עד ששיבר את גופו. כל כך שיבר את גופו, בסוף ימיו אמר, אם הייתי יודע מהמעלה של תפילה והתבודדות לא הייתי שובר כל כך את הגוף הזה. באמת רבנו כל כך שיבר את הגוף בשביל עם ישראל, בשביל השם יתברך, שהגוף שלו ממש נהרס על ידי התעניות האלה. רבנו אמר לנו שתפילה והתבודדות זה עולה על כל התעניות ועל כל הסיגופים. רבנו הקדוש לימד אותנו שהעניין הזה של התבודדות זה לכל אחד ואחד, לכל אחד מישראל. כל אחד, כל נשמת ישראל יכול לדבר עם השם יתברך בשפה שלו. אם אדם מתחיל לדבר עם השם יתברך, אבא, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך, מתחיל לספר כל ליבו לפני השם. לפעמים השם יתברך עוזר לאדם בהתבודדות. רבנו אומר שהשם עוזר לאדם בהתבודדות זה כמו שכדבר איש אל רעהו. שהבן אדם ממש מרגיש שהוא מדבר, הוא מרגיש, הוא ממש מרגיש את השם יתברך עומד מעליו, והוא מדבר איתו כמו חבר. ואין, אין תענוג למעלה מזה, אין שמחה יותר גדולה מזה, שאז האמונה היא כל כך שלמה, אדם מדבר עם השם יתברך, מספר לו הכל, זוכה לכזו אמונה, זוכה לכזו דבקות להשם יתברך, זוכה ממש ממש לסמוך על השם, ממש להשיך את עצמו על השם יתברך, באמת, עם כל הלב והמוח והמנשמה. אז אין דבר שאדם לא יקבל. ואמר דוד המלך עליו השלום, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. שאם אדם קורא לשם באמת, אדם מבקש באמת, אז אין שום דבר בעולם שימנע ממנו. אומר לנו רבי נתן בליקוטי הלכות, מה זה באמת? מה זה קרוב לכל אשר יקראו באמת? באמת זה עם כל הלב, כך אומר רבי נתן. באמת זה עם כל הלב, להכניס את כל הלב שלו בתוך הדיבורים. מה שהשם יתברך יעשה עם האדם הזה. שזה העיקר העניין של רבנו, שאדם ידבק בהשם יתברך, שאדם יהיה לו אמונה כזאת, שכל דבר שהוא עומד לעשות הוא קודם כל ידבר עם השם. הוא הולך לאיזה מקום, הולך לקנות איזה משהו, לקנות איזה דבר, ריבונו של עולם יזכה אותי שאני באמת אקנה מה שאני צריך, לזמן לי את, מה שאני, את הממאות שאני צריך בסיבה קלה, שלא יפול לחובות ולהלוואות וכו' וכו' וכו'. יש לנו ליקוטי תפילות כזה, עם תפילות כאלה על כל דבר ודבר, שרבי נתן מלמד אותנו איך מדברים עם השם יתברך. אז חסיד ברסלב זה שכל דבר הוא מדבר עם השם, הוא הולך לאיזה מקום, קודם כל מתפלל כל מה שצריך, על נסיעה בדרכים, זכה אותי שאני אסע באמת לאן שאני צריך, ותציל אותי מסכנת דרכים, כל וכו' וכו', כל מה שאדם צריך להינצל מנסיעה בדרכים, הכל לבקש מהשם, כל מה שאדם צריך לזכות, הכל עם תפילה, הכל עם תכנונים, זה העצה של רבנו, הכללית. שאדם שכל דבר מדבר עם השם יתברך, כל דבר שהוא עומד לעשות הוא מבקש קודם מהשם, אז גם שהוא מצליח, אז הוא אומר תודה, הוא יודע שזה בא לו ממנו התברך, הרי הוא ביקש וקיבל. אומר רבי אברהם ברב נחמן, שיודע שהאדם מתפלל על כל דבר, אז יוצא כל הכוחי ועוצם ידי. כי הרבה דברים אדם עושה בחיים. אם אדם מצליח, נכנס לו איזה גאווה, הנה הצלחתי בזה, הצלחתי בזה. אבל שאדם מתפלל על כל דבר, אז גם שהוא זוכה לדברים הכי נפלאים שבעולם, הוא יודע שהכל ממנו יתברך, אז אין לו כוחי ועוצם ידי, אין לו גאווה, הוא יודע שהכל מעט השם, הכל ממנו יתברך, הכל חסדי, חסדי חינם, אז הוא מודה לשם תמיד על כל דבר. אז ככה רבנו רוצה שנהיה, שתמיד נוחז בתפילה, בכל דבר שקורה, כל מקום שהולכים, כל דבר שמפריע לנו בעבודת השם, בגשמיות, ברוחניות, בפרנסה, בשלום בית, בילדים, בכל אחד מה שעובר עליו. יש בורא עולם לדבר איתו. יש בורא עולם שמחכה לנו כל הזמן, 24 שעות. מחכה לנו שנפנה אליו, נדבר איתו. זה מה שרבנו רוצה, שכל אחד יהיה כזה בעל אמונה. רבנו אמר, אפילו הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. זה הדרך של רבנו, רבנו רוצה שכל אחד יהיה לו אמונה שלמה, שכל אחד יאמין בעצמו שגם הוא יכול להתקרב לשם, שלא נהיה סתם כאלה חסידים, נבחים כאלה, מסכנים כאלה מבולבלים. לא, זה מה שרבנו לא רוצה מבולבלים. רבנו רוצה שכל אחד מאיתנו יתחזק, שכל אחד מאיתנו יהיה שמח, שכל אחד מאיתנו יחזק עוד הרבה אחרים. ניצוץ קטן יכול להדליק יער שלם, שאף אחד לא יחשוב שהוא קטן מדי, שהוא לא יכול לעשות כלום, כי ניצוץ קטן יכול להדליק יער שלם. מפרשת שבוע שעברה, בעלותך את הנרות, זאת אומרת שהמרש היא הקדוש, שתהיה שלבת עולם מאליה. אפשר להגיד על דרך האפשר, בעזרת השם, על פי הדעת של רבנו הקדוש, נר השם נשמת אדם, ידוע שהנר זה מרמז על הנשמות. הכהן הגדול, שהוא צריך להדליק את המנורה, זה הצדיק האמת, שהוא מדליק את הנשמות של עם ישראל. ואמרו חכמנו ז"ל במשנה, מסכת אבות, והעמידו תלמידים הרבה. מה זה הלשון הזה, והעמידו תלמידים הרבה? לא כתוב ותלמדו תלמידים הרבה. מה זה ותעמידו תלמידים הרבה? חשבתי שזה העניין ש צדיק אמיתי הוא רוצה שהתלמיד שלו יעמוד על הרגליים שלו, והעמידו תלמידים הרבה, שלהדליק את הנרות, שעד שתהיה שלהבת עולה מאליה, עד שכל אחד ואחד יהיה לו אור של עצמו, יהיה לו אור עם השם יתברך, יהיה לו אמונה כזאת גדולה. אחד היה אברהם, שהאיר האור של האמונה שלו, שיזכה כל אחד מאנשי להיות ממש ללכת בדרך הזה של תפילה והתבודדות, עד שממש יהיה לו כזו אמונה ויזכה לכזו קדושה על ידי העצה הזאת, שהוא יוכל ממש ממש להיות נר שמאיר בכל מקום שהוא הולך. הוא יאיר את האור, כל מי שיראה אותו יראה את האור של הצדיק. העמידו תלמידים הרבה, שכל אחד יעמוד על הרגליים. רבנו אמר, אני לא רוצה שתהיו כמו החסידים האלה שבאים לרבי וחוזרים מהרבי והם לא יודעים למה הם באים ולמה הם חוזרים. אני רוצה שתהיו כמוני ממש, ככה רבנו אמר. אני רוצה שכל אחד מכם לעשות לכם עצות ודרכים וחוכמה ושכל ודעת, שכל אחד יוכל להגיע בעצמו מעלה מעלה לתכלית הקדושה. עד שתהיה שלב את עולם מאליה. והרבי האמיתי והצדיק האמת, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אבל העיקר, העיקר זה המים, כדי שהזר הקודש הזה, שזה העצה של הצדיק, שכולו זר הקודש, כדי שזה יצמיח את כל הפירות שרבנו רוצה לתת לנו, אנחנו צריכים להשקוט אותו עם האמונה, אנחנו צריכים להאמין, צריכים אמונה חזקה, כמו שרבנו אומר, רוצה מאיתנו, שאנחנו צריכים להאמין בהשם, ובמשה עבדו, וברבנו הקדוש, וכל הצדיקים האמיתיים, ואנחנו צריכים להאמין גם בעצמנו, כמו שרבנו לימד אותנו, כמו שרבנו הקדוש לימד את רבי נתן, תלמידו הנאמן, את העניין הזה שכמה אדם צריך להאמין בעצמו. שרבנו אמר לרבי נתן, הוכיח אותו על אמונה, אז רבי נתן אמר לו, מה לי אין אמונה? איזה ידוע, איזה התבטלות הייתה לרבי נתן כלפי רבנו, שעוד לא היה בעולם. אז רבנו הקדוש אמר לו, יש לך אמונה, אבל הפגם אמונה שלך זה שאתה לא מספיק להאמין בעצמך. שרבנו לימד אותנו שאמונה זה שאנחנו צריכים להאמין גם בעצמנו, שכל אחד צריך להאמין בעצמו, שעכשיו אני מדבר עם השם, אז השם יתברך עומד מעלה, השם שומע מה שאני מדבר איתו, השם נהנה מזה שאני מדבר איתו, שעכשיו אני מתפלל, אז ודאי ודאי השם שומע כל מילה ומילה, והשם שמח בכל דיבור ודיבור. זה רבנו רוצה שאנחנו יהיה לנו אמונה, ועל ידי שיש אמונה, האמונה זה הכוח הגודל והצומח. שיש אמונה אז יש מים, יש מים קרים מהנפש היפה, יש מים שמשקיעים את הזר הקודש הזה, שזה העצה של הצדיק, שנמצא בתוכנו, בתוך ליבנו, בתוך מוחנו. ועל איזה הצדיק האמת יכול להביא אותנו לכל הדברים הנשגבים והנפלאים שהוא רוצה להביא אותנו. נורא נוראות, פילי פלאות, מה שרבנו יכול לעשות עם כל אחד. ומי שזוכה לעסוק בעניין הזה של תפילה והתבודדות מעומק הלב, ומי שזוכה לפקוד לפני השם ולבקש מעומק הלב באמת, אז הוא רואה ניסים, הוא רואה נפלאות. כי רבנו מלמד אותנו שאמונה ותפילה וניסים זה דבר אחד, זה הכל בחינה אחת. אז כמה חשוב, כמה חשוב האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בכוחו של הצדיק, שאנחנו מקיים את העצות שלו עם האמונה הזאת, עם האמונה הזאת שמי שאמר לנו לעשות את העצה הזאת זה ראש בני ישראל, זה צדיק יסוד עולם, זה נחל לובע מקור חוכמה, קודש הקודשים. כמו שאומר רבי נתן, לא דומיה תהילה, שכל השבחים שאני משבח אותו, כך אומר רבי נתן בהקדמה לחיים מאורן, זה לא אצלו, אצלו זה בכלל לא נקרא שבחים. שהוא הרבה הרבה הרבה למעלה מהשבחים האלה. רק אנחנו אומר, אני אומר את השבחים האלה כדי שאנחנו נדע שכבר היה דבר כזה בעולם, שכבר הגיע רבי כזה לעולם, כבר יש בעולם רופא נפשות כזה, כבר יש קודש קודשים כזה, שכבר גילה לנו בספריו הקדושים, בסיפורי מעשיותיו. אנחנו רואים שרבנו ראה הכל, ראה הכל, את כל הבעיות, את כל הצרות, את כל המחלות נפש, כל התאוות הרעות שיהיו בעולם, הכל רבנו ראה. בכלליות ובפרטיות, כל נשמה ונשמה, כמו שרבי נתן אומר לנו, צריך עוד פעם להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שנבין, עד שנכניס בליבנו, בדעתנו, את האמת הנפלאה הזה שרבי נתן אומר לנו, שרבי נתן, שרבנו הקדוש, רבי נחמן, הוא ראה את כל הדורות, כל אחד ואחד מאיתנו. הוא הסתכל וראה את כל הדורות. באור הזה שהשם יתברך העיר למשה רבנו ולכל צדיקי אמת המיוחדים של הדורות, שרואים באור הזה מסוף העולם ועד סופו, אור שבעת הימים, האור שלפני החטא של אדם הראשון. הוא ראה אחד אחד את כל אחד מהנשמות האלה. אותי, כמו שרב ישראל היה אומר, עליו השלום, שהיינו יושבים על ידו, היה אומר, הוא ראה אותי ואותך ואותך ואותך, את כל אחד ואחד הוא ראה. הוא היה ממחיש לנו את זה בגודל אמונתו, בכוח רבנו. רבנו ראה אותך ואותך ואותך, את כל אחד מאיתנו, בפרטי פרטיות. אנחנו צריכים להאמין שרבנו ראה אותנו עם כל הירידות האלה, עם כל הנפילות של הדור הזה. והוא הבטיח לשם יתברך שהוא יביא אותנו אל התיקון, שהוא יתקן אותנו. יש לו כזה כוח שהוא יכול לתקן כל אחד מאיתנו בתכלית התיקון, בתכלית השלמות, שאין שלמות אחריו. נו, אז אם רבנו ראה אותי, הסתכל עליי ואמר, הבטיח שהוא יתקן אותי, נו, אז מה נשאר לי? רק להאמין בו, באמונה, שכל דיבור שיצא מפיו הקדוש, בתכלית האמת, בתכלית הקדושה, מה שרבנו זכה, ולעסוק בעצות שלו, בפרט בעצה של תפילה והתבודדות. כמה צריכים להתחזק בעניין הזה של התבודדות, כמה צריך להתחזק בעניין הזה. כל מי שבאמת רוצה לרחם על עצמו ועל עם ישראל ועל בני ביתו ועל ילדיו, אז יעסוק בעניין של תפילה והתבודדות. כמו שאמרו חז"ל, תפילה נקראת רחמים. שילדי תפילה מעוררים את הרחמים של השם יתברך, שילדי תפילה זוכים להיכלל בשם יתברך. שתפילה זה גם עניין של לשון של תפל, כשאדם מתפלל אז הוא נעשה תפל לשם יתברך, הוא ממש נדבק בשם יתברך, הוא מבטל את עצמו בפני השם יתברך. אלו דברים מרומו של עולם. רבנו כמה הזהיר אותנו תמיד להתחזק בעניין של תפילה והתבודדות. כל אחד רואה, עובר עליו ככה, עובר עליו ככה. אז דע לך אחי, דעו לכם נשמות ישראל היקרות, יש תפילה, יש בורא עולם. ולהתחיל לדבר עם השם מחדש, ולא לחשוב שאני כבר יודע מה זה תפילה ומה זה התבודדות. כי העומק, העומק של התפילה וההתבודדות זה עומק אין סוף, אין סוף לעומק הזה. ומי שבאמת יודע מה זה תפילה, אז הוא באמת יודע שהוא לא יודע כלום. כי אין סוף למעלת התפילה, אין סוף למעלה שאפשר לזכות על ידי תפילה. אפשר להגיד חידוש נפלא מהמעשה של הבעל תפילה, שרבנו מספר בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה שהיה יושב מחוץ ליישוב ועוסק בתפילות ושירות ותשבחות לפני השם יתברך וכו' וכו', כל מה שמופיע במעשה הנפלא והנורא הזה, וכל הקטות שהיו שם, כל הבלבולים והטעויות שהיו שם, שחשבו שהתכלית זה ככה והתכלית זה ככה. אני לא נכנס לכל הפרטים, זה כל מי שיכול לקרוא בסיפור שם את כל הפרטים. אבל בקט של הבעל תפילה, בקבוצה של הבעל תפילה, שואים הבעל תפילה, שהוא פגש פתאום קבוצה של אנשים שעוסקים בתפילה, כי היו שם כל מיני קבוצות, חלק חשבו שהתכלית זה לגדל את האיברים, לאכול ולשתות כמה שיותר, וחלק חשבו שהתכלית זה לדבר, וחלק חשבו שהתכלית זה החוכמה, היו שם כל מיני כתות, מה שרבנו מספר. ורק הייתה קבוצה אחת שכיוונה אל האמת, לאלה שעסקו בתפילות ושירות ותשבחות השם יתברך, אז בכל הקבוצות שהגיע אותו אחד של המלך שהיה מאותה עמידה שלהם, למשל, היה הגיבור של המלך, אז שהוא הגיע לקט של אלה שאצלהם העיקר היה הגבורה, ומי שהיה יותר גיבור והיה אוכל יותר הרבה והיה יותר גדול ויותר שמן, אז הוא היה נחשב יותר חשוב בעולם. אז שהם ראו את הגיבור של המלך, הוא בא, אכל להם את כל האוכל, הזיז להם, אכל להם את כל האוכל שבעגלות, אז הם ראו שהוא גיבור כזה, אז הפכו אותו למלך. כולם פחדו ממנו והפכו אותו למלך. אצל הבעל תפילה, שנפגש הבעל תפילה עם כל אלה שחשבו שהתחליט זה להתפלל ולשבח את השם יתברך, אז כתוב שם חידוש נפלא. כתוב שהם פחדו ממנו והוא פחד מהם. בשאר הקבוצות רק הקטנים פחדו מהגדול, אבל בקט של הבעל תפילה, של המתפללים, שהם ראו שהוא בעל תפילה, גם הוא פחד מהם. כי מי שבאמת יודע מה זה תפילה, אומר, מי יודע מה הם יכולים לזכות? מי שעוסק בתפילה, הוא יודע שתפילה זה דבר כל כך נשגב. אם עכשיו אחד יגיד איזה תפילה מעומק הלב שלו, הוא יכול לזעזע את כל השמיים, את כל העולם הוא יכול לזעזע. אז הוא פחד מהם גם כן, הם פחדו ממנו. והבעל תפילה גם פחד מהם, ככה כתוב, בסיפורי מעשיות. שבאמת מי שיודע מה זה תפילה, כמה זה דבר גדול, אז הוא יודע שהוא לא יודע כלום, שהמעלה של זה היא כל כך גדולה. פעם אחת הייתי אצל רב ישראל עליו השלום, הוא היה בבני ברק. ידוע שרב ישראל היה זכה כל כך לעסוק בתפילות ושירות ותשבחות לשם יתברך בלי סוף, ולצעוק ולבכות לשם בלי סוף, ולהגיד לקוטי תפילות שעות רבות ביום, שעות רבות ביום, לא עזב את הספר הקדוש הזה. פעם אחת באתי לבקר אותו, ואמר לי, אולי ניסע אליך לצפת, נתחזק קצת ביחד בעניין התפילה וההתבודדות. כאילו שהוא אף פעם בחיים שלו לא התבודד, כאילו שאף פעם לא דיבר עם השם, אולי נתחזק ביחד. אז באמת מי שיודע מה זה תפילה, מה זה התבודדות, כמה צריך להתחדש עם זה, כמה אסור לחשוב שאני כבר, יש אחד זה עשה את זה, התבודד כמה פעמים, יש לו אחר כך נפל קצת, אז חושב, הנה התבודדתי וזה לא עזר לי, אני נשארתי אותו דבר. חס וחלילה, להוציא את הספקות, להוציא את המלך, להוציא את הספקות האלה מהלב, להאמין שעדיין לא טעמנו כלל מהעניין הזה של תפילה והתבודדות. עוד לא טעמנו את זה כלל, מה שאפשר לזכות בזה, כלל לא טעמנו את זה. מה זה צעקה? מה זה לבכות לפני השם? מה זה לדבר לפני השם? בפרט שכל זה בהתקשרות לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה רבנו נחמן מפרנקל. שאני לא סתם עומד ומתבודד, אלא אני מתבודד בגלל שרבנו ציווה אותי להתבודד, בזה שאני מאמין בצדיק, בזה שאני מקיים את העצה הזאת של ההתבודדות, מתוך שרבנו אמר לי לקיים את זה. אז אני זוכה להיכלל בו. אז הזר הקודש של הצדיק האמת נכנס בתוך מוחי, בתוך ליבי, ועל ידי האמונה שאני מאמין בו, אז אני משקיע את הזר הקודש הזה, והוא מתחיל להצמיח צמחים נפלאים. נחל נובע מקור חוכמה, נובע ונובע ונובע ונובע בלי סוף, התחדשות ושמחה ואמונה וכל הטוב שבעולם, כל הטוב הרוחני האמיתי והנצחי והקדוש והטהור והזך והמצוחצח שיש אצל רבנו. אז התבודדות כזאת, שאני מקיים את ההתבודדות עם האמונה בצדיק שאמר לי לעשות את זה, זה עניין אחר לגמרי. אז אדם נכנס לתוך ההיכלות של התפילה. יש היכלות בתוך התפילה, היכלות, היכלות. ואז הוא נמצא בעולם אחר. גם שהוא בעולם הזה, הוא כבר טועם את הטעם של העולם הבא, כבר טועם את הטעם של הגן עדן בעולם הזה. שבשזה באמת, בשזה באנו לעולם, שזה התכלית, שבשזה באנו לעולם, כמו שרבנו אומר לנו, להתענג על השם, תמיד לזכור את זה, שלא באנו לעולם הזה בשביל להיות בחושך, לא באנו לעולם הזה בשביל ליפול, לא באנו לעולם הזה בשביל להתייאש, לא באנו לעולם הזה בשביל ללכת עם הזרם של ההבל של כל אנשי העולם הזה שרחוקים מהשם יתברך. לא באנו לעולם בשביל כל החושך הזה, באנו לעולם בשביל האור של השם יתברך, באנו לעולם בשביל להידבק במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מצדיקיו אמיתיים, להאיר את האור של השם בעולם, את האור של האמונה, את האור של הקדושה, את האור של התפילה, את האור של תורה לשמה, שמחת המצוות. אם הרבנו רוצה להביא אותנו לחיות חיים כאלה טובים, חיים כאלה קדושים, עניין אחר לגמרי. אשרנו, אשרנו שיש לנו רבי כזה שמלמד אותנו דברים כאלה נפלאים, שהוא חי וקיים, שהוא יורד אלינו. כל מי שמקיים את העצות שלו ומאמין בו, ובפרט העניין של התבודדות יום יום לפני השם, וכן שאר העצות, אז צדיק האמת יורד אליו ממש, יורד אליו ונכנס בו, בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, בתוך הידיים והרגליים שלו, והופך אותו, הופך אותו למהות אחרת. כמו שכתוב בכתבי הארי, שאדם עושה איזה מצווה מסוימת במסירות נפש, אז יש צדיק שמשורש נשמתו שזכה לעשות את המצווה הזו פעם בשלמות, אז הצדיק הזה מתעבר בו, הצדיק הזה הנשמה שלו מתעברת בתוך הנשמה שלו ועוזר לו להגיע אל השלמות. אז כאן יש לנו רבי כזה שהוא הרבי שלו, השורש של כל לשמות כל עם ישראל. ושאנחנו רוצים להתקרב לשם יתברך, שאנחנו מוסרים את נפשנו בשביל התשובה, בשביל האמונה, בשביל הקדושה, בשביל התפילה, בשביל תורה לשמה, בשביל לסמוך בהשם, אנחנו מאמינים בו, אז הרבי הזה מתעבר בנו, הוא יורד אלינו, כמו שרב ישראל היה אומר, הוא יורד אלינו, הוא מרפא אותנו, הוא מחיה אותנו. והייתם צריכים לראות את הפנים שלו כשהוא היה מדבר מרבנו. הוא יורד אלינו, הוא מחיה אותנו, הוא מרפא אותנו, כמו אמא שמטפלת בתינוק. כאשר יישא אומן את היונק, כמו שאומר רבי נתן, ברחמים אין קץ, באהבה אינסופית. והכוח שלו כוח כל כך גדול, כוחו כל כך גדול, שאין שום בעל עבירה בעולם, הגרוע שיכול שיהיה גרוע, שרבנו לא יכול להפוך אותו לצדיק גמור, ממש. אם רק יוחז עצמו בצדיק, אם רק יתחיל לעשות מה שרבנו אומר, אם רק יחזק את עצמו, לדבר עם השם יתברך כל יום, מעומק הלב, אז אין טוב בעולם שרבנו לא יכול להביא אותו. נו, אז ברוך השם, עוד שעה חלפה לה, זכינו לדבר דיבורים מרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שנזכה בעזרת השם יתברך לקחת את הספרים שלו, להתחיל לקרוא בהם מחדש, לקיים את העצות, מה שרבנו אומר לנו לקיים, אז יהיה לנו רפואות נצחיות כאלה. כמו שאחד אמרו לו, יש איזה רופא שאין מחלה שהוא לא יכול לרפא. הסכן הזה כבר היה חולה אנוש, היה בכל אצל כל הרופאים בעולם. אז הוא נסע אל הרופא הזה, הרופא הזה בדק אותו, נתן לו רצפט. אותו אחד חזר הביתה, אמרו לנו, מה העניינים, מה קורה? עבר חודש, עבר חודשיים, תשמע, הייתי אצל הרופא ונשארתי כמו שהייתי, אני לא יודע, אפילו נהיה לי יותר גרוע. אז שאלו אותו, מה היית אצל הרופא? מה אמר לך הרופא? בדק אותי, נו מה עוד? נתן לי רצפט. נו, הלכת, קנית את התרופות? לקחת את התרופות? לא, לא לקחתי את התרופות. אז מה, בשביל מה נסעת? אותו דבר אנחנו. יש לנו רופא שיכול לרפא אותנו רופאות נצחיות. אנחנו צריכים לקחת את התרופות שלו, את הרצפטים שלו, לקנות את התרופות, הבית מרקחת, לקנות את הספרים שלו, להתחיל לאכול את התרופות, מה שהוא אמר לנו. ובפרט העניין הזה של התבודדות כל יום לפני השם, בהתקשרות לצדיק. אז אם אנחנו נקיים את העצות שלו, שלא נהיה כמו שרבנו אמר, יש שני סוגי אנשים שכואב לי עליהם. אחד, אלה שלא יודעים ממני. הם לא יודעים שיש רבי כזה. הסוג השני, יודעים ממני ולא עושים מה שאני אומר. אז כל אחד מאיתנו יכול לעשות מה שרבנו אומר. וצריך להתחיל, להתחיל עם זה. אז להתחיל עם זה, 5 דקות לדבר עם השם, 10 דקות לדבר עם השם. כל אחד מה שהוא יכול, העיקר להתחיל לקיים את העצות של הצדיק, להריד הרי אני מקשר את עצמי, כמה שהוא יכול. הוא לא יכול, אז יפסיק, אז מחר הוא יעשה עוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, עד שיזכה לקיים כל מה שרבנו רוצה. אז רבנו אמר להיות בשמחה תמיד. אנחנו צריכים להתחזק בשמחה עם כל הדרכים, עם כל העצות שלו. תמיד לראות את הנקודות הטובות שלנו, לשמח את עצמנו בכל נקודה טובה. זה הכל זה העצות של הצדיק, כל עצה שאני מקיים, כל דבר שאני עושה על פי הצדיק. אז הזרע הקודש הזה שנמצא בתוכי מצמיח כל מיני פירות נפלאים. על ידי האמונה שאני מאמין בו אני משקיע אותו. והוא גודל וגודל. יהי רצון שיתגלה האור של רבנו הקדוש בעולם. נזכה כולנו, כל עם ישראל, לטעום מהיין ההונגרי הנפלא והנשגב שיש רבנו נותן לנו. נזכה כולנו ממש להגיע, לדבק בשם, לתקן את עצמנו בתיקון נפלא ומושלם, כל עם ישראל. נזכה לראות הגאולה, לראות משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן, ישראל דגן, תודה רבה.
0: כל טוב.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה זין, סעיף י' זין. אל תשאל עצה, אלא ממי שיודע סתרי תורה. זה ספר עמידות, ערך עצה. שבאדם בא לשאול עצה ממישהו, צריך לשאול דווקא ממישהו שיודע את הסודות של התורה, את סתרי התורה שהם מגלים, את השורשים, את השורשים שאיך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, את הכללים. אז שבאדם בא למישהו כזה ומספר לו כל מיני סיפורים שעברו לו בחיים ושואלים אותו איך להתנהג, הוא רואה את השורש של הדבר והוא יכול לפתור לו באמת את הדבר בשורש שלו. הפרטים הם רק לבושים, הוא רואה את הכלל. אז העצה שלו תהיה עצה שמתקנת בשורש, היא לא רק תפתור את המקרה הספציפי הזה, הוא יכול לתת לו עצה שהיא תפתור לו כבר דבר בשורש שלו. סעיף י"ח, העצות שמקבלים מצדיקים זה זיווג רוחני. כי העצה היא טיפת מוח, טיפה שמזריע הצדיק במוח המקבל. כי שבאדם אפילו מדבר עם מישהו, או מקבל ממישהו, או לומד משהו, אז הם כמו בזיווג עכשיו, אחד משפיע על השני. והצדיקים שאנחנו שומעים את התורה שלהם, הם כמו עכשיו אנחנו בזיווג איתם. ושאנחנו בזיווג איתם, הם מזריעים בנו את הדעת שלהם, שנקלטת בתוכנו. סעיף י"ט, המצוות נקראים איתין דאורייתא, עצות התורה. עצות להכיר את הבורא יתברך. אז נכון, הזוהר קורא לתרי"ג מצוות, תרי"ג איתין. זה עצות, עצות איך להכיר ואיך להתחבר ואיך לדעת את השם יתברך. סעיף כף, ציצית מציל מניוף שתלוי בעיניים, כי ציצית לשון מציץ, להזכיחה שהקדוש ברוך הוא מציץ עליך. בכל מקום שאתה נסתר בו, איזה יופי. ציצית, זה לשון השם מציץ, מציץ עלינו. אנחנו רואים את הציצית, ואנחנו מה אנחנו נזכרים? שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו, ורואה מה אנחנו עושים, והכל ככה מצולם. ויפתחו את הסרט הזה יום אחד, יראו אותנו מה עשינו. אז זה מזכיר לנו, נותן לנו יראת שמיים, שהקדוש ברוך הוא פה מולנו, ואיך אנחנו מתנהגים. איך הקדוש ברוך הוא באדם שואל, היה, מה הוא היה חושב על איך שאתה מתנהג? וזה אפילו במחשבות הלב, איך הוא היה חושב על איך שאתה חושב על החבר שלך ואיך שאתה חושב על הציצית, מזכירה לנו ומתקנת לנו את העיניים. סעיף כף א', לעתיד שתתגלה חוכמת התורה נקראת חוכמה דעתיקה סתימה, החוכמה שמגלה את האלוקות, חוכמה הזאת תהיה ברורה לאנושות כמו השולחן ערוך. כן, לעתיד לבוא, יתגלה חוכמה דעתיקה סתימה, אז איך שהקדוש ברוך הוא עתיק והוא סתום והוא מחיה פה את כל הבריאה, אז זה יתגלה, זה האור הגנוז כביכול, שהוא היה גנוז פה בבריאה, זה מתגלה, יתגלה לנו, להרגשה שלנו, לתודעה שלנו, וזה יהיה ברור לכולם, מקטן ועד גדול, כולם יגידו, אין, זה הקדוש ברוך הוא, ויבינו ויראו אותו וירגישו אותו. כמו שולחן ערוך, שהוא ברור היום מה אסור ומה מותר, ככה יהיה ברור לנו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. סעיף כף ב', טיפת הזרע נוצרת על ידי המחשבה שבמוח, אחר כך משתלשלת ומתגשמת להיות זרע שמוכן לזיווג. אז זרע בן במוח האב, הזרע משתלשל מהמוח, בגלל זה גם המחשבה בשעת הזיווג שבאדם מוליד היא מאוד חשובה, לחשוב על דברי תורה, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחשוב על אמונה בהשם יתברך. זה המהות אחרי זה, של מה שהוא מזריע, זה יהיה הילד. רבנו אמר לנו גם שצדיקים שניקו את עצמם ולא תקנו את המחשבה של אבא שלהם בשעת הזיווג, עד לשם זה מגיע, זה תקן גם את זה. אז המחשבה בשעת הזיווג היא חשובה, כי זה יהיה אחרי זה התכונות, המהות של הוולד. כף ג', פגם הברית גורם להיעדר הלחם, כלומר קושי בפרנסה, שבאדם הוא פוגם בברית שלו, פוגם בחיבור שלו מהשם, אז הפרנסה שלו באה בקושי, כי כשבאדם מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו פרנסה בנקל, אמן, כן יהי רצון. אנחנו בספר הקדוש, על רגל אחת, שלום וברכה לכל המאזינים.

העיקריים של רדיו כל הנחל ממשיכים בתורה י"ט סעיף ז. אומר הרב, מישהו במדרגה גבוהה מאוד אינו מזיק לו שתיית היין. אדרבה, היין מרחיב דעתו ויכול להשיג על ידי זה השגות גדולות. כן, אז באדם שהוא כל הרצון שזה לחפש את השם יתברך, השגת אלוקות, דווקא לפעמים השתייה של היין זה מרחיב לו קצת את האבניות במוח, מרחיב את דעתו, הוא יכול לקלוט את האלוקות יותר בצורה מופשטת. אבל מישהו לא במדרגה גבוהה ושותה ומאבד את הדעת שלו, הלב שלו יכול לקחת אותו למקומות מסוכנים, הוא מאבד את הבקר. אבל מי שלא, יש סיפורים מהרבה צדיקים שהשתייה הרימה אותם, רוממה אותם, היה מפתח להם את המוחים. סעיף ח', הידע השכרות של פורים עד אלו ידע. האדם מגיע עד למקום שכולו טוב. אז באמת בפורים כל אחד מעם ישראל, ידע המצוות ומקריאת מגילה והמתנות לאביונים והמשלוחי בנות, אנחנו מרוממים את עצמנו למקום גבוה, ואז כל אחד מעם ישראל מצווה עליו לשתות. עד שהוא מגיע למצב שהוא לא יודע בין טוב לרע. הוא יכול לקבל כזאת התנצצות במוח על החיים שלו מהעיירה של פורים, וגם הדברים שהוא חשב שהם אמן, וגם הדברים שהוא חשב שהם מרדכי בחיים שלו, הוא כבר לא יודע מה לטובתו ומה לא, הכל נהיה לו טוב. הוא לא מבדיל בין טוב לרע. הוא עולה למקום לפני חטא עץ הדעת, טוב ורע. מקום של עץ החיים, מקום של החיבור. זה שנזכה בפורים, בעזרת השם, בשתייה של פורים, לזכות, לטעום את הטעם הזה, שהכל לטובה. זהו שאומר, מקום שכולו טוב. סעיף ט', החלב, הוא מותרי המוחין, ושם נאחזת הסיטרא אחרה. כי עיקר אחיזתם מערבוב ואחירת המוח. וכן החלב אסור באכילה. אז כן אמרנו שכל דבר בהלכות כשרות, יש פה סוד. זה הכל תדרים, מדינים, ברוחניות. סודי סודות, אנחנו צריכים בפשטות לשמור את הכשרות. אבל פה רבי נתן, הרב מגלה בדברי רבי נתן, שהחלב נקרא מותרי המוח. בגלל זה בנם שאוכל חלב, זה יביא לו מותרות למוח, דמיונות, מותרות, בלגן. בן אומר צוערות תחת, לא יודע, כל מעורפל לו, לא ברור לו, השם לא ברור לו. שנזכה לאכול אכילה בכשרות. אז עוד פעם, אנחנו עכשיו עוד פעם לומדים כל מיני עניינים שהם סימנים הלכתיים בתוך הלכות כשרות של הבהמות, שמתגלים בהם גם שכלים רוחניים על הנפש ועל כל הדברים האלה. סעיף י', הקרניים מותרי המוחין. נכון, הקרניים יוצאים מהמוח, כמו ציפורניים שיוצאות מהמוח. שבולטים ויוצאים ונעשם עם קרניים, מבחינת קרני הוד. קירון אור הפנים שיש באדם, שהוא בליטת המוחין לחוץ. ובבהמה נעשים קרניים, כי בבהמה יש שחירת המוחין ומותרות הרבה מאוד. אז הקרניים הם כאילו מבטאים את זה שהמוח יוצא החוצה. אבל מה יוצא החוצה? החירות של המוח, המותרות של המוח, הקליפ, כמו ציפורניים שהם כאילו חלק גס, חלק בלי הרבה חיות, אז שהם יוצאים מהמוח זה מראה על אחירת המוחין שיוצאים החוצה. וגם לפעמים באדם, איך אומרים? צריך לדאוג שלא יצאו לו קרניים. ואם בן אדם מסתכל על מישהו, מתחילות לו דמיונות, יוצאים לו הקרניים של השור הזוהם, הוא רוצה להתנגש בו. תרגע, שלא ייצאו לך קרניים, זה בא מהבהמיות. מותרות המוחין. סעיף י"א, הקרניים מותרי המוחין של הבהמה שבולטים ויוצאים לחוץ, ואצל האדם מותרות או בליטת המוחין לחוץ. הרב מאיר בסוגריים, הבליטה של האורות המקיפים, השכל שהם בחינת מותרות. כלומר, מוחין שעדיין לא נכנסו לפנים להבנה. כן, אז אצל האדם
השכל המקיף גם נקרא קרני הוד, קרן אור פניו, הכוונה קרן, הקרן של האור המקיף מקרינה עליו, זה הקרניים. אנחנו, לכל בן אדם יש אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה המדרגה שהוא אוחז בה עכשיו בהשגת אלוקות, במידות שלו, בעבודת השם. ואור מקיף זה שכל יותר גבוה, חיבורים יותר גבוהים שלו לקדוש ברוך הוא, אמונה יותר גבוהה, הדעת יותר גבוהה, שעדיין היא עכשיו לא קנויה אצלו, היא עדיין לא אצלו בהרגשה, בדעת, אלא היא מקיפה איתו. אבל עדיין היא גם מזינה אותו, גם האור המקיף מזין אותנו. אנחנו כל פעם צריכים לדעת איך להוליד מקיפים, ואז נבראים לנו מקיפים חדשים. הרבה לא מדבר על זה בכמה נקומות, על ידי הנעשה ונשמע ו... שבאדם מזכך את הפנים שלו, את פני המנורה, את החושים שלו, הוא ממשיך על עצמו אור מקיף, לפעמים צריך להוליד צעקה בשביל להוליד, כל מיני עצות שרבנו מגלה. אנחנו צריכים לדעת, אדם לא יכול לשבת על מדרגה אחת, הוא כל פעם צריך רק מהשגות אלוקות להיפתח, להבין שיש עוד הרבה הרבה הרבה מדרגות, אין סוף. סעיף י' ב', כל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות שאמר הקדוש ברוך הוא ברא בהם העולם, כגון המאמר ויהיור, מקבל כוח מכ"ח 28 האותיות של מעשה בראשית. כ"ח האותיות שבפסוק הראשון שבתורה. אז כוח מעשה וגיד לעמו כוח זה כ"ח אותיות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הזה זה 28 אותיות. וכל המאמרות שבעולם, הכוונה כל הסוגים של השכליים, של הכוחות שיש בעולם, של האור, של הצבעים, של העופות, של הצ'עים, כל המאמרות הם מקבלים כוח בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא מחיה את כל ה... רבנו אומר לפעמים שבתפילה, שבאדם מוחא כפיים, ובכל יד יש 14 פרקים, כל יד מחולקת ל-14 פרקים, הוא מוחא כפיים, זה ביחד 28 פרקים, הוא מחדש על עצמו את ההערה של מעשה בראשית, כאילו הוא מכריז עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל המציאות הזאת מאין ליש בכוחו הגדול, והוא מחיה את כל המאמרות וגם אותי ואת כאן, כל מה שקורה לי בחיים, מקבל התחדשות, מוחין חדשים בתפילה. סעיף י"ג, מליקה חיות המאכל וקיומו מאותיות הדיבור של לשון הקודש של הקדוש ברוך הוא שנפלו לשם בעת הבריאה, ומשם בא הטעם למאכל. כל המאכלים שאנחנו אוכלים, הטעמים שיש לנו, הטעמים הטובים שיש בתוך האוכל, בעיקר מרגישים את זה באכילה של שבת, יש לה טעם אחר, כי יש דעת אחרת, יותר אלוקות מתגלה. אנחנו צריכים לדעת שהטעמים שאנחנו אוכלים זה טעמים שהם משתלשלים, נובלות, שרק שנובלות קצה של קצה של הטעמים הרוחניים שיש בשורש, הטעמים שיש אצל הקדוש ברוך הוא. בגלל זה בן אדם שאוכל מאכל צריך להיות מאכל טעים. אנחנו, אם לא אסור לו לברך גם, ברכות הנהנים, בן אדם צריך ליהנות על המאכלים. לא עכשיו לסגף את עצמו, לא לטעום את המאכלים, לא זה. בן אדם עתיד לתת את הדין על כל מה שהתאווה אליו ולא בירך, יש שם טעמים רוחניים, רק צריך לדעת לקשר את זה להשם. לא לנתק את זה מהקדוש ברוך הוא ולעשות מזה עכשיו, איך אומרים, עוד עבודה זרה. לדעת לאכול בפשטות ולדעת שהטעמים הטעימים שאתה טועם בתוך המאכלים זה האורות הרוחניים שיש אצל הקדוש ברוך הוא, מזכיר לך את האהבה שיש לך אליו. רבנו כותב בתורה כף א', אני חושב, כף א' או כף ב', שלפעמים אפילו המוחין הם בתרדמה והנשמה היא קשורה לגוף, כף ב', הנשמה היא קשורה לגוף, אם הגוף עושה את רצון הנשמה והם קשורים אחד לשני, נשברת הזאת הגוף, אז לפעמים האוכל, המאכלים, התענוגים של הגוף, הם מעוררים את הנשמה להיזכר באורות הרוחניים שיש אצל הקדוש ברוך הוא. יוצא שבאדם כזה דווקא לפעמים הוא במוחין דקדות, הוא אוכל משהו, עושה לעצמו פתאום איזה חפלה ככה, כמו מעשים עם ביטחון. והוא מתעורר לטעום את הטעמים, הנשמה מתעוררת לכל החוויות שיש ברוחניות, לחסד, להתבודדות, לכל הדברים הנפלאים האלה, אז נזכה בשמחה. לך לאכול בשמחה לחמך. אמן, כן יהי רצון.

אנחנו עוסקים באיסורים שקבעו חכמים על מאכלי גויים. אחד האיסורים זה האיסור לאכול תבשילים של גויים. כלומר, אנחנו מוצאים פה שני סוגי איסורים. יש איסור אחד של תלמידי בית שמאי ובית הלל, בכלל 18 דבר שגזרו, שבאיסורים הללו נכללו גם איסור על פת, שמן ויין של גויים. ועוד איסור יש על תבשילים של גויים. זה איסורים עם כללים שונים. שמן של גויים נאסר גם אם לא עשו בו שום פעולה, רק סחטו אותו. תבשילי גויים, גם אם הגוי ייקח מוצרים ששייכים לישראל, ואם הוא יבשל אותם, זה איסור תבשילי גויים. כלומר, האיסור הוא על מה שהגוי מבשל. בשמן, אם השמן עשה אותו גוי, אז אסור נשאר עליו, גם אם יהודי יקנה אותו. אז אם כן, האיסור בתבשילי גויים הוא איסור על מאכלים שהגוי בישל. יש בזה שני כללים. האחד, מדובר על מאכל שלא אוכלים אותו חי. אבל נניח פירות שרגילים לאכול חי, גם אם יבשלו, נניח יעשו ריבה, לא יהיה בזה איסור בישולי גויים, מפני שהבישול לא כל כך שינה את הפרי. כלומר, הוא יכול להיות שהוא שינה אותו מאוד, אבל אפשר היה לאכול את הפרי גם בלי. אבל נניח בשר ודגים, אי אפשר לאכול חי. ולכן, בהם יש איסור של בישולי גויים. עוד כלל, התבשיל צריך להיות תבשיל כזה שאפשר להעלות אותו על שולחן מלכים. כלומר, לכבד בו אנשים נכבדים. מאכלים. כשאנחנו אומרים מפרשת ויהיה שמוע, שאם נשמע בקול השם, ואספת דגנך, תירושך ויצריך, אז נזכה שיהיה לנו דגן, תירוש ויצר. כלומר, לחם, דגן. ממנו עושים לחם ועוגות, כל מיני מזונות. תירוש זה היין, ויצר זה השמן. כלומר, זו גזרה על המאכלים החשובים של ישראל, שאדם ניזון מהם. אבות המזון, במובן הפשוט של המילה. ושהם, בעצם אפשר לומר, הגזרה הזו אומרת, ישראל צריכים שאבות המזון יהיו מתוצרת עצמית. אפשר להגיד, לפעמים אנחנו מתדיינים, זה טוב שתהיה פה חקלאות, האם זה חשוב גם לסבסד את זה, אז אפשר לראות מהאיסור הזה איזשהו רעיון ומקור שהמאכלים הבסיסיים ביותר של דגן, תירוש ויצר, נכון שישראל יגדלו לעצמם. דברים נוספים אפשר לייבא. זה סוג אחד של גזרה. הסוג השני זה על בישולים. שזו גזרה, אפשר לומר, יותר נוגעת לנפש. הרי שתי הגזרות נועדו למנוע התבוללות. גזרו על פיתם, שמנם, שמה ישתו את ינם. על ינם, שמה הגיעו לאיסורי בנותיהם. על בנותיהם, שמה הגיעו דבר אחר, עבודה זרה. ואמרנו, כל זה נועד בעצם לעשור התבוללות. אבל גם, כמובן, תבשילי גויים נועדו למנוע התבוללות. כאשר הדגן תירוש ויצר זה למנוע התבוללות על ידי ריחוק עקרוני במאכלים הבסיסיים, ותבשיל זה ריחוק מהקשר שיכול להיווצר בין הטבח שמכין מאכל טוב וטעים לזה שאוכל. כמובן לא מדובר שאדם יאכל פעם אחת תבשיל של גויים ומיד אחר כך יחליט שהוא רוצה להתחתן עם בת של גוי ולעבוד עבודה זרה ולהתבולל. כוונה להקים פה גדר שתמנע קרבה יתרה שבמקרים מסוימים עלולה להביא להתבוללות. כמו שאנחנו למדנו, בעצם כבר הזכרנו את זה, הגזרה של תבשילי גויים חלה במידה מסוימת גם על שמן. כי בדרך כלל מתאימים תבשילים בשמן, כך שבעצם כאשר גזרו על שמן, גזרו גם על תבשילי גויים. כי תבשיל תמיד נעשה עם שמן. כך שבפועל, הרי לימים למדנו שגזרת השמן התבטלה. ואז נותרה עוד גדר בפני התבשילים, שבעצם הגדר הזו מנעה את השמן בהופיעו בתוך התבשילים. לא שמן כאשר הוא סחוט ונקי, אבל כשהוא תבשיל, בתוך התבשיל, הגזרה הזו נשארה קיימת דרך הגזרה של בישולי גויים. נחלקו, אולי נדבר מעט על המקור של הגזרה של בישולי גויים. ראשית, הייתה אבמינה בגמרה, שאולי בישולי גויים יסודה מהתורה.
אבל בסופו של הגמרא מסיקה, בדף ל"ז עמוד ב', מסכת עבודה זרה, שזו גזירה של חכמים. ונחלקו הראשונים, האם הגזירה הזו אחרי פת שמן ויין או לפני? דת הרמב"ן, הראה והר"ן, קודם כל הייתה גזירה בסיסית על המאכלים היסודיים, פת, שמן ויין, קודם כל גזרו על זה. ואחר כך חיזקו את הגזרה גם באיסור תבשילים, שאפילו אם מדובר על מוצרי מזון של ישראל, אם הגוי בישל אותם, אסור לאכול. וכמו שאמרנו, כאשר התבטא

בוטלה גזירת השמן, נותרה גדר בגזירה של הבישולים. אבל יש גם דעה אחרת, והיא דעת תוספות ריד, רבינו תם, התרומה, שאומרים שקודם כל גזרו על התבשילים. ואולי אפשר להבין מזה את האהבה מינה, שבעצם גזירת תבשילים היא דאורייתא. ולכן מדבר בגזירה קדומה, עקרונית, כי היא באמת נוגעת יותר לחשש הקרבה הלבבית שיכולה להיווצר, הקרבה המוגזמת שעלולה להגיע בסוף להתבוללות. ואחר כך גזרו גם על פת, שמן ויין. מי נכלל בגזירה? כל הגויים בגזירה. כלומר, אנחנו מדברים פה עכשיו על שני סוגי גזירות. גזירת תלמידי שמיים והלל על פת, שמן ויין, כאשר השמן בוטל, הפת, הגזירה נשארה במקום שאפשר להשיג פת של ישראל, אבל כשאי אפשר להשיג פת של ישראל, מותר לקנות פת של פלטר גוי, כלומר אופה לרבים גוי, וגזירת היין נשארה לגמרי ואף חוזקה, שלא רק זה, אלא נגע אפילו גוי עובד עבודה זרה ביין, היין נאסר בענה, ולא זו בלבד, אלא אסרו אפילו לשתות משקה אלכוהולי בביתו של גוי, או בחנותו של גוי, או במקום ששייך לגוי. מי בגזירות הללו? כל הגויים בגזירות. גם גוי שאי אפשר להתחתן איתו. למשל, ילד. גם גוי שהוא זקן, וכבר לא מתכוון להתחתן. וגם גוי שהוא סריס, או כומר, שנדר, שלא להתחתן. כלומר, הגזירה חלה על כולם. בלי יוצא מן הכלל. זו גזירה למנוע קשר עם גויים, כי זה לא גזירה שנועדה, איתה יש חשש שהתחתנו, אז לכן זה אסור. איתו אין חשש, מותר. ואז בכלל יתחילו להגיד, הוא יפה בעיניי, הוא לא יפה, או בקיצור, או גיל מסוים. זו גזירה למנוע קשר עמוק מדי בין יהודים וגויים. כבר אני כל הזמן רוצה לחזור, שהיחס העקרוני הוא יחס מכובד ואוהב, אבל לא יחס שצריך להגיע לאפשרות של חיתון, של משפחה, כי זה יביא להתבוללות ושחיקת הייעוד של עם ישראל. אז אם כן, אמרנו כל גוי שיהיה בכלל הגזרה הזו. כי כמו שאמרנו, הגזרה נועדה למנוע התבוללות. יכולים להקשות על זה, אבל אני רוצה להגדיר. כלומר, אפשר להגיד, לא, הרי אמרו, למה הגזרה? נקרא את הגמרא. רבח הבר עדה, מגמרא במסכת עבודה זרה, דף למדוו, עמוד ב', אמר רבח הבר עדה, אמר רב יצחק, גזרו על פיתן ושמנן משום ינם, ועל ינן משום בנותיהם, ועל בנותיהם משום דבר אחר. מסבירים שם, מה זה דבר אחר? עבודה זרה. אז אם הכוונה רק למנוע עבודה זרה, אז למה לא להגיד ישר? גזרו בשביל למנוע עבודה זרה. למה צריך להגיד, למה לעבור דרך בנותיהם? אם היה צריך להגיד עבודה זרה ישר. אלא שאיסור הבנות לבד לא היה מספיק בשביל לגזור על כל מאכלי גויים. בסדר, זה חמור מאוד, אבל על איסור של ניאוף או עריות לא עשו כאלה סייגים. למשל, מותר לאדם לאכול תבשיל שבשלה אשת איש, או ממזר. כלומר, לא בגלל איסורי עריות נמנעים מלאכול זה מזה. אז תגידו עבודה זרה, אז תגיד קודם כל רק עבודה זרה. אבל אם זה היה עבודה זרה לבד, כנראה זה לא היה מספיק. בשביל חשש שמה יעבדו עבודה זרה, זה חמור מאוד, ויש סייגים שנועדו למנוע עבודה זרה. אבל לא היו עשרים פת, שמן, יין, תבשילים של גויים, זה כבר גזרה חריפה מדי. כלומר, הסיבה כאן היא כוללת, שמה יגיעו ליין, שמביא לקרבה, ואז יגיעו לחתנות, וגם זה עוד היה מילא, אם היה בסופו של דבר, האישה הזו הייתה מתגיירת, או האיש הזה היה מתגייר, אלא יגיעו בסופו של דבר לעבודה זרה, ואז יתבוללו. ולכן הגזרה הזו קיימת גם על מי שאינו עובד עבודה זרה. כלומר, כל גוי, גם אם הוא אתאיסט, גם אם הוא יש לו אמונה בהשם אחד, והוא לא עובד עבודה זרה, גם אז הגזרה הזו חלה. כי הגזרה, כמו שאמרנו, היא גזרה כוללת בנותיהם, משום עבודה זרה, שבעצם המשמעות היא התבוללות. זו אמירה שבעצם אנחנו היום מתמודדים עם שאלת ההתבוללות, ולפעמים לא שמים לב שכמה חכמים העמידו תקנות וגזרות מפני סכנת ההתבוללות, וכמה התורה, עוד לפני כן, הזהירה בפני התבוללות. וכך גם אפשר לראות במפורש מדברי הרמב״ם,
מחלות השרועות, שהוא מגדיר את זה כסכנת התבוללות. גם בפירוש המשניות, כך ברמב"ן, בחתם סופר. זה נכון שלא כל המפרשים אמרו כל הזמן שזה התבוללות, אבל יש ראשונים ואחרונים שככה באמת הגדירו. אולי לא השתמשו במילה התבוללות, אבל זאת המשמעות של הסבר הגזירה הזו. ומכאן יש שאלה נוספת. האם מותר לאכול אוכל של יהודים מומרים? מה זה מומרים? מומרים, יש המרת דת, שזה חמור ביותר. אבל יש מומר באופן פשוט, זה פשוט ממרה את מצוות התורה. זה מומר, ממרה את מצוות התורה. יש אומרים, דעה שהופיע באחרוני אשכנז, שאיסור פת ובישולי גויים חלים גם על יהודים מומרים. כלומר, לא שומרי מצוות התורה. על סמך מה? סמכו את זה על שני צדדים. צד אחד, אמנם, כל הראשונים אומרים שהאיסור של פת, שמן ויין ובישולים נועדו למנוע התבוללות. זה ברור. וגם רש"י כותב כך. אבל רש"י במקום אחד אומר שהאיסור נועד גם למנוע מאכלים אסורים. כי באופן טבעי, כשאדם אוכל מאכלים של גויים, סביר שהגוי יכניס שם מאכלים אסורים. יש חשש לפחות, כי הגוי הרי רגיל לאכול מאכלים אסורים. אז ממילא כשאוכלים מאכל של גוי, החשש שיאכלו מאכלים אסורים הוא חשש גדול יותר. אז רש"י מסביר שזו אחת הסיבות, כלומר במקום אחד אומר שזו הסיבה, אבל זה ברור שזו לא הסיבה היחידה, כי כמה דפים לפני כן כתב שהסיבה למנוע התבוללות. אז אם כן, שהסיבה היא גם למנוע איסור מאכלים אסורים. כך גם כתב אור זרוע. אז אם כך אומרים, יש לי זר גם אצל יהודי מומה, כי גם אצלו יש חשש שהוא יאכיל אותנו מאכלים אסורים. ועוד אמרו, שלמדו מהר"ן, שיש איסור מדרבנן להתחתן עם יהודים מומרים, שמא יסירו אותו מדרכי השם. כך כתבו למעשה, בשו"ת יהודה יעלה, רבי שלמה קלוגר, בטוב טעם ודעת, וכלומר, יש כמה מאחרוני אשכנז שכתבו כך למעשה. אבל דעת רוב ככל הפוסקים שאין איסור חתנות עם מומרים. מותר להתחתן עם יהודי, כל עוד שהוא יהודי, אין איסור חתנות. אז ממילא כל האיסורים של בישולי גויים, פת, שמן, יין, לא חלים שם. ולכן מותר לאכול בלי שום הגבלה מאכלים שהכינו יהודים. כך כתב גם בתפארת למשה, הביא אותו בתחי תשובה, קי"ב, סעיף א', שהעיקר הוא שאיסור פת ובשולי גויים משום חתנות. אמנם, כן צריכים ללמוד מזה משהו. אולי אני אוסיף רגע עוד דבר. כאשר אחרוני אשכנז כתבו את הדבר הזה, והוסיפו גם את השיקול של הר"ן, שאומר שיש איסור דרבנן להתחתן עם מומרים, שמה יסירו את המתחתן מדרכי השם, זה היה בתקופה שהייתה עזיבה גדולה של הדת. מי שנעשה חילוני, זה היה ברור שדור אחר כך הוא מתבולל. כלומר, זה ברור, אפשר להגיד אף פעם 100%, אבל 90% זה מה שיהיה. אני אומר 90, זה 90. הרב בועז, אתה מסכים? 80, ודאי, זה האחוזים. כלומר, מדובר על אחוז מאוד גבוה שמתבוללים. ולכן אפשר להבין את החשש. אני חושב שפה בארץ, ובחלל, מאז התקופה של העזיבה העצומה שהייתה בגרמניה, אחרי זה במרכז אירופה, עברו זמנים. והסכנה שאדם בגלל זה יתבולל ויתנקר לגמרי לזהות הישראלית שלו, הוא חשש רחוק יותר. אבל אני חוזר אל מה שרצו לומר. הם רצו לומר שיש איסור בשולי גויים גם אולי אצל יהודים מומרים, ויש מהעדה החרדית שרוצים להחמיר בדבר הזה. אבל, אז לקבל את זה ודאי שלא. מפני שאין איסור חתונה עם כל יהודי, ולכן, אדרבה, לא, אולי יתחתנו, יחזרו בתשובה, מצוין, פלאי פלאי. מקום שבו לתשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. לכן, אין שום בעיה של חתנות, ולכן אין שום בעיה לכל מבישולים. אלא מה? העלו חשש של איסורים. זה חשש נכון. כלומר, כאשר אדם אוכל מאכלים שהכינו יהודים שאינם שומרי תורה מצוות, יש לחשוש יותר. כי יש כל מיני דברים שאדם משוכנע שכולם יודעים, הוא לא יודע, ואפילו לפעמים היהודי באמת הוא מסורתי, הוא מכבד את התורה,
אפילו רוצה לשמור, רק הוא לא יודע. ולכן אפילו שהוא אומר, הכל בסדר, הוא לא תמיד מעלה בדעתו שיש פה בעיה עמוקה של כשרות. לפעמים תרומות ומעשרות, לפעמים בשר בחלב, כל מיני שאלות שיכולות להיות שאלות קשות. לכן, כאשר אמרנו, אין איסור בשולי גויים חס ושלום על יהודים, אבל יש צורך להיזהר ולהישמר יותר מחשש של מאכלים אסורים, כלומר צריכים לבדוק את זה הרבה יותר טוב. זו העזרה שאנחנו כן יכולים ללמוד מהדעה הזו. בעצם העזרה הזו יכולנו לומר גם לבד, אבל כיוון שיש דעה כזו, אז צריכים להתחזק יותר בעמדה הזו שצריכים לבדוק. כאשר מדובר באנשים שלא יודעים טוב את ההלכה, צריכים לבדוק שאכן המאכלים נעשו בקשות. נסיים כאן.

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: ערב טוב לכולם, אנחנו היום נלמד את הנחיצות הגדולה של מה שרבנו רבי נחמן כותב בתורה ה' חלק שני בליקוטי מוהר"ן, על העניין שאדם צריך לחפש את עצמו באמונה. בתורה ה', שהיא התורה הכי ארוכה שרבנו אמר, הוא אמר אותה בראש השנה, שנת תקע"ע, כלומר לפני 210 שנים. והתורה הזאת, הוא כלל המון המון דברים שהיו באותה שנה, אבל מובא בחיי מוהר"ן, שלפני שהוא אמר את התורה הזאת, דיברו איתו אנשים על נפילת האמונה ועל מחלות. כך כתוב בחיי מוהר"ן באות מ"א, קודם שאמר התורה הגדולה, תקעו אמונה בליקוטי מוהר"ן תניאנה בסימן ה' בראש השנה תקע"ע, דיבר עמנו קודם אותו ראש השנה וסיפר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנה רבה על חסרון אמונה, וכמה סובלי חולאים היו מהם שקבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה. אחר כך אמר התורה הנעל שמדבר מכל זה. אם כן, אנשים דיברו עם רבינו על העניין של חסרון אמונה, של נפילה באמונה, וכמה מהם היו אנשים חולים שגם כן התלוננו לפניו שהם סובלים מחסרון אמונה, כנראה כתוצאה מהמחלה וכל מה שעובר עליהם, קשה להם מאוד להתחזק, ולכן הוא אמר את התורה הזאת, תורה ה' בחלק שני, שהיא הולכת על הפסוק, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כחוק לישראל ומשפט לאלוהי יעקב. התורה הזאת מכונה גם בדפוס בליקוטי מוהר"ן בראשי הדפים וגם אצל חסידי ברסלב, תקעו אמונה. כי רבנו אמר כמה וכמה תורות על הפסוק תקעו בחודש שופר, והתורה הזאת מדברת בעיקר על אמונה. אומר רבנו שם באות א', העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חולאים שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים מחולאים רק בשביל נפילת האמונה. בבחינת מה שכתוב בתורה, והפלא השם את מכותיך, מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים. כך כתוב בפסוק. אז יש ביטוי כזה, חולאים רעים ונאמנים. אומר רבנו, ונאמנים דייקה. כי הם באים על ידי פגם אמונה. כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מופלאות. שאין מועיל להם לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות. והוא מעריך כאן, הוא מסביר את כל העניין של הקשר שכל הרפואות נעשות מן העשבים, והגשמים יורדים רק בזכות אמונה, ולכן כאשר יש גם אמונה אז גם התרופות לא מועילות, וגם לא התפילה וגם לא זכות אבות. העיקר זה רק העניין של עבודת האמונה. וכפי שרבנו מעריך כאן באות א', לא נקרא את כל האות הזאת. באות ב', רבנו אומר מה התיקון, שזה כמובן הכי מעניין אותנו. איך אדם מעלה את עצמו מבחינה של פגם אמונה. אומר רבנו, והתיקון לזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה, בבחינת מה שאומר הנביא ישעיהו, עודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן. כן, הנביא אומר, עודה שמך כי עשית פלא. מה הפלא? עצות מרחוק. מה זה עצות מרחוק? אמונה אומן. כלומר, כל העניין של המקום שמשם גדלה האמונה, זה המים שהם בבחינת עצות. אומר רבנו שעל ידי העצות, גדלה האמונה, ועצות הן בחינת עומק הלב. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור כנל, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. לפני כן באות א', רבנו אומר שלמה התפילה לא עוזרת, בגלל שתפילה זה צריך להיות קול עם דיבור, אבל ברגע שאין דיבור, כי האמונה נפלה, אז זה רק בבחינת קול, וזה לא עוזר. אומר רבנו, במצב כזה לא מועיל קול צעקה. מדוע? כי הוא רק קול בלי דיבור. כלומר, אין בו את העומק והתוכן של האמונה. ולכן, במצב כזה שנמצאים במצב של נפילת אמונה, והמקום שמשם גדלה האמונה, אומר רבנו, הוא מן העצות. העצות הן בחינת עומק הלב. והוא אומר, היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה עד שאין מועיל אפילו כל צעקה, שכל צעקה הוא כל בלו דיבור כנל, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. בבחינת מה שכתוב במגילת איכה, צעק ליבם אל השם. שהוא צעקת הלב לבד בלי קול. בבחינת מה שכתוב בתהילים, ממעמקים קראתיך השם מעומקה דליבה. ועומק הלב זה בחינת עצות. בבחינת הפסוק במשלי, מים עמוקים עצה בלב איש. ועל

איזה גדלה האמונה בבחינת עצות מרחוק אמונה אומן, והזין חוזר ונתעדכן כל הבחינות הנעל, כלומר, מה שלא עוזר, לא צעקה, לא רפואות, לא זכות אבות, לא עוזר לחולאים המופלאים שבאים בגלל נפילת האמונה, על ידי שצועקים את צעקת הלב לבד ממעמקים קראתיך השם, מעומקא דליבה, על ידי שצועקים משם, אז מתגלות עצות כאלה שהן מתקנות את פגם האמונה, ועוד מעט נרחיב בזה יותר, אני בינתיים רק קורא את אות ב', ולאלה שהצטרפו כרגע, אנחנו עוסקים בליקוטי מוהר"ן, חלק שני בתורה ה'. אם כן אומר רבנו, ואזי חוזר ונתעדכן כל הבחינות הנעל, כי העצות הן בחינת פלא, בחינת עודי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק. ועל ידי זה נתעדכן ומקבל רפואה למכות המופלאות שהן בחינת ויפלא השם את מכותיך וכו'. גם תפילה היא בחינת פלאות, בחינת נורא תהילות עושה פלא, וכן זכות אבות בבחינת נגד אבותם עשה פלא. אם כן, כפי שאמרנו, התורה הזאת היא התורה הכי ארוכה בליקוטי מוהר"ן. במוהרנת, רבי נתן כותב בימי מוהרנת, באות למד זין, נקרא לכם את לשונו. אומר רבי נתן, בשנת תף קופיין אמר בראש השנה, התורה תקעו אמונה, והוא המשך גדול מאוד, אשר לא נמצא בספריו תורה ארוכה כזאת. זה הביטוי המשך פירושו בתורת החסידות, שאומרים תורה שהיא מאוד מאוד מאוד ארוכה ומחולקת לפרקים. אם כן, תורה ה' היא עוסקת בהמון דברים, וכמובן שאי אפשר להקיף אותה בשיחה אחת, אבל אנחנו לוקחים רק את הנקודה הזאת של אות ב', שרבנו אומר כאן, שהעיקר באות א' הוא מקדים ואומר לנו, העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו, ולחזק את עצמו באמונה. בהמשך התורה רבנו אומר שעיקר גילוי העצות זה על ידי איש תבונות. כלומר, על ידי ההתקשרות לצדיק, על ידי תורת הצדיק, אפשר להגיע לקבל את העצות האלה. אבל עיקר העבודה של האדם זה עבודה עצמית. ורבנו אומר כאן בכותרת של התורה שכל אחד צריך לחפש את עצמו באמונה. כלומר, לחפש את האמונה שלו. לחפש איפה הוא אוחז בבחינת האמונה. והוא צריך לחזק את עצמו באמונה. ובאות ב' הוא מסביר לנו שהדרך לזה, לפעמים יש מצב שסובלים מחולאים קשים, חולאים מופלאים, אומר רבנו, כמו שכתוב בתורה, והפלא השם את מכותיך, מכאן רבנו לוקח את הביטוי חולאים מופלאים, וכמובן שאי אפשר לנתק את עצמנו מההקשר האקטואלי שאנחנו נמצאים כרגע, שבכל העולם מיליארדים אנשים יושבים בהסגר, דאגה גדולה, פחד גדול, השתנו כל סדרי עולם. מדוע? בגלל מחלה מופלאה. מה זה מחלה מופלאה? זה מחלה שעדיין לא יודעים בדיוק איך היא מתחילה ואיך היא נגמרת ואיך מרפאים אותה ואיך מחסנים ממנה. אנחנו נמצאים כבר כמה חודשים אחרי שכל המגפה הכלל עולמית הזאת פרצה, ובעצם כל המחקרים עדיין בעיצומם. ביום אחד אומרים לנו נתון אחד, ביום אחר הנתון משתנה. רק כלומר, זאת מחלה מופלאה, מופלאה מהבחינה הזאת שהיא מחלה נסתרת. היא מחלה שעדיין המין האנושי, רופאים כמובן, עדיין לא ירדו לעומק המשמעות שלה, הדרך שהיא פועלת וממילא כיצד לרפא אותה, ולכן באמת כולנו יושבים בימים אלה בהסגר, כי הדרך היחידה בינתיים שאפשר להילחם במחלה הזאת זה פשוט למנוע את ההדבקה המהירה והמסוכנת של המחלה הזאת. ובאמת כל האנושות עומדת כרגע חסרת אונים, עסוקה במחקרים ובבדיקות שכמובן כולנו מקווים שהם יעלו תרופה, אבל בינתיים זה המצב. אלה מחלות מופלאות. וזה בדיוק מה שכתוב בתורה, ויפלא השם את מכותיך, מכות גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים. אומר רבנו, זה בא על ידי פגם האמונה, והדרך, אחרי שהאדם מחפש את עצמו באמונה, כפי שהוא כותב ממש במשפט הראשון של התורה הזאת, הוא צריך לחזק את עצמו באמונה, התיקון לזה, זה לחתור ולמצוא את המים שמשם גדלה האמונה. מה הם המים שמהם גדלה האמונה?

רבנו אומר את זה בצורה הפשוטה והברורה ביותר, אלה העצות. והוא מסביר כאן, ומי שיש לו ליקוטי מוהר"ן כדאי מאוד שיסתכל בעניין הזה, כי זה דבר מאוד מעניין, שכתוב פה בסוגריים, מה זה העצות שמתגלות בעולם. אנחנו כאילו חושבים שאולי איזה גילוי עולמי של איזה עצות מתורת הצדיקים או איזה משהו כזה. אבל פה בסוגריים כתוב פה, מה זה נקרא העצות שנתגלים בעולם, דהיינו שיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם כל אחד ואחד מה שצריך. אז קודם כל גילינו כאן, כמובן דבר הגיוני ופשוט, שכל אדם צריך עצות אחרות. כל אחד ואחד יש לו את החסרונות שלו, יש לו את הצרכים שלו, וממילא הוא צריך עצות מותאמות אליו באופן אישי. זה דבר ראשון. דבר שני, התגלות העצות בעולם, אומר רבנו, זה כשיודעים בעולם ליתן עצה לנפשם. זאת אומרת, זאת עבודה של האדם בעצמו. האדם צריך לחפש את העצות, הוא צריך לדעת בנפשו את העצות שהוא צריך לגלות עבור עצמו כל אחד ואחד לפי מה שצריך. איך מגיעים לזה? איך מגלים את העצה הזאת? אומר רבנו, על ידי צעקה מעומק הלב. זה העניין פה. אומר רבנו, עצות הם בחינת עומק הלב. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד, בבחינת צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב לבד בלי קול. אומר רבנו, זאת עבודה מיוחדת במינה, של צעקת הלב. עכשיו כמובן כולנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לחוצה, מוזרה, משונה, אף אחד מאיתנו ואף אחד בכלל בכל העולם, ואין אפילו עדויות מההיסטוריה הקרובה למצב כזה שאנשים מנועים מקשר אחד עם השני, וכל אחד צריך לשבת מסוגר בביתו. חלק מאיתנו כבר שבועות ארוכים לא יצאו מפתח הבית, והיום זה כבר הפך להיות תקנה רשמית ומסודרת. אז אם כן, זה מצב שגורם מועקה בלב. זה דבר פשוט וברור. העניין הוא פה שהאדם בעצם מוזמן להפוך את המועקה בלב לצעקת הלב. יש בזה הבדל גדול מאוד, למרות שזה נובע בדיוק מאותו מקום. כאשר האדם יושב עם מועקה בלב, כל אחד מהעניין שלו, אם זה דאגת המחלה עצמה, כמובן שכולנו מודאגים שלא ידבק אף אחד ולא יחלה אף אחד. אם זה מישהו שיש לו מישהו קרוב שכבר חלה, כמובן שהוא מאוד במועקת הלב, רוצה שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אם זה המועקה הזאת של הלחץ הזה שכולם יושבים סגורים בבתים, מצב בלתי מוכר ומצב גם לא טבעי לבני אדם, יחד עם כל ההכנות לפסח שכולנו נמצאים בהם, עם המשבר הכלכלי העצום, שלא היה כנראה כמותו מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו, ועוד כל מה שיבוא אחריו, זה מצב של מועקת הלב. העניין הוא להפוך את מועקת הלב לצעקת הלב. לפעמים האדם פונה לאיזה מישהו, לא משנה אם זה לשמוע בתקשורת, או שהוא מדבר עם מישהו, ומתחיל לפרוס לפניו את כל מועקת הלב שלו, והוא מקווה שהוא ייתן לו תשובות. יש אנשים שפונים, כפי שהיום כנראה רוב האנשים שיושבים בהסגר, כולם צמודים לא רק לתקשורת, אלא לכל מה שקוראים להם הקבוצות, לכל הרשתות החברתיות ולכל האפליקציות החברתיות, ושם מעבירים בלי הפסקה סרטונים והודעות ועניינים. אנשים פונים לסרטון, אם זה דרשה של איזה רב, או מישהו כותב איזה גימטריה, או איזה דבר תורה, לא משנה מה, אנשים מחפשים תשובות למועקת הלב. אבל ראיתי היום, הביאו תשובה מאוד מאוד יפה, ששאלו איזה ראש ישיבה חשוב, אמרו לו, הרב, מה השם יתברך רוצה מאיתנו? שזאת כמובן שאלה שכל מי ששומר מצוות שואל את עצמו לפחות פעם ביום, מה השם רוצה מאיתנו? אמר להם אותו ראש ישיבה, תשובה מופלאה ביותר, שהיא קשורה לכל מה שאנחנו מדברים, אמר להם, זה בדיוק מה שהשם רוצה מאיתנו, שנשאל את עצמנו מה השם רוצה מאיתנו. זה מה שהוא רוצה מאיתנו.
הוא רוצה שנתחיל לשאול מה השם רוצה מאיתנו, לא שנקבל תשובות על זה, אלא פשוט נתחיל לשאול את זה. זה מה שהוא מחכה. וכמובן, אנחנו לא באים להיכנס פה לכל מיני דרשות מוסר, אבל זה בדיוק המשפט הראשון שקראנו כאן מרבנו. צריך כל אחד לחפש את עצמו באמונה, ולחזק את עצמו באמונה. אנחנו, אין לנו שום אפשרות היום, כפי שאמרתי כאן בשיחה קודמת, לדעתי, לעניות דעתי, אנחנו נמצאים בתוך האירוע. אין מצב שמישהו יכול לספק תשובות עכשיו. לא תשובות ברמה של תוכחה והטפת מוסר, לא ברמה של הגאולה מגיעה אוטוטו, והנה יש רמז כזה ורמז כזה ורמז כזה. הכל זה דברים מאוד נחמדים, יכול להיות שהם גם אמיתיים, וגם אם הם לא אמיתיים, זה נקרא פטטיה דאורייטה, והגמרא אומרת כל פטטיה דאורייטה תבין, כל עוד זה דברי תורה ולא יוצא מהם שום נזק, זה נחמד, וגם בימינו זה טוב בשביל הסחת הדעת. הטעות של אנשים שהם מחפשים תשובות, כמו שאמר אותו ראש ישיבה, הזמן עכשיו הוא להתחיל לשאול שאלות, לא לחפש תשובות. סוף סוף להתחיל לשאול את עצמנו באמת, מה השם רוצה מאיתנו? ולהתחיל לחפש. איפה מחפשים? מה מחפשים? אנחנו מחפשים עצות בתוך המים שמהם גדלה האמונה. שכל אחד ואחד צריך לחפש עצות, ושידע בנפשו מה כל אחד ואחד צריך, כמו שרבנו אומר פה. עצם החיפוש של עצמו באמונה, זה הפעולה הברוכה ביותר שאדם יכול בכלל לעשות. כי זה בדיוק מה שחסר לנו כל הזמן. וכפי שרבנו אומר בתורה המפורסמת שלו, איה מקום כבודו, אומר שם רבנו, שזה נקרא תמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות זה להסתכל בכל דבר שיש שם השם יתברך, לחפש את השם יתברך בכל מצב ומצב. וכפי שהוא אומר שם, אפילו מי שנפל למקומות המתונפים, מקומות שלהם, שבהם לכאורה אין את כבוד השם, אבל אם הוא יחפש, הוא ימצא גם שם את כבוד השם. וכפי שרבנו אומר, שזה שהוא נמצא גם כמות הנמוכים ביותר, הרחוקים ביותר, מה השם יתברך. והוא צועק היה מקום כבדו, ומחפש את השם יתברך שם, אומר רבנו, זה עיקר תיקונו ועלייתו. כלומר, עיקר תיקונו ועלייתו של האדם, זה על ידי שהוא מתחיל לחפש. לא על ידי זה שהוא מוצא. וזה דבר מאוד מאוד מרכזי שם בתורה י"ב, איה מקום כבודו, שהיא מאוד מאוד מפורסמת, אבל אולי צריך לשים שם לב בעניין הזה. שרבנו אומר שעיקר העבודה זה להסתכל בכל דבר, אם יש בו כבוד השם יתברך. לא הכוונה שגם יהיה לך תשובות. הרבה פעמים אתה מגיע לסיטואציה מסוימת בחיים, או אתה מתבונן באיזו תופעה, ואתה לא מצליח להבין אם יש כאן כבוד השם יתברך או אין כאן כבוד השם יתברך, ויכול להיות מחלוקות בין אנשים ואפילו בין גדולי ישראל בעניין הזה. אלא עיקר העניין הוא להסתכל אם יש בזה כבוד השם יתברך. זה כל העניין של תורה י"ב, לא למצוא אם יש בזה כבוד השם יתברך. כי במקרים רבים אתה לא יכול למצוא. כמובן בכל דבר שהוא מותר על פי ההלכה, יש בו כבוד השם. דבר שהוא אסור על פי ההלכה, אז זה... אין בו כבוד השם, אבל אנחנו מדברים פה בתחומים האפורים, בתחומים שהם לא קשורים להלכות ומצוות, שהם אולי רוב העניינים שיש לפנינו בחיים, שאדם עומד ולא יודע מה צריך לעשות. אם יש בזה כבוד השם, זה פחות או יותר קרוב לביטוי הזה שמשתמשים בו היום הרבה, מה השם רוצה. אדם רוצה לדעת מה השם רוצה ממני עכשיו, והתשובה היא, כמו שאמר אותו ראש ישיבה, השם רוצה ממך שתשאל את עצמך מה הוא רוצה ממך. זה מה שהשם רוצה ממך. שזה יהיה השיקול, שעל פי זה אתה מחליט החלטות. לפעמים תגיע לתשובות נכונות, לפעמים אתה יכול להגיע למסקנות מוטעות, ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כל העניין הוא ההתבוננות והחיפוש והשאלה. זה בדיוק העניין. וכפי שכתוב בכל הספרים הקדושים, מתוך שגרת החיים, מתוך סערת החיים, כמובן שכולנו שוכחים לשאול את השאלה הזאת. מתי אנחנו שואלים? כאשר קורה משהו שמפריע לנו. זה לא צריך להגיע למצב שאדם שואל איפה אלוקים היה בשואה, אלא גם אדם שקם בבוקר בזריזות לתפילת שחרית, ותוך כדי שהוא קם, הוא דפק את האצבע הקטנה שלו ברגל של המיטה, וזה נורא כואב לו, גם הוא שואל אז איפה הקדוש ברוך הוא היה, כשתקעתי את הרגל ברגל של המיטה.
הרי קמתי בשביל תפילה, וכן הלאה, כל מיני דברים קטנים וגדולים שקורים בחיים של האדם, האדם כל הזמן שואל וצועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? וכפי שאנחנו יודעים, השאלה הראשונה בבריאת העולם הייתה אייקה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אייקה, איפה אתה? ולכן, כאשר האדם בא וצועק ושואל, ריבונו של עולם, איפה אתה? כלומר, המצב פה מתנהל באופן שנראה לי לא בדיוק מושגח כפי שאני תכננתי מה זה השגחה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה שואל איפה אני? אני שאלתי קודם. השאלה הראשונה בבריאה הייתה אייקה, וכפי שמובא סיפור מבעל התניא, שכאשר הוא ישב בכלא אצל הרוסים, הוא רצה לעשות קידוש לבנה, הוא ישב בתא כלא חשוך, ואחד הקצינים הסכים לקחת אותו בסירה על הנהר ליד הכלא, כדי שבעל התניא יוכל לעשות קידוש לבנה. כאשר הוא גמר, הוא אמר לקצין הגוי הזה, אני מאוד מודה לך, תבקש ממני, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אענה לך. שאל אותו אותו גוי, תראה, אני קורא תנך, וכתוב שם שכאשר אחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, הוא התחבא, והקדוש ברוך הוא בא ושאל אותו אייקה, אז תגיד לכבוד הרב, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייקה, מה הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הוא לא יודע איפה האדם נמצא, הוא צריך לשאול אותו איפה הוא נמצא. אמר לו בעל התניא, השאלה הזאת, הוא לא התכוון איפה הוא נמצא באופן פיזי, אלא הוא התכוון איפה אתה נמצא באופן רוחני. אחרי שאני בראתי אותך ונתתי לך דרך להתנהל בה, איפה אתה? זה כמו שאנחנו לפעמים עושים איזה שטות, ואז אתה אומר, איפה היה הראש שלי שעשיתי את זה? מה הכוונה, איפה היה הראש שלי? הראש שלך היה בדיוק באותו מקום, אתה מתכוון, לא היה לי תשומת לב, לא שמתי לב, לא התכוונתי נכון, לא חשבתי נכון, לא עשיתי נכון. זה נקרא איפה היה הראש שלי. כך אמר בעל התניא לאותו קצין רוסי, הקדוש ברוך הוא שואל כל אדם מאז בריאת העולם ועד עכשיו, כל הזמן יש שאלה מהדהדת שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייקה, איפה אתה? איך אתה עושה מעשים כאלה? איך אתה עושה דברים כאלה? כמובן, זה הנקודה שאני מכנה אותה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שאלתי קודם. לפני שאתה מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, תתחיל לחפש את עצמך, וזה בדיוק המילים שרבנו אומר כאן בתחילת תורה ה'. כי צריך כל אחד לחפש את עצמו באמונה. זאת העבודה של האדם, לחפש, לשאול. אולי כאן מן המקום להזכיר עוד איזה עניין שקשור מאוד למהלך הזה של השאלה, של איה מקום כבודו, שהאדם תמיד מחפש בכל דבר את כבוד השם יתברך, לאו דווקא מוצא, אלא שואל, האמונה היא שאלה, ויש על זה דיבור נפלא ביותר, מתלמיד המגיד ממזריץ', רבי אהרון הגדול מקרלין, שהוא אמר לגבי ירידת המן במדבר, כתוב שם בתורה, שכאשר ירד המן, הוא לא היה דומה לשום דבר, כתוב ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא. כך כתוב בתורה, שהם אמרו אחד לשני, מן הוא. ולכן הם קראו את שמו מן. רש"י כותב שם שמן זה לשון זימון, אבל הרשב"ם מפרש שם שעל פי הפשט, מן הוא פירושו מה זה. מן פירושו מה. אז מן הוא זה, הפירוש הוא מה זה. ואומר רבי אהרון הגדול מקרלין, מן הוא זה אותיות המילה אמונה, מפני שזאת המשמעות של האמונה. האמונה פירושו שאדם שואל את עצמו על הדבר הנסתר, הדבר הנעלם, כמו שהמן היה דבר נסתר ונעלם, אז לכן האדם שהוא עומד מול הנסתר, מול הנעלם, מול הבלתי מובן, הוא שואל את עצמו מן הוא. הוא מחפש בתוך הדבר הזה פשר ומשמעות, אבל הוא לא חייב למצוא. אנחנו התרגלנו מהעולם המערבי שעל כל דבר צריך להיות פתרון מיידי, פתרון מהיר, תשובה ברורה ועדיף במשפט וחצי. ואז מגיעים אנשים ושואלים את עצמם שאלה. אנחנו עומדים מול שינוי סדרי עולם, אולי לראשונה בתולדות האנושות. סגרו מיליארדים אנשים בבתים, מגיפה שאין לה בינתיים תרופה וחיסון. כל העולם עמד מלכת, בבחינות מדהימות. כולם מדברים על זה, כולם מעבירים על זה סרטונים ותמונות ובדיחות ורעיונות. אבל אנחנו עומדים כאן מול אירוע ענק ועצום. השאלה מה קורה כאן, מה השם יתברך רוצה מהאנושות, היא שאלה אדירה ועצומה.
ואז ברגע ששואלים אותה, מיד מישהו קופץ ונותן לך תשובה, או עם איזה סרטון, או עם איזה שיעור, או עם איזה עדיף, איזה גימטריה קצרה, אבל זה לא הדרך הנכונה. כאשר עומדים מול שאלה כזאת גדולה, צריך לתת לשאלה להדהד בתוכנו, להפוך להיות אנשים שואלים שאלה, מפני שרבים מאוד, אם לא הרוב, מהאנשים שנמצאים היום בעולם, הם פשוט עוסקים כל היום בהסחת הדעת, אם זה בחדשות, אם זה בסרטונים, בסרטים, בספרים, בכל מיני דברים, וזה כמובן טבעי ואנושי, וכל אדם צריך גם הסחת הדעת. אבל צריך גם לבוא ולשאול את השאלה, בלי לצפות לתשובה מיידית. אנחנו גם נמצאים בתוך מצב, אם יורשה לי להגיד, שאנחנו התרגלנו בהסברת היהדות, שעל כל שאלה צריך לתת מיד תשובה אחרת, אוי ואבוי מה שיהיה. אבל ביידיש יש ביטוי מאוד מפורסם, שאומרים אותו בלימוד גמרא, משאלה לא מתים. גם אם יש קושיה, לא קרה כלום. לקדוש ברוך הוא יש הרבה קושיות שאין לנו עליהן תשובות ולא קרה שום דבר, והאמונה ממשיכה להיות חזקה ובהירה ונפלאה. מקושיה לא מתים. צריך לתת לשאלה להדהד, להתחיל שהשאלות שעומדות בפנינו, ויש שאלות, יש שאלות גדולות, גם בתוך המצב הכללי של העולם, גם בתוך כל ההתנהלות של הציבור של שומרי תורה ומצוות והציבור החרדי, יש הרבה שאלות, אבל משאלות לא מתים, הפוך. על ידי זה שהאדם נותן לשאלות להדהד, והוא לא ישר רץ לחפש תשובה, אנחנו עכשיו לא באיזה רעיון, באיזה אמצעי תקשורת, שאם הדובר הדתי יושב ושואלים אותו איזה שאלה, הוא חייב לתת את התשובה הכי טובה, כי אחרת אוי ואבוי ניצחו אותו בוויכוח. זה לא העניין פה. אנחנו עומדים פה מול תופעה כל כך גדולה, שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד מחדש להיות מחפשים. להתחיל ללמוד מחדש להיות שואלים. מפני שהשגרה והסערת החיים שלנו, ואם אפשר להגיד השטחיות של התרבות שאנחנו חיים בתוכה, שהיא משפיעה עלינו ומחלחלת גם אפילו לתוך בית המדרש. השטחיות הזאת, השגרה הזאת, היא גורמת לאנשים להיות אנשים שלא יודעים לשאול שאלה. הם רק כל הזמן צריכים לדקלם תשובות. הקדוש ברוך הוא מספיק גדול שאפשר להחזיק מעמד עוד כמה חודשים באמונה בו, גם אם אין לנו תשובות מסודרות שאפשר לפרסם בתקשורת. כל העניין הוא להתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. להתחיל לשאול מה השם רוצה ממני, ואני אשאל את זה יום, ואני אשאל את זה עוד יום, ואני אשאל את עצמי את זה תוך כדי לימוד תורה, ואני אשאל את זה את עצמי תוך כדי שאני עושה התבודדות, אני אשאל את עצמי תוך כדי שאני מתאמץ בתפילה, ואז אני אתן לשאלה להנביט בתוכי תשובות, ויכול להיות שהתשובות הן לא יהיו כאלה שאני יכול לנסח ולפרסם בקבוצות, לצורך העניין, אבל זה דברים שיכולים להרגיע את ליבי, אבל אני צריך לתת להם זמן. זה נקרא לחפש את עצמו באמונה, ולחזק את עצמו באמונה. צריך לדעת שההגדרה שהמהר"ל מפראג נותן לאמונה, תקשיבו טוב, זה לסמוך על הדבר הנעלם. ארבע מילים. אמונה פירושו לסמוך על הדבר הנעלם. נתחיל מהסוף. הדבר הנעלם פירושו אני לא יכול להבין. שאני לא יכול להבין, זה לא משהו איזה פילוסופי כזה. זה כמו שמישהו עושה את הדבר שמאוד מרגיז אותי, מעצבן אותי, מפליא אותי. אני אומר, אני לא מבין אותך. ואתה אומר את זה בכעס, בתוכך. אני לא מבין אותך. גם האדם לפעמים עומד מול מעשי האלוקים, והוא לא מבין, לא ברמה הפילוסופית התיאולוגית, אלא הוא לא מבין, כי הוא אומר, אני לא מבין אותך, מה קורה כאן? זה נקרא הדבר הנעלם, הדבר שאני לא יכול להסביר אותו, הדבר שאני לא יכול לרדת לסוף דעתו. והרי הקדוש ברוך הוא מראש לימד אותנו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אז אני עומד מול הדבר הנעלם, ואז מה אני צריך לעשות? לסמוך, לסמוך על הדבר הנעלם. מה פירוש לסמוך? לסמוך פירושו להישען. להישען זה כפשוטו ממש. אם אדם עומד ונשען על קיר, נשען פירושו שאם הקיר ייפול, גם האדם ייפול. כאשר אני נשען על שולחן או על כיסא, או אדם הולך עם מקל הליכה, לסמוך על המקל פירושו שאם המקל ייפול, גם האדם ייפול. כלומר, האדם אין לו שום כוחות מעצמו. כמו שאני מניח שברגע זה כולנו יושבים על כיסא. כשאדם יושב על כיסא, הוא סומך על הכיסא. מה פירוש סומך? אם פתאום
איזה רגל בכיסא תישבר ותתפרק, אז הוא נופל, כי הוא כל כולו מבוטל לחלוטין אל הכיסא. זה נקרא לסמוך, זה נקרא להישען. כאשר אדם נשען על משהו אבל עדיין מחזיק את עצמו עם הגוף שלו, זה לא נקרא להישען. זה פירוש, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. כל העניין של האמונה זה לסמוך את עצמו על הדבר הנעלם. זה שאני לא מבין את מעשה השם, כלומר, בסוגריים, אני לא מבין מה הוא רוצה מאיתנו, זה בסדר, אחי, זה לא תקלה. זה בילט אין בתוך הנהגת העולם, שאתה לא יכול להבין מה השם רוצה מאיתנו. רק הוא כן רוצה מאיתנו שננסה לחפש מה הוא רוצה מאיתנו. זה הדבר החשוב. ולסמוך על הדבר הנעלם, זה פירוש אמונה. להישען בכל כוחי על האמונה הנעלמת. וכפי שרבנו בעצמו אומר את זה גם כן, שאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. כל עוד יש שכל, זה לא נקרא אמונה. לדעת דבר, לא צריך להאמין בו. אלא עצם העניין הוא שהאמונה היא סוג של שכל אחר, כפי שרבנו אומר בתורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן. שהאמונה זה סוג של שכל וחוכמה עליוני מאוד, שהם הרבה מעל החוכמה והשכל שאנחנו מכירים. אמונה זה לא חוסר שכל, אמונה זה שכל מסוג אחר לגמרי. וכפי שרבנו אומר, שהאדם יכול לטייל בהיכלות ובארמונות של האמונה. כלומר, זה לא משהו שטוח. שכל זה משהו עמוק שמבינים המון דברים, ואמונה זה שלא מבינים כלום. ואז הוא כאילו סתום, בשום אופן לא. האמונה זה עולם מופלא מפני עצמו של שכלים, של ארמונות, של היכלות, מסוג אחר לגמרי. אתה רוצה לבקר בהם? אני הייתי רוצה לבקר בהם, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תתחילו לעבוד על עצמכם, אולי תזכו קצת, איך אומרים, להבהיר את האמונה שלכם, לפתח אותה, להגדיל אותה, אבל בינתיים אנחנו כל הזמן נופלים מאמונה. לכן אומר רבנו, אתה צריך לחפש את עצמך, ולחזק את עצמך באמונה. איך? על ידי צעקת הלב, כפי שהוא אומר שם. כל העניין של העצות זה עומק הלב, כפי שרבנו אומר באות ב'. ואני רוצה לקרוא לכם פה דבר שאולי רבים לא ראו עדיין, בביאור הליקוטים על התורה הזאת, תורה ה' חלק שני, בעוד זין, כותב רבי אברהם בן רבי נחמן. וגם בשעת אמירת תורתו, שהיה עוסק תמיד באלה התיקונים שהוציא מפיו, הבנתי מאבי שקיבל ממוארנת זל גם תנועות רבנו זל שבאמירת תורתו, שבלשונו הקדושה ותנועותיו שהוציא מפיו אלה התיבות, הוא כותב כאן ביידיש מה שרבנו אומר, שצריך לצעוק מעומק הלב, צריך לצעוק מהלב, שמשך מאוד תיבת הרץ, לב. וכן בתיבת ממעמקים, ותיבות מעומק הדליבה, שכמובן גם כאן, שבאמירת תורתו בעצמה, עסק בכל זה. נסביר מה שהוא אומר פה. אומר רבי אברהם ברבי נחמן, שאביו, רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן, אביו קיבל מרבי נתן לא רק את התורות של רבנו, אלא כשמוארנת היה מלמד את התורות של רבנו, הוא היה מלמד את התלמידים שלו גם את התנועות והקולות שרבנו אמר בשעה שהוא אמר את התורה. וכפי שרבנו מסביר בכמה מקומות, זה עניין חשוב מאוד, כי התנועות שהחכם עושה בזמן שהוא אומר תורה, זה חלק מהתורה. ורבי נתן חוזר על זה הרבה פעמים בספרי ברסלב, ומדגיש את הצורה הנפלאה, מלאת החן והמיוחדת, שרבנו היה עושה גם תנועות ידיים בזמן שהוא היה מלמד את התורה. עכשיו רבנו את התורות כידוע אמר ביידיש, לפעמים הוא כתב את זה אחר כך בלשון הקודש, או רבי נתן כתב בלשון הקודש, וזה מה שכתוב אצלנו בליקוטי מוהר"ן. אבל כאן, כאשר רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שיש בידינו בעוד בית, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד, רבנו אמר את זה ביידיש, בזמן שהוא אמר את התורה. ומוארנת לימד את תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין, שאמר את זה לבנו רבי אברהם, שאת דבריו קראנו הרגע, שכאשר הוא אמר את המשפט הזה, הוא הדגיש ומשך מאוד את המילה הלב. ואז, וכתוב פה בליקוטי מוהר"ן, צריכים לצעוק מן הלב לבד, בבחינת צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב לבד בלי קול, בבחינת ממעמקים קראתיך השם. אומר רבי אברהם, כאשר רבנו אמר את זה,
הוא הדגיש מאוד את המילה ממעמקים, ואז ממשיך בליקוטי מורן וכתוב, מעומקה דליבה. הוא אומר גם את המילים האלה, רבנו הדגיש במיוחד. רבי אברהם רוצה להגיד לנו פה, מה שלפעמים קשה להעביר בכתב, שעיקר העניין מה שרבנו רצה ללמד בחלק הזה של תורה A, זה הנקודה הזאת של הלב. ולכן כאשר הוא אמר את זה, הוא משך את המילה לב, הוא משך את המילה ממעמקים, הוא משך את המילים מעומקה דליבה. יש פה עניין מיוחד, צעקת הלב. וכפי שאמרתי בתחילת השיחה, שזה כמובן מה שנראה לי, רבנו מלמד כאן את העניין הזה שצריך להפוך את מועקת הלב לצעקת הלב. מועקת הלב יש לי ממילא. אני עומד מול עולם בלתי מובן. אני עומד מול מאורעות בלתי מובנים. גם בחיים הרגילים, שכולנו כבר שכחנו שהתקיימו אולי עד לפני 3 שבועות, היה עולם אחר. אבל גם אז, לכל אחד ואחד בחיים שלנו, וגם בעולם באופן כללי, היו הרבה אירועים בלתי מובנים. אבל הפעם אנחנו כולנו עומדים מול דבר מסתורי, בלתי נתפס. הרי אם תאזינו לשיחות שאנשים מדברים על המצב, הם כל הזמן יחזרו על הביטוי הזה, בלתי נתפס, רחובות ריקים, הכל ריק, עולם שובט, דומם, מה קורה כאן? זה בלתי נתפס. אז פה, כאשר אנחנו עומדים מול זה, בוודאי שמועקת הלב היא כבר לא מועקת הלב פרטית של כל אחד על איזה קטע בעייתי בחיים שלו, אלא לכולנו יש מועקת הלב ציבורית, וכאשר יש לנו מועקת הלב ציבורית כזאת, צריך ללמוד עבודה חדשה. והעבודה הזאת, אני בעצמי, זה אצלי רק רעיון, אני לא מתיימר להגיד שהגעתי לזה, וודאי וודאי שגם אם הייתי מגיע לזה, לא הייתי יודע איך להסביר את זה, זה דבר שכל אחד צריך לשמוע באוזניו, ולנסות לקלוט את זה, ומה שחזל קוראים אובנטה דליבה. יש דבר כזה שנקרא תבונת הלב. איך אדם הופך את מועקת הלב לצעקת הלב? בלי קול. יש כמובן עניין להתפלל ולהגיד תהילים, וכמובן יש עוד כל מיני אמירות שגדולי ישראל אמרו להגיד בזמן של מגיפה, כמו פיתום הקטורת ועניינים אחרים, זה בלי קשר. והתפילות שלפתע בכל העולם הלכו ושמו את כולנו בבית, ומהחל מהבוקר לפחות, כבר אסור גם חוקית וגם הלכתית, לפי פסקי כל הרבנים, אסור להתפלל במניין, בשום צורה, העבירו את כולנו למוד חדש של תפילת יחיד, זה גם כן פלא עליון, שיש בו בוודאי משמעויות עמוקות מאוד מאוד, ושמעתי וראיתי פה ושם אנשים, רבנים, אנשים גדולים, שמדברים על המשמעויות של זה, אבל עיקר העניין הוא פה, שאנחנו פה צריכים ללמוד עוד עבודה, מה שרבנו מדבר עליה כאן באות ב' בליקוטי מוהר"ן בתורה. העניין הזה של צעקת הלב בלי קול. והרי באמת עיקר ההתרחשות שקורית היום אצל כולם זה בתוך הלבבות. כל אחד מהסיבה שלו וכל הסיבות ביחד. הבריאות, הפחד, הדאגה, הלחץ לפני פסח, הצפיפות בבתים והאובדן הפרנסה שיש כאן בארץ כבר מיליון איש שאיבדו את מקום עבודתם ואולי אפילו יותר. לא פשוט בכלל. המועקת הלב הזאת צריך לעשות לה התמרה, כמו שעושים התמרה באנרגיה, לעשות המרה של ערוץ מסוים של אנרגיה לאנרגיה אחרת, לכיוון אחר ולהשתמש בו. גם פה, את האנרגיה הזאת של מועקת הלב צריך להפוך לצעקת הלב. וכמובן שבאופן טכני, פשוט אדם צריך לקחת לעצמו את 10 שניות או 10 דקות, ופשוט להתיישב, לעצום עיניים, להתנתק מכל מה שקורה מסביב, להרגיש את מועקת הלב ולצעוק אל השם. צעק ליבם אל השם, כמו הפסוק במגילת איכה שרבנו מביא פה. צעק ליבם אל השם. אומר רבנו, עומק הלב זה בחינת עצות. כלומר, הוא פה מגלה לנו איזה סוד, כך נראה לומר, עוד פעם אני אומר הכל על דעתי ועל דרך אפשר, שהעניין הוא שכאשר אדם זוכה לקיים את העניין הזה של צעקת הלב בלי קול, מתוך העומק הזה מתגלות לו עצות, שהרי זה מה שכתוב פה במפורש. אלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה. מאיפה העצות האלה באות? ועצות הם בחינת עומק הלב. ואז הוא אומר שאדם יצעק בלי קול, מעומק דליבה, ועומק הלב זה בחינת עצות, מים עמוקים, עצה בלב איש. אומר רבנו, איפה העצה נמצאת? העצה נמצאת בלב איש. איזה איש? כל איש.
לכל איש יש בתוך ליבו עצות שהוא צריך, רק הוא פשוט לא יודע שהן קיימות בכלל. זה סוג של הסתרה בתוך הסתרה. בתוך עומק הלב שלך תמונים אוצרות, והאוצרות האלה זה עצות נכונות לכל דבר ודבר. אבל זה מים עמוקים, ולכן צריך לצלול אל תוך המים העמוקים ולדלות משם את העצות האלה. איך עושים את זה? אומר רבנו, על ידי צעקת הלב. וזה שוב העניין, צעקת הלב זה סימן שאלה, זה לא סימן קריאה. אנחנו רגילים לחיות בעולם של סימני קריאה. אנחנו רגילים לחיות בעולם שסימני שאלה זה דבר שמנסים לברוח ממנו. וזו טעות גדולה. כמו שאמרנו משה ברי ברון הגדול מקרלין, מן הוא, זאת שאלה. וזה בדיוק המילה אמונה. מן הוא, מה זה? מה זה? מה התשובה? מה זה? ויקראו שמו, מן. אתם מבינים את עומק העניין פה? הם שאלו אחד את השני, מן הוא. מה זה? אז איך הם קראו לזה? מן. מה? השאלה הפכה להיות תשובה. כלומר, הדבר הזה הוא כל כך פלאי, שאי אפשר לרדת לעומקו ולכנות לו שם, המן שירד מהשמיים, ולכן אנחנו קוראים לו בשם מה. זה דבר עמוק ביותר. זאת האמונה. יש שאלות שאין עליהן תשובות, אבל לשאול חייבים. וזה בדיוק כל הסוד של תורה, יהיה מקום כבודו של רבנו. זה אולי, אם אפשר להגיד ככה בזהירות, זה תמצית שיטתו של רבנו באמונה. שכל העניין זה לשאול, לא לחפש תשובות. אנחנו התרגלנו, רוב עם ישראל גדל יותר מדי שנים בחברה המערבית שמבוססת על כל מיני תרבויות של יוון ורומא, של כל מיני הגדרות, שהכל צריך להיות עם תשובות, עם סימני קריאה. התרגלנו לזה גם בתוך הסברת היהדות, שלכל דבר צריך להביא הוכחות. ומי שיעיין בספר הזיכרונות של רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא מתאר שם בעומק ובעיון מופלא מה זאת מצוות האמונה, אומר שם רבי צדוק, זה לא דרך היהדות והתורה למצוא הוכחות שכליות לאמונה. זה נושא עמוק, לא ניכנס אליו עכשיו. אבל במצב שהיום ממילא אין לאף אחד שום תשובות שכליות. ואפילו אצל אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות ורחוקים מאמונה, מי שמכיר מה שהם כותבים, כולם כותבים מאמרים של פליאה, מאמרים של חיפוש משמעות. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? איך כל העולם עמד מלכת? וכפי שראיתי דיבור מאוד מאוד נחמד, שכתבו גויים באנגלית, הם אומרים, מה הווירוס הזה בא להגיד לנו? הווירוס הזה בא להגיד לנו, קיביתי את המכונה הרועשת ששכחתם איפה המפסק שלה. זאת אומרת, כל החיים המערביים, חיי השפע והצריכה וכל מה שכרוך בזה, זאת מכונה רועשת מאוד שהפריעה לכולנו לשמוע את הקול הפנימי, את הקול האמיתי שנמצא בלב של כל אדם. והחברה המערבית שכחה שיש למכונה הזאת כפתור ולא יודעים איך לחבות אותה. וכולנו פעם, מה זה פעם? עד לפני שבועיים, שלושה, כולנו היינו בטוחים שאין מצב במציאות לחבות את המכונה הזאת. ואז הוא אומר, אז קיביתי אותה עבורכם. כדי שעכשיו המכונה רועשת, שקטה ושותקת, ובתוך כל התרבות המערבית אין מטוסים ואין מכוניות ואין ספורט ואין הופעות ואין מוזיקה ואין מה שהם קוראים בשם תרבות, אין כלום. הכל נהיה שקט לגמרי. היום כל מה שקורה בעולם אפשר לשמוע אותו באוזניות, שזה הכל רק דרך שידורים ואינטרנט. בחוץ לא קורה כלום, בחוץ שומעים את הציפורים. ראיתי סרטון שכל חיות הבר בכל העולם מתחילות לחזור חזרה לתוך הערים. אפילו ראיתי סרטון מאילת, שהיעלים ירדו מהערים ומתחילות לטייל על הטיילת באילת, כי אין אנשים. הכל נהיה שקט בחוץ. ואז צריך לשמוע את הקול הפנימי, מה הקול הפנימי אומר. הוא לא אומר הרבה, אין לו תשובות, אבל יש לו שאלות. ואת השאלות האלה צריך לשים לב אליהם. לחפש את עצמו באמונה, ולחזק את עצמו באמונה. להתחיל להסתכל חזרה, ולצעוק עם הלב צעקה בלי קול. אומר רבנו, אם תהפוך, זה אני אומר, אם תהפוך את המועקה, למה שרבנו אומר שצריך לעשות, שהיא צעקת הלב. הצעקת הלב בלי קול,
ותקדיש לזה זמן, כמה שניות או כמה דקות, מים עמוקים עצה בלב איש, כל העצות שהם מגדלות את האמונה, כי לא נשכח. בתחילת עוד בית רבנו אומר, התיקון לזה, למה? למחלות המופלאות שבאות בגלל פגם אמונה, שזה מבואר באות א', התיקון לפגם אמונה שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה, ואלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה. אפשר לגדל את האמונה, אפשר לתקן את פגם האמונה, אפשר לחזק את האמונה על ידי עצות, אבל איפה נמצא עצות? בגוגל, איפה נמצא עצות? אומר רבנו, העצות נמצאות בתוך הלב שלך, מים עמוקים, עצה בלב איש. אתה פשוט צריך לגלות את העצות מתוך המים העמוקים האלה, אבל איך עושים את זה? הרי אין לנו שום פטנט ושום סגולה ושום שיטה ושום טכניקה לזה. רבנו אומר, תתחיל לצעוק צעקת הלב בלי קול, העצות יגיעו. תוך כמה זמן? לא יודע. או תוך דקה, או שעה, או שבוע, או שנה, מה זה משנה? אתה עושה את העבודה שלך, וכפי שבסוף תורה ה' רבנו מביא את גודל העניין של תמימות ופשיטות. בסוף תורה ה' ממש כתוב כך, ובאמת הוא דבר גדול מאוד להשליך מאיתו כל החוכמות ולהתנהג בפשיטות, לעשות מעשה עבדות, לעובדו יתברך בעובדות, כלומר במעשים, בתמימות בלי חוכמות. כי זה בחינת סתרי תורה, שהתורה נעלמת, מסתרת ונעלמת שם, אתם יכולים לעיין בעצמכם שם את ההמשך, זה עיקר העניין. על ידי שאתה עושה את העבודה התמימה והפשוטה של צעקת הלב, צעק ליבם אל השם, ממעמקים קראתיך השם, מעומק הלב, כך רבנו אומר כאן, על ידי זה העצות יתגלו. וכמובן אנחנו בעוד שבוע בדיוק, נשב בליל הסדר. ומה אנחנו עושים בליל הסדר? למה קוראים לו ליל הסדר? מפני שהלשון אצל חז"ל זה סדר ליל פסח. זה כולנו יודעים. לסדר ליל פסח יש סדר מאוד מסודר, עוד בזמן בית המקדש, התקבצות של חבורות שעושים מנוי על השה ושוחטים אותו בערב פסח בבית המקדש, ואחרי כן הולכים שכל העם עלה לרגל ויושב בירושלים וסביבות ירושלים, ויושבים בחבורה ואוכלים את קורבן הפסח ששחטו אותו בערב פסח בבית המקדש, וסביבו אחרי שמקיימים את המצווה לאכול את קורבן הפסח, ומקיימים את המצווה לאכול מצה עם מרור, וכמובן מקיימים את המצווה לספר ביציאת מצרים. יש סדר ללילה הזה. אבל אז איך אנחנו מתחילים את ליל הסדר? אנחנו מתחילים את ליל הסדר במעשים תמוהים שלא נעשים בשום ליל שבת, בשום ליל יום טוב. שאחרי שעושים קידוש, במקום ליטול ידיים ולעשות המוצי על הלחם או המצה לצורך העניין בסעודת יום טוב, אנחנו טובלים ירק במים. ואנחנו עושים מעשים משונים. ליל הסדר זה בעצם ליל אי הסדר. למה אנחנו עושים את זה? כמו שחז"ל הסבירו לנו, כדי שהילדים ישאלו. וככה אנחנו מתחילים את ליל הסדר. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וכפי שכולם אומרים בזמננו עכשיו, שראיתי כמה בדיחות טובות בעניין, שבליל הסדר הזה כבר לא צריך לשאול מה נשתנה הלילה הזה, כי כולם יודעים בדיוק מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה נשתנה ליל הסדר הזה מכל הלילות סדר שכולנו הכרנו בימי חיינו, מכל הבחינות האפשריות, אם זה שהיינו סגורים בבתים, ואם זה מצד זה שהמשפחה לא יכולה לבוא לסדר, כולנו יודעים, השתנה המון. אבל ניקח רגע את הרעיון העמוק של ליל הסדר. הרעיון העמוק של ליל הסדר, חכמים ראו שבתורה, כפי שכולנו מכירים את זה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ארבע פעמים בתורה מופיע, אם הבנים שלכם ישאלו אתכם, אז תענו להם ככה וככה. וחז"ל אפיינו לפי התשובות ארבעה סוגים של שואלים. יש שואל חכם, יש שואל רשע, יש שואל תם, ויש אפילו אחד שאינו יודע לשאול שישר עונים לו, עד פתח לו. זה כולנו מכירים ולא צריך לחזור על זה. אבל חז"ל ראו שיש עניין מיוחד בתורה, שהתורה רוצה שנספר את סיפור יציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה. ולכן הם תקנו לנו בליל הסדר לעשות כמה מנהגים מוזרים שהם שונים מכל שבת ויום טוב, כדי שהילדים
שהם מכירים איזו שגרה מסוימת של שולחן שבת ויום טוב, ישאלו מה נשתנה הלילה הזה, ויש להם שם ארבע קושיות, מה קורה פה? מדוע זה בדרך שאלה ותשובה? מה העניין פה? אבל הרי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו עכשיו פה, ואיך אומרים, מפורים עד פסח, כל החודש הזה, הקדוש ברוך הוא שינה לנו לגמרי את כל סדר העולם, את כל סדר החיים, כדי שאנחנו נשאל שאלה. זה כל העניין. אנחנו כולנו הילדים הקטנים שיושבים בליל הסדר והמומים מהאי סדר. אבא מתנהג מאוד משונה. במקום ליטול ידיים ולעשות המוצי, אחרי הקידוש הוא תובל פתאום איזה ירק במי מלח, מוזר ביותר. מה קורה פה? מה נשתנה הלילה הזה, אבא? ואז כל ההגדה של פסח, כל סיפור יציאת מצרים, זה בעצם הניסיון שלנו לענות לילדים על השאלה מה נשתנה הלילה הזה. צריך לדעת להיות שואלים. רבי נתן מסביר בהלכות תפילת המנחה הלכה זין על פי תורה ממתת בליקוטי מוהר"ן, שזאת הלכה שמובלץ על כולם ללמוד, יש לנו עוד שבוע עד פסח, אפשר ללמוד מפני שיש שם המון גם על פסח וגם על ספירת העומר וכו'. אומר רבי נתן, מה זה העניין של השאלה? אומר רבי נתן, תראה, ידוע כל העניין של פסח זה שיורד אור גדול מאוד מאוד מן השמיים. ורבנו מסביר בתורה ממתת שאור להביות הלב של איש הישראלי עולה עד אין סוף. וממילא בגלל שאין לו כלים וצמצומים, האור הזה נראה לו כמו חושך. כמו אדם שמאירים לו עם פנס רב עוצמה לעיניים. מה הוא רואה? הוא רואה חושך, הוא לא רואה אור. כי אין, העיניים שלו לא מסוגלות לסבול, להכיל את האור החזק והעצום הזה. לכן כשאנחנו מסתכלים בתוך פרוג'קטור רב עוצמה, אנחנו רואים עיגול שחור, אנחנו לא רואים את האור הלבן. כך זה גם בחיים שלנו. לנו נראה שכאילו אנחנו בחושך. אבל באמת אנחנו לא בחושך. אנחנו פשוט בריבוי אור כזה שאין לנו שום כלים לצמצם אותו. אומר רבי נתן, שאלות זה צמצומים. כי שאלות הן מדברות על היעדר, על חיסרון. כל דבר שיש לו סימן שאלה בסוף, זה בעצם דבר שאתה לא מצליח לקלוט את האור שלו. או שאתה לא יודע אותו לכתחילה, או שאתה לא מבין את האירוע. אתה לא יודע מה השעה, אז אתה שואל מישהו מה השעה. הדבר הזה בא מתוך חיסרון. אין לי מידע מה השעה. זה חוסר. ולפעמים אני רואה מישהו עושה משהו שמוזר לי. אני אומר, מה אתה עושה? כי אני לא מצליח להבין את הפשר, את המשמעות. שאלה זה מיעוט אור. שאלה זה צמצום של אור. אומר רבי נתן, על ידי זה שעוסקים בליל הסדר, שכל מהלך הסדר, כל מהלך סיפור יציאת מצרים, הוא בעצם הולך על ידי שאלה, על ידי זה בונים כלים, עושים צמצומים כדי לקבל את האור העצום והגדול שיורד בליל הסדר. זה מאוד דומה שלפעמים יש למישהו איזה סיפור, הוא היה באיזה אירוע, ואומרים לו, נו, ספר מה היה, אבל הוא כל כולו כל כך מוצף רגשות ואינפורמציות, שהוא לא יודע איך להתחיל. ואז הוא אומר, תשאל אותי שאלות, אני אענה לך. זה בדיוק העניין. על ידי השאלות אפשר לצמצם את האור ולשים אותו בכלים כאלה שאנחנו יכולים לתפוס. וזה כמובן רעיון עמוק מאוד שכל העניין של פסח, של ליל הסדר, בנוי עליו, ושהתורה הקפידה שכל סיפור יציאת מצרים יהיה לילדים שלנו, וכל אחד יש לו צמצום אחר, אחד הוא חכם, אבל הוא גם צריך שיגידו לו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ואחד הוא רשע, זה כמובן צמצום אור מיוחד בפני עצמו, וצריך לענות לו כמו שצריך לענות לו, ואחד יש לו צמצום שהוא תם, שהוא לא יודע אפילו לפרט את השאלה, מה זאת? אז גם הוא צריך לענות לו כמו שמתאים, לא. ויש אחד שיש לו כזה צמצום אור שאפילו הוא לא יודע לשאול. אז צריך לפתוח לו ולהגיד לו באופן שהוא יכול להבין. זה הרי הסוד של כל העניין של ארבעה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כל אחד יש לו את השאלות שלו, את הצמצומים שלו, וצריך לענות לו לפי העניין שלו. אבל באופן כולל, הדרך להעביר את האור הזה של יציאת מצרים, זה על ידי שאלות. ולכן גם כאן, אנחנו צריכים ללמוד מחדש להיות בני אדם שואלים, לא כאלה שישר קופצים עם התשובות, לתת, כמו שאמרתי, לשאלה להדהד בתוכי, לנבות בתוכי. שאלה של מן הוא,
את המן אני רואה בעיניים, לא צריך לגלות לי שיש מן, אף אחד צריך, לא צריך לגלות לי שיש בורא לעולם שעשה פה איזה מעשה מופלא ושינה לגמרי את כל דרך ההתנהלות של העולם שבו אנחנו חיים. את יד השם אנחנו רואים. זה שיש בורא לעולם אנחנו רואים. בתוך המצב שכל העולם נמצא היום, רבים רבים רבים מתחזקים באמונה בבורא. יש פתגם, פתגם אירופאי ידוע ועתיק, בשוחות אין אתאיסטים. בשוחות הכוונה בחפירות בשעת מלחמה. בשעת מלחמה, תחת הפגזות, אין אתאיסטים. כולם מאמינים בשם, כולם פונים לשם. כך זה גם אנחנו נמצאים היום במצב הזה. בתוך מצב כזה אין אתאיסטים. אפילו ראש הממשלה, בזה רעיון טלוויזיה שראיתי צילום ממנו, הכתבת אומרת לו, נו, מה יהיה, מה לעשות? הוא אמר לה, קודם כל צריך להתפלל לבורא עולם. הרים את הידיים ואת העיניים למעלה, הוציאו מזה תמונה מאוד יפה, הוא נראה שממש אחד מגדולי המתפללים בדורנו, אמר לה, צריך להתפלל לבורא עולם, כי הוא יודע הרי יותר טוב מכולנו את המצב האמיתי, הוא מבין שפה בלי השגחה פרטית ותפילה, אוי ואבוי לנו. ואז היא אומרת לו, אולי צריך שמכון ויצמן יביא לה איזה דיבור כזה של כפירה. אמר לה, הוא בן אדם אינטליגנטי, ענה לה על המקום, גם במכון ויצמן מתפללים. כולם מבינים, בשוחות אין אתאיסטים, במצב כזה שאנחנו מצאים מגיפה כזאת נוראה, מדבקת, שתקפה את כל העולם, כולם רואים פה את יד השם. אבל השאלה, מה השם רוצה מאיתנו? וכאן מגיעה התשובה שראיתי בשם אותו ראש ישיבה, דומני אמרו שזה ראש ישיבת עטרת ישראל, שהוא אמר, מה השם רוצה מאיתנו? שנתחיל לשאול את עצמנו מה השם רוצה מאיתנו. להתחיל להיות אנשים מחפשים את עצמם באמונה, צועקים צעקת הלב, צעקת הלב זה לא דיבורים, זה בלי קול, זה בלי מילים, אין תשובות, אין דרשות, אין כלום. תצעק צעקת הלב, משם, מתוך הלב, מים עמוקים יצא בלביש, יכולות להתגלות העצות הנפלאות האלה, כדי שבסיום התקופה הזאת, שבעזרת השם נזכה במהרה ממש, לצאת מכל הפחדים והמחלה וההידבקויות, והעולם יחזור לעצמו, אבל צריך להתפלל לזה שלא נחזור להיות כמו שהיינו קודם. שהעולם יחזור לשגרה מבורכת, אבל שגרה מרוממת, רוחנית יותר, אמיתית יותר, אז זה אפשר לאחל לעולם באופן כללי, אבל קודם כל אני צריך לדאוג שזה יקרה לי באופן פרטי, להכין את עצמי היום על ידי צעקת הלב, על ידי לחפש את עצמי באמונה, לחזק את עצמי באמונה, שביום, שאיך אומרים, כולנו ניצא מהבית לרווחה, והצרה הזאת תעבור, שנהיה אנשים אחרים יותר מאמינים. ובשביל להיות יותר מאמינים, צריך להיות אנשים יותר שואלים, ולא לפחד משאלות. השם יעזור לכולנו, שיהיה לכולנו חג כשר ושמח, ושנזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות בקרוב ממש.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות שכינה

כן, מזיני רדיו ברץ לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

רבי נתן אל רבנו על שבת קודש, זימר רבנו כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, ובזה רימז לרבי נתן שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לרבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק.

0: עושה אותך כוכב סטאר.
1: צריך איזה מישהו אחד לא פרייך שעשיתי את זה.
2: היי, hey, I'm coming.
0: מה חשבת, קליחור, ששלחנו אותך לפיקניק ביער, לטיול באפר, לאור הכוכבים?
3: בוא, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
0: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
0: אין בעיה, ואיזאת, קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בהדבח. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: Това е фаната, няма с мен, ефо.
1: Мамо, лево, кама да кой, кама без пка, кана да.
0: С мен някак го без
2: мисли. Хеба, хеба, хеба. Айде, не, не, не.
0: Ари си, мама, ю, не, шо, не. Баш тази, но кама с мен, ба, ни ба.
2: Я мивца, ино, אחד плюс אחד, שיזוף, педикур.
0: Педикур?
2: Педикур.
0: Педикур, педикур. Аба, но ами лицу.
2: ריצור, איי.
0: ריצור, צריך להוציא אותו.
2: שכחתי, איי, איי, איי.
0: טוב, אין הרבה זמן, צריך סיגר שם קדימה, בוא נלך.
2: אוקיי.
3: נגנים חמישה, אבל אני מופיע.
4: כן, ראיתי. מה אתה צריך? אתה לא חושב שם בפן קרידה.
3: לא, בטח. כמו כולם, כן, כולם עושים.
5: או, הנה הגיע, מה זה?
4: מה?
5: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
4: הלו.
5: יביל דה פיש? תביא לנו ג'חנון.
4: קובנה, משהו, מה זה?
5: קובנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
4: קח, קח את זה, קח את זה.
5: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
6: לך, לך, לך. אתה אומר רגע? יש לך אולי את בדף? וואו. תודה רבה. תודה רבה רבה. מה קורה, שלום?
7: יהודה, מה, 50 סנט חבר בתשובה ככה, נהיה רבי גדול?
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט, אתה לא מזהה?
7: איזה בלק, שמוכרים בפיצוצייה? בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
7: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
0: תשמע, שלום, נקרא רכב דחוף.
7: מה, להפיץ?
0: לא, לחלץ.
7: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
0: בקיצור שלום, אין זמן לדיבור, אני חייב רכב דחוף.
7: כל רכב שתרצה יש לי להציע לך, דבר.
0: סבבה, יש לך אקס חמש?
7: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
7: אין.
0: מרצדס?
7: אין.
0: קורקינט, יש לך?
7: אין.
0: אז מה יש לך?
7: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הסחורה, בוא אבא, בוא.
5: אה, הנה ססו.
4: פסו.
5: בוא, מאמי שלי, בוא, בוא תשאיר לנו משהו, בוא.
8: יהודה, תעשה לי מקום.

אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: תורה זין ועל רגל אחת. אנחנו הגענו לסעיף זין. הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מוסתרת בדרך הטבע בהנהגת המזלות. אז הנה אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא, אמרנו זה מוסתר בתוך הטבע, בתוך הנהגת המזלות, בגלגל המזלות. הפילוסופים הכופרים קוראים לטבע אם כל חי. ככה מגדירים את את הנהגת הטבע, אם כל חי. זה היה השם של חווה, הם עשו את זה טבע. עיקר הכנעת הכופרים חכמי הטבע, שתולים הכל בטבע ובמזל. איך אנחנו נכנע? לא, רצינו, דיברנו קודם, בשיעורים הקודמים, שצריך להכנע את הכופרים, את חכמי הטבע, שתולים הכל בטבע ובמזל. איך עושים את זה? הוא על ידי שהם מרים את הידיים אל הדעת. מרים את הידיים אל הדעת, מה זה אומר? לדעת את הקדוש ברוך הוא, היינו שיודעים שאנחנו מה? תראה איזה פירוש יפה. ואין הידיים שלנו שהם כלי המעשה יכולות לעשות כלום מבעלי יד הקדוש ברוך הוא. איך אתה מכניע לו ידיים? זה כלי העשייה. בזה אתה מתפקד, בזה אתה עושה, בזה אתה פועל. כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי ממש. עשה לי את החיל הזה. אז פה אומר הרב פיליקוטי הלכות, שיודעים שאנחנו מה, שאתה מבין, מרים את הידיים לדעת ואומר אני כלום, כלי המעשה שלי שהם עושים את כל העבודה, לא יכולות לעשות כלום בלי הקדוש ברוך הוא. זה מכניע את הכופרים, את הטבע. כי הנהגת הטבע זה הידיים, זה העבודה. איזה יופי של פירוש זה, אה? עיקר ידיעת אלוקותו יתברך אינו אלא מהגלוי אל הסתום. לדעת את השם, אינו אלא מהגלוי אל הסתום. זה מה שאנחנו רואים. מפה אנחנו יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה עושה? הוא מחמת שרואים מהגלוי שהקדוש ברוך הוא מלגיד את העולם על פי הטבע ועל פי מערכת המזלות. רואים שיש מערכת מזלות, גלגל המזלות, איך הטבע עובד. זה קיים מול העיניים, נכון? זה מה שגלו לנו. נפלו הכופרים בטעות. כאילו העולם מתנהג על פי טבע. כי הם רואים את העבודה. אני רואה איך זה פועל, איך זה עובד. כשהגלגל הזה מסובב לכאן, זה עובר לשם. כשהשמש זזה לפה, קורה דבר כזה. הם רואים את כל ההנהגה בתוך הטבע. וזה מה שעושה להם את הכפירה. אנחנו הפוך. אנחנו לא טועים בזה, אנחנו אומרים, הטבע, הלו, אין מה לעשות, מהגלוי אל הסתום, אנחנו אומרים שהטבע זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא ההנהגה של הכל. וזו הטעיה לא פשוטה. י' א', יש מרחמי הטבע מכונים חיות רעות, באמת הם חיות רעות, שכופרים בזה שהכל תלוי ברצון הקדוש ברוך הוא, מראים בחוכמתם שהכל מתנהג על פי הטבע. ככה מגדירים אותם. חכמי הטבע, חיות רעות. הם, למה כופרים? הם אומרים ששום דבר לא תלוי חז ושלום בקדוש ברוך הוא ברצון השם. ואז הוא מסביר לך, הסבר, הנה זה קרה ככה, ככה, ככה, בתוך הטבע. הטבע קיים עשה את זה. אנחנו אפילו שיגידו מה שלא יגידו לנו, לא מעניין אותנו. אין שום פעולה בעולם שיכולה לצאת בלי שיש בה את רצון השם. השכל הכולל, הכל דרך הקדוש ברוך הוא. זה שיש שעליהם, אנחנו קוראים לעולם העלם, נעלם בו הקדוש ברוך הוא, זה הכל. מוסתר, מעיני מי שלא עובד לגלות את ההסתרה הזאת. י"ב, חכמי הטבע מנסים להטות בחוכמתם המוטעת את העולם, אלה החיות רעות האלה, כאילו גם האותות והמופתים שהם יוצאים מדרך הטבע, גם הם טבע, מסבירים את זה, ולא ברצונו יתברך, ועד איזה הם מעממים את כוחם של הימים הטובים. מה זאת אומרת? ההסתרה הזאת היא מהממת את הימים הטובים. למה דווקא את הימים הטובים? כי בימים הטובים נעשו כל הניסים. זה מה שכתוב, שבהם נעשו ניסים. כי הימים הטובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו יתברך. זה היה חיות רעות שקראו להם חכמי הטבע, אחד מהם הגדולים ביותר שהיה להם, בלעם. בלעם רצה להסתיר את ההנהגה. לכן היא אמרה לו שם האתון, למה זה יקיטני? שלוש רגלים. אתה רוצה לפגוע בשלוש רגלים. בהסתרה, לכן הוא היה כוח, היה לו כוח הטבע, הוא ידע את כל, היה לו הסבר גדול מאוד איך זה עובד. י"ג, הכנעת חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא. איך אפשר להכניע אותם? צריך שיהיה חכם גדול, כמו משה רבנו, חכמים בדרגה הזאת, שהם בבחינת נחנומה, אין לו מעצמו כלום, ענווה, הוא לא יודע כלום, אצלו הוא לא קיים, אין אני, כשאין אני זה הפך פרעו, אז הוא יכול להיות זה שיילחם בחכמי הטבע. למה? אצלו הכל רצון השם. שום דבר, שום פעולה שלו בעולם לא זזה בלי הקדוש ברוך הוא. רבי נתן היה יושב בעל הכיסא, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ומכאן לדלת אמר הקדוש ברוך הוא, תזיז אותי לשם. למה? הוא ידע באמת שמי שמזיז אותו זה הקדוש ברוך הוא. רק הוא עשה את זה בשביל הקשר שיהיה לו עם הקדוש ברוך הוא. במוח שלו הוא יודע שאם הוא יקום, רק הוא, למה הוא דיבר את זה? כי הוא רצה כל הזמן קשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא יודע, בדעת שלו יודע כל השם, רצון השם. אז רק חכמים ברמה הזאת יכולים לעשות את הפעולה שהם מקשרים את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא, ככה מכניעים את חכמי הטבע. עכשיו הוא מסביר פה, כלומר הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון זה יסוד גדול, שהרב מביא פה רבנו, כלומר הוא אומר ככה, הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון של חכמי הטבע להוכיח שהכל על פי הטבע נובע מרצון השם. אומר גם מה שאתם אומרים, גם הכפירות שאתם מדברים, ככה השם רוצה שיקרה כרגע, שיהיה הסבר. למה? בשביל הבחירה, בשביל לא יודע מה, יש מלא הסברים. אז מה שהם אומרים, גם זה השם אומר. הוא יכול להוכיח את זה. שרצון, מרצון השם שרצה שיתגלו אלו הכפירות בעולם, לצורך, הנה כן, לצורך הבחירה והניסיון, השתבח שמו. זה מה שאומר אותך, אם להגיד לך, לכאן אלוקיך, תגיד לו בכרך גדול, רבנו מביא את זה, בכרך גדול שברומי, גם הכפירות שאתה מדבר, שאתה, שהם מדברים, זה מהשם, הוא החליט. י' ד' דע שאפילו אם מצליחים להכניע ולסתור את הדעות הכוזבות של חכמי הטבע, אף על פי כן, אם חז ושלום יש עדיין לספק לאדם, אם הכל מתנהג ברצון להתברך, ברצונו להתברך, יש כוח לחכמי הטבע להתגבר שוב בדעותיהם ולהטעותו. וואו וואו, איזה קשה זה. זאת אומרת, גם שהצדיק, גם שאנחנו מצליחים, הצדיקים הגדולים נותנים לנו כוח להבין וסותרים את הדעות של הכוזבות של חכמי הטבע, אומר פה אף על פי כן, אם חז וחלילה עדיין יש אצלו, אם הוא לא שלם, יש אפשרות, יש להם כוח לשכנע את הבן אדם שהם צודקים, שלא נדע. לכן, מה עושים? רבנו מציע עצה. מה אנחנו יכולים לעשות שלא כולם, יש להם כוחות כאלה שהם בביטול, בבחינת מה אמרנו, אנחנו מה, שהם בענבה כזאת, שהם כבר ביטלו את העני, והכל אצלהם מלכות. יש להם עוד קצת, רבנו אומר שיתנו צדקה, כי כוח הצדקה מועיל תמיד לחזק בעצמך את האמונה שהשפע והאחריות שלך ממנו יתברך. כשאדם נותן צדקה, זה עושה חיזוק. לחזק בעצמו את האמונה שהשפע והאחריות שלך ממנו יתברך. אתה נותן למישהו צדקה, אתה מראה שאתה משחרר כסף, אתה לא פוחד, למה, מה פתאום שתיתן עכשיו כסף? זה האחריות שלך, לא? האוכל העניינים, הפרנסה. אדם לא יכול בלי, לחיות בלי פרנסה כרגע, בלי ממון. כביכול אין לו, זה האחריות שלו. פתאום הוא מוסר את זה. אתה עושה כזאת פעולה, רבן אומר, הצדקה הזאת יוצא לך כוח להחזיק בדעות ולא ליפול. בעזרת השם נעשה ונצליח.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, מהתוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

אגיד לכם, הייתי בדרך לפה, הייתה לי איזה נסיעה של כמה דקות בדרך לפה, ניסיתי לחשוב על מה, על מה נדבר, מה יהיה הנושא. ברגע שנכנסתי ורחם גיא הראה לי קצת את הבפנים, את הארגזים, את הפעילות, אז נראה לי שעכשיו זה די ברור על מה צריך לדבר. כשנכנסתי לפה זה נראה לי ברור. אתם יודעים, במשנה, במסכת אבות, מה ההלכה הראשונה, מה הדבר תורה הראשון שמסכת אבות מלמדת אותן? איך פותחת מסכת אבות? הדיבור הראשון זה סדר קבלת התורה. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, וישוע לזקנים, זקנים נביאים וכו', נכון? זה לכאורה במחאות נקרא לזה עניין טכני, סדר קבלת התורה. אבל מה ההלכה הראשונה, הלימוד הראשון שמסכת אבות מלמדת אותנו? פרק א', משנה ב'. לא משנה א', משנה ב'. מה הדבר הראשון שמסכת אבות מלמדת אותנו? אז המשנה שם אומרת, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. יש שלושה דברים שמעמידים את העולם, שלושה דברים שבזכותם, הקדוש ברוך הוא ממשיך בכל יום לברוא את העולם מחדש. מה הם שלושת הדברים? על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. אז עכשיו נגיד את הסדר הפוך. למה נגיד את הסדר הפוך? למה? כי ברוך השם משתבח שמולד, אתם פה, כל אחד מהחבר'ה פה עושה את שלושתם. איך אני יודע? אני לא מכיר אתכם. אבל אני בעיניים ראיתי היום את שלושתם. רואה את שלושתם. גמילות חסדים זה מה שאתם עשיתם פה. ראה לי גיא משהו נפלא. איזה ארגזים, איזה חבילות מזון לאנשים שצריכים לאכול. זה לא פילוקים. לא שלחנו אותם לנופש. אנשים שצריכים לאכול. אתם יודעים מה ההבדל בין צדקה לגמילות חסדים? יכול לעשות חסד בכל מיני אופנים. אופן אחד של חסד זה צדקה. לקחתי מהכסף שלי, נתתי למישהו. נפלא. צריך לעשות את זה. אתם יודעים מה זה גמילות חסדים? מה ההבדל בין גמילות חסדים לצדקה? גמילות חסדים זה בגופו. שאדם בגופו הולך מזיע למען השני, הולך לעזור לו לסחוב ספה, הולך להרוס ארגזי מזון. אתם עשיתם גמילות חסדים, נכון? תורה, עבודה, גמילות חסדים, הולך ברברס. עבודה, מה זה עבודה? שני פירושים, אחד זה הקורבנות, בזמן שבית המקדש היה קיים, פירוש שני, עכשיו שאין לנו קורבנות, זה תפילה, עבודת התפילה. חז"ל אומרים, דורשים את הפסוק בתורה, ועבדתם את השם אלוקיכם, בכל לבבכם. שואלת הגמרא, איך עובדים את השם עם הלב? מה זה לעבוד את השם עם הלב? עבודה שבלב זו תפילה. עכשיו הייתה לכם פה תפילה, כולם התפללו פה ערבית. עכשיו, מה נשאר לנו תורה? זה מה שאנחנו עושים עכשיו. נשארתם לשמוע תורה. אז ברוך השם, כל אחד מכם פה מעמיד את העולם. זה לא אני אומר. אני לא יכול להגיד דברים כאלה. זה שמעון הצדיק אומר, משיירי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה זה בית הדין הגדול של עם ישראל שהיה בסוף בית שני, סוף בית המקדש. לפני תקופת התנאים, תחילת תקופת התנאים. אז שמעון הצדיק אומר לכל אחד, הייתי שמח להגיד מאיתנו, אבל אני לא הייתי שותף בכל החלקים, אומר לכל אחד מכם שהוא מעמיד את העולם. עכשיו מישהו פה רשאי להיות עצוב? מישהו פה רשאי להיות לא מבסוט בעצמו? אם כן, זה רק יצרה, תדע לך. אתם יודעים מה אתם עושים פה? אני רואה פה אור, יש פה אור במקום הזה. תורה, תפילה, גמילות חסדים, איך הספקתם בשעתיים לעשות בגורך הקטנה הזאת? לא יודע, אשריך. אשריך על כולכם. אז זה פשוט נפלא. וזה, עכשיו האדם שומע, יגיד, רגע, שנייה, מה, ייכנס בגאווה? מה אתה אומר לי דברים כאלה? תדעו לכם שזה לא נכון. רבי נחמן אומר, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון בסימן ר' ב', תורה שנקראת אזמרה, אזמרה לאלוקי בועדי. הוא אומר שברגע שאדם מוצא את הטוב שבו, הוא נותן חיזוק לנשמה שלו. הנשמה שלך זה נקודת ההשקה שלך לאלוקות, זה החיבור שלך לקדוש ברוך הוא. אין מצב שתיכנס בך גאווה, בדיוק הפוך. למה נכנס לאדם גאווה? אדם נכנס פה גאווה, כי הוא מחפש חיות. אדם לא סתם מתגאה, אדם, כל אדם שבעולם צריך חיות, חיות, שמחה, עונג. מי שאומר שהוא לא מחפש תענוג, צריך לבדוק לו את הדופק. אם הוא נושם, לא יכול להיות. ואדם חי לא יכול להיות שלא מחפש תענוג, זה מובנה במערכת. אין מצב שלא תחפש תענוג. אז אם כן, תגיד, אז מה הבחירה שלי? הבחירה שלך, מאיפה אתה יונק את התענוג? אם אתה יונק את התענוג מצד הקודש, או מצד התאוות של העולם הזה. אז אדם יכול לנוק תענוג מזה שהוא מרגיש סיפוק אדיר, שהוא עוזר לנזקקים, מכין להם חבילות מזון, שהוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל להשם שהוא לומד תורה, שיש לו אהבה בלב, יש לו חסד. אז ברגע שיש לו חיות מצד הקדושה, אוטומטי, הוא לא הולך לתאוות, הוא לא צריך גאווה, הוא לא צריך להגיד אני ואני ואני, כי טוב לו, בעצם החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שטוב לי, יש לי תענוג, אני לא הולך למלא אותו בכל מיני דברים נמוכים, נכון? יש פה למישהו מכם תאווה לשחק ג'ולים? מישהו מכיר, עכשיו מה זה בא לו לשחק ג'ולים, והוא צריך להתאפק לעזוב את השיר, לא ללכת לשחק ג'ולים? מאמין שלא, נכון? אני מקווה. נכון? אבל תביאו ילד בן 4, ויגיד לך, תשמע, בוא תשחק איתי ג'ולים, אתה לא יודע איזה כיף, יש לי, איך קוראים לזה, לא זוכר.
סופיות, חוליות, כל מזה, אנחנו צולפים. תגיד, לא, לא בא לי ילד חמוד, לא מתחשק לי. מה יגיד הילד? תראה את זה מסכן, מתנזר מהנאות של החיים, מסכן סובב. לא נהנה. מה הוא לא יודע הילד? שאני לא מתנזר מהנאות של החיים, פשוט יש לי הנאות יותר גדולות, שאתה לא מכיר, אתה בתור ילד, זה המקסימום הנאה שאתה מכיר. יש לי כיפים יותר גדולים, יש לי דברים שמסמכים אותי, שזה ברמות יותר גבוהות מהג'וליה, נכון? אז זה לא שאני מתנזר מהנאה, אני פשוט לוקח את הנאה במקום יותר גבוה שאתה לא מכיר, נכון? אותו דבר, יש הנאות של הקדושה, יש רגשות בלב שאדם מקושר לקדוש ברוך הוא, שהלב שלו מלא אהבה, שהלב שלו מלא שמחה, זה הנאה כזאת גדולה, שאומרים לך בוא עכשיו תשיג איזה, קח איזה תאווה של העולם הזה, בוא תאכל שניצלים, תן כל אחד עם השניצל שלו, הוא אומר לא בא לי, לא שהוא צריך להתגבר, לא בא לי, כבר יש לי הנאות יותר גדולות מזה, יש לי כיפים יותר גדולים. אז ברגע שאתה מזהה את הטוב שבך, אתה מתחיל לסמוך מזה שאתה טוב, הלב שלך מלא שמחה, אתה לא תחפש את השמחה שלך בכלל מכולכם בזבל, זה לא מעניין. אז אתה לא תתגאה, הפוך, אתה תזכה לסיין, אבל ברגע שאתה תמצא את הטוב שלך, אתה מוצא את האלוקות שלך. וכל אחד יש ניצוץ כביכול מהקדוש ברוך הוא, ברגע שמצאת את הטוב שלך, מצאת את הקדוש ברוך הוא שמאיר בך. אתה לא תרצה ללכת למקומות הלא יפים, לא תרצה. לא יעניין אותך, למה אתה תהיה מנופח משמחה מבפנים. וזה מה שרבנו רבי נחמן אומר, שאדם צריך להתרגל, למצוא את הטוב שבעצמו ושבאחרים. הטבע שלנו לא ככה. הטבע של האדם כל הזמן הוא רואה מה לא בסדר. ואולי זה יפליא אתכם גם בעצמו. אדם כל הזמן יורד על עצמו. ואז הוא לא מבין למה הוא לא שמח. איך תהיה שמח? אתה כל הזמן מכסה את עצמך בזבל, או שאחרים דואגים לעזור לך, מכסים אותך בזבל. זה טבע, טבע עולם, ככה העולם מתנהל. מה זה מכסים אותך בזבל? סברים לך כל הזמן מיידות, פה אתה לא בסדר, פה נכשלת, פה אתה לא מדויק, פה אתה לא מכוון, וגם אתה עושה את זה לעצמך. רבי נחמן אומר, תהפוך ראש. תתחיל לחפש מה טוב בעצמך, תתחיל לחפש בעצמך נקודות טובות. במה אתה טוב? אתה תגיד, רגע, אבל יש במלא דברים לא טובים, מה, אני יכול להיות צבוע, שקרן? המידה הדומיננטית שבתורה זה מידת האמת. איך אני אהיה בן אדם לא אמיתי? אז אומר רבנו ככה, דוד המלך אומר בתהילים, סור מרע ועשה טוב. רבנו אומר, תעשה טוב, על ידי זה תסור מרע. כלומר, ברגע שאתה תתמקד, תתחיל לחפש את הטוב שבעצמך, הרע שלך יתבטל לגמרי. יתבטל מעצמו. במקום להסתכל על הרע עם זכוכית מגדלת ולהגיד עכשיו אני נרחב לך חזיתית, שזה מה שיגרום לך, אתה יודע מה זה יגרום לך? רק להיות יותר עצוב, יותר מדופס ולהרגיש שאתה לא יוצא ממך כלום ואין סיכוי. ואם אתם לא מאמינים, אז תסתכלו. תסתכלו בעולם, צאו לרחוב, שבו על איזה ספסל רגל רגל, תסתכלו על האנשים ותגידו כמה מהם נראים לכם שמחים. למה? כי זו השיטה שנפוצה בעולם, העולם המערבי, לחפש מה לא בסדר. רבן אומר, תתחיל לחפש מה טוב בעצמך, תתחיל לחזק את עצמך בטוב שיש לך, הרע שלך יתבטל לגמרי. למה? ברגע שאתה מוצא בעצמך את הטוב, אתה מחזק לעצמך את הנשמה. אתה מחזק את עצמך את הנשמה, יצרה יורד לבד. ממילא הוא יורד. תתמקד בלחזק את הטוב. וברגע שתתחיל למצוא את הטוב בעצמך, תתחיל למצוא גם את הטוב בכולם. אז מה, תגיד, מה אכפת לי שאני מוצא את הטוב בכולם? למה? אתה תחיה בעולם ורוד. אתה תחיה בעולם יפה. אתם חושבים שאנחנו חיים כולנו באותו עולם? כל אחד מאיתנו חי בעולם של עצמו. כל אחד חי בעולם של עצמו. למה? מה זה עיקר העולם? עיקר החיים שלנו? מה זה עיקר החיים שלנו? החוויה שבלב. עיקר השמחה. רבנו אומר, איתי משפט פצצה. רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום, וכל השי עולמות, כל ה-310 עולמות שמחכים לצדיקים לעתיד לבוא, רבנו אומר, הכל זה בהרגשת הלב. זה לא איזה כדור שם בחלל שאתה אף עליו אחר איתה. רבן אומר, הגן עדן והגיהנום וכל השי עולמות, כל העולמות הרוחנים שדובר עליהם בספרים, זה הכל בלב. ברגע שאתה רוצה להיות בשמחה, אתה רוצה להיכנס לגן עדן, אתה רוצה לחיות בעולם יפה, אתה צריך שיהיה לך לב נקי. אם הלב של אדם מלא כעס, מלא קנאה, מלא שנאה, מלא תחרות, בטח שלא יכול להיכנס שמחה. הלב מלא, מלא ברגשות אחרים, אין לשמחה מקום להיכנס. תנקה את הלב, השמחה יש לה מקום להיכנס. ברגע שאתה רואה את כולם בעין יפה, אתה מסתכל על העולם, רואה וואלה, איזה אנשים טובים, איזה אנשי חסד, איזה אנשים עם מידות טובות, איזה סבלנים. אז אתה מתחיל להיות שמח, אתה אומר, בוא נה, אני חי בעולם שיש בו אנשים טובים. וההפך, ההפך. אם אדם מסתכל לו, וואלה, זה קנה, זה קמצן, זה גנב, זה. אז הוא חי בעולם, מבחינתו, הוא מרגיש שהוא חי בעולם שיש אנשים לא טובים. אז לא טוב לו, והוא סובל. אז ברגע שאתה מרגיל את עצמך לחפש את הטוב, זה יהיה קשה. למה זה יהיה קשה? כי הטבע שלנו בדיוק הפוך. הטבע של האדם, רבנו אומר, טבע האדם למשוך עצמו לעצבות ועצלות. הטבע של הבן אדם זה למטה, לאפר. למה? כל דבר שואף לשורשו,
הגוף שלנו עפר מן האדמה, נכון? האדם הראשון רוצה לעפר מן האדמה, גם אנחנו עפר מן האדמה. אתם יודעים לאן הגוף רוצה לחזור? לאדמה, הוא רוצה לחזור למקור שלו. חזל אומרים, תקוות, ככה לשון המאמר, תקוות אנוש רימה. התקווה של האנוש, התקווה של הגוף, זה רימה, הוא מקווה לשם, לחזור לרימה, לתולעים. הגוף רוצה את זה. אז הוא כל הזמן סוחב למטה, לכיוון האפר, העצבות, למטה. אז אתה רוצה להיות שמח, אתה צריך לעשות פעולה שהיא אל-טבעית, נגד הטבע, זה לא יהיה קל. אבל מי שמתחיל, עוזרים לו משמיים. מי שעושה צעד אחד, עוזרים לו משמיים. אז זה הרעיון, תתחיל לחפש את הטוב שבעצמך. ותראו, המשנה אומרת, לעולם הבא עידן את כל אדם לקו זכות. צריך תמיד לדון כל בן אדם לקו זכות. אז מה הפירוש הפשוט של זה? הפירוש הפשוט, הפירוש אולי היותר ידוע, זה שאתה רואה בן אדם עושה מעשה לא יפה, אז תדון לקו זכות, הכוונה תדון את הנסיבות לקו זכות. זאת אומרת, הוא עשה מעשה לא טוב, אבל הוא לא כל כך אשם, מה הוא יעשה? הוא גדל בחברה כזאת, הוא גדל עם מורים כאלה, הוא לא קיבל אהבה, לא לימדו אותו. זאת אומרת, הוא עשה מעשה לא טוב, אני מסתכל על המעשה הלא טוב שלו, אבל אני לא כל כך מאשים אותו. שזה נפלא, צריך לעשות את זה. להבין, בן אדם, הרי אף אחד לא רוצה להיות רע. אין אף אחד בעולם שאומר על עצמו שהוא רוצה להיות רע. כולם רוצים להיות טובים, להבדיל גם גוי. כל אחד רוצה להיות טוב, אף אחד לא דוגל בלהיות רע. רק הוא לא מחונך, הוא לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אז זה דבר ראשון. אבל רבנו אומר שמה, בתורה יש באמת בלכותי מורן, מושג אחר לגמרי של לדון לכף זכות. הוא אומר, מה זה לדון לכף זכות? הוא אומר, לדון בן אדם זה שאתה מסתכל עליו. איך אתה מסתכל עליו? מה אתה רואה בו שאתה מסתכל על זה? כשאתה דן אותו. למה? חזל אומרים, אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות. הדיין דן לפי ראות עיניו. שאתה מסתכל, איך שאתה מסתכל עליו, אם הוא טוב, הוא רק ככה, אתה דן אותו. אז רבנו אומר, צריך לדון אדם, צריך לדון כל אדם לכף זכות, להסתכל על הטוב שבו. ברגע שאתה מסתכל על הטוב שבו, הוא רבנו אומר שם משהו פלא, זה חידוש עצום. הוא אומר, אתה מתקן אותו. וזה בן אדם שאתה לא מכיר אותו, לא ראית אותו, לא דיברת איתו מילה, הוא גר באוסטרליה. כל פעם שאתה נזכר בברוך הזה שגר באוסטרליה, אתה חושב על איזה משהו טוב שראית בו. ואפילו אם המשהו טוב הזה היה לפני 50 שנה, לפני 50 שנה בבר מצווה עולה לתורה. מי אז? דין ועבור, אל תשאלו מה הוא עושה. אבל משהו טוב בחיים שלו עושה, נכון? הוא עלה לתורה בבר מצווה. ורבן אומר, ואפילו זה שהוא עלה לתורה בבר מצווה, גם זה לא היה בשלמות של הכוונה והמצווה, וזה לא היה לשם שמיים באמת, זה היה פה, היה לו קצת כבוד מזה, קצת עניינים, מה יגידו, לא נעים, המשפחה. זה לא היה ממש מצווה שלמה לשם שמיים. אבל סוף סוף היה שם טוב? היה שם מצווה, היה שם קודש? כל פעם שאני נזכר בברוך הזה, שכבר לא ראיתי אותו 50 שנה, והוא גר באוסטרליה, ואני חושב עליו את הטוב הזה, תשימו לב, רבן אומר, הנשמה שלו מרגישה. הוא לא יודע את זה. הוא לא יודע, הוא לא מכיר אותי, אני לא מדבר איתו בכלל. אני נמצא בארץ, הוא באוסטרליה, אני רק חושב עליו טוב. כל פעם שאני נזכר בו, אני חושב על זה שהוא עלה לתורה בבר מצווה לפני 50 שנה. רבנו אומר, מה שקורה, הרובד הרוחני, הוא לא תלוי במיקום. זה לא כמו בגופות. בגופות, בשביל לגעת בך, אני צריך להיות קרוב אליך. הנשמות, אין להם מיקום. פה באוסטרליה זה אחד. הרוחניות, אין הבדל של מקום. ברגע שאתה חושב על מישהו טוב, אתה מזרים לו, ולאז קוראים לזה אנרגיה. הוא מרגיש את זה. פתאום הוא נמצא שם באוסטרליה, באוסטרליה שם, אני לא יודע איפה הוא נמצא, בפאב, עם הבירה שלו, אחרי שהיה כל היום בחוף הים, הלך לגלוש, ככה סיפרו לי, ככה באוסטרליה כל היום עושים, הולכים לעבודה כמה שעות, ככה מישהו אמר לי, הוא הולך לגלוש, שותה בירה, וככה חוזר חלילה. הוא לא יודע מזה שאתה חושב פה, חושב עליו טוב. פתאום שם, באמצע הפעם, בא לו הרהורי תשובה. הוא חושב לעצמו, נאי, אני מעביר את החיים שלי. אולי אני צריך להשתפר. אולי זה לא יפה שאני מתנהג לאנשים, מדבר עליהם בגסות. בא לו מחשבות לתקן את עצמו, עד שרבנו אומר, אתה מעלה אותו לכף זכות ממש, עד שהוא יכול להיות צדיק גמור על ידי זה. ואני לא מדבר איתו מילה. אני רק חושב עליו טוב. כלומר, אתה יכול לשנות את המציאות עם ההסתכלות שלך, עם העיניים שלך. ומאיפה תתחיל? קודם כל מעצמך. תתחיל להסתכל על עצמך יפה. למה אתה כל הזמן יורד על עצמך? אני לא בסדר פה, אני לא בסדר פה, אני לא... ואם אתה לא אומר את זה בפה, אתה חושב את זה בתוך הלב. זה לא אתה חושב את זה. זה שקוראים לו יצר רע. זה המנגנון של ההשמדה העצמית שיושב בתוך הלב של הבן אדם. ידעו לכם שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת, אתם יודעים מה קרה? נכנס לו מנגנון השמדה עצמית. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מות תמות, כי ביום החולך ממנו, מעץ הדעת, מות תמות. מה זה מות תמות? מסביר המאחור, רבי חיים ויטל, התלמיד של האריז"ל. הוא מסביר למה נאמר פעמיים מיתה באדם הראשון, מות תמות. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, כי ביום החולך ממנו תמות. למה אומר לו מות תמות? מסביר רבי חיים ויטל שתי מיתות, מיתת הגוף ומיתת הנפש, נגזרו על האדם הראשון. מיתת הגוף זה שהוא צריך לחזור לעפר לאדמה בגיל 120. מיתת הנפש זאת עצבות. למה שאדם עצוב, הנפש שלו משותקת. אין לו חשק לעשות כלום, לא בא לו לעשות כלום, לא בא לו לצאת מהם, אתה לא יכול להוציא מעצמו שום טוב. ואז היצרה תפס אותו, וזה מה שהיצרה רוצה, רבנו אומר בפירוש.
יותר מה שהעץ היה רוצה את העבירה, הוא רוצה את העצמות שתבוא אחרי העבירה, והעצמות הוא תפס את כל הקופה, לקח את כל הבן אדם בשק שלו. אל תיתן לו את זה, אל תיתן לו את זה. תלחם נגד המנגנון של השמדה העצמית שתבוא בך, השמדה העצמית לעצמות, למטה, לאפר, רוצה למשור אותך למטה, לא ייתן לך את זה. הרשעת אותי בעבירה, אני אקום לרקוד. מה לרקוד? אבל עכשיו תראה מה עשית. אני אקום לרקוד, כי עצמות אתה לא תוציא ממני. עצמות אתה לא תוציא ממני. אני אקום לרקוד. ובזה אני תקן את העברה, כי אני אראה לקדוש ברוך הוא שאני נאמן. אני לא מוותר, אני לא מתייש, אני לא עוזב ואומר די, חלס, מספיק, בשביל מה אני לעשות? לא, אני מנסה עוד פעם. אז תבינו, אנחנו כולנו צריכים להבין, אני מדבר לעצמי. זה קשה, זה לא קל, זה להילחם נגד הטבע. הטבע שלנו זה כל הזמן חפש מה לא בזה. אבל זה שווה להשתדל בכיוון הזה, למה אפילו אחוז אחד התקדמת, כבר אתה מרוויח. ותדעו לכם, כל הדברים שבקדושה זה ככה. זה לא בסוף שאני אהיה צדיק, ואני אהיה 100%, ואני לא אכעס בכלל, ואני אהיה נדיב, ואני אהיה סבלן.

וחוץ מזה שבהסתכלות שאני מתקן את העולם, אז אדם מתחיל מעצמו, אני חוזר, צריך להתחיל מעצמך, אחר כך לעבוד עם הקרובים אליך, זה הכי קשה. קל לך לדון לקו זכות את האור ברמזור, או אתה, לך תדון לקו זכות את אשתך, לך תדון לקו זכות את החבר שלך, לך תדון לקו זכות את האח שלך, שאתה מכיר אותו ככה מיידות, ואתה מכיר את כל המומים שלו, כל הפגמים שלו אתה מכיר, כי ראית אותו, גדלתם ביחד, כתף לכתף, מיטה למיטה. תדון לקו זכות את הכי קרובים אליך. לא אמרנו, בסדר, הצדיקים, נשאיר לצדיקים שהם ידונו לקו זכות גם את אלה הרשעים הגדולים, אלה לא יודע מה, שנלחמים בתורה, זה לא במרדגה שלנו, לנו קשה לדון אותה לקו זכות, אנחנו פועסים עליהם, נגיד, בסדר? אסור לחוס, אבל בסדר, לא במרדגה שלנו, תתחיל עם החבר שלך, תתחיל עם השכן שלך, תתחיל עם עצמך. זה שווה, זה שווה. ורבנו אומר שזה התיקון של עולם, אומר שהגאולה תבוא על ידי זה, הגאולה תלויה בזה. בתורה הזאת במיוחד, באזמרה, אזמרה לאלוקי בודי, למצוא נקודות תורות בכל אחד ואחד. וזה תלויה הגאולה. אז בזמן שכל העולם עושה הפוך, כולם מחפשים הלא בסדר, אתה תעשה ישר. כל התקשורת מחפש, התקשורת בני הזה. הם גם, נדון אותם לכף זכות, הם רוצים פרנסה, רוצים רייטינג. מה מביא רייטינג? רע, רע, לפרסם את הרע. אז הם מחפשים כל הזמן מה לא בסדר, שמים לאדם בפרצוף מה לא בסדר, בשביל שיבואו מאזינים, קליינטים, שיהיה להם רווחים. כן? אבל אנחנו לא ניכנס לקטע הזה שלהם. אז בעזרת השם, שנזכה ללכת בדרך הזאת, לדון לקו זכות, למצוא מה טוב, לשמח את עצמנו, לחזק את עצמנו, וכל זמן אדם צריך לחזק את עצמו, ולא לחכות שמישהו יתפח לו על השכם, יגיד לו כל הכבוד, איזה יופי אתה. רבנו אומר, אתה תחזק את עצמך, אתה תעשה לעצמך יופי. אתה תרים את עצמך, תתחיל לתעמוד מול המראה, תחזק את עצמך, כן? אל תתבייש. סגור את הדלת, אם אתה מפחד שתראה כמו משוגע, סגור את הדלת, שלא יראו אותך. מה יש? אבל שאדם ירים את עצמו. וברגע שאדם מרים את עצמו לשמחה, הוא מחזק את הנשמה שלו, הוא מחזק את הטוב. אתם מכירים בן אדם שבמצבו טוב, שהוא נמצא בחתונה, אוכל, רוקד, שמח, הוא נהיה סחבי עם כולם, מאיר פנים לכולם, גם זה שהוא לא כל כך מסתדר איתו, הוא בא לקראתו, נדיף, אתם מכירים. נכון שבן אדם במצבו טוב, הוא חברמן, כיף להיות איתו. אבל שהוא במצבו לא טוב מדוכדך, אתה אומר בוא נתפוס מחק ממנו, לא יודע איך הוא יתנהג. ברגע שאתה תהיה שמח, תתחזק את עצמך, אתה תהיה טוב, אתה תאיר פנים, יאירו לך פנים חזרה, אתה מתאר את הסביבה שלך, מתאר אוויר, אתה מתאר את האוויר, אז שווה, שווה, בעזרת השם שנזכה.

0: שלום וברכה. רבנו נחמן מברסלב יום אחד ראה את רבי נתן. איך הוא נכנס למקווה, טובל בזריזות ויוצא, והכל בכזה יישוב הדד ובכזו חדות. התפעל רבנו ואמר, אם ככה הוא זריז, הוא ראוי להיות מנהיג. רבנו לימד דבר מאוד יפה, זריזות זה דבר כל כך חשוב לחיים, אבל זריזות ביישוב הדד. זריזות זה תוצאה שהאדם יודע להנהיג את עצמו. הוא לוקח אחריות, הוא לא דוחה דברים מהיום למחר. רבנו התפעל מזה ואמר, הוא ראוי להיות מנהיג. כי מי שזריז, הוא ראוי להנהיג את עצמו. הוא יכול להנהיג את עצמו, יש לו את הכוח להנהיג את עצמו, אז ממילא גם הוא ראוי להנהיג אחרים. אבל יש לנו זריזות ויש לחץ. מה ההבדל ביניהם? זריזות מולידה באדם רוגע. זריזים מקדימים למצוות. אתה מגיע ביישוב הדעת למצווה, אתה מקדים למצווה, אתה מגיע מוכן, כמו שצריך. מה קורה אבל שהאדם לא זריז למצוות, או לכל דבר שהוא קובע גם בחיים שלו? עבודה, מקצוע, פרנסה, ילדים, לשבת עם הילדים ללמוד, כל דבר ודבר שהוא קובע בחיים שלו. מה קורה אם הוא דוחה את זה? זה מצטבר, הוא מגיע למצב שהוא חייב לקיים את זה, ואז הוא זריז, אבל זה יוצר לחץ. זה זריזות שיוצרת לחץ שבאה ממקום שלא הכנת את עצמך לפני, לא היית זריז לפני, ואז אם אלי איבדת את היישוב הדעת. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, זריזות זה דבר טוב, רק מה שתדחה היום, תשכח מחר. לכן רבנו נחמן מברסלב בתורה רש"א ע"ב בליקוטי מוהר"ן מביא, היום אם בקולו תשמעו, מלמד שם הדרך, שלא ידחה מיום לחברו. זה מתנה נפלאה, תפוס את זה עכשיו, ולא להגיד ממחר נתחיל. שיהיה ברכה והצלחה.
1: לילה הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול ושם.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור לשיעור בספר משיבת נפש מפי הרב אברהם ציון שליטה. הספר משיבת נפש, אשר כשמו כן הוא, משיב את הנפש של כל אחד ואחד, נפשו העייפה והתשושה

בך. שיחות תרן, שיחה קוף ג', אומר רבנו, טוב יותר להיות פתי אמין לכל דבר, דהיינו להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין גם באמת, מלהיות חכם ולכפור בכל חס ושלום. דהיינו יותר טוב להאמין אפילו בכל מיני שקרים ושטותים ואמונות תפלות, מאשר להיות הצד השני, אחד שכופר בכל, לא מאמין בשום דבר, וכולל את האמת, גם באמת הוא לא מאמין. אז רבנו אומר שעדיף להיות פתי אמין לכל דבר, אבל בתוך האמונה הזאת תהיה לו גם האמונה בקדוש ברוך הוא. עדיף מאשר יכפור בכל. ועל ידי זה, על ידי שהוא כופר בכל, נעשה הכל לצנות אצלו, וכופר גם באמת חס ושלום. ועל זה אמרו חז"ל, מסכת עדויות, מוטב שיקרא שוטה כל ימי, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא.

אמרו חז"ל, מסכת קידושין למד עמוד ב', אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. זאת אומרת, אם פגע בך היצרה, הדמיונות שרוצים להפיל אותך לייאוש, למשבות זרות, לתאוות, אז העצה של חז"ל, מושכהו לבית המדרש. כי לפעמים הוא, היינו הבעל הדבר, היצרה, הדמיונות, מתפללים מתוך האדם. ואז האדם נהיה כמו בית כנסת ואחד מתפלל בתוכו. וכן בלימוד, לפעמים האדם הוא כמו בית מדרש ואחד לומד בתוכו. זאת אומרת, המשבות. המשבות בתוך האדם, אם הן משבות של לימוד, אז הוא הופך להיות בית המדרש. אם זה משבות של התבודדות, תפילה לקדוש ברוך הוא, אז הוא הופך להיות הגוף שלו בית כנסת. אז אומרים חז"ל, אם פגע בך מנובל זה, מסביר רבנו, מנובל זה, הדמיונות האלה התקיפו אותך בשעת התפילה, כשאתה מתפלל, אז תמשוך אותו לבית המדרש. אך אף על פי כן, לימוד כזה טוב יותר מתפילה כזאת. לימוד שאם באים לו מחשבות זרות בלימוד, עדיף מאשר מחשבות זרות שבאים לו בתפילה. התפילה עומד הזדמנות כמה פעמים ביום לכמה דקות, עומד מול הקדוש ברוך הוא, נתנו לו רשות להיכנס לקדוש ברוך הוא, לדבר, לשפוך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא. מי שזוכה לתפילה באמת בלב שלם, הוא ממש מרגיש איכשהו הקדוש ברוך הוא עומד מולו, אוהב אותו, מקשיב לו, מחבק אותו ונותן חוזק לכל היום. אז דווקא התפילה שהיא כל כך חשובה, אז לפעמים הדמיונות באים להפריע שם. אז רבנו אומר, עדיף למשוך אותו לבית המדרש, שהוא יהיה במקום שאתה לומד תורה ולא באמצע התפילה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, היצר הדמיונות, אם תמשוך אותו לבית המדרש, כי התורה יש לה כוח להתגבר על הדמיונות האלה שבאים להפריע בשעת הלימוד יותר מאשר התפילה יכולה לעשות. כי לתפילה יש לו כוח יותר להתגבר בתפילה להפריע. וזהו מה שאמרו חז"ל, אם פגע בך מנובל זה. פגע, פגיעה זה לשון תפילה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בברכות כ"ו עמוד ב', היינו, כשהמנובל מתפלל מתוכך הדמיונות ואתה רק כמו בית כנסת, מושכהו לבית המדרש. כי טוב יותר שיהיה נעשה פינת בית המדרש. כי הלימוד

ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. פסוק בדניאל א', ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. אומר רבנו, כי יש למעלה היכל המלך, היכל של הקדוש ברוך הוא, ולמטה היכל המלך הוא הדיבור. כי היכל דה עדנות, גימטריה, עדנות, כמו שכתוב, אדוני שפתי תפתח. וצריך שיהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך, בכוח הצדיק. היינו, כשהצדיק חולק עליו ומדבר עליו, יהיה לו כוח לעמוד, שלא ייפול מהניסיונות שעוברים עליו, מדיבורים שמדברים עליו. זה נקרא שיש לו כוח לעמוד בהיכל המלך, היכל המלך למטה. היכל המלך למטה זה דיבורים שמדברים עליו, שבן אדם קשה לו לסבול את זה שמדברים עליו, זה שובר אותו, מייאש אותו, מפיל אותו. אז הפסוק אומר, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. רבנו אומר בהיכל המלך, שיהיה לו כוח לעמוד על הדיבורים, מול הדיבורים שמדברים עליו, ולא ליפול ולא להישבר משום דבר.

אמונה ובחינת אור, כמו שכתוב בתהילים פתט, באמונתך בלילות. האמונה היא מאירה את הלילות של האדם. הלילות של האדם זה החושך שיש לו במוח, העצבות שבלב, הבלבולים, הדאגות, הייאוש, חס ושלום. כל אלה נקראים הלילות של האדם. אז אמונתך בלילות, האמונה מאירה את הלילות של האדם. ואומר רבנו, באמונה שהוא על פי חוכמה, בחוכמת התורה הוא משיג את השם, ועל ידי זה יש לו אמונה, גם שהוא טוב, זה גם טוב, שהוא מתחזק באמונה על ידי שהוא לומד תורה, על ידי שהוא מבין דברים, מתחזקת לו האמונה, זה גם טוב. עם כל זאת, אומר רבנו, זה לא המדרגה הכי גבוהה. עיקר האמונה שיהיה מאמין בהשם יתברך בלא אות ומופת וחוכמה, בלי ניסיונות, בלי ראיות, בלי ניסים, בלי כלום, בלי חוכמה, בלי שכל. אמונה פשוטה ותמימה, זהו עיקר אמונה בשלמות ובחינת אור, כמו שכתוב, ואמונתך בלילות. האמונה צריכה להיות עכשיו, פירוש אחר, ואמונתך בלילות, אמונתך צריכה להיות בלילות, בחוסר הבנה. אתה לא צריך חוכמה, לא צריך אות, לא צריך מופת. זה עיקר האמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. זה המדרגה הכי גדולה. ויש חכם שהוא חכם אפילו בחוכמות התורה ואין לו אמונה בהשם. ויש מצב כזה, אנשים לומדים וחס ושלום, זה המקום הכי קשה שיכול להיות לאדם, שהוא לומד תורה ואין לו אמונה. ואלו החכמים שאין להם אמונה, אלה חכמי התורה שאין להם אמונה, נקראים בעלי רעתן. כי חוכמה אמיתית, דהיינו, זה חוכמה עם אמונה, היא נקראת ראייה, כמו שכתוב בקהלת, וליבי ראה חוכמה. ולעומת זה, החכמים שאין להם אמונה נקראים בעלי רעתן. כמו שפירש רש"י, מה זה בעלי רעתן? שיש להם שרץ במוחם, איזה תולעת בתוך המוח שלהם, של טומאה וכפירה במוחם, ואפילו שהם עוסקים בתורה. וצריכים להתרחק מאנשים אלו שהם בחינת בעלי רעתן, ואפילו משכונתם, גם באותו שכונה אל תגור איתם. למה? כי ההבל פיהם מזיק לאדם כשר שיפול לתאוות ניאוף מהשכונה שלהם. זה תלוי בכוח של האדם הזה, הבעלי רעתן. ויכול להיות שהוא ישפיע על כל הרחוב שהוא גר בו דרך האוויר, דרך כל השכונה, ואם הוא יותר חזק אז כל העיר שלו יכול להשפיע שכולם תהיה אווירה, אווירה בשכונה, אווירה בעיר, אווירה במקום שהוא גר, של תאוות ניאוף, של שיגעון, של תאוות ניאוף. כי אדם, רבנו אומר, על ידי המחשבות שלו הוא בורא מלאכים. מלאכים זה אנרגיות שמסתובבות באוויר ומשפיעות. כמו שיש אנרגיה של שמחה, אדם בא לאיזה מקום שיש שם אנרגיה של שמחה, אז הוא מקבל שמחה. כמו שהוא נכנס, נגיד, לאיזה אולם, ששם יש איזה חתן, קלה ושמחה, אפילו שהוא בא עם מצב רוח לא הכי טוב, אז הוא נדבק במצב רוח הטוב של כולם. זה נקרא שיש מלאכים באוויר, מלאכים טובים של שמחה, ולהפך יש מצבים הפוכים. כמו שאמר רבנו פה, שיש אדם שהוא מפיץ באוויר את השיגעון שלו, את התאוות שלו, ואז זה משפיע על כל מי שנמצא בסביבה, או על כל מי שעובר במקום הזה, שפתאום בא לו מצב רוח לא טוב, פתאום הוא נהיה עצוב, פתאום הוא נדבק בתאווה זו או אחרת. כי זיווג דקדושה, אומר רבנו, על ידי בחינת דעת. כמו שכתוב, ואדם ידע את חווה אשתו. דעת זה עניין של חיבור, התחברות בין אחד לשני. כי על ידי ידיעה שאדם יודע מישהו, או יודע משהו, אז אותו משהו שהוא יודע, והדעת שלו הופכים להיות אחד, מתאחדים. לכן זה דבר נפלא לדעת את השם, לדעת את הקדוש ברוך הוא על ידי התורה. אנחנו לומדים לדעת מי הוא, מה הוא. ועל ידי הידיעה אתה מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ורבנו אומר בתורה כף א', ואתה חי חיים נצחיים כמוהו, כי נדבקת בו, הפכת להיות חלק מהמהות האלוקית. ואלו
הבעלי רעתן, שדעתם מקולקל ופגום, ויש להם שרץ במוחם, למרות שלומדים תורה, יש להם כל מיני מחשבות לא טובות, על כן זיווגם נאחז בקליפה, ועל כן הם נואפים. כי נאוף תלוי בעיניים, כמו שחזל אמרו, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ומה שהעיניים רואות, הלב חומד. כי חוכמת אדם, חוכמת אמת, היא פינת ראייה, פינת עיניים שאדם רואה בעיניים, זה נקרא הבנה, כמו שבאנגלית אומרים I see, כוונה אני מבין. אל אלו החכמים נאמר, ברית קראתי לעיניי וכו'. אבל הבעלי רעתן הם נואפים, וזה שדרשו חכמנו על הפסוק, ולא תטורו אחרי לבבכם, זה מינות, כפירה, ואחרי עיניכם זה ניאוף. כי זה תלוי בזה. ועל ידי החוכמה עם אמונה, חוכמה אמיתית עם אמונה, חוכמת התורה עם אמונה, הוא ניצול מכל זה. אבל חז ושלום, אם הוא לומד את חוכמת התורה, הוא מקבל את הכוחות של התורה, ואין לו אמונה, אז הוא נופל לנפילה הזאת שאמרנו מקודם.

אמור חזל במסכת מגילה י"ג עמוד א', אסתר, בן עונית הייתה, אסתר המלכה. לא ארוכה ולא קצרה. הבן מנסה להסביר את המאמר הזה של חזל. אז הוא אומר ככה, העניין שאמרו רבותינו זל שם במגילה, בשביל צניעות שהייתה ברחל, רחל אמנו, זכתה ויצא ממנה שאול, כי הבן של רחל זה יוסף ובנימין, שני בנים היו לה לרחל, יוסף ובנימין, ומבנימין נולד שאול, שאול המלך. אז אמרו החזל, בשביל צניעות שהייתה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול. ובשביל צניעות שהייתה בשאול, שאול המלך, מי שמכיר את הסיפור התנכי, היה נחבא אל הכלים, אדם צנוע, ענב. אז בשביל הצניעות שהייתה בשאול, זכה ויצאה ממנו אסתר המלכה, שהיא גם כן מאותו שבט. וברחל ממנו כתיב, רחל ביתך הקטנה. כשעקב בא לשאת את רחל, הוא אמר ללבן, לאבא שלה, אני עבדתי 7 שנים, בשביל לקחת, להתחתן עם רחל, ביתך הקטנה, ואתה מנת תלית, ביתך הגדולה, עבדת עליי. החליף לו. אז ברחל כתיב, רחל ביתך הקטנה. ובשאול המלך מה כתוב? משכמו ומעלה גבוה מכל העם. הפוך מרחל. רחל ביתך הקטנה, שאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם. עכשיו כשחזל אמרו ואסתר בנונית הייתה, זאת אומרת היא הייתה באמצע, בין רחל אמנו ובין הצאצא שלה שאול, שהוא היה גבוה. לכן אמרו הייתה בנונית.

על הנפש ומזכך ומתאר את הנפש של האדם. אז אומר רבנו, ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח מופאר את העובד, את מי שעובד את השם, דהיינו הלשון שרגיל בזוהר לומר זכאה, זכאי, זה שלומד תורה, זכאי, זה שעושה את מצווה הזאת וזאת, הלשון הזאת מועילה מאוד לזכך את האדם, שתיתן לו חשק לשאר עבודות השם. ולהפך, הצעקה שצועק שם הזוהר, וי, וי, וי, בלשון הזאת, על מי שנופל, שהנשמה שלו נופלת מעבודת השם לקליפות, אלו הלשונות מעוררים מאוד לעבודתו יתברך. רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום, לשון התרגום זה הארמית שהזוהר כתוב בו, עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום, אפילו לא זוהר, יש להם כוח לעורר להשם יתברך, כי הוא קידש כל כך את הלשון, עד שהיא הפכה לשון תרגום, לשון ארמית, הפכה ללשון שהיא מתארת ומזככת את האדם.

יש כמה שטוטים ובלבולים המתדבקים ומתחברים במוח. כמו שאנחנו רואים שמאדם פתאום יתפס לו המוח באיזה לופ, והמחשבה לא עוזבת אותו, ממחשבה למחשבה, מבלבול לבלבול, וככה נטחן לו המוח, ואין ייסורים יותר גדולים מהייסורים האלה של הבלבולים במוח. זה רבנו קורא לזה רשעים, בפסוק סביב רשעים התהלכון. המחשבות האלה נקראים רשעים, והם סובבים את הבן אדם, מסובבים אותו בבלבולים, בכף הקלע. כף הקלע זה מה שנקרא משחק הזה של ילדים שקוראים לזה ארוגתקה. שמים אבן, מושכים את הגומי ומעיפים אותו. אז המחשבה שלו עפה מפה לפה ומפה לפה, בלבולים. אז רבנו אומר, יש כמה שטוטים ובלבולים המתדבקים ומתחברים במוח, ובפרט בלבולי אמונה. ועל ידי שינה נפרדים מהמוח, וביותר מועיל השינה לאמונה. לכן, כשאדם רואה שהוא מתבלבל, אל ינסה למצוא פתרון לבלבול ולשאלות שעוברות לו בראש על האמונה. לך, כנס למיטה, תישן, תעלה לקדוש ברוך הוא, תדבק בקדוש ברוך הוא על ידי השינה, כי על ידי השינה נשמה העולם בחזרה למקור שממנה היא נעצבה לקדוש ברוך הוא, ואז אתה לא צריך שום ראיות ושום חוכמות ושום הוכחות. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעצמך. כשאתה הולך לישון, אתה עולה אליו. לכן כשאתה קם מהשינה, אתה חוזר עם מוח חדש.

אומר שלמה המלך במשלי יוטט, איוולת אדם תסלב דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם, השטויות, האיוולת של האדם עושה, היא מסלפת לו את הדרך, הוא מאבד את המצפן בחיים, ועל השם יזעף ליבו, ויש לו טענות על הקדוש ברוך הוא. נראה איך רבנו מסביר את זה. אומר רבנו ככה, מי שאינו מקושר או מקורב לצדיק אמיתי, אזי כל עבודתו רק כמו מי שמעקם עצמו ומדמה לחברו כקוף בפני האדם. מי שאין לו את השכל של הצדיק, שכל הענק של צדיק האמת, כמו רבנו, שמלמד אותנו חידושים נפלאים שלא נשמעו מעולם, מאז בריאת העולם, לא נשמעו תורות וחידושים כאלה. כמו שרבנו אמר, חידוש כמוני לא היה מעולם, מעולם. הוא זכה להוריד חידושים כאלה שהם סוף הדרך, מה שכל העולם מצפה במשך דורות על דורות, למשהו שסוף סוף יגיד לנו מה קורה פה בכל הבריאה הזאת. מה זה, לאן זה הולך כל זה? זכה רבנו שהוא מגלה את זה לעולם. אז רבנו אומר, מי שלא מקושר ומקורב לצדיק האמיתי, אז כל עבודת השם שלו, אף על פי שהוא לומד תורה והכל, אבל העבודה שלו היא כמו חיקוי. כמו שהקוף עושה פרצופים וחיקויים כשהאדם עושה. הוא גם עושה, הוא גם לומד, הוא גם, אבל זה לא הסר התכלית. עשר הנקודה המרכזית של התורה. וזהו, איוולת אדם תסלף דרכו. היינו שהאדם על ידי איוולתו, השטויות שלו, כל עבודתו היא רק בבחינת תסלף דרכו. תסלף, תעקם לו את הדרך. כמו מי שמסלף, הוא מעקם עצמו אחר חברו כנל. ואתה, כי על השם יזעף ליבו. היינו לצדיק, שהוא בחינת על השם, כי הצדיקים הם מרכבה לשכינה, הם גילוי השם בעולם. אז רבנו מסביר, על השם יזעף ליבו, זה על הצדיק, הוא זועף. הוא בברוגז עם הצדיק, לא מחשב את הצדיק. יש כל מיני דמיונות של אנשים שחושבים שאנחנו רוצים לפאר את החסידות שלנו, אז אנחנו מזכירים שרבנו כזה ואין עוד מישהו אחר לא, חס ושלום, רבנו אמר ללמוד את הספרים של כל הצדיקים, ורבנו העריך את כל הצדיקים של כל החסידיות והזכיר את כולם. לא זה העניין, אבל יש איזה נקודה מרכזית שסובבת, התורה סובבת סביבה, שהיא הקדוש ברוך הוא. כל התורה בכל חלקיה, בין אם זה תהילים, בין אם זה סיפורי התורה, בין אם זה הלכות התורה, בין אם זה גמרא ובין אם זה קבלה וחסידות וכו', הכל סובב סביב נקודה אחת, לתת לך את הקדוש ברוך הוא. קח את הקדוש ברוך הוא. ואף אחד לא מדגיש את זה בצורה כזאת כמו שרבנו מדגיש את זה, וכל החידושים שלו בליקוטי מוהר"ן ובשיחות שלו סובבות סביב הנקודה הזאת, עד שהוא מזכך לנו את המוחים, פותח לנו את העיניים, ואנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בעיני השכל. אז מי שלא טעם את זה, אז הוא יחשוב ש... כמו כל קבוצה, כל קבוצה רוצה לפאר את הקבוצה שלה, אז מספרת שהיא הכי טובה, כמו ילדים קטנים, אבא שלי יותר גיבור, אבא שלי יותר יפה. רק מי שיתאם את הטעם האמת הזה, ידע על מה מדובר, כמו שרבינו אמר, מי שטעם יין הונגרי, יודע על מה אני מדבר.

מובן, אם התורה הייתה נכתבת כסדר, חז"ל אמרו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אתה יכול למצוא פרשה שצריכה להיות א', נמצאת בו', פרשה שנמצאת בסוף נמצאת ראשונה, ופסוקים וכו', הכל לא כסדר, ובכוונה. כמו שרבנו אומר גם על כתבי אריזל, וכן גם המפרשים של האריזל אומרים את זה, שאריזל כתב את העץ חיים לא כסדר. כתב אותו כסדר, אבל בהדפסה שינו את הסדר. פרק א' שמו אותו באמצע באיזשהו מקום, פרק אחרון שמו אותו ראשון, ככה בן אדם מתחיל, לא מבין מימינו ושמאלו. כל ספר שאתה רוצה להבין אותו, צריך שיסביר לך את הנקודות, מא', ב', ג', ואז אתה יכול להבין. אבל כשהוא מעורבב, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. אז אותו דבר, התורה, רבנו אומר, תורת משה, אם הייתה נכתבת כסדר, היו יודעים כל עונש ושכר של כל מצווה, לא תעשה ועשה. כי היום אנחנו לא יודעים. שכרם של מצוות, אתה לא יודע. אנחנו מתקיימים בלי ידיעה. רבנו אומר, אם זה היה נכתב כסדר, היית יודע מה השכר של כל מצווה ועבירה. טוב, כנראה, בשביל לא לבטל את הבחירה של האדם, אז משה רבנו כתב את זה כסדר הזה, מה שנמצאת היום בתורה בידינו, כדי שלא נדע את השכר. כי אם היינו יודעים את השכר של כל דבר, היינו הולכים על על הדברים שיש בהם שכר גדול, ומבטרים על הדברים הקטנים, וגם לא הייתה בחירה לאדם, הוא היה רץ על עבודת השם, הוא יודע מה מחכה לו, היה טס על זה, והיה נבהל מהעונש שיש על כל דבר שהוא לא בסדר, אז אולי זאת הסיבה שלא נכתבה כסדר. הנה אומר רבנו, יש עבירה, שעונשה של עבירה היא שיהיה אדם בעל חוב תמיד, מה שהוא לא יעשה, וכמה שיוסיף שעות נוספות, וכל הקומבינות שיעשה, תמיד הוא יהיה במינוס. ואפילו אם יעשה כל תצדק כדי אפשר, והתפעלות לא יועיל כלל, ויהיה בעל חוב תמיד. ולפעמים מים גורם העבירה שמפיל גם אחרים להיותם בעלי חובות. אותה עבירה שהוא עושה, זה יכול גם לגרום לאחרים. ולזה יש עד שנעשו כמה בעלי חובות בעולם, שלא קשור אליהם, רק קשור אליהם זה שהם הושפעו מאותו אחד שעשה את העבירה, כנראה קשורים לשורש נשמתו. זהו מהמת העבירה שהתגברה בעולם חז ושלום, או שהאנרגיה שלה משפיעה על אנשים בעולם, ואז כולם בעלי חובות, כולם יש להם מינוס. ועצה לזה, אומר רבנו, לשוב בתשובה, בכלליות, ולהתחנן לפני השם יתברך להצילו מעבירה זו, ולהתחרט בכלליות על עבירה זו, ועת לשוב על זה בתשובה, הוא כשהוא במוחין דגדלות, שהמוח שלו רחב, לא כשהוא בעצבות, אז טוב להתחרט ולבקש מאת הבורא יתברך על זה, ולשוב בתשובה. רבנו עוד לא אמר מהי העבירה, אבל הוא אומר שיש עבירה שהיא גרמה לכל הדור להיות במינוס, גם העשירים. כי מוחין דקטנות הוא בחינת בעל חוב. מוחין דקטנות, זאת אומרת שהמוח של בן אדם מבוגר יורד למדרגה של מוח של תינוק. ועד שהוא במוחין דקטנות, אז הוא בדינים, רב על כל שטות, מתווכח על כל שטות, עושה שטויות, כי המוח של תינוק. אז המוח הזה עושה אותו בעל חוב, כי הוא עושה שטויות,
אז הוא נכנס לחובות, קונה מה שלא צריך לקנות, מלווה מה שלא צריך להלוות וכו' וכו'. אין שכל, זה דופק לו את ההתנהלות שלו בחיים. זה נקרא מוחין דקטנות. כי אמרו רבותינו זל בקידושים ממתת, 10 קבין שינה ירדו לעולם. כאילו כמו 10 קילו שינה ירדו לעולם. 9 מתוך 10 נטלו עבדים. כן, עבדים יש להם נטייה לישון. עבדות. שינה הוא פינת מוחין דקטנות. למה? כי האדם בשינה המוח שלו מסתלק, הנשמה שלו מסתלקת למעלה, ונשאר לו רק כוח המדמה. עבדים זה פינת מה שכתוב במשלה, עבד לווה לאיש מלווה. אז היות שהאדם על ידי העבירה הזאת מאבד את המוח ונופל למוחין דקטנות, אז הוא נהיה בעל חוב. כי מוחין דקטנות זה שינה, מוח קטן, נרדם. בשינה המוח מסתלק ונשאר מוח קטן בשינה. ושינה זה פינת מוחין דקטנות. מוחין דקטנות, אמרו חז"ל, 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. אז הם נטלו את המוחין דקטנות, העבדות. והעבדות זה עבד לווה לאיש מלווה. אז היות שהוא הפך להיות עבד, אז הוא הפך להיות בעל חוב. ולזה כשהוא במוחין דגדלות, אז העת לשוב בתשובה ולבטל את המוחין דקטנות ואת המינוס. פה בתורה הזאת רבנו לא אומר מהי העבירה הזאת, אבל במקומות אחרים מתבהר שזה פגם הברית.

עכשיו בנקל יותר לעמוד בניסיון. רבנו אומר, בדורות שלנו יותר קל לעמוד בניסיון של התאווה המפורסמת. למה? כי הראשונים, כל הדורות הקדמונים שהיו להם ניסיונות בדבר הזה, שעמדו בניסיון, כבר שברו כל כך את הקליפה הזאת של התאווה הזאת, עד שעכשיו בקל יכולים לעמוד בניסיון. ואפילו איש פשוט לגמרי יכול עכשיו לעמוד בניסיון. כן? מי ששם לב לדור שלנו, אף על פי שהמטרנות התפשטה בצורה שאי אפשר לתאר, אבל החשק של האנשים למטה, למטה, פשוט לא מזיז להם. וכל דור ודור הולך ונהיה יותר לא מזיז, חוץ מיחידי סגולה שתפס אותם חזק חזק המוח, והם בקטע בלי לראות בעיניים. אבל רוב האנשים, במיוחד הצעירים של היום, לא בא להם על הקטע הזה. מי שמכיר את הדורות שלפני 20 שנה, ויעשה את ההשוואה בין הצעירים של היום לצעירים שלפני 20 שנה, ואת אלה שלפני 20 שנה לפני 40 שנה, ואלה שלפני 40, לפני 50 וכו' וכו', יראה הבדל שמיים וארץ. אז היו פשוט מטורפים על הקטע. זה העניין. היום נראה לי שזה הפטנט הזה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה את הפטנט הזה. מי שזוכר שבאו עם ישראל במדבר וצעקו שהם רוצים בשר, ותרתרו את משה, תן לנו בשר כמו היה במצרים, ובצל ושום ועל האש וכל החפלות שהיה לנו במצרים, ושכחו שהם היו עבדים, זכו רק את החפלות כשהם היו במדבר. צעקו למשה, משה כבר עמד לקרוע את הבגדים, כבר לא יכול לסבול, תנו רגע מנוחה, לא נתנו לו, רדפו אותו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, אני אתן להם, הוא צעק אל השם, השם אמר לו, תשמע, בסדר, אני אתן להם בשר, לא יום, לא יומיים, לא שבוע, לא שבועיים, לא 10 ימים, עד חודש ימים אני אתן להם בשר חופשי, חופשי. ככה כתוב בפסוק, עד שיצא מאפם. זאת אומרת, יש קטע כזה שאתה רוצה שבן אדם יגמל ממשהו, תן לו עד שיתפוצץ.

הקדוש ברוך הוא אומר ככה בפסוק, ואל העם, למשה הוא אומר, ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתן באוזני השם לאמור, מי יאכילנו בשר? כי טוב לנו במצרים, ונתן השם לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא 5 ימים, ולא 10 ימים, ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרע. לזרע זה נמאס לכם. יען, כי מאסתם את השם, אשר בקרבכם ותפקו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה את הטריק הזה. תן להם, אני אתן להם בשר, עד שיצא להם מהאף ויהיה להם לזרע. ימאסו בזה. זה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם הדורות האחרונים. אתם רוצים נשים? קחו. כמו שהיה בימי נוח, מאשר לקחו, כתוב. מה שבא להם, מכל הכיוונים, תקחו. עד שיצא להם מהאף לגמרי.

אז אומר רבנו בשיחות ארן קי"ד, עכשיו בן הכלא יותר לעמוד בניסיון, כי הראשונים שעמדו בניסיון כבר שברו כל כך את הקליפה הזאת של תאוות ניאוף, עד שעכשיו בקל יכולים לעמוד בניסיון, ואפילו איש פשוט לגמרי יכול עכשיו לעמוד בניסיון. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל בסנהדרין י"ט עמוד ב', תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז, ותוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן לייש. מי אלה? בקצרה, יוסף, בחור צעיר בן 17, נמכר על ידי האחים שלו לעבד, למצרים. קנתה אותו פוטיפרה, אשתו של אחד השרים של פרעה, והוא היה משרת אצלה בבית, ויוסף היה יפה תואר, יפה מראה, והתחילה לשדל אותו יום, יום, שעה, שעה. אמרו חז"ל, מה שלבשה בבוקר לא לבשה בצהריים. מה שלבשה בצהריים לא לבשה בערב. החליפה שמלות, מלתחה הייתה לה, חבל על הזמן. החליפה שמלות ופסמים ותסרוקות ומה לא. יוסף לא הרים את העיניים מהרצפה. עד שהתחילה לאיים עליו בכל מיני דברים מפחידים, אשתו של שר, שתכניס אותו לכלא ומה לא. עד שהיה לו ניסיון אחד, אחרי שהיה איזה חג, שכולם הלכו לכנסיות, והוא נשאר לבד בבית, לא יכול לזוז, ואז היא ניסתה, והוא השאיר את הבגדים, וברח ערום ברחובות. איזה בושה. אז הוא הצליח להתגבר ולברוח מהקטע הזה שקשה מאוד שהוא כבר בתוך העניין לעזוב ולברוח. אז זה תוקפו של יוסף. הקושי שהיה לי יוסף זה הפך להיות אצל בועז כבר יותר קל. מה היה עם בועז? רות המואביה חזרה עם חמותה אחרי שבעלה נפטר, חזרה עם חמותה לארץ, כן, אחרי שהתגיירה. רות הייתה מואביה, הייתה עם חמותה בשדה מואב, חמותה ובעלה בשדה מואב, ו התגיירה ונדבקה בעם ישראל וחזרה לארץ, והיא הייתה צריכה ייבום, אז הציעה לה חמותה ללכת לשדה של בועז, תקופה של הקציר, תלכי לשם ותראי מה שיהיה. אז כשהוא ישן בקצה הערימה, הוא מרגיש מישהי שוכבת לידו. רות, כן, היא רצתה, ידעה שממנה יצא משיח. דוד המלך נולד ממנה. היא הייתה סבתא של דוד. אז הוא התעורר ולא עשה כלום. אז הבן אומר, ההתגברות שלו, של בועז, הייתה יותר קלה משל יוסף, כי יוסף כבר שבר את הקליפה, אז לבועז כבר היה יותר קל. והוא אמר לה, שמי, יש מישהו לפניי שצריך לייבם אותך, הוא צריך להתחתן איתך, בוא נחכה עד הבוקר, ונלך לבית דין, ונדבר, ונגיד, ונבוא לה, לזה שצריך לייבם אותך,
אם הוא מוותר, אני לוקח אותך. יפה מאוד, התגבר, יחזיק את עצמו, ודחה את העניין עד למוחרת. ועכשיו אומרים חז"ל, תוקפו של בועז, הקושי של בועז, כן, זה קושי יחסי. מול יוסף זה היה קשה פחות, אבל יוסף אצלו זה היה הכי קשה. אז תוקפו של בועז, שזה עכשיו נקרא קושי יחסי, ענוותנותו של פלטי בן לאיש. פלטי בן לאיש, גם היה לו ניסיון יותר קטן, יחסית. למה? זה כי כבר יוסף ובועז שברו את הקליפה. מה היה עם פלטי בן לאיש? שאול המלך, כשהיה לו מלחמה עם פלישתים, וכל האיומים של גוליית, היה מצב קשה מאוד לעם ישראל, לא ידעו איך לצאת מהעם הזה, מהאויב הזה שהתקף אותם והקיף אותם. אז שאול המלך הבטיח, יצא בהצערה, שמי שיושיע את ישראל ויטפל בפלישתי הזה, הוא ייתן לו את הבת שלו לאישה. טוב, דוד המלך בא, בחור צעיר, בא לשאול ואומר לו, אני הולך לטפל בענק הזה. והם כולם ראו, מה זה צעיר, בחור צעיר כזה, מה אתה מדבר? אתה עומד מול פה ענק שהגובה שלו היה אמיתי, 3.5 מטר. זה רציני, זה ענק, זה בן אדם ענק ובריון, ומי יכול להתקרב בימים ההם? זה לא, אתה יורה בו עם רובה מרחוק, אתה צריך להתקרב אליו עם חרב, סיפור לי לכם אחד כזה. ודוד המלך אמר להם, אל תדאגו, כבר היה לי ניסיון, כשהייתי בשדה, הוא היה רועה צאן בשדות, והיה לו בעיות עם החיות טרף שהיו בשדות, היה לי בעיה גם עם האריה והדוב, וטיפלתי בהם, אל תדאגו, יהיה בסדר. היה לו אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא דוד, ובאמת ניצח את גוליית. עכשיו מגיע לו את הבת מיכל, בת שאול, מגיע לו. שאול התחרט. אחרי הניצחון התחרט. מה הוא עשה? לקח את אחד מהשרים שלו, פלטי בן לאיש. וציווה עליו לשאת את הבת שלו, כדי שדוד לא ייקח אותה. טוב, יש לו ברירה, המלך מצווה זה להוריד את הראש, אם אתה לא מקיים את הציווי של המלך. בסדר, נסע אותה, גר איתה בבית, היי איתה בבית, לא נגע בה באצבע. אז חז"ל אומרים, התוקף הזה שהיה לו לפלטי בן לאיש לעמוד בזה, למה? כי הוא ידע שהיא לא שלו, היא שייכת לדוד. כולם ידעו את זה. הייתה הבטחה וכל העם ידע מזה שדוד יצא לקרב ובאמת מגיע לו, כמו שהבטיח המלך, אז הוא לא התקרב אליה. וחי איתה באותו בית. אמרו חז"ל, נעץ חרב בינו לבינה, במיטה, באמצע נעץ חרב, והוא אמר לעצמו, אם אני עובר לצד שלך, אני דוקר את עצמי עם החרב הזאת. אז חז"ל אומרים, הניסיון שלו היה כבר יותר חלש, כי בועז כבר שבר ויוסף שבר. אז ככה רבנו מסביר את מאמר חז"ל, תוקפו של יוסף, הקושי של יוסף, ענוותנותו של בועז, אצל בועז היה כבר יותר חלש, ותוקפו של בועז, ענוותנותו של פלטי בן לאיש. אם כבר נכנסנו לקטע, אז נזכיר עוד איזה דבר שקשור לפה, רבנו לא אומר אותו, אבל הוא קשור לפה מכתבי אריזל. אני מקווה שאני זוכר טוב את השמות של, אני חושב, בבא בן בוטה. בבא בן בוטה. כן. בבא בן בוטה, אני מקווה שזה השם האמיתי. אריזל מסביר את זה בשאר הגלגולים, שבבא בן בוטה הוא בא לתקן, הוא היה גלגול של פלטי בן לאיש, כן? אותו אחד
שגר, שהתחתן עם מיכל בת שאול, וגר איתה בבית, חי איתה, אבל לא היה לו קשר איתה, אבל, אומר האריז"ל, להיות שהוא נהנה ממנה במבט, הייתה אשתו, והוא לא מגיע לו, כן? אשתו של דוד צריכה להיות, אבל העיניים שלו זנו ביופי שלה, אז לאדם צדיק כזה זה הפגם בעיניים. אז הוא התגלגל בין בבא בן בוטה, שהיה לו סיפור כזה. יום אחד הוא ישב בבית המדרש ולמד תורה, והופיע לו איזה אחת שאי אפשר לעמוד ביופיה. רבנו קורא לזה אריך אנפין דקליפה, שלכל צד שהוא ינסה להעיף את הראש לא ילך. למה? אי דבק, שלוש שניות שנדבק במוח, תופס תא, ולאן שתנענע את הראש, אין. אז הוא מסובב את הראש שמאלה, מנסה להתחמק, שם את הראש בספר, שום דבר. עומדת לו בפתח של בית המדרש, והוא מרגיש שהוא הולך להשתגע. והיא כאילו הזמינה אותו. אמר לתלמיד שלו, לך תביא לי מבחוץ שני מסמרים. הלך הביא לו שני מסמרי עשר, כאלה של הבניין, שם אותם על הנר, חימם אותם, וטח, דקר את העיניים שלו, והתעבר. זה מה שהוא עשה. האריז"ל אומר, הוא בא לתקן את מה שהוא עשה אז, בתור פלטי בן ליש, בגלגול הקודם, שהוא הסתכל על מיכל בת שאול.

תודה לשימון, שימון כהן, המאזין היקר שלנו, שתיקן אותי בשם. אתם זוכרים שאמרתי שקראו לו בבא בן בוטה, לאותו שדקר את העיניים? טעיתי, סליחה, קראו לו מתיה בן הרש. טוב, צריך לראות מה בבא בן בוטה עשה פה, אבל אני מתנצל, קראו לו מתיה בן הרש.

וכן תודה לרפאל טייב, שגם כן שלחת הודעה, חבל שלא ראיתי את זה באותו רגע, שהוא אומר, כמדומני זה מתיה בן חרש. שניים אומרים את זה, תודה רבה לכם, תזכו למצוות. אז ממשיך רבנו את הקטע שלנו, כי תוקף הניסיון של יוסף הצדיק היה דבר קל ופשוט אצל בועז שאחריו. וכן תוקף הניסיון של בועז היה קל ופשוט אצל פלטי בן לאיש, כי כל מי שהיה אחרון יותר, הניסיון קל אצלו יותר, ועל כן עכשיו אומר רבנו על הדור שלו לפני 200 שנה, בנקל לעמוד בניסיון, אפילו איש פשוט לגמרי, כנל לכל שכן בדור שלנו של עכשיו, שבכלל זה לא מזיז לצעירים כל העניין הזה.

אומר רבנו, עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת של ניאוף. רק הוא אמר מקודם רבנו שזו התאווה הזאת היא חלשה מאוד בימים שלנו. תארו לכם מה היה בימים ההם, שזה היה פשוט בית משוגעים, לא היה להם כלום חוץ מזה. היו מקיימים יום ולילה רק את הקטע הזה. ואומר רבנו, אפילו תאוות ממון, אף על פי שהיא תאווה גרועה מאוד והיא עבודה זרה ממש, אף על פי כן עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאווה הזאת.

אחד היה מדבר עמו, עם רבנו, והיה משבח את איש אחד, כן, דיבר לפני רבנו ואמר לו, תשמע, יש בן אדם אחד, איזה בן אדם טוב, מתנהג ביושר. ואמר לו את זה ביידיש, ארינטליך, הבן אדם הזה הוא ארינטליך, אדם ישר. אמר לו רבנו, איש ישראלי, היהודי, אי אפשר להשתמש במושג הזה, איש ישר. כי אומות העולם, הגויים, יש להם הנהגות נימוסיות, מה שהשכל והיושר מחייב, כן? יש כל מיני הנהגות שהם קבעו לעצמם חוקים, נימוסים, שההיגיון מחליט שזה ככה צריך להיות. זה נקרא יושר. שאתה הולך לפי חוקיות, הנהגות ונימוסים שקבעו. אבל ישראל, עם קדוש, אפילו המצוות האלה של נימוסים ודרך ארץ, שזה מה שהיושר והשכל, ההיגיון מחייב להתנהג ככה, אפילו את המצוות האלה הם לא עושים בגלל דרך ארץ, בגלל שזה נימוסי, בגלל שזה ככה בן אדם צריך להתנהג, רק בגלל גזרת הבורא יתברך שמו, שציווה עלינו בתורתו לעשות כך. אז אתה לא יכול להגיד איזה אדם ישר הוא, איזה יושר. יושר זה מי שהולך לפי החוקים. את הנימוסים הוא עושה לפי ההיגיון, לפי היושר, איך שצריך להיות באופן הגיוני. אבל עם ישראל, הם לא מקיימים את המצוות בגלל יושר או בגלל היגיון, ובגלל שזה נימוסי, ואפילו המצוות שהם דברים ששייכים לנימוס, הם מקיימים גם את המצוות של הנימוס בגלל שהשם ציווה. הקדוש ברוך הוא ציווה ככה להתנהג. אז אתה לא יכול להגיד ארטליך. זה שאמר דוד המלך עליו השלום, דרך מצוותיך ארוץ. היינו שאפילו המצוות והנהגות שנקראים דרך, שהם דרך ארץ, שמצד הדרך ארץ והיושר מחויבים להתנהג כך, כגון לא לגזול את חברו. גם על זה אמר דוד המלך, שאפילו אלו המצוות, מצוותיך ארוץ. היינו שאני לא מקיים אותם בגלל דרך ארץ, בגלל שזה נימוסי, בגלל שזה הגיוני, כי מחמת מצוות התורה הקדושה. וזהו שהוא אמר דוד, דרך מצוותיך ארוץ, שאפילו המצוות שהן מבחינת דרך, שהן דרך ארץ, זה לא משום שמישהו ישב ותכנן את זה, שמבחינת הנימוסים ודרך ארץ צריכים להתנהג ככה. אז גם על זה אני רץ, אני מקיים אותם לא מצד שזה נימוסי, אלא מצד שזה מצוותיך השם, לקיים את המצוות שלך. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל במסכת יבמות סמך א', ישראל קרויים אדם ואין העקום קרויים אדם. כן, כתוב בתורה, זאת התורה אדם. אמרו חז"ל, אתם ישראל קרויים אדם, איוד ויש לכם תורה, והגויים לא נקראים אדם כי אין להם תורה. תורה זה דעת, ומי שאין לו דעת, אומר רבנו בתורה וו בליקוטי מורן תניינה, מי ש... בתורה זין, ליקוטי מורן תניינה, מי שאין לו דעת, אינו אדם. הוא רק בדמות אדם. הוא בעל חי משוכלל, שנראה כמו בן אדם. כי אם אין לו דעת, זה לא בן אדם. ואומר רבנו, על כן אמרו רבותינו ז"ל, ישראל קוראים אדם, כי אדם הוא ראשי תיבות דרך מצוותיך ארוץ. כי ישראל עם קדוש, אפילו המצוות שהם מצד השכל ודרך ארץ ונימוסים, גם אותם אינם מקיימים מצד הנימוס, אלא מצד שזה מצוות השם. ועל כן הם קוראים אדם, פינת דרך מצוותיך ארוץ. ואלה דרך מצוותיך ארוץ כנ"ל.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. קורה, לא עליכם, לא עלינו, אדם חולה, הוא לא יכול להתפלל אלא אך ורק בישיבה או בשכיבה. הוא לא יכול לעשות עמידה בעמידה. 18, הוא לא יכול בעמידה. קשה לו מאוד, לא, הוא לא יכול להתרכז. כתוב בשולחן ערוך שהוא עושה את העמידה בשכיבה או בישיבה. והשאלה, לא בא לי כסף לכל הפרטים של שכיבה, ישיבה, אני בא לדבר על נקודה אחת. מה קורה אם הוא יכול לעשות העמידה כשהוא נסמך על גבי דבר אחר? האם מבחינתנו עדיף שיעשה כך, או כמה שנסמך כיושב, כשוכב, כבר זה לא משנה? זו השאלה. עכשיו, אם הוא יעמוד למשל, ישען על הקיר, או על סטנדר, כידוע, הכל נסמך, שאם אני אטול את הדבר שתומך באדם הנסמך, אם האדם ייפול, הסמיכה הזו נחשבת כישיבה. כישיבה, זה לא נקרא עומד. אז הספק הוא, האם אני אומר לו, כבר זה לא משנה. או לא, לפחות הוא עומד. הלכה למעשה, כשאדם לא יכול לעשות עמידה רגיל, עדיף שיעשה בסמיכה, דיינו, שיסמך על משהו אחר, מאשר בישיבה או בשכיבה. אני מדבר בעיקר על העמידה, על 18. כי סוף סוף, הסמיכה הזו היא צורת עמידה. נכון שאדם בריא אסור לו לסמך על גבי דבר אחר, בצורה שאם מנטל הוא ייפול, שאז זה נחשב לישיבה, נכון, אבל זה לא ישיבה גמורה. ולכן עדיף בסמיכה, אם יכול, להתפלל ולכוון מאשר שיעשה בישיבה או בשכיבה. תודה רבה וכל טוב.

מאזינים יקרים, חברי רדיו ברסלב, כל נחל די בכל אתר ואתר, אנחנו כעת רוצים להתחיל את התוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות, יחד עם הרב ברוך זרובבל. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, ושתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב. שמחים להיות כאן איתכם. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש. בעבודת בת מלך.

0: אז אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, מי שרוצה לשלוח שאלה יכול לעשות זאת דרך האתר. שאלות שקשורות רק למעשה, בעזרת השם בסוף השיעור אני אנסה לענות.
1: אני אביא לכם שמן באור של ירח.
0: אז אתם מחוברים לתכלית, לרבנו הקדוש, אור האורות,
1: וכולם ירקדו,
0: צריכים לרקוד, לשמוח.

0: אז בתוכנית הקודמת דיברנו על המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו שיוצא לחפש את הבת מלך העבודה, את צדיק האמת, את השם מדברה. והיה הולך ענה וענה במדבריות, בשדות, ביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד.
1: אני אביא לכם שם
0: כל המעברים שעובר על כל אחד מאיתנו בעולם הזה. פעם מדבר, הכל יבש, רקנות, פעם יער, אובדן דרך, פרדים, ופעם שדה פורח, השתבח שמו, הכל טוב, הכל שמח. והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד. השביל המיוחד שיש לכל אחד בעולם, למצוא את הבת מלך, ללכת בה בעולם הזה, לחפש את התיקון שלו, את צדיק האמת, למצוא את התכלית. זה מה שרבנו מלמד אותנו, כל אחד יש לו דרך משלו, יש לו תכלית משלו, יש לו צרות פנימיים, נקודות טובות. זה הבת מלך שצריך למצוא בעזרת השם.

והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. והיה מתיירה מפני החילות, פן לא יניחו לקנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה.

והשאיר הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא עיכבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חילות שם וכמה משוררים בכלים נעים, והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושוב אחד מהם לא שאלו כלל.

וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר הביאו את המלכה. והעמידו לכיסא ויושבו אצלו, והיא הייתה בת מלך הנעל.

והוא, דהיינו המשנה למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה.

0: מלך שנאבדה. טוב, אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות שלנו הולך ורואה מבצר גדול, והיה שם הרבה חילות מסביב, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר. ובהתחלה הוא מפחד להיכנס למבצר, כי הוא פחד שלא יניחו אותו להיכנס, אבל בסופו של דבר אף אחד לא עיכב אותו, והוא נכנס מחדר לחדר בלי עיכוב כלל. כל העולם הזה מבצר, מבצר של הלא טוב. כמה פיתויים, כמה מונים, כמה מסיתים. ומי שרוצה להיכנס, לא מעכבים אותו. בבקשה, כל הדרך פתוחה לפניך, כל העולם שלך. ולא עיכבו אותו כלל.
1: אוי, בת מלך עבודה, במבצר המים, פנים.
0: והכל שם היה נאה ומתוקן ויפה ומשוררים ומעדנים. כל העולם הזה מלא פיתויים, מלא דברים יפים. הכל נועד כדי להרחיק את האדם מהתכלית.
1: אוי, בת מלך עבודה, במבצר המים, בנים.
0: האדם בונה לעצמו מבצרים, יש לו כסף, עבודה, תפקידים, כבוד, יש לו חברה שמסובבת אותו. והשם יתברך שואל אותו, אתה מכיר אותי? הבת מלך שואלת, אתה מכיר אותי? התייחסת אליי, לנשמה?

האדם חושב שעם כל העולם הזה, עם כל העניינים של העולם הזה, הוא יגיע אל האושר המצופה, לשמחה. אבל בסופו של דבר, הוא נמצא בתוך הלא טוב. כל היום מתלונן, כל היום חסר לו, כל היום לא טוב לו. לאדם יכול להיות הכל, כסף, בניינים, עבודה, משפחה, ילדים, והוא בלא טוב. להוציא את הבת מלך מהלא טוב, זה להבין שהכל טוב.

0: כל עוד לאדם יש את הכל מסביב, הוא לא יוצא בכלל לחפש. הוא כביכול חושב שהכל טוב לו. הוא מצא את התכלית. התכלית זה כסף, זה כבוד, זה להשיג עונג. מה אני צריך לחפש בכלל? אבל בתוך תוכו הנשמה מרגישה, כאן זה הלא טוב. לפעמים היא שולחת לו רמזים. לפעמים השם ידברך שולח לו רמזים. אתה מכיר אותי? אתה יודע מי נותן לך את כל הטוב הזה? אבל האדם ממשיך בדרכו, מחפש, רודף, מחפש את העולם הזה. לא שם את ליבו לבת מלך. חושב שהוא ימצא אותה בתוך כל המבצרים שהוא בונה לעצמו.
1: שומע את שיריי, צעקת הלב כבר לא זרה אליי.
0: עכשיו שכרבנו מספר לנו את הסיפורי מעשיות, הוא לא מדבר רק על אלו שרחוקים מהתורה והמצוות. אפשר גם להיות בתוך הקדושה ולבנות מבצר שהכל נאה ומתוקן שם. יש כולל ברוך השם, יש רב ברוך השם, יש בית כנסת, הכל נאה ומתוקן, לומדים תורה, השתבח הבורא, למה צריך לצאת ולחפש את הבת מלך?
1: משנות כיוון, פורצות את מחסומי.
0: והשם ידברך שואל אותו, אתה מכיר אותי?
1: לא חושב יותר, עברתי בחיי.
0: אתה מחפש אותי?
1: רק שמחת הלב.
0: או שאתה זורם עם הזרם, חי כמו כולם.

האדם עצמו יכול להפוך את עצמו למבצר. אני, כוחי ועוצם ידי. אני מצליח, אני לומד, יש לי כישרונות, יש לי הצלחות. והשם יתברך שואל אותו, אתה מכיר אותי? אתה יודע מי נתן לך את כל הדברים הללו? הנשמה צועקת, אתה מכיר אותי, אתה מתייחס אליי, אתה לוקח לעצמך פסק זמן, או שאתה כל הזמן נמצא במרדף מתמיד אחרי העולם הזה.

אתה חושב שתמצא את האושר בדברים חיצוניים? הכל נמצא בתוכך, בפנים. הכל נמצא אצלך. שובו אל האוצרות שלכם, אומר רבנו.

0: הכל היה שם נאה ומתוקן.
1: הולך ומתגבר.
0: והיו מניחים אותו ולא עקבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. אחי היקר, אתה יכול להיות ללכת מחדר אל חדר, אף אחד לא יעכב אותך. להיכנס מדמיון לדמיון בתוך העולם הזה. אבל הנשמה שלך תצעק, אתה מכיר אותי. אתה יכול להעמיק גם בחדרי התורה, להיות גאון גדול. והשם ידבר ישאל אותך, אתה מכיר אותי?

0: אז רבנו הקדוש מלמד אותנו פה בסיפור הזה איך להוציא את הבת מלך. הוא נותן לנו את הדרך, את הכלים, וזה לא פשוט, זה לוקח זמן רב, וכמובן הכל בדרך התורה והמצוות. בלי תורה ומצוות אי אפשר להוציא שום בת מלך. אי אפשר להכיר את השם יתברך, את רחמיו, את חסדיו הגדולים. רק כשהאדם עובר מעברים ביערות, במדבריות, בשדות, עליות, ירידות, אז הוא מבין ומכיר את השם יתברך, מכיר את חסדיו, את גדולתו, את רחמיו.
1: אם תתפללו כולם באהבה ביחד תמשכו אותי אליכם.
0: כשהכל נאה ומתוקן אז האדם בכלל אין לו מה לחפש. שיתמהו
1: על האהבה שבינינו.
0: כשיש לאדם כסף, כבוד, יש לו עבודה טובה, הוא עסוק בענייני העולם הזה, מה הוא צריך לחפש? הוא חושב שהוא לא צריך כלום.
1: תתפללו כולם באהבה ביחד תמשכו אותי אליכם.
0: אבל גם בקדושה האדם יכול לחשוב שהוא לא צריך כלום. הוא לומד, הוא מעמיק בתורה, יש לו את הדרך שלו, את השביל שלו, הוא נולד דתי, סללו לו כבר את הדרך, מה הוא צריך לחפש בעולם? אז אחי היקר, יש עוד הרבה מה לחפש, הקדוש ברוך הוא אין סוף לגדולתו. וכל פעם האדם עולה מדרגה לדרגה, כל פעם הוא מוצא דברים חדשים, השגות חדשות, כל פעם הוא מכיר את העולם טוב יותר. מה שהוא ידע לפני כן, עכשיו זה דבר חדש.

0: מה שרבנו מלמד אותנו, לעולם לא לעמוד במקום, אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאולינקה. אם אתה חושב שאתה כבר באיזה מדרגה גבוהה, והגעת לאן שהגעת, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שם, אתה עוד רחוק, ויש עוד הרבה מה להשיג. וזה מה שקורה אצל הבעלי תשובה, שעזבו הכל, הפכו את החיים שלהם, ביקשו את השם יתברך, ומה קורה? הגיעו להיות דתיים, וחשבו כבר הגענו, מצאנו את הבת מלך.
1: באהבה ביחד תמשכו אותי אליכם.
0: אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מכיר אותי? הנשמה אומרת, אתה מכיר אותי? האדם מרגיש בפנימיות שלו שיש משהו אחר, שהוא צריך משהו אחר.

יודע מה הוא מחפש. אבל העולם הזה מטה אותנו לגמרי, בגלל זה אנחנו צריכים את הצדיק האמת, שאורה לנו את הדרך, שייתן לנו עיניים לראות, שנבין שהכל טוב. אנחנו נמצאים בעולם של הלא טוב, אבל עם רבנו הקדוש, עם השם יתברך, עם האמונה, אנחנו מבינים שהכל טוב.

0: שלום לכבוד הרב.
1: ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.
0: דיברת בשיעור על השביל מן הצד, שיש לכל אדם דרך משלו. וגם רבנו אומר, אני מוליך אתכם בדרך חדשה. השאלה שלי היא, ממתי יש דרכים חדשות ביהדות? הרי יש לנו את דרך התורה והמצוות, הסלולה לנו מאז ומעולם. ואם כך, מה זה הדרך החדשה שאתם מדברים עליה?

אתה מצחיק אותי. איזה דרך חדשה. נשמה טובה, לא באנו להמציא את הגלגל. בוודאי שרבנו אומר דרך התורה והמצוות. יש שאלה בכלל, רבנו אמר אל תזוזו סעיף אחד מהשולחן ערוך.

אבל רבנו בא לגלות לנו שלכל יהודי, לכל אחד מאיתנו, יש דרך מיוחדת בעולם, יש דברים מיוחדים שיש לו, יש נקודות טובות שיש לו, יש אוצרות שיש לו. אני הולך בדרך שלא הלך באדם מעולם, אף אחד לא הלך בדרך שלי, בשביל שלי. השתבח הבורא. רבנו אמר לה, אני מוליך אתכם בדרך חדשה, שישנה מכבר, שהלכו באבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד צלה לעצמו דרך משלו. אברהם היה מידת החסד, יצחק לא הלך במידת החסד. הלך במידת העירה, במידת הדין, יעקב במידת התפארת. זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו. כל אחד יש לו דרך משלו, יש לו כוחות משלו.

0: אז תהיה רגוע אחי היקר, לא באנו להמציא דרכים חדשות חלילה.
1: אלף פעמים ריבונו של עולם, אלף פעמים
0: תלך לך בדרך התורה והמצוות, בשמחה, באמונה, בנקודות שלך, במה שאתה טוב בהם. זה מה שרבנו מלמד אותנו.

0: בעזרת השם, אני מקווה שנהנית משהו מהתוכנית.
1: לחיפוש האושר
0: ותצאו לחפש את הבת מלך, את הנקודות הטובות שלכם, את השמחה, את צדיק האמת, גם את הצדיק צריך לחפש. הצדיק נמצא בספריו הקדושים, רוח הקודש שלו בספריו הקדושים. צריך להעמיק, ללמוד, להאזין לרדיו הקדוש. כל אחד כפור מדה משער בליבה.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסקול הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם יתברך. המשך הזנה הרבה ושנזכה לחיזוק באמונה בזאת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

כן, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית סיפורי מעשיות, שפשוט מביא אותם בצורה נפלאה, ואחר כך לשיעור ולתוכנית הבאה. אז אתם איתנו ואנחנו איתכם.

0: מעשה ממלך ענב. מעשה במלך אחד והיה לו חכם. אמר המלך להחכם, באשר שיש מלך שחותם עצמו שהוא גיבור גדול, ואיש אמת וענב, והנה גיבור, אני יודע שהוא גיבור. מחמת שסביב מדינתו הולך הים, ועל הים עומדים חיל על ספינות, הימורמטיס, תותחים, ואינם מניחים להתקרב, ולפנים מן הים יש מקום, שטובעים בו כשקוראים זומפ, ביצה תובענית, גדול סביב המדינה, שאין שם כי אם שביל קטן, שאינו יכול להילך שם כי אם אדם אחד, וגם שם עומדים אורמטיס. וכשיבוא אחד להילחם, מורים עם האורמטיס, ואי אפשר להתקרב לשם. אך מה שחותם עצמו, איש אמת וענב, זה איני יודע, ואני רוצה שתביא אליי הפטרט, דמות דיוקן של אותו המלך. כי יש להמלך כל הפטרטן של כל המלכים, והפטרט שלו לא נמצא אצל שום מלך, כי הוא נסתר מבני אדם, כי הוא יושב תחת קילה, וילון, והוא רחוק מבני מדינתו. הלך החכם אל המדינה, אמר החכם בדעתו, שצריך לו לידע מהות המדינה, ועל ידי מה ידע המהות של המדינה? על ידי הכותבש של המדינה, היינו ענייני צחוק שקוראים כתובש. כי כשצריכים לידע דבר, צריכים לידע הכתובש של אותו הדבר. כי יש כמה מיני כתבש. יש אחד שמכוון באמת להזיק לחברו בדבריו. וכשחברו מקפיד עליו, אומר לו, אני מצחק, כמו שכתוב, כמתלהליה, וכולו. ואמר, הלא מצחק אני. וכן יש אחד שמתכוון בדרך צחוק, ואף על פי כן חברו ניזוק על ידי דבריו. וכן יש כמה מיני כתבש, ויש בכל המדינות מדינה שכוללת כל המדינות, ובאותה המדינה יש עיר אחת שכוללת כל העיירות של כל המדינה שכוללת כל המדינות, ובאותה העיר יש בית אחד שכוללת כל הבתים של כל העיר שכוללת כל העיירות של המדינה שכוללת כל המדינות, ושם יש אדם שכלול מכל הבית וכולו, ושם יש אחד שעושה כל הליצנות והכתב יש של המדינה. ולקח החכם עמו ממון רב, והלך לשם, וראה שעושים כמה מיני ליצנות וצחוק, והבין בהכתב יש שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף, כי ראה שעושים צחוק איך מענים ומתאים בני אדם במסע ומתן, ואיך הוא בא לדון בניסטרת ערכאה נמוכה, ושם כולו שקר ומקבלים שוחד, והולך לאסנד ערכאה גבוהה יותר, הגבוה יותר, וגם שם כולו שקר, והיו עושים בדרך צחוק אונשטלן כאין הצגה מכל הדברים הללו, והבין החכם באותו הצחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים ורמאות ואין בה שום אמת, והלך ונסע ונתן בהמדינה, והניח עצמו להונות אותו במסע ומתן, והלך לדון לפני הערכאות, והם כולם מלאים שקר ושחדים, וביום זה נתן להם שוחד. למחר לא הכירוהו, והלך לערכאות גבוה יותר, וגם שם כולו שקר, עד שבאה לפני הסנאט ערכאה עליונה יותר, וגם הם מלאים שקר ושחדים, עד שבא אל המלך בעצמו. וכשבא אל המלך ענה ואמר, על מי אתה מלך? שהמדינה מלאה שקרים כולה, מתחילה ועד סוף, ואין בה שום אמת, והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. וכשהמלך שמע דבריו, הרכין אוזניו אצל הוילון לשמוע דבריו, כי היה תמוה להמלך שיומצא איש, שיודע מכל השקרים של המדינה. והשרי מלוכה ששמעו דבריו היו כועסים עליו מאוד, והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה. ענה ואמר החכם הנעל,
1: והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם, שהוא אוהב שקר כמו המדינה.
0: אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת, ובשביל זה אתה רחוק מהם, מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה. והתחיל לשבח המלך מאוד מאוד, והמלך מחמת שהיה ענב מאוד, ובמקום גדולתו שמן ותנותו, כי כן דרך הענב שבכל מה שמשבחין ומגדלין אותו יותר, נעשה קטן וענב יותר. ומחמת גודל השבח של החכם, ששיבח וגידל את המלך, בא המלך בעניבות וקטנות מאוד, עד שנעשה עין ממש, ולא היה יכול להתאפק, והשליך את הווילון לראות את אותו החכם. מי הוא זה שהוא יודע ומבין כל זאת? ונתגלה פניו, וראה אותו החכם, והביא הפטרט שלו אל המלך. דרכי ציון הווילות, ציון היא בחינת הציונים של כל המדינות, שכולם נתוועדים לשם, כמו שכתוב, וראה אדם ובנה אצלו ציון. וזהו. חזי, ציון, קריית, מועדנו, ראשי תיבות מצחק, ששם היו נתוועדים כל הציונים, ומי שהיה צריך לדיים לעשות הדבר או המסע או מתן היה יודע שם, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. ראה והבן והבט אתה, המעיין, עד איכן הדברים מגיעים, אשרי המחכה, ויגיע לידע ולהשיג מעט מסודות המעשיות הללו, אשר לא נשמעו כאלה מימים קדמונים. ודע, שכל אלו הפסוקים והרמזים המובעים אחר קצת המעשיות, הם רק רמזים וגילוי מילתא באלמה, למען ידעו כי לא דבר ריק הוא, חס ושלום. וכאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש שאמר, שהוא מגלה איזה רמזים באלמה, באיזה פסוקים המרמזים לסוד המעשיות, למען דעת, שאינו מדבר חס ושלום דברים בתהילים, אבל סוד המעשיות בעצם רחוק מדעתנו ועמוק עמוק. מי ימצאנו?

שקר אחר בהבל היופי גרים ברחוב שלי אישה עירת השם לא גרה כאן

0: מעשה מרב ובן יחיד.
1: מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו. והיה יושב בעלייה ולמד כדרך אצל הגבירים. והיה לומד ומתפלל תמיד. רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון, ואינו יודע מהו. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. וסיפר לפני שני אנשים בני הנאורים, ונתנו לו עיצה, שיסע לאותו צדיק. ואותו בן הנל עשה מצווה שבא על ידה לבחינת מאור הקטן. והלך אותו הבן יחיד וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו, כנל וחסר לו, ואינו יודע מהו. וכן, הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. והשיב לו אביו,
2: איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו, ומיוחס יותר ממנו. לא נהל לך לנסוע אליו, קלך מדרך זו, עד שמנע אותו לנסוע.
1: וחזר ללימודו, ושוב הרגיש חיסרון כנל, והתייעץ שוב עם אותם האנשים הנל, ויעצו אותו כמקודם לנסוע לצדיק. ושוב הלך לאביו, והיטה אותו אביו ומנע אותו כנל. וכן היה כמה פעמים, והבן הנל היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו, ולא ידע מהו כנל, ובא עוד לאביו והפציר בו, עד שהוכרח אביו לנסוע עמו, כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. ואמר לו אביו,
2: הלא תראה שאסע עמך, ואראה לך שאין בו ממש. ואסרו המרכבה ונסו.
1: אמר לו אביו,
2: בזה הנושא, אם יתנהג כסדר, הוא מן השמיים, ואם לאו, אינו מן השמיים, ונחזור.
1: ונסעו, ובאו אל גשר קטן, ונפל סוס אחד, והמרכבה נתהפכה, וכמעט נטבעו. אמר לו אביו,
2: ראה שאינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים, וחזרו.
1: וחזר הבן ללימודו, ושוב ראה החיסרון שחסר לו ואינו יודע, וחזר והפציר באביו כנל, והוכרח לנסוע עמו שינית, וכשנסעו, העמיד אביו הניסיון כבראשונה, אם מתנהג כסדר, ונזדמן, כשהיו נוסעים ונשברו שני הידות שקוראים אקסן, ואמר לו אביו,
2: ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע, כי האם זה דרך הטבע שהשתברו שני האקסן?
1: וכמה פעמים שנסו עם המרכבה הזאת, ולא נזדמן כזאת, וחזרו. וחזר הבן הנל לדרכו כנל, היינו ללימודו וחולו כנל, ושוב הרגיש החיסרון כנל, והאנשים יעצו אותו לנסוע, וחזר לאביו והפציר אותו כנל, והוכרח לנסוע עמו עוד, ואמר לו הבן, שלא נעמוד עוד על ניסיון כזה, כי זה דרך הטבע, שנופל סוס לפעמים, או שנשתברין האקסין, אם לא שיהיה איזה דבר מורגש מאוד. ונסו ובאו לקרית שמה, אכסניה, ללון, ומצאו שם סוחר, והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים, ולא גילו לו שהם נוסעים לשם, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו הצדיק, והיו מדברים מעסקי העולם, עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים. היכן נמצאים צדיקים? וסיפר להם ששם נמצא צדיק, ושם, ושם, והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסו אליו. השיב להם, זה? הלא קל הוא, כי אני נוסע עכשיו ממנו, ואני הייתי שם, שהיה עובר עבירה. ענה אבי ואמר לבנו,
2: ראית בני, מה שזה הסוחר מספר לפי תומו, והלא הוא נוסע משם.
1: וחזרו לביתם. ונפטר אותו הבן, ובא בחלום לערב הנל, אביו, וראה אותו שהיה עומד בכעס גדול, ושאל אותו,
2: למה אתה בכעס כל כך?
1: והשיב לו, שיסה לאותו צדיק הנל, שרצה לנסוע עם בנו אליו, כנל, והוא יגיד לך על מה אני בכעס, והקיץ. ואמר, שמקרה הוא. אחר כך חלם לו עוד, כנל, ואמר שהוא גם כן חלום שב, וכן עד שלוש פעמים, והבין הלא דבר הוא, ונסע לשם. ופגע בדרך את הסוחר שפגע מקודם, בעת שנסע עם בנו, והכיר אותו, ואמר לו,
2: הלא אתה, הוא שראיתיך באותו הקרצ'מה.
1: והשיב לו, בוודאי ראית אותי. ופתח פיו ואמר לו, אם תרצה, אהיה בולע אותך. אמר לו,
2: מה אתה מדבר?
1: השיב לו, זכור אתה, כשנסעת עם בנך, ובתחילה נפל סוס על הגשר וחזרת? אחר כך נשברו האקסן, אחר כך פגעת בי, ואמרתי לך שהוא קל, ומאחר שפטרתי אותו, את בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע, כי הוא היה בחינת מאור הקטן, והצדיק הנעל הוא בחינת מאור הגדול, ואם היו מתוועדים יחד, היה בא משיח, וכיוון שפטרתי אותו, אתה רשאי לנסוע. ובתוך דבריו נעלם, ולא היה לו עם מי לדבר, ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל, חבל, חבל על דאבדין ולא משתכחין, השם יתברך, ישיב נידחינו בקרוב, אמן. וזה הסוחר הנעל, היה עשה מחמם בעצמו, שנדמה לסוחר, והתאה אותם, ואחר כך, כשפגש עינית בערב הנעל, התגרה עמו, הוא בעצמו, על אשר שמע לעצתו, כי כן דרכו כידוע, השם יתברך, יצילנו.

0: ועכשיו, הרב מאיר סייג, בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: מעשה שהיה אצל רב שריר הגאון. בימיו היה חי עשיר מופלג מאוד, שאותו עשיר היה לו ספר תורה שעבר עליו אליו בירושה מאבותיו. בספר התורה הזה היה מיוחס לעזרא הסופר, שעזרא הסופר כתבו, והיה לו ערך מאוד מאוד חשוב בגלל זה. שני בנים היו לו לאותה עשיר, חיו חיי שלווה, היה ביניהם שלום, וזה היה כל זמן שאביהם היה חי. כשנפטר העשיר, פרצה מחלוקת קשה בין האחים, על מה המחלוקת על ספר התורה העתיק והיקר הזה. כל אחד מהם היה חפץ לרשת ספר התורה, וכיוון שכך הם הצליחו לחלק ביניהם את הירושה, כשגברו המריבות, החלה לבעור ביניהם מחלוקת ושנאה, החליטו ללכת לדין תורה, והם פנו אל רב שריר הגאון, וכשהוא שמע את טענות שני הצדדים, ולא מצא דרך לפשרה בין האחים, הוציא פסק דין שאומר שיחלקו את הירושה על פי הגורל. קיבלו האחים את הדין והטילו גורל בנוכחותו של רב שריר הגאון ובדין שלו. ובגורל יצא שאחד האחים זכה בספר תורה העתיק, והשני זכה בכל הרכוש הרב שהותיר אחריו אביהם. אין לתאר את שמחתו של אותו אח שזכה בספר תורה העתיק, וכל כך היה מאושר. והאחיו, אף שהוא זכה בעשירות כל כך גדולה, לא כל כך נחשב בעיניו הרכוש הזה, והוא היה מצטער שהוא לא זכה בספר התורה הזה. באותה עת, היה חי בעירם, כופר אחד, והמעשה בשני האחים, בגורל שהם עשו על פי הפסק של רב שריר הגאון, לא מצא חן בעיניו, וחמתו בערה בו, על זה שאחד מהאחים הסכים לוותר על און עתק בשביל ספר תורה, אמר, אני יראה לאותו יורש שהסכים לוותר על הממון בשביל ספר תורה, אני יראה לו שהספר תורה זה לא כזה מיוחד יותר משאר ספרי התורה. תחפש הכופר לבעל יכירו, בעל בית הכנסת בשקט, מקום שהם מונח לספר תורה המיוחד הזה, הסתתר באחד הפינות עד הערב, ואז כשסוף סוף סוף עזבו אחרוני המתפעלים את בית הכנסת, הגיח עם אחבואו, פנה לארון הקודש, הוציא את ספר התורה, ופתח, נפתח לו הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם. אותו רשע כופר מחק את האות עין, שבמילה ועבדתם, ורשע במקומה את האות א', ולידי זה הוא פסל את ספר התורה. בקור רוח הוא השיב את ספר התורה למקומו, ופנה להסתתר באחד המקומות של בית הכנסת. בבוקר, הגיעו המתפעלים לבית הכנסת, שכולם נכנסו, גם הוא נכנס ביניהם, ככה אף אחד לא ידע שהוא בלילה עשה פה איזה פסל את ספר התורה. אחרי זמן מה, כשהגיעו בספר התורה לפרשת משפטים, פתחו במקום הזה שכתוב, עבדתם את השם אלוהיכם, הם רואים שבמילה עבדתם במקום, עבדתם בעין, כתוב עם א', כששמע זאת אותו אח שירש את ספר התורה, הצטער צערה ומרוב עצב ועוגמת נפש, הוא חלה למחלה קשה. הוא ידע שאפשר לתקן את ספר התורה לפי ההלכה, אבל הוא אמר בצערו שאם כזאת טעות מצויה בספר התורה הזה, זה סימן שספר התורה הזה לא יצא מתחת הדף של עזרא הסופר, שבאמת הספר התורה הזה לא מיוחד לעזרא הסופר. וככל שעברו הימים, גדל צערו של אותו האיש ומחלתו החמירה והלכה, והרופאים שהוזקו אליו לא מצאו תרופה למחלתו והתייאשו מחייו. והנה בא אליו אביו בחלום הלילה ואמר לו, בני, אל תצטער, ספר התורה שירשת, כתב עזרא הסופר באמת. אך אותה טעות לא יצאה מתחת ידיו חלילה, אלא איש רשע וכופר הוא שעשה את הרעה הזאת, כי הוא רצה ליטול ממך את האוצר היקר הזה, את ספר התורה הזה. במחרת, בלילה עוד פעם הוא חולם את אותו חלום, ואבי מספר לו על הספר התורה, שאותו כופר הטיל בו, וגם החליף את האות עין באלף, ואביו הפעם עשר לו סימן, לך מחר לבית הכנסת, ושם מתחת לשולחן תמצא עין אחת, זו העינו הימנית של הכופר הרשע, כי בעת שהוא מחק את העין, נפלה העין שלו לארץ, ונתקיים בו הפסוק עין תחת עין. ובנוגע לטעות שהוא יצר בספר התורה, אמר לו אבא שאיש לא יתקן אותה, שכן בדין של מעלה פסק שעזרא הסופר יתקן למו ידיו את ספר התורה אשר כתב. בבוקר המחרת סיפר הבן את דבר חלומו לחכמי העיר, ובבואם לבית הכנסת נמצאו, מצאו כדברם נכונים, וספר התורה תוקן על ידי עזרא הסופר.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, והשם נזכה שיהיה לנו שפע קודש ודיבורים טובים, מעוררים מהשינה, שנזכה לדבקות בקדוש ברוך הוא. תורה הקדושה אומרת, בפרשת לך לך, ואומר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך, אל הארץ אשר אראך. אחד מהניסיונות שנשא אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מהארץ שלך, מהבית שלך, למקום שאני אראה לך. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו לאן הוא שולח אותו, לאן, מה היעד שלו. הוא אומר רשי, למה לא גילה לו כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר כל דיבור ודיבור? אותו דבר בעקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, את מנחה, את יחידך אשר אהבת, ואחרי זה את יצחק. תן לו שכר, כל דיבור ודיבור. איזה שכר מדובר? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מגלה לו כדי לחבב בעיניו, לתת לו שכר? מסביר רבי נתן מלקוטי הלכות, נפילת אפיים, שכל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסיון לאברהם ולא מגלה לו, זה אותה בחינה שרבנו כותב, מלקוטי מוהר"ן, עניין התורה י"ב, גם על גדולי הצדיקים. עובר הבחינה הזאת שקודם שמקבלים תורה, קודם כל לפני שיש להם עלייה מוכרחים לעבור דרך אלו הבלבולים והספקות, שזה בחינת ליבי סחרחר. שומעים דיבור מהשם, דיבור כביכול סתום, לא מבינים מה הניסיון, ונכנס בלבולים וספקות, עץ הדעת טוב ורע. וזה הדרך לפני שהם זוכים להתגלות לשכר. וזו אותה בחינה מה שהשם יתברך לו גילה לאברהם את הארץ מיד, כדי שהוא יצטרך לחפש ולבקש אחר רצונו היטב, להגיד היה מקום כבודו. וזה היה עיקר ניסיון שלו וכן של כל הצדיקים. כמו שרבנו אומר, שבשעת הניסיון של האדם אין דעתו בשלמות, בעניין הניסיון. כי אם הדעת שלו הייתה שלמה, לא היה לו ניסיון כלל, אז מסלקים לנו את הדעת. אותו דבר אצל אברהם אבינו, שם ניסה את אברהם ולא גילה לו את הארץ מיד, כדי שיהיה נבוך ומסופק. אף פי כן אברהם יחפש ויבקש אחר רצונו, ועל ידי זה דווקא הוא יזכה שהשם יתברך יגלה לו רצונו וירבה שכרו על ידי זה. כי על ידי הבקשה והחיפוש הוא יזכה לעלייה גדולה. אותו דבר בעקדת יצחק, אמר לו, בנך את יחידך, אחרי זה תצחק, אחרי זה על אחד הערים אשר אמר אליך, לא גילה לו איזה הר. אותו דבר אצל יונה הנביא, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת לנינווה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא קרא עליה את הקריאה, יונה לפי דעתו, לא הוטה בעיניו השליחות לנינווה. ולמה? כי הוא לא הבין עוצם רחמי השם יתברך, עד איפה מגיעים, אמר, זה מיותר ללכת לשם. על כן נטעה אותו השם יתברך, והוא לא גילה לו מיד, כדי שיחפש ויבקש הרבה. ועל ידי זה ישיג רצונו ומידת רחמיו המרובים, שהשם יתברך מרבה להיטיב ורוצה בתשובה, אפילו של אומות העולם, מכל שכן של ישראל. וקדוש ברוך הוא אמר לו, קרא אליה את הקריאה, לא אמר לו מה, בשביל שיונה הנביא שיחפש ויבקש וישיג את גודל רחמי השם יתברך. ולכן יונה, כשהוא היה במאי הדג, הוא הודה לקדוש ברוך הוא על ריבוי רחמיו, והוא אמר מבטן שאול שיבלתי, שמעת קולי, קום ישבריך וגליך עליי עברו, ובכל זאת הוסיף להביט אל היכל קודשך, שזה עניין החיפוש והבקשה, שאפילו מבטן שאול צריכים לצעוק אל השם, כמו שאמר רבנו, שהעיקר מבטן שאול שיבלתי. הקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים ניסיון, ולא מגלה להם מה בדיוק הוא. הניסיון, וזה הניסיון, למה בשביל לתת להם שכר, איזה שכר בשביל לגלות להם את הדעת, סליונה להביא לגלות לו את רחמנותו של השם יתברך, את גודל טובו וחסדו, שאפילו על אומות העולם, הקדוש ברוך הוא לא חפץ שיעבדו, אלא שיחזרו בתשובה, כל שכן, עם ישראל, ואצל אברהם, לגלות לו את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה ניסיונות עם כל אחד ואחד, עובר עליו בשביל לגלות לו את השם יתברך, הוא שומר רבנו, בקוטע מורן תורה סמך, כשאדם ישן ורוצים להראות לו את פניו ושכלו שיסלקו, להחזיר לו את השכל, לעורר אותו משנותו, צריכים להלביש לו את הפנים, צריכים להלביש לו
את הפנים, את השכל, בסיפורי מעשיות, כי יש 70 פנים לתורה, ומבחינת 70 שנים, כי כל אחד משונה מחברו להלביש את הפנים דווקא. אז יש 70 פנים לתורה שהם כנגד 70 שנות השנים שאדם חי בהם, חי בהם, וכל אחד עובר עליו סיפורי מעשיות, וכל מיני דברים, כל מה שעובר עליו בשביל להכניס לו את השכל, לעורר אותו מהשינה, להגיד לו, שים לב, יש בקדוש ברוך הוא, יש מנהיג לעולם, הכל הכל שיתברר לו יותר ויותר, הדעת הזאת שאין עוד מלבדו, כל הניסיונות שהצדיקים עוברים בכל דור ודור, ניסיונות קשים מאוד, כל מה שעם ישראל עובר בכלליות, כל אחד ואחד בפרטיות הכל, במטרה לגלות לו את הקדוש ברוך הוא, את טובו וחסדיו של הקדוש ברוך הוא, לגלות לו שהנה יש לנו אבא טוב, אבא רחמן, בנים אתם להשם לוקחכם, אפל פי כן קרואים בנים, בכל מצב קרואים בניו של השם, והוא אוהב אותנו, אהבה הגמורה, אהבת עולם ההבטיח. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ולא מגלה לו לאיפה, וכל הניסיונות, עקדת יצחק, לא מגלה לו בדיוק, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. כל בשביל לגלות לו את הקדוש ברוך הוא, לגלות לו את טובו וחסדו יתברך. רואים מפה חיזוק עצום, אנחנו צריכים להתחזק בכל מה שעובר עלינו, כל אחד בפרטיות, וכל מה שעובר על כל המשרה בכלליות, להבין שיש פה חסד עצום של הקדוש ברוך הוא, את השכר הזה, כמו שאברהם אבינו קיבל, על איזה שכר מדובר, שכתוב שם שקדוש ברוך הוא נותן לו שכר על כל דיבור ודיבור, על כל דיבור ודיבור, על כל ניסיון וניסיון, מקבל דעת, על כל ניסיון וניסיון שעובר על עם ישראל, צריכים לדעת שעם ישראל יותר מתקרבים לקדוש ברוך הוא, יותר מקבלים את הדעת הזאת, שאין עוד מלבדו, ובנה שם שנזכה, שזה יהיה טבוע בנו הדעת הזאת, ונזכה, ומלא הארץ זיהה את השם, כמים לעם יחסים, אמן כן יהי רצון.

מגודל מנת הצדיקים שהיו מוסרים נפש על שמירת השבת, מסופר על הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, כשהוא עלה לבקר בארץ ישראל, הוא התנה עם ראש השיירה שהיה מוסלמי, שבשבת הם ישבתו, וראש השיירה המוסלמי הסכים תמורת סכום מכובד של כסף לשבות בשבת קודש, ולא להמשיך ברכיבה לסוסים לארץ ישראל. שיירת הגמלים עשה דרכה בדרך לא דרך במדבר השומם והצחיח, ובהגיע ערב שבת החל רבנו הבן איש חי לפרוק את המטלטלים מעל הגמל. פנה מנהיג השיירה ונתן עליו בקולו, מה כלום מתכננים אתם לעכב את השיירה בלב המדבר? לא המקום הזה שורץ חיות רעות ושודדי דרכים, אתם מסכנים את חיי כולנו. דבריו, דברי אמת היו, כפי שהתברר מאוחר יותר, אבל רבנו לא חד ולא פיחד. ענה לו הבן איש חי שהשיירה רשאית להמשיך בדרכה, והוא ופמלייתו ישבתו כאן במדבר, ובצאת השבת יעיצו פעמיהם להשיגם. ואכן ראש השיירה פנה להעיץ בגמליו, אך הללו מיענו לזוז במקומם. לנוכח התעקשותם של הגמלים, הוכרחו הכל הכנות שם בלב המדבר. הערבים שחששו מהתנפלות שודדים התפזרו סביב לחסות בצל נקיקי הסלעים וכל מיני מערות. רבנו ובני פמלייתו לא שטו ליבם לסכנה, לבשו בגדי שבת ועמדו לקבל את פני השבת המלכה במדבר. ממקום מסתורם עקבו נושא השיירה נוחרים בתמעון ביהודים השרים ומזמרים כאילו מצויים בבית הכנסת במקום יישוב. ככה לך דודי בכל תפילות השבת בשירה, בזמרה. תפילה הסתיימה, רבנו הבן איש חי קדש על היין, מסב עם בני פמלייתו לסעודת השבת, כאילו היה מסב ליד שולחנו בבית. הלבנה עמדה במרומי הרקיע, והאירה את שולחן השבת, קולות השירה הידדו ברחבי המדבר, והערבים רואים ושומעים. לפתע נחרדו, הם הבחינו בכנופיית שודדים, שהגיחה מעבר להערים ושעתה לעבר היהודים המזמרים. הם עבודים, חלפה ממוחה המחשבה הנוראה, הנה הגיעו השודדים ויהרגו את כולם. ואז הרע הפלא, השודדים התקרבו, ירדו מעל סוסיהם והתקדמו לעבר היהודים, ולפתע נסוגו במהירות, עלו על סוסיהם, התרחקו בדערה. הערבים הנדמים הגיחו ממחבואם, סיפרו לרבנו הנס ההצלה המופלא, נשקו בהערצה לשולי גלימתו ואמרו, אתה ידענו כי אין כאלוקי היהודים.

חסד השם שאנחנו זוכים שוב לדבר התורה של רבנו הקדוש, תורת הנצח. רבנו הקדוש שאמר, ניצחתי ואנצח, אמרתי ואגמור, שעל ידי שנשארנו את התורה הקדושה הזאת, על ידי זה בעזרת השם נזכה לגאולה. בהתקשרות לרבנו הקדוש, בעזרת השם שנזכה לדיבורים טובים שחיו אותנו. תורה הקדושה אומרת, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך עליך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. רש"י הקדוש מפרש, והיה עקב תשמעון עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. מצוות הקלות שאדם רגיל בכל יום ויום לעשות אותם, אז תשמעון. לכאורה מה העניין הלשון הזה שתשמעון? איך אדם צריך לשמוע את המצוות שהוא דש בעקביו, את המצוות שהוא רגיל לעשות אותם בכל יום? אלא אומר רבנו, בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה קס"ט, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, כי כשיש צרות חס ושלום, הן צרות בכלליות או בפרטיות. אי אפשר לרקד, כמו שרואים בחוש, אדם שיש לו צרה, או בכלליות שיש צרה, חס ושלום. אי אפשר לרקוד. ולמה? אומר רבנו, כי כשיש דינים, מוסרים אותם משמיים משלוחי הדין, והשלוחים האלו נקראים רצים, והרצים זה מבחינת רגלין, כי רצים ברגליים, ואז הרגליים נהיים כבדים מחמת הדמים שהתפשטו לשם, כי הדינים זה דמים, כשהם מתפשטים לרגליים, אז אי אפשר לרקוד, יש כבדות על האדם, כמו שרואים בחוש, אדם שיש לו צרה, נהיה לו כבדות, קשה לו לרקוד, אבל כשיוצאים הדמים שהם הדינים מהרגליים, כשנמתקים הדינים, אז הרגליים נהיים קלים, כמו רואים אדם שמשתחרר מאיזה צרה לו עלינו, אז משתחרר ממנו הדמים, הדינים, אז הוא יכול, הוא נהיה קל. ואז יכולה השמחה להתפשט מהרגליים עד שהוא ירקן מחמת השמחה. ומה עושה אדם שלא עלינו יש לו צרה, גשמיות, ברוכניות, נמצא במצב רוח לא טוב, יש עליו דין, מה הוא עושה, אומר רבנו, איך הוא ממתיק את הדין ממנו? הידי שהאדם דן את עצמו, דן כל מה שעושה ידין וישפוט בעצמו את עצמו. על כל דבר, אם כך ראוי לא לעשות, ויפשו שמעשיו, ויתקנם כראוי על פי דין ומשפט התורה. כל דבר שאדם עושה, כל מחשבה שהוא עושה, כל דיבור שהוא עושה, הכל, ישפוט את עצמו. האם זה על פי התורה? האם זה רצון השם שככה נתנהג? בפרט כשזה קורה, באותו רגע שהוא קורא שאדם שם לב שיש לו טעות, באותו רגע תתקן את עצמך, באותו רגע תגיד ריבונו של עולם טעיתי, ככה אתה מונע מעצמך את הדין. ועל ידי זה שאדם דן ושופט את עצמו, על ידי זה ממתיק ומטל הדין שלמעלה. כי דין כשיש לו למטה חבי שלום הוא משתלשל מלמעלה. כשאדם שופט את עצמו למטה, יש דין למטה, אז אין דין למעלה. ממתיק את הדין מלמעלה על עצמו. זה ידע שאדם דן משובט את עצמו על המצוות שהוא דש בעקביו. מה זה מצוות שאדם דש בעקביו? כל יום ויום על כל מה שעובר עליו באותו יום. כמו שרבנו ציווה עלינו שיהיינו שעה בודדות בכל יום, והשם יזכנו לזה. שעה שאדם נמצא רק עם הקדוש ברוך הוא, מחשב צעדיו, חושב מה שאני הולך בדרך טובה, לא הולך בדרך טובה. כמו דוד המלך, שהיה שוכב על מיטתו, מתבודד עם הקדוש ברוך הוא ואומר, כמו שכתוב בתהילים, מיטתי בדמעתי ארסי אמסק, על מיטתו כל לילה היה עושה חשבון נפש מתחת לשמיכה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, על כל מה שעבר עליו באותו היום, האם הוא מתנהג כשורה, לא מתנהג כשורה. וזה, אומר רבנו, פירוש הפסוק, והיה עקב תשמעון, לשון שמחה, כמו שחז"ל אומרים, אין והיה אלא לשון שמחה. אז עקב זה הרגליים. אז לזכות לשמחה, לזכות שהעקבים, הרגליים, ישמעו את השמחה. מתי הרגליים שומעים את השמחה? מתי שנמתק הדין מהבן אדם? איך זוכים לזה? זה זוכים על ידי המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. שתשמרו לעשות בעצמכם המשפטים והדינים, שהידי זה מתבטל הדין שלמעלה. אז בשביל לזכות, והיה לשון שמחה, עקב תשמעון,
שהעקבים מהרגליים שלכם ישמעו את השמחה, זה לשון תשמעו, שהרגליים שלכם ישמעו את השמחה. איך, על ידי שיצאו הדינים, איך זה נעשה? על ידי המשפטים האלו ושמעתם ועשיתם אותם. שאדם בעצמו ישפוט את עצמו, האם הוא הולך על ידי במשפטים האלו, במשפטי התורה, כל מה שהוא עושה, אם הוא עושה על פי רצון השם. כי בקל בן אדם יכול לתות את עצמו ולחשוב שהוא צדיק גדול, שהוא כל מה שהוא עושה זה לשם שמיים, ועשו דברים שאסורים. אז זה הגילוי שהבן מגלה לנו בשביל להמתיק את הדינים, שאדם צריך לשפוט את עצמו, וזה אפשר להבין לפי זה. דוד המלך בתהילים אומר, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדותיך, ואשיב הרגלי אל עדותיך. דוד המלך אומר, אני בעצמי חישבתי דרכי, אני בעצמי שומר את המשפטים והדינים, שמרתם ועשיתם אותם, אני בעצמי עושה דין למטה. אז אומר דוד המלך, אחרי שאני שובע את עצמי, מדען את עצמי ומחשב את כל דרכי, האם אני הולך על פי התורה, האם זה רצון השם, אז אשיב הרגלי עדותיך. חישבתי דרכי, כי אני מחשב את דרכי, אז אשיב הרגלי עדותיך, הרגליים שלי שווים אל עדותיך. יורד הדין מהרגליים, והם שווים אל עדותיך, ואז אני יכול לרקוד. כי הידי שאדם זוכה, שהוא דם שובע את עצמו, הידי זה נמתקים הדינים, השמחה מתפשטת לרגליים, ואז אפשר לרקוד. אז זה הגילוי הגדול שהבן מגלה לנו פה, איך אדם יוציא את עצמו מהדין, מהכבדות שיש עליו, שצר לו, שאין לו מצב רוח. בן אומר, תעשה תשובה, תדון את עצמך, תשפוט את עצמך, תחשוב במה אתה לא בסדר, במה אתה יכול לתקן את עצמך. כי אפילו מחשבה, הרהור, לא טוב, כמה זה חמור בשמיים, כמו שרבנו אמר פעם, אתה נודע לי גודל ההרהור, כמה ההרהור לא טוב, שאדם מערער, כמה זה פוגם, אז גם על זה אדם, גם על המחשבות שלו יחזור בתשובה, אם אני חושב על פי רצון השם, אם אני מדבר על פי רצון השם, שפה אני מזייף בדיבור, פה אני מנסה למצוא חן, על ידי זה שאדם שובט את עצמו, על ידי זה הוא ממתיק מעצמו את הדינים, אז הוא יכול לרקוד. פעם אחת באו לפני רבנו וסיפרו לו שרבי פנחס מקורי, זכותו תגן עלינו, כשהיה אומר בבידוי, שמנו, מגלנו, גזלנו, היה אומר את זה בלשון שאלה, שמנו, מגלנו, גזלנו, אחי, אנחנו עשינו את החטאים האלו, ריבונו של עולם, אתה נתת לנו את הכוח לעשות את החטאים האלו, אחי, אנחנו אשמנו, אנחנו בגדנו. ככה סיפרו לרבנו, שרבי פנחס מקוריץ אומר את הוידוי בלשון שאלה. אז רבנו הקדוש השיב, גם אני אומר אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואני מתכוון לזה ברצינות. באמת, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אפילו שאני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, שקוראים ברוך הוא נתן לי את הכוח, חייב שלום לחתו. אף על פי כן, כשאני אומר אשמנו, בגדנו, גזלנו, מתכוון באמת שאני מתחרט על מה שעשיתי, ואני חוזר בתשובה, חוזר לקדוש ברוך הוא. זה החידוש של רבנו הקדוש, שמלמד אותנו לשלב את הבחירה והידיעה ביחד. מצד אחד אנחנו יודעים שהקום איתו יתברך, אדם לא יכול להזיז את אצבעו, מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח. מצד שני אנחנו עושים תשובה באמת, כשאנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, אנחנו מתכוונים לזה באמת, שאנחנו אשמנו, בגדנו, גזלנו, שמרדנו בקדוש ברוך הוא, ובאמת אנחנו חוזרים בתשובה. אדם זוכה כל הזמן להיות בתשובה, כל הזמן להתבונן מה קורה פה בעולם, לחזור לקדוש ברוך הוא, להגיד ריבונו של עולם, טעיתי, מרדתי נגדך, חשבתי שמה שאני עושה בעולם זה בכוחי, שאמרתי שאתה נותן לי את הכוח לעשות חיל. ככה כל דבר אדם מקשר אותו לקדוש ברוך הוא, חוזר מיד בתשובה, שופט לדעת עצמו, ואז ממתיק ממנו את הדין. וזה מה שאומרים בתיקון הכללי, במזמור למדבט. אשרי האדם לא יחשוב לו השם אבון. אשרי האדם שלא הקדוש ברוך הוא חושב לו את האבון. אלא הוא כל הזמן בתשובה, הוא כל הזמן שופט לדעת עצמו. הוא חושב את האבון, הוא מחשב דרכיו על כל דבר ודבר מה שקורה איתו ביום יום. על המצוות שהוא דש בעקביו. אז אדם כזה שהוא כל הזמן שובט עצמו, אשר לא יחשוב לו השם אבון, הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך לחשב לו את האבון, כבר אין עליו דין. הוא כבר בעצמו מחשב את האבונות של עצמו, הוא בעצמו שופט את עצמו,
וכשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז על ידי זה הוא ממתיק מעצמו את כל הדינים, ואז הוא יכול להיות, לרקוד ולהיות בשמחה. כי על ידי שנמתקים הדינים מהאדם, אז הוא נהיה קל, הוא יכול לרקוד, ואז קיים את הציווי של רבנו, שאמר מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, שהשם מזכנו ללכת בדרכים הנפלאים, בדרכים הנפלאות של רבנו הקדוש, ונזכה תמיד להיות בשמחה גדולה.

שלום למאזיני רדיו כל הנחל, מקווה שאתם שמחים ומחוזקים, אבל אם עוד יש מישהו שמרגיש שצריך להתחזק עוד קצת, והאמת שכולנו צריכים את זה, אז נעבור לשמוע כולנו ביחד עוד שיחת התחזקות נפלאה של הרב יעקב חיון, ובעזרת השם יתברך נזכה להתחזק באמונה ובשמחה. בבקשה.

ובעזרת השם יתברך עם ישראל, כמו שאמרנו, נקרא קצת ביחד מעניינו הקדוש של מורנו הרב רבי נתן. קצת נזכיר את עצמנו איך אפשר ללמוד מאותו תלמיד נאמן, להרועי הנאמן, מאותו רבי נתן מברסלב, שזכה לקיים בשלמות ולסור מדבריו ימין ושמאל של רבנו הקדוש. זכה מורנו הרב רבי נתן שכשהגיע לרבינו הקדוש הוא אמר, זרקתי את כל השכל שלי. הרבי אמר, דיבור זה עוד חתיכת שכל. הרבי אמר, עוד דיבור, עוד חתיכת שכל. עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל. זכה מורנו הרב רבי נתן לזרוק את כל הדעת שהייתה לו, את כל השכל שהיה לו, אף על פי שהיה לו שכל קדוש, שכל טהור, אף על פי שזכה להיות למדן וצדיק עוד לפני שהגיע לרבינו הקדוש. אף על פי כן אמר רבי נתן, כשהגעתי לרבי זרקתי את כל השכל שלי, כי למרות שזה היה שכל זך, נכון, זה היה שכל טהור, נכון, אבל זה לא היה שכל זך בתכלית הזכות כמו השכל של הצדיק יסוד עולם של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. ולכן מורנו הרב רבי נתן, ששאף לשלמות שאין שלמות אחריו, ששאף להידבק בשם יתברך בתכלית השלמות, אמר, כשהגעתי לרבי זרקתי את כל השכל שלי. הרבי אמר, דיבור זה חתיכת שכל, שיש עוד חתיכת שכל שהכנסתי לי, עוד דיבור של הרבי, עוד חתיכת שכל. זהו רק מה שרבינו אמר. הוא נכנס לרבי נתן לראש שלו ולחיים שלו. ולכן רב לוי יצחק בנדר עליו השלום מזקני חסידי ברסלב אמר, לכן הוא אמר שבאמת לרבינו היו הרבה תלמידים, אבל רבי נתן הוא היחיד שזכה יותר מכולם. כמו שבפטירתו של רבינו הקדוש הרבי מעיד עליו בפירוש, ככה רב נתן כותב שרבינו העיד עליו בפירוש, שאני, כותב רבי נתן, כמו שהעיד עליי הוא בעצמו ז"ל, שאני יודע ממנו יותר מכולם, שאני יודע ממנו יותר מכולם, כך כותב רבי נתן אחרי פטירת הרבי, שרבי נתן אומר, ישבתי על הארץ ובכיתי, ובכיתי על הארץ יותר מכולם, אומר רבי נתן, ודיברתי אז באוזנו כל מה שלא הספקתי לדבר באוזנו בחיים חיותו. הוא אומר, וישבתי על הארץ ובכיתי עליו יותר מכולם, כי כבר העיד עליי הוא בעצמו ז"ל, שאני יודע ממנו יותר מכולם. ככה רב נתן פוסק לנו וחתך את ה... ובאר לנו באופן ברור ביותר את הדיבור של הרבי, שרבינו אמר שרבי נתן באמת זכה לדעת ממנו יותר מכולם. ורבינו אמר כבר שאלמלא זה התלמיד לא היה נשאר ממני דבר, אלמלא זה התלמיד לא היה נשאר ממני אפילו דף אחד של שמות, אפילו זה דף אחד, רבינו אמר, לא היה נשאר ממני אילולא זה התלמיד רבי נתן בן רבי נפתן מנמירוב. וזה רב לוי יצחק בנדר אמר, שגם אם היה נשאר מרבינו, גם אם היה מציאות כזאת שהיה נשאר מרבינו איזה ספר שהיה בא תלמיד אחר וכותב ספר ליקוטי, ספר ליקוטי מוהר"ן, נגיד היה איזה תלמיד אחר כותב את הספר הזה, אז רב לוי יצחק בנדר אמר, זה היה נשאר ספר חתום כמו שאר הספרים, כמו שאר ספרי חסידות, של ספרים גבוהים ונפלאים, הקדושת לוי, הנועם מלימלך, הדגל מחנה אפרים וכו' וכו', אוהב ישראל וכו', כל ספרי החסידות של ספרים נפלאים, קדושים, טהורים. אבל רב לוי יצחק אמר, לא היה כזאת משיכה של אנשים שהולכים בדרך הזאת כמו שרואים היום, שכל כזה המונים הולכים בדרך של רבנו הקדוש, המונים זכו להסיר את העננים דמחסין עלינה ולראות על נכון ועל אמת שרבנו הקדוש היחיד בעולם, הצדיק היחיד והמיוחד,
שמשמיים נמסר לו לתקן את העולם הזה, נמסרה לו הרשות וניתן לו הכוח לתת תקווה לאנשים כמונו בדור הזה ולתקן את העולם. אז זאת הסיבה, זאת הסיבה עם ישראל, שמשמיים ריחמו עלינו ושלחו לנו את מורנו הרב רבי נתן, תלמיד מובהק לאדוננו מורנו ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שזכר רבי נתן לתת חשיבות לכל שיחת חולין של רבינו הקדוש, זכר רבי נתן לכתוב כל מילה וכל דיבור ששמע מהרבה, זכר רבי נתן שניתן לו הכוח מרבינו הקדוש להאיר לממשלת הלילה, הוא המאור הקטן, רבי נתן הוא המאור הקטן לממשלת הלילה, שהוא מאיר לנו אנשים כמונו בדור שלנו שנמצאים בממשלת הלילה. מורנו הרב רבי נתן מאיר לנו כזאת דת נפלאה לדרי מטה כמונו, שאין שום יורש בעולם כלל, שהשם יתבח איתנו, שהשם יתבח עמנו, ועיקר העיקר ההערה של דרי מטה שמאיר לנו זה התלמיד המאור הקטן לממשלת הלילה, עיקר ההערה שלו של רבי נתן זה שיש לנו כזה רבה שיש בכוחו להשיב את כל העולם כולו לשם יתברך, שזכינו להתקרב לכזה רבה, שאם רק היינו יודעים מה זה לגוע ברבי הזה אפילו בקטנה היינו שמחים ומאושרים ומחיים את עצמנו לנצח. ואין שום שמחה, כותב רב נתן, שהשמחה הזאת שזכינו להתקרב לרבינו הקדוש, כותב רבי נתן, אין שום דבר בעולם, אפילו לא דבר הכי קשה, רחמנא ליצלן, שיכול להעיב על השמחה הזאת שזכינו להתקרב לרבינו הקדוש. וזה כותב הרב מצ'רין, נקרא הקטע שכותב הרב מצ'רין בהקדמה להעלים את תרופה. אמר המלקט, היום נקרא ככה כמה דברים בעזרת השם יתברך לכבודו של מורנו הרב רבי נתן. אמר המלקט, זה הרב מצ'רין, ידוע מה שדרשו רבותינו ז"ל במדרש רבה פרשת פנחס, מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה על יהושע, יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, הוא היה משכים ומעריב בבית הוועד שלך והוא היה מסדר את הספסלים וכו', הועיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו, קח לך את יהושע בן נון וכו', לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה. הנה גם אנחנו אלה פה היום בדורותינו אלה, כותב הרב מצ'רין, מעולם לא ראינו ולא שמענו מאיש אחד שישרת את רבו באופן כזה כמו שראינו ממורנו הרב רבי נתן זיכרונו לברכה, כי ממש נתקיים בו לא מש מתוך האוהל אוהלו של תורה של רבינו הקדוש אור האורות בעל הליקוטי מוהר"ן של זכר צדיק לברכה, כי ממש היה דבוק ומקושר עליו בהתקשרות ודבקות אמיתי במסירות נפש ובביטול הרגשות עצמו לגמרי לגמרי בכל תנועותיו, במעשה, בדיבור, במחשבה, בשבטו בביתו ובלכתו בדרך, בשוכבו ובקומו, וכל שיחותיו וסיפוריו וענייניו הכל היה סובב והולך רק על קוטב עניין זה, להודיע ולפרסם גדולת קדושת מעלת מאמרי תורותיו הקדושים, ושיחותיו וסיפוריו מעשיותיו וכל ענייניו להודיע לבני אדם גבורותיו וכולי, להפיץ מעיינותיו חוצה, כי זה כל האדם וכל העולם לא נברא אלא לצוות לזה ובשביל זה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וילמלא זכו העולם על כל פנים גם עכשיו, זה שנים רבות אחר הסתלקותו זיכרונו לברכה לענות מאורו, כבר היה העולם בא לידי תיקונו בשלמות וכמבואר מזה במקום אחר. והנה האיש הזה, כותב הרב מצ'רין, והנה האיש הזה, האיש הזה, האיש הזה, מורנו הרב רבי נתן זיכרונו לברכה, לא נתן שינה לעיניו. תקשיבו טוב עם ישראל איך הוא מתאר את דמותו הקדושה והתאורה של מורנו הרב רבי נתן. כותב הרב מצ'רין, והנה האיש הזה, מורנו הרב רבי נתן ז"ל, לא נתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, וכל ימיו היה עוסק רק בעניין זה, לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים,
ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם, ועסק בזה בשקידה רבה מאוד ובמסירות נפש עצום מאוד, אשר לא יאומן כי יסופר. וזכות רבו הקדוש מסייעתו, כי זכה למדרגה גבוה ועליונה מאוד בעבודת השם ובהשגחת התורה הקדושה. והכל היה בתמימות ובפשיטות גמור, בשפלות אמיתי וענווה שלמה, מה שאי אפשר לשער כלל, ואי אפשר לבאר בפרטיות עניין זה לא בכתב ולא בעל פה. והיה חידוש נפלא ונורא מאוד מורנו הרב אבי נתן, כי זכה ללמוד הרבה בפשיטות ש"ס ופוסקים ומדרשים וזוהר הקדוש וספרי קבלה ושאר ספרי קודש, עד שכל מי ששמע קצת מסדר לימודו היה משער בליבו כי בלתי אפשר דבר זה, אם לא שתאמר שיומם ולילה אינו עוסק רק בסדר לימודו, ומלבד זה היה עוסק הרבה מאוד בעבודת השם, עבודה זו תפילה, כי היה מתפלל תפילתו בכוח עצום ובהתלהבות גדול ובדבקות נפלא. ומורנו הרב אבי נתן כותב פה, הרב מיצ'רין, שהיה כזה חידוש נפלא ונורא, שאם היית רואה אותו שהוא לומד, הרב נתן היה כל כך כזה מין למדן. רב נתן היה זכה ללמוד הרבה בפשיטות ש"ס, פוסקים, מדרשים, זוהר הקדוש, ספרי קבלה, ספרי קודש. אומר, עד שמי ששמע קצת מסדר לימודו היה משער בליבו כי בלתי אפשר דבר זה, אם לא שתאמר שיומם ולילה אינו עוסק רק בסדר לימודו. היית אומר, רבי נתן הזה כל היום רק לומד. אם אדם היה שומע ורואה קצת מהסדר לימוד של רבי נתן, היה אומר, זה הרבי נתן הזה, הוא כל היום רק לומד, הוא, העניין שלו בחיים זה לימוד, הוא רק למדן. אבל אומר הרב מיצ'רין ממשיך, ומלבד זה היה עוסק הרבה מאוד בעבודת השם, עבודה זו תפילה, כי היה מתפלל תפילתו בכוח גדום, עצום ובהתלהבות גדול ובדבקות נפלא. וגם היה עוסק הרבה בתפילה ותחנונים, בתמימות ובפשיטות גדול, כי היה רגיל לומר בכל יום מזמורי תהילים הרבה, ובהתעוררות גדול ובבחייה עצומה, ובקולות וצעקות גדולות ומשונות, ובלב נשבר באמת כזה אשר לא יאומן כי יסופר. וכל השומע תצילנה אוזניו, ורבים רבים מישראל גם מהמון עם אשר לא היו מקורבים אליו כלל, וכמעט שלא הכירו אותו בפניו כלל, ונתעוררו לתומם בהתעוררות גדול לקדושה, כדי ששמעו תפילתו ואמירת תהילים שלו בסדר תיקון חצות שלו וכיוצא בזה, כידוע מפורסם עניין זה. זה רבי נתן, כל השומע תצילנה אוזניו, מי ששומע זה דיבור של תפילה של רבי נתן, תצילנה אוזניו, אומר פה הרב. ורבים רבים מישראל, אפילו אנשים שלא היו מקורבים אליו, היו מקבלים כזאת מין התעוררות גדול דקדושה, רק היו שומעים איזה משפט, איזה דיבור, איזה פסוק מהתפילה של רבי נתן. ולא רק זה, אלא גם מורנו הרב רבי נתן היה עוסק, תראו איזה איש היה רבי נתן, גם היה עוסק הרבה בכל יום לחדש חידושי תורה נפלאים על פי הקדמות נוראות שקיבל מרבו זכר צדיק לברכה, ולסדרם היטב ולכותבם על הספר, כמובן קצת מחיבוריו הקדושים בספרו ליקוטי הלכות. טוב, זה סעיף כזה קטן. רבי נתן היה עוסק לחבר חידושים על דברי רבנו הקדוש. מי שיפתח קצת על ליקוטי הלכות יראה כמה, איזה סופר היה רבי נתן, מה מכיל על ליקוטי הלכות. עוד לא היה ספר כזה בעולם, עוד לא היה כזו סדרה של ספרים כמו ליקוטי הלכות. זה כותב רבי שמואל הורוביץ, כותב אחד המכתבים, שמאז בריאת, מזמן מתן תורה ומבריאת העולם ועד היום לא היו כאלה ספרים כמו הספרי ליקוטי הלכות, כך כותב רבי שמואל הורוביץ, שיכולים להאיר כזאת דעת ולחזק אפילו את הבן אדם הכי גרוע בעולם, את החוטא, את הפושע הכי גדול בעולם, שנפל לכאן שנפל ונכשל במה שנכשל. יש בספרי ליקוטי הלכות של מורנו הרב אבי נתן, שכתב על ההקדמות שקיבל מרבנו הקדוש, יש כזה אור בספרים האלו להרים אותו, לתת לו תקווה ולהשיב אותו לשם יתברך. זה רבי שמואל הורוביץ כותב, לא היו ספרים כאלו מזמן מתן תורה ועד היום. אתם שומעים, עם ישראל, איי איי איי, רבי נתן הזה גם היה מתפלל, גם היה לומד, גם היה כותב, אי אפשר להבין. ולא רק זה, אלא גם היה עוסק בספרי רבינו זכר צדיק לברכה בעצמו בכמה וכמה העתקות, ללבנם ולסדרם בכל פעם בסדר יותר נכון, ולברר העצות והדרכים הקדושים היוצאים מהם למעשה, כמובן מספר קיצור ליקוטי מוהר"ן וליקוטי עצות
וגם בעניין זה היה לו עסק גדול, כי סדרו כמה פעמים ובכל פעם באופן אחר כידוע ליהודים בזה. זה רבי נתן היה עוסק בספר רבנו, לסדר אותם, להעתיק אותם, ללבנם, לסדרם, בסדר יותר נכון בכל פעם. הקיצור ליקוטי מוהר"ן שהוא כתב, הליקוטי עצות, זה אי אפשר להבין כמה עסק היה לו בספר רבנו הקדוש. גם היה עוסק הרבה רבי נתן לסדר תפילות על סדר כל מאמרי רבנו ז"ל, וגם בזה היה לו עסק גדול מאוד, כמובן מזה בספרו ליקוטי תפילות הנתפסים, לבד ממה שנשרפו הרבה הרבה חיבורים מסדר ליקוטי תפילות שלו, מה שלא זכו העולם לראותם ולענות מהם כלל כידוע ומפורסם בין אנשי שלומנו, לבד מה שהיה צריך כמעט בכל יום לכתוב מכתבים הרבה ובעריכות בדברים המשיבים את הנפש לאנשים רבים מאנשי שלומנו, אשר זכו לשתות בעצמה את דבריו כידוע. וכל מי ששמע וידע קצת מעניין סדר כתביו הנ"ל, המשער בליבו כי בלתי אפשר דבר זה אם לא שמבלה כל ימיו על כתיבת עניינים הנ"ל. רבי נתן, אם אדם היה רק קצת תואם ורואה את הכתבים של רבי נתן, את הליקוטי הלכות של רבי נתן, את הליקוטי תפילות של רבי נתן, את העסק שלו בספרי רבנו של רבי נתן, את ההעתקות, את הליבון, את הסדר, מה שהיה עוסק בספרי רבנו, את הקיצור ליקוטי מוהר"ן וכו', מה שהיה עוסק עם ספרי רבנו, ואת המכתבים שהיה כותב לאנשי שלומנו, לבן שלו ולכל אנשי שלומנו, מכתבים מחיים ומחזקים את הנפש, עלים לתרופה כאלו. אם אדם היה רואה את הכתבים של רבי נתן, היה משער בליבו אומר, כי בלתי אפשר דבר זה, כותב הרב מיצ'רין, לא יכול להיות אם לא שמבלה כל ימיו על כתיבת עניינים הנ"ל. לא יכול להיות שהוא מספיק את כל זה, אלא אם כן את כל ימיו, את כל ימיו הוא מבלה רק על כתיבה. לא כל שכן שאמרנו קודם, שהיה גם בעל תפילה כזה, והיה גם למדן כזה, והיה וכו' וכו'. ויותר על זה, ממשיך פה, יותר על זה, מה שעשה כל ימיו לייסד הבניין הקדוש של רבנו ז"ל, ולהדפיס ספריו הקדושים כמה פעמים, ולייסד ולבנות הבית מדרש הקדוש שלו, ובכל פרט מעניינים הנ"ל היה לו עסק גדול עם רבים אנשי שלומנו, אשר היו בתומכי נפשו. אך אף על פי כן היה צריך לבלות זמן הרבה על זה, ולעסוק בנסיעות רבות בשביל זה, לבד מאשר רבים קמו עליו היו למלחמות גדולות ועצומות, ומסירות נפש עצום מאוד קודם שזכה לגמור כל עניין ועניין מעניינים הנ"ל.

ממשיך הרב מיצ'רין כאן ואומר, ויותר על זה מה שזכה ללמוד מתורת רבו לאחרים, גם היה עוסק בכל מה שקראנו וראינו עכשיו, וגם ממשיך פה הרב מיצ'רין, יותר על זה היה עוסק יותר מכל מה שאמרנו, מה שזכה ללמוד מתורת רבו לאחרים, וגם היה עוסק הרבה לדבר עם בני אדם הרבה בכל יום ולקרב אותם לעבודת השם יתברך, והיה מבלה על זה זמן הרבה. כידוע כמה הגיעות צריכים לזה וכמה זמן צריכים לבלות על זה קודם שזוכים לעזור לבעל בחירה אחד ולקרב אותו לעבודת השם יתברך. ומכל שכן שהיה לו עסק גדול עם אנשים רבים מישראל שעסק עמהם בעניין זה לקרב אותם לעבודת השם על ידי חידושי תורה והמעשיות והשיחות הקדושים שקיבל מרבו זכר צדיק לברכה. לבד מה שהיה צריך לכתוב מכתבים רבים בכל יום לרבים מאנשי שלומנו, להשיב לכל אחד על שאלתו ולהורות להם הדרך אשר ילכו בה ולחזק לבבם רק ביראת השם כל היום. והנה הרבה מחידושי תורתו הנודעים לנו ונמצאים בידינו נתפסו כבר בעזרת השם, והן הן הליקוטי עצות, הליקוטי הלכות, הליקוטי תפילות וכו', ובעזר השם יתברך עתקו גם גברו חיל ועשו רושם גדול בעולם, כי נתפשטו בכל תפוצות ישראל והיו להם למשיבת נפש ממש. זה בקיצור עם ישראל. קצת קצת מתאר כאן הרב מיצ'רין את אותו איש, האיש הזה מורנו הרב רבי נתן, כמו שהוא כותב פה, והנה האיש הזה מורנו הרב רבי נתן לא נתן שינה לעיניו ולאפאפיו תנומה, וכל ימיו היה עוסק רק בעניין זה. במה היה העניין של רבי נתן? מה היו החיים של רבי נתן? רק בעניין זה, לא היה לו שום עסק אחר ושום עניין אחר, לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים, זה היה כל העניין שלו, זה היה כל המחשבה שלו 24 שעות ביממה. המחשבה של רבי נתן הייתה עוסקת ורצה איך עוד ועוד לדלות ולהשקות מתורת רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, התקווה של כל העולם הזה, התיקון של כל העולם הזה, שורש נשמות ישראל, שורש הטוב, כמו שרבי נתן כותב באחד המכתבים, עצם היראה, עצם החיים, עצם הטוב. זה רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא עצם החיים, הוא עצם היראה, הוא עצם הטוב, עצם היהדות, שכל היהדות נמשך על ידו, כמו שהוא בעצמו כותב בהלכות שלוחין, עצם שעיקר היהדות נמשך על ידי זה הצדיק. ומורנו הרב רבי נתן, מורנו הרב רבי נתן זכה לסחור בסחורה האמיתית בעולם הזה, זכה לסחור להיות סוחר טוב. רבי נתן היה סוחר טוב, רבי נתן היה סוחר טוב, כל ימיו היה עוסק רק בעניין זה, לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם, ועסק בזה בשקידה רבה מאוד ובמסירות נפש עצום מאוד אשר לא יאומן כי יסופר. שזה כולנו, איך פתחנו את השיעור הזה, שזה למה אנחנו קוראים את הדברים האלה, את הלימוד הזה, כי אנחנו רוצים ללמוד מרבי נתן, אנחנו רוצים ללמוד מהסוחר הכי טוב בעולם, שאמר לבן שלו, כותב לבן שלו באחד המכתבים, רבי נתן כותב לבן שלו, תהילה לאל, אין לי חיטים ולא ליען בעדס, כך הוא כותב לבן שלו, תדע לך בני אהובי חביבי חמדת לבבי, שאין לי חיטים, אין לי חיטים ולא ליען בעדס, ולא את הסחורה הזאת שמוכרים בעדס, אין לי אותה גם כן, הוא כותב לבן שלו, אבל תדע לך בני אהובי, אבל תהילה לאל, תהילה לאל, הסחורה היקרה והקדושה אשר טוב שכרה מכל סחורה, זה תהילה לאל נמצא בכל מקומות בואי, זה יש לי את הסחורה היקרה והקדושה אשר טוב שכרה מכל סחורה, זה העסק הזה של רבנו הקדוש, זה יש לי, אומר רבי נתן לבן שלו, זה יש לי, זה יש לי ויש לי. ועל זה היה מבלה את כל ימיו, על זה, בזה היה עוסק כל רגע ושנייה, המחשבה שלו, הרצון שלו, המעשים שלו, כל רגע ושנייה, איך להמשיך ולדלות ולהשקות מתורת הרבי לאחרים, איך להוסיף שעוד יהודי יזכה לדעת מרבי נחמן מברסלב ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם, כותב פה הרב מיצ'רין. זה היה העסק של רבי נתן, לפרסם את שמו הגדול והקדוש של רבנו הקדוש בעולם. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מרבי נתן, ש24 שעות ביממה, איך שאנחנו עם הנפילות שלנו ועם הירידות שלנו ועם הבלבולי הדעת שלנו, שנדע נשים לנו למגמה בחיים שלנו,
שהדבר היחיד שיניע אותנו בחיים שלנו זה רק לדלות ולהשקות מתורת רבינו לאחרים ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם עם ישראל. כי אם אנחנו זכינו לדעת מהרבי הזה, אנחנו צריכים ללמוד מהתלמיד שלו רבי נתן, שהוא היחיד שידע ממנו. ורבי נתן מלמד אותנו, כמו שנראה עוד מעט בסדר הפטירה שלו, שרבי נתן מלמד אותנו איך צריך לזכות באמת להתקרב לזה הצדיק, ובאמת צריכים להיות חזקים בעולם הזה, בפרט בהפצת דעת רבנו הקדוש, כמו שזה הצוואה של רבי נתן. וזה לא רק הצוואה שלו, ככה ברגע האחרון של חייו הוא נזכר להגיד להיות חזקים בפרסום שם הצדיק בעולם ובהתפסת ספריו, ובלי להיות חזקים בממון, ברצון ובטרחה, כמו שנראה עוד מעט, אלא לא רק בסוף חייו, אלא כל ימיו, אומר פה, כל ימיו לא נתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, רבי נתן לא נרדם לרגע אחד בעולם הזה, לא ישן שנייה אחת אפילו ברוחניות, לא שכח את התכלית הזאת. וכל ימיו במה היה עוסק? רק בעניין זה. עוד פעם נקרא את זה, מיליון פעם נקרא את זה, לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם. ועסק בזה לא בדרך אגב, אלא עסק בזה בשקידה רבה מאוד ובמסירות נפש עצום מאוד. איי איי איי, ריבונו של עולם, זיכית אותנו לדעת מי כזה רב, ריבונו של עולם, זיכית אותנו לדעת מי כזה תלמיד, שהוא היחיד שידע מהרבי הזה, והוא היחיד שאפשר ללמוד ממנו איך ללכת בדרך הזאת של ברסלב, איך להיות ברסלב וחסיד אמיתי. זה רק לומדים מהיחיד, מרבי נתן מברסלב. מאף אחד אי אפשר ללמוד מה זה ברסלב ורמיתי חוץ מרבי נתן מברסלב. ורבי נתן הזה מלמד אותנו, רבי נתן הזה מלמד אותנו שלהיות ברסלב ורמיתי זה לעסוק רק בעניין זה, לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים. כל אחד בעניין שלו, כל אחד בעסק שלו, אחד עובד בכזאת עבודה, אחד יש לו כזה עסק, כזאת עבודה, אחד, כל אחד בעניין שלו, בחיים שלו. לא צריך לעצור את החיים ולעזוב את כל העולם הזה, אלא איך שאתה יהודי בעולם שלך, עם העסק שלך, עם המעשים שלך, תראה להכניס את הרב בכל רגע בחיים שלך, לדלות ולהשקות מתורת רבינו לאחרים ולפרסם שמו הגדול והקדוש בעולם, ולעסוק בזה בשקידה רבה מאוד ובמסירות נפש עצום מאוד. איי איי איי, ממש לא מש מתוך האוהל, כותב פה אוהלו של תורה של רבינו אור האורות בעל הליקוטי מוהר"ן, כי ממש היה דבוק ומקושר אליו בהתקשרות ודבקות אמיתי ובמסירות נפש ובביטול הרגשות עצמו לגמרי לגמרי, בכל תנועותיו, במעשה, בדיבור, במחשבה, בשבטו בביתו ובלכתו בדרך, בשוכבו ובקומו. רבי נתן 24 שעות רק הרבי, רבינו 24 שעות, בכל תנועותיו, במעשה, בדיבור, במחשבה, בשבטו בביתו, לכתו בדרך, בשוכבו, בקומו. דבר אחד עמד לנגד עיניו של רבי נתן, דבר אחד עמד לנגד עיניו, רבי נחמן בן פגה מברסלב, הוא והעסק שלו, התקווה שלו והעניין שלו, וכל שיחותיו של רבי נתן וסיפוריו וענייניו, הכל היה סובב והולך רק על קוטב עניין זה, להודיע ולפרסם גדולת, קדושת, מעלת מאמרי תורותיו הקדושים ושיחותיו וסיפוריו, מעשיותיו וכל ענייניו, להודיע לבני האדם גבורותיו של רבנו הקדוש. ריבונו של עולם, זכה אותנו בזכות התלמיד הזה רבי נתן, שנזכה ללכת בדרכו של זה התלמיד, שנזכה גם אנחנו בכל רגע ובכל שנייה, שהדבר היחיד שיעמוד לנגד עינינו בכל הדיבורים שלנו, כל השיחות שלנו, העניינים שלנו, הכל יסתובב וילך על קוטב עניין זה, להודיע ולפרסם גדולת, קדושת, מעלת מאמרי תורותיו הקדושים ושיחותיו וסיפוריו ומעשיותיו וכל ענייניו של הרבי, שנחי את הרבי ריבונו של 24 שעות ביממה. ריבונו של עולם, זכה אותנו בזכות הדיבורים האלו שראינו היום. ריבונו של עולם, זכה אותנו שנראה את רבנו הקדוש 24 שעות ביממה לעולמי אדוני נצח נצחים, שנזכה להיכנס בשק שלו אנחנו
במשפחות שלנו, וכל יוצא חלצנו לנצח, אנחנו ובני ביתנו, אמן כן ירצון. מיד נראה בעזרת השם, ואנחנו נמשיך עוד קצת כמה דיבורים מעניין התלמיד הזה.

אז בעזרת השם יתברך, כמו שאמרנו, נמשיך עוד קצת ככה מהתיאור של הימים האחרונים של רבי נתן, השבוע האחרון של רבי נתן. רבי נתן נפטר בעשרה בטבת תפרשי, וקצת טיפה מהמכתב שכתבו אנשי שלומנו. אנשי שלומנו מהעיר ברסלב, שהיו סמוכים אליו בכל אותה העת, בשבוע האחרון של ימי חייו, כתבו איגרת ששם הם מתארים את כל הסדר הסתלקות של מורנו הרב רבי נתן. את האיגרת הזאת הם שלחו לצ'רין, ובואו נראה, בואו נקרא קצת, נתחיל לקרוא את האיגרת הזאת. מי שאמר לעולמו די, כותבים אנשי שלומנו מהעיר ברסלב, וכל מה שאנחנו קוראים עכשיו את הדיבורים האלה, ריבונו של עולם זכה אותנו עד זה שאנחנו נזכרים ברבי נתן, נזכרים בתלמיד הנאמן הזה לרועה הנאמן. זכה אותנו גם אנחנו, ריבונו של עולם, אנשים פשוטים כמונו, שנפלנו לכאן שנפלנו ונזרקנו לכאן שנזרקנו בעולם הזה, אבל משמיים ריחמו עלינו השם יתברך, והרעפת עלינו את עוצם רחמך האינסופיים, וקרבתנו לאור האורות, שכל השכלים, סבא דסבין, רחמן שברחמנים הזה, רבי נחמן מברסלב, ריבונו של עולם, זכה אותנו, ריבונו של עולם, זכה אותנו. זכות הדיבורים האלה, מה שאנחנו רואים היום, ללכת בדרכו של רבי נתן, שגם אנחנו נזכה באמת לדעת מהרבה, להתקרב לרבה לנצח, גם אנחנו נזכה, גם אנחנו נזכה להיות ישר לרבה כמו רבי נתן, כמו שנראה עוד מעט, שרבי נתן אחרי שנפטר, רבי נתן אחרי שנפטר, ראה אותו רבי נפתלי בחלום, רבי נפתלי ראה אותו רץ בעולמות עליונים. רבי נתן נפטר ממש סמוך לשבת, לפני כניסת שבת, זמן קצר לפני כניסת שבת קודש, ועדיין לא העבירו את הידיעה הזאת לחסידי ברסלב שהיו בעיירות הסמוכות. ורבי נפתלי, שאז היה באומן, הוא חלם חלום והוא ראה את רבי נתן רץ בעולמות עליונים. שאל אותו רבי נפתלי בחלום את רבי נתן, רבי נתן, להיכן אתה רץ? אמר לו, אני גלייך צום רבין, אני רץ ישר לרבה. השיב רבי נתן, תוך שהוא ממשיך בריצתו, היי רבי נתן, רבי נתן. ואז רבי נפתלי כבר הבין שרבי נתן נפטר, והוא הודיע כבר לאנשי שלומנו באותו שבת בבוקר, רבי נפתלי כבר הודיע לכולם שרבי נתן נפטר. ובאמת במוצאי שבת קודש כולם ראו שהבשורה הזאת היא אמיתית, וזה ככה רב לוי יצחק בנדר ציין, שהחידוש הגדול הוא שרבי נתן רץ ישר לרבה עוד לפני הלוויה שלו, עוד לפני הלוויה הוא כבר רץ ישר לרבה. וזה רב לוי יצחק בנדר אמר, שאדם כזה שרוצה לזכות להיות ישר לרבה אחרי 120 שנה, אדם כזה שרוצה לזכות לכנוס ולהיכנס להיכל הגוונים המשתנים בעולמות עליונים, ההיכל של הרבה, היכל ההתחדשות, היכל הרחמנות הכי גדול בעולם, היכל התיקון, היכל התקווה, אדם כזה שרוצה לזכות להיות ישר לרבה אחרי 120, העצה בשבילו זה שיתחיל מפה, עכשיו כאן בחיים חיותנו, להיות ישר לרבה. אדם כזה שהוא כאן בעולם הזה, רב לוי יצחק אמר, הוא ישר לרבה, הוא חי את הרבה כמו רבי נתן, בשוכבו ובקומו ובלכתו בדרך 24 שעות, כל הדיבורים שלו, כל השיחות שלו, זה הרבה הרבה, הכל מסתובב סביב הרבה הזה, רבי נחמן מברסלב. אזי גם אחרי פטירתו הוא גם יזכה גלייך צום רבין, ישר לרבה. אז בואו נקרא קצת מהאיגרת הזאת שכתבו אנש מברסלב. מי שאמר לעולמו די, יאמר די לצרותינו, המקום ינחמנו, אוי על שברנו, כי נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה, כי ניתן מאיתנו בחטאינו, הדר רוזנו, עטרת ראשנו, מחמד נפשנו, מורנו הרב רבי נתן זצ"ל, הרינו כפרת משכבו ביום ו' וערב שבת קודש עשרה בטבת, פרשת ויגש, שעה קודם כניסת שבת קודש, והתחלת חלישותו היה במוצאי שבת קודש פרשת מקץ, ובשבת הקודם הוא פרשת מקץ שנכנס לשלוש סעודות לומר תורה, אלו הדיבורים היו התחלת התורה. אף על פי שזה חרפה לומר, כי כל בעל דרשן אומר את זה, ככה רבי נתן אמר, אף על פי כן צריך לומר, ואמר בזה הלשון, דו לכם שנצטרך להיות מת וגוסס, ונצטרך לשכב עם הרגליים לכיוון הדלת, ואמר זה במורה גדול.
ככה רבי נתן פתח שלוש פעמים את התורה שלו בשבת קודש, לפני שאמר תורה בסעודות, ככה הוא פתח את התורה. דעו לכם שנצטרך להיות מת וגוסס, כולנו נצטרך להיות מת וגוסס, ונצטרך לשכב עם הרגליים לכיוון הדלת. היי רבי נתן זכה להזכיר את התכלית גם ברגעים אלו, ואמר זה במורה גדול. אחר כך אמר את התורה של חדר רבי שמעון מעניין עצות ואמונת חכמים, ומעניין להדפיס ספרים, ומעניין כשהנשמה עולה למעלה עיקר שלמותה שתהיה למטה גם כן, ואחר כך היה בשמחה עד למאוד. ובליל שבת הנעל אמר תורה על המנורה ורקד בעצמו, ואחר שהלך מהשולחן דיבר מעניין העבודה של יום הכיפורים, והוציא מפיו הקדוש אש שלהבת, ואמר העבודה של הכהן הגדול שנכנס לפני ונפלים, עמד במקום שעמד ונכנס במקום שנכנס, ראה לפני מי אתה נכנס. רבי נתן מזכיר את עצמו, ראה לפני מי אתה נכנס. והתלמיד חכם גדול מכהן גדול, כמו שכתוב יקרי מפנינים. וקודם לזה סיפר חלום, שהחלום הזה מרמז על הסתלקותו. ובמוצאי שבת קודש, פרשת מקץ, נכנס לשלוש סעודות ואמר תורה על פרשת מקץ. ובסוף התורה אמר פירוש על משנה, עשה לך רב וקנה לך חבר, ואחר כך עשה לך רב, ואם אין אתה יודע מי הרב וקנה לך חבר, פירוש תחבר עצמך לקולמוס. ואמר בזה הלשון.

ואמר, ינקל, אמר לרבי יעקב הזה, ינקל, ינקל, הוא אמר לו, נכון שהשם בך גומר ומנצח? נכון שהשם בך גומר ומנצח, אמר רבי נתן. ואחר כך אמר ההבדלה בבחייה גדולה, וכשהתחיל בתיבות, הנה על ישועתי אפתח ולא אפחד, חזר פעמים רבות על התיבות ולא אפחד, ולא אפחד, ולא אפחד, ולא אפחד, ולא אפחד, ולא אפחד, חזר עוד פעם ועוד פעם, מורנו הרב רבי נתן. ובאמצע הלילה נחלש עד למוד, ובכל היום גברה חולשתו. ביום שני בא אליו רבי זאב לוברסקי, ודיבר עמו רבי נתן מעניין ראש השנה של רבנו הקדוש, והזהיר מאוד לישא לאומן על ראש השנה. רבי נתן הזהיר מאוד את רבי זאב הזה לישוע על ראש השנה לאומן, ראש השנה של רבנו. בלילה, אור ליום ד' אחרי תפילת ערבית, עמדנו לפניו, וגם רבי זאב הנ"ל בא גם כן ועמד מן הצד, ורבי דוד מטולצ'ין עמד לפני רבי זאב, ואמר רבי נתן לרבי דוד, כך הוא אמר לו, ביידיש, אל נא תסתירו את ולבל, ולבל זה זאב ביידיש, זה כינוי כזה, שלפחות יביט עליי. רבי נתן אמר, אל תסתירו את ולבל, את זאב, שלפחות יביט עליי. רבנו אף הוא פעם אמר לאחד, הסתכל בי ותהיה לטובה גדולה עבורך. וכך אמר, נהיה מוכרחים להתאסף. רבי נתן הוסיף, נהיה מוכרחים להתאסף. רבי זאב שאל אותו, איפה? היכן? רבי נתן השיב לו, בעולם הבא. אחר כך סיפר מעשה נורא מהספר שנשרף בעת שהיה רבנו זל בלמברג, וכתב זה הספר בג' שעות ומחצה. ואחר כך יצאתי כמו מההידרה, אומר רב נתן, ואמר שזה סייעתא דשמיא שסיפרתי לכם מעשה זאת. הוא סיפר להם את העניין, איך הוא כתב את הספר הנשרף וכו'. ובלילה אחר חצות, אחרי שהוא אמר תיקון חצות, תפס את הקולמוס וכתב תורה על משנת משכין בתשלחין במועד. זה ההלכה האחרונה שרבי נתן כתב על משכין את בית השלחין, וזה הסוד שעם ישראל, שההלכה האחרונה שכתב רבי נתן הייתה דווקא בעניין הזה להשקות בית השלחין, שדה יבש, כי זה היה עיקר העניין של רבי נתן, זה הייתה עיקר הפעולה שלו, כמו שראינו קודם, כמו שצווה על ידי רבנו הקדוש, להשקות אילנות יבשים. להשקות אילנות יבשים, זה היה העניין של רבי נתן בחיים חיותו. להשקות אילנות יבשים, זה ההלכה האחרונה שכתב רבי נתן על המשנה הזאת, משכין בית השלחין. ואחר כך בא אליו רב מאיר לב בלכר ואמר לו בזה הלשון, רבי נתן אמר לו, אפילו שהאדם הוא בעל עבירה הכי גרוע, העיקר שיחזיק עצמו ברבינו, בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון. אפילו שיחזיק עצמו, אפילו שאדם יהיה בעל עבירה הכי גרוע, אומר רב נתן, העיקר שיחזיק עצמו ברבינו, בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקון. וזה הסוד שהוא כותב, רב נתן חותם את ההלכה הזאת, הלכות ראש חודש, הלכה זין, שהוא כותב שם על להשקות אילנות יבשים. אז הוא כותב שם שאדם אפילו יהיה הגרוע שבגרועים, אפילו יתקלקל במה שיתקלקל, אפילו יהיה הכי יבש יכול להיות, השדה הכי יבש יכול להיות, האילן הכי יבש יכול להיות, אבל כשיאמין בצדיקים, כותב רב נתן, ויעשה ככל אשר יאמרו כי הוא זה, הם יכולים לתקנו גם כן, כי הצדיקים חותרים וחופרים מעיינות חדשים תמיד. השתבח שמו לעד. ביום ד' עמדו לפניו כמה מאנשי שלומנו ואמר, עיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרי רבנו, יפוצו מעיינותיך החוצה, ודיבר מעניין עין בית נימין. אור ליום ה', שעתיים לפני אור היום, בא אליו רב מאיר לב בלכר ורב ליצי, ואמר להם, רבי נתן המלאך דומה בא אצל האדם אחרי שהוא שוכב בקבר ומבקיע קריסו ומפילו על פניו, ואמר, אוי, ובפרט כשיש רפואות בבטן, זה אש להבה, אך רבנו זל בוודאי תקן הכל מעל פניו. בבוקר נחלש מאוד בשעת התפילה, ובא אליו הצדקת מרת עודל בת רבנו זל, ואמרה, למה תחריש, אנחנו צריכים להרבות בבחייה. והוא זל לא הסכים על זה, ואמר, ואמר שיש לו שונאים גדולים שישמחו שישמעו על איסוריו, רק לימד אותנו איך להתפלל עבורו. רבי נתן לימד אותנו איך להתפלל עבורו, הם כותבים אז אנש מהעירה ברסלב, איך הוא לימד? שיאמרו בהתבודדות שימצא לו זכות לרבי נתן שכתב דברי רבינו זל וסידר אותם והידר אותם, וגם אתה רוצה

זה להדפיס, וכל חייכם תלוי בי. איי, איי, איי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. רבי נתן אומר, איזה זכות נמצאו לי בהתבודדות, רבי נתן, שראינו קודם על המדן הזה, הבעל תפילה הזה, הקדוש הזה, הטהור הזה, שזכה להשקות אילנות יבשים באמת, זכה למה שזכה. אומר, תמצאו לי זכות, שתאמרו בהתבודדות, שימצא לי זכות, שכתבתי ספרי רבנו, הוא אומר, וסידרתי אותם והידרתי אותם, וגם אתה אני רוצה להדפיס. אי, השתבח שמו לעד, וגם רבי צבי מטפליק בא אליו ושאל אותו, אם כבר קיבל מעות מהאדון, ואמר לו, תן לי המעות שלך ואני אשמור לך המעות עד לעולם הבא, הוא רמז לו בזה שיפריש מכספו להדפסת ספריו הקדושים וכל ענייני רבנו זה ולהחזקת ביתו, ואמר, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, וציווה לו להרבות תהילים יומרם כמו שיומרם. אור ליום וערב שבת קודש קראנו לפניו בית מעשיות מרבנו, מעשה א' ומעשה ב', מהסיפורי מעשיות, וכשגמרו לקרוא לפני רבי נתן את המעשה הב' והגיעו להטבות, נלכה ונישא ושבו לביתם, וביקש מתלמידיו שיחזרו עליהם כמה פעמים, ואחר כך אמר, אתה העת שאשוב הביתה. וקודם אור היום ציווה להביא לו מים חמים לעשות לו אמבטיה לכבוד שבת קודש, וקודם שהביאו לו אמבטיה דיבר הרבה כמעט כצוואה, וכך אמר רבי נתן, צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה, ואתם אנשים כשרים, אלא שאתם שלם הזלניקס, אתם ככה שלומיאלים כאלה, אתם אנשים כשרים אבל אתם שלומיאלים, צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה. אחר כך אמר פתאום לעולם, שלוש צרות היו בטבת, מהו הצרות? ולא זכו. והוא בעצמו אמר, בוא מת עזרא הסופר ונכתבה תורה יוונית ונבקעה העיר, ואמר בזה הלשון, נו, כשעזרא הסופר הולך לו וטרף פסול, זאת אומרת ספרי מינים מתגברים כמו שיש היום לאלפים ולרבבות טרף פסול, אבל אני מקווה שדף אחד מספרי רבינו יהיה תיקון לכל. ובכן, מצווה אני עליכם, מצווה, אומר רב נתן, מצווה אני עליכם שעיקר עסקיכם יהיה להדפיס את הספרים שיתקיימו ויפוצו מעיינותיכם, מעיינותיך החוצה, ותהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחה. ואמר לבנו רבי יצחק, גם אתה צריך ליתן תו קוף כמניין נתן רובל כסף הזה, ואם לאו תן 60 רובל כסף. גם אמר שיש אנשים קשים ומרים כמו שיש, אבל לבסוף יש עוד חשק לחלוק על רבי כזה, אוי, אמר רבי נתן. אבל זה העניין הזה שרבי נתן אמר, צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה, זה כל מי שרוצה לקרוא לעצמו, להיכנס לשער הזה, לקרוא לעצמו חסיד ברסלב, והוא צריך להחזיק עצמו באהבה גדולה עם כל עם ישראל, באהבה גדולה עם כל אנשי שלומנו, לא לחלוק על שום אחד מאנשי שלומנו, לא לחלוק על שום אחד בעם ישראל, לא צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה. זה צריך ללמוד מרבי נתן, שאמרת כצוואה, דיבר הרבה כמעט כצוואה, כך הוא כותב פה, וכך אמר, צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה, באהבה גדולה, בחיבור ובקשר. ואז דיבר רבי נתן על שלוש הלכות מבוררות שכל הולכים בדרך רבנו צריכים לקיימם. דבר ראשון, אמר רבי נתן, על ראש השנה צריכים לנסוע. דבר שני, שולחן ערוך צריכים ללמוד בכל יום. דבר שלישי, התבודדות צריכים בכל יום. בבוקר בעשרה בטבת התלבש בציצית ותפילין והתפלל בכל הכוחות ואמר סליחות, ואחר כך בשעת הקריאת התורה בכה, ואחר כך למד וסיים השולחן ערוך הגדול, ואמרו לו שילמוד בשולחן ערוך קטן משום שזו פתיחה גדולה עבורו, אבל הוא אמר, אל תהיו מסורים לי כל כך, ואמר תהילים, ואחר כך אמר לנחמן בנויזר שייתן לו כל טוב, הוא אמר לו, תן לי כל טוב, והוא לא ידע מה הוא רוצה, ופרש לו רבי נתן, תן לי את התנך, זהו כל טוב. אחר כך אכל קצת, כי חולה פטור מטענית, היה מאוד מאוד חולה, ואחר כך אמר שאם יבואו שני אנשים לפניו עם כינור וירקדו לפניו, בוודאי חיו אותו, ואמר שלא ישתה אותי. ואחר כך, אחר בית שעות, אמר לבנו רבי יצחק, לך לבית ותול לי, תול לי החלות של שבת, רק שיש של שבת די, תן לי את החלות של שבת, וציווה להציע שולחן, והוא בעצמו זל ישב על התיבה של נרות, ואכל כזית בדוח הגדול ומעט מרק ומעט צימס, לפתן, ואחר כך אמר שברכת המזון מותר לברך על המיטה הסמוכה, ובתוך ברכת המזון אמר, רחמנו ימשיך לנו קדושת ארץ ישראל, ואמר, אמנם לא היה בדעתי לאכול יותר, אך שיניתי מחשבתי בזה. אחר כך שלח אחר נרות ואמר בזה הלשון, נר שבת
ונר יום טוב ונר חנוכה הוא עניין אחד, ואמר שיש לו על זה תילי תילים של הלכות, פלאי פלאות. רק אין לי כוח. רבי נתן אמר, נר שבת ונר יום טוב ונר חנוכה הוא עניין אחד, יש על זה תילי תילים של הלכות, פלאי פלאות, רק אין לי כוח. וזה רבי נחמן מטולצ'ין כותב בליקוטי הלכות בסוף הלכות ראש חודש, הלכה זין. זאת ההלכה האחרונה שסיים רבי נתן את כתיבת ההלכות עלי אדמות, זאת ההלכה שראינו קודם. אז כותב רבי נחמן מטולצ'ין ככה איזה סעיף כזה, מי שירצה יפתח שם בסוף הלכות ראש חודש הלכה זין, כותב: מי תיבת גם עד כאן וגם עניין חול המועד, כתב מורנו ורבנו בעל המחבר הזה בית ימים קודם הסתלקותו בעת חולשתו הגדול, אף על פי כן התגבר בכל כוחותיו וכתב מה שהשיג אז, כי זאת ראינו עין בעין שמוכו היה דבוק בהתורה עד הרגע האחרונה של הסתלקותו, שנסתלק ביום ו' ערב שבת קודש פרשת ויגש 10 בטבת שנת תפרשי, וראינו בעינינו שקיים מאמר חזל: זאת התורה אדם כי עמוד באוהל, שחייב אדם לעסוק בתורה עד יום מותו, כי עוד כמעט ברגע האחרונה של הסתלקותו שמענו ממנו חידושי תורה, אך לא היה בכוחו לכתוב עוד, ואפילו לדבר כל מה שהיה במוחו לא היה באפשר. וכך אמר בפירוש בזה הלשון בעת שנכנסו עם הנרות שהכינו אז לכבוד שבת, וכשראה אותם נתלהב מאוד, רבי נתן נתלהב. דקות ספורות לפני פטירתו נכנסו עם הנרות שבת, ראה אותם נתלהב מאוד, ומגודל התלהבותו הוא רע מעט ממיטתו ונשאר מושב מעט, והתחיל לומר בהתלהבות נורא מאוד בזה הלשון: נרות של שבת, נרות של שבת, נרות של שבת, רבי נתן, נרות של שבת, נרות של שבת, נרות של שבת. וחזר זה עוד פעם ועוד פעם, ואמר זאת בהתלהבות נורא כמה וכמה פעמים, וגילה לנו אז תורה נפלאה מעניין הנרות הקדושה, וכלל כולם בפירוש נר של שבת ונר יום טוב ונרות של חנוכה. ואחר כך אמר אז: יש לי אתה בזה תילי תילים של הלכות, אך אין לי כוח לדבר יותר. ובמעט זמן קצר, לערך שעה, נסתלק. מה נאמר, מה נדבר, אוי לנו על שברנו, נחלם הכתנו, אבל זאת נחמתנו, ואשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו, שזכינו לירש ממנו תורות וחידושים כאלה וכאלה, אשרנו, אשרנו. איי, איי, איי. ככה כותב רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, בסעיף הזה, ליקוטי הלכות, הלכות ראש חודש. אחר כך אמר לרבי נחמן מטולצ'ין פסוק: תלכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, העיקר הוא התקשרות לצדיקים. וזה ידוע, מסופר עושה ספי קודש, שלפני שנסתלק רבי נתן, ראו אותו נאנח, מתענח קשות, כאשר לפתע פנה אל אחד מאנש ואמר לו: מה אתם חושבים, שאני מתענח על שמייתתי בלימוד התורה במשך ימי חיי, או שמה לא התפללתי כדי בא אלו ולא? לא על כך אני גונח, כמה שיכולתי, רב נתן אמר, שמרתי על הזמן בלימוד ובתפילה. אולם מתענח אני, על מה אני מתענח, אמר רב נתן, מי יודע אם יצאתי ידי חובת התמימות של הרבה. אחר כך ציווה לכל אנש ללך למקווה, והלכנו למקווה. וכשבאנו מהמקווה התגברה החולת עד למאוד, ובאתה אליו הצדקת מרת עודל ושאלה אותו: האם הוא רע לכם? והשיב לה בחסד גדול, ואחר כך לא דיבר עמנו יותר, רק שמענו שאמר יברכך ברכת המפיל, וחנון אמר בלסלוח ומקדש השבת, ברוך אתה בקודש ואחד. וזה ידוע העניין הזה של חנון אמר בלסלוח, זה מסופר מסופר ככה מרבי אברהם ברב נחמן, ששמע מאביו מרבי נחמן מטולצ'ין ומשאר אנשים שעמדו בעת הסתלקותו של רבי נתן, שרבי נתן חזר על התיבות האלו: חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, אוי חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח. פעמים רבות, אין מספר. וזה ידוע, כותב בכוך ואור רב אברום ברב נחמן, שכאשר נראה ונודע לכל מביט ומסתכל בספריו הקדושים, שאף על פי שמרבה לדבר מכל המידות הטובות והישרות,
אבל עיקר ורוב דבריו יסובבו על עניין התחזקות, לחזק ולאמץ כל הנכשלים והעייפים והיגאים, אשר המלאק רודף אחריהם לבל יתיאשו עצמם מן הרחמים, כי הוא יתברך חנון ורב לסלוח, וכאשר נשמע ונראה גם בעת יציאת נשמתו הקדושה, שעד נשימה האחרונה כפל ושילש, חנון אמר בלסלוח, פעמים אין מספר, ועל כן חשבתי גם שמו הקדוש זל, כותב רב אבום ברב נחמן, ראיתי כי הוא במספר חנון אמר בלסלוח, נתן בגימטריה זה חנון אמר בלסלוח, מכוון ממש 500 כשמו נתן, השתבח שמו לעד עם ישראל, והסתלקותו היה ממש בנשיקה, תכף אחר הדלקת נר של שבת קודש, הוא בא לקבורה במוצאי שבת קודש בכבוד גדול עד למאוד, אפילו מהקת המתנגדים, ותו אין להאריך בכתב, חותמים אנשי ברסלב את המכתב, את האיגרת, כי הרבה דברים בזה אשר לא יספיקו כל אלי נוויות, נא ונא ידידינו, אחינו, חזקו ואמצו להחזיק בית אדוננו מורנו ורבינו הקדוש, וגם להזיל זהב מכיסכם להדפיס ספריו הקדושים, כי על זה יזהיר ביותר, השם יתברך ינחם אותנו וישמח את לבבנו הנשבר, כאשר ידעתם שכל רצונו וכוספו רק לשמוח בשם ובתורתו הקדושה. כל דברי כל אנשי שלומנו מברסלב תפרשי.

אז נראה עכשיו בעזרת השם יתברך את המעשה הזה של פטירת רבי נתן. אני גלייך צום רבין, כך אמר רבי נתן לרבי נפתלי, אני ישר לרבינו,

מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים.